0: Ootapas, mikä vuosi? Lähdetään siitä, mikä vuosi on nyt.
1: Nyt on 26.
0: No, nyt on 26. No onhan tässä nyt paljonkin tapahtunut tietenkin. Aika paljon on tullut tehtyä keikkoja ja muutama levykin tässä ja kaikkea kivaa.

0: validaatiota itselle jotenkin, että huomioidaan siinä, mitä tekee, niin kyllähän se niinku tuntuu hienolta. Ei sitä voi kieltää.
1: Tosiaan musiikkia on syntynyt 3 vuotta sitten, julkaistiin helposti palavaa albumia, parisen vuotta sitten valoalbumi, jolla laitettiin sun vanhempia kappaleita Uuteen uskoon Oulu Sinfonian kanssa. Millainen prokkis toi oli?
0: Se oli tosi hieno. Yksi hienoimpia juttuja, mitä on saanut tehdä, että mä oon aina jotenkin ajatellut, että kun mä teen biisejä, niin mä monesti kuulen tavallaan semmosia niin kuin orkestraalisia asioita, mutta harvoinhan on mahdollisuutta tämmöisiä toteuttaa ihan tosi elämässä. Niin nyt kun sai siihen mahdollisuuden, Oulu Sinfonian kanssa levitettiin näitä kappaleita ja sai tosi upeiden sovittajien kanssa tehdä ja ihmisten kanssa tehdä töitä, niin onhan toi yksi tommonen niin kuin iso virstanpylväs omassa elämässä.
1: Kuten totesit, niin kevään aikana myös uusia biisejä, julkaistu 4 biisiä ja jo pistetty pihalle sisällä Valtameri tuossa viime viikolla. Miltä nyt näyttää tulevaisuus? Mitä on seuraavaksi piirretty siihen kartalle?
0: No nyt mä tietenkin keikkailen näiden biisien kanssa seuraavaksi ja tavoitteena olisi tehdä sitten ihan kokonainen pitkä soitto, mihin nämäkin kappaleet kuuluu, että sitä kohti nyt sitten seuraavaksi toivottavasti.
1: No niin, siinä on jotain tavoiteltavaa. Sen myös tiedän lähitulevaisuudesta, että kuuntelet nyt uutta musiikkia, jotka on muiden kynästä syntynyt. Tervetuloa Aili Ikonen.
0: Kiitos.
1: Mikä yhdistää Ailia ja Anttia on se, että molemmat olette tämän vuoden puolella voittaneet levylautakunnan omalla biisillä.
2: Yes.
1: Millaista palsamia se oli Antti UMK-rupeamon ja UMK-haavojen jälkeen, kun Aeropikki-kappale levylautakunnan hetki sitten voitti?
2: No olihan se kovaa. Kyllähän se mahtavaa oli.
1: Niin, tässä on nyt hetki sullakin aikaa, oot saanut hengähtää UMK-rupeaman jälkeen, kun suurelle yleisöllähän se on aika lyhyt rykäys, mikä näkyy päälle päin, mutta artisti vetää aika pitkän pätkä siellä UMK-huumassa. Millainen ponnistus sulle oli toi UMK-reissu?
2: Kyllä se oli melkoinen seikkailu ja tosiaan ponnistus myös, että kyllä se otti aikaa, no biisiä alettiin tekemään aika lailla vuosi sitten ja sitten toi UMK-rumpa kesti sen reilun 5 vuotta. Ja kyllä siinä niinku, vaikka on tämmönen kokenutkin pelimanni, niin kyllä siinä niinku laitettiin lujille kyllä. Ja niinku, mutta että oli todella avartava ja hieno ja iloinen matka, että löysin itsestä uusia puolia tämän reissun aikana. Ja sekös aina niinku mukavaa tällä ikää, että löytää aina jotain uutta itsestään.
1: Onko se tuonut myös fanipuolella uusia kuuntelijoita, ootko huomannut?
2: No on tuonut ja se on ollut todella ilahduttavaa, että niin kuin lapset ja nuoret on innostunut tuosta takatukkameiningistä ja biisistä. Ja paljon tulee somessa niin kuin videoita vanhemmilta että, ja viestejä, että heidän lapset täällä tamppaa takatukan tahtiin. Ja nuoret tulee tuolla kylillä ottaa kuvia sitten ja selfieä ja tulee moikkaamaan ja näin. Et se on kyllä tosi hienoa, että siinä mielessä haitaristinkin mieltä lämmittää, että otetaan näin hienosti vastaan.
1: Hopealla sijoitut UMK:ssa, millä mielin sä seurasit Pete ja Lindan seikkailuja tuolla viisujen maailmassa, oliko yhtään haikeutta silleen?
2: No haikeutta joo, mutta hyvillä mieliä olin kyllä tosi iloinen Pete ja Lindan puolesta. Ne veti hienosti ja sopi niin kuin upealla tavalla sinne Viinin niin kuin näihin klassiseen niin kuin katukuvaan ja oli aivan uskomattoman upea pari kyllä. Ja oli kyllä jännät paikat ja odotin minäkin, että sieltä voitto nyt vihdoin ja viimein napsahtaa, että olisihan se ollut hienoa juhlistaa sitten viisu voittoa, mutta Eurooppa
1: on... Jääpähän tavoiteltavaa tuleville vuosi.
2: Euroopassa on paljon porukkaa ja erilaisia kansoja ja näin, että se, siinä näkee tavallaan sen, että musiikista on tosi vaikea kilpailla, että kyllä se niinku, leikkeähän tämä on.
1: Just näin. No mutta Petestä puhe oli sen verran, että kun tuossa UMK-aikona kuuluu, julkaistaan aina sen videossa biisistä, että toista ne UMK-biisiä, niin Pete huudahti sun biisin kohdalla. Haitari Marinadi, antakaa armoa! Mikä on tämä Haitari Marinadi termi syntyperä?
2: Se syntyi. Mä en ole varma, olikohan se Saara Törmän vai mun vaimo Heidin käsialaa, mutta takatukka biisiä tehdessähän se syntyi. Ja tämä kesä on kyllä nyt sitten haitarilla marinoitu, että jos meinaa nyt grilliin jotain uutta soosia, niin suosittelen haitarin marinaadia.
1: Ehdottomasti. Siitä on myös tullut uuden albumin nimi. Heille julkaistiin haitarin marinoidin albumi. Jos pelkästään takatuka ja aerobikin kuuluu, niin saattaa olla myös pieniä ylläreitä siellä.
2: Joo, kyllä. Että mennään kyllä syviin vesiin myös.
1: Ja sitä tarvitaan. Välillä pitää syvissäkin vesissä käydä. Tervetuloa Antti Paalanen.
2: Paljon kiitoksia.
1: Ja mikä yhdistää Antti Paalasta ja Tuuli Saksala on se, että

0: Antti kävi Tuulin keidasohjelmassa tuossa ja hiljattain vieraana.
1: Joo, oli tosi kivaa. Me tehtiin myös somevideo siitä, mutta joo, hieno keidas, käykää kuuntelemassa, se löytyy vielä Yle Areenasta.
0: Todellakin. Ja sen lisäksi, että musiikkitoimittajana olet tehnyt pitkän päivätyön, niin sä oot myös muusikko. Itse laulu on sun instrumentti, miltä näyttää tuolla saralla?
1: No siis mä oon tehnyt aikaisemmin tosi paljon reggaetä ja afroa, niin kuin rytmimusaa, mutta tää vuosi on mulle sellainen rokkivuosi, mikä on itse asiassa aika yllättävää itsellenikin. Me oltiin tuossa muutama viikko sitten Von Herzen Brothersin kanssa Kansallisteatterissa julistamassa heidän juhlavuottaan, siellä laulettiin ja sitten Jytäkesään meen tänä vuonna Rami Helin Presents kokoonpanon kanssa ja sitten tuossa loppukesästä on vähän Janne Masaliinin uutta bändiä tiedossa. Tosi tällaista rokkaavaa hommaa. Tämä on vähän mullekin uutta.
0: Rokkikesä 26.
1: Joo, todellakin.
0: Tervetuloa levylautakuntaan Tuuli Saksa.
1: Kiitos.
0: Tällä porukalla laitetaan tämän lähetyksen biisit halki poikki ja pinoon. Tässä ensimmäisessä biisissä. Tässä katsotaan jo tulevaan juhlapyhää, mutta ollaan silti vähän etuajassa.

0: Näin on käynnistetty tämänkertaiset levylautakunnan kuuntelusessiot. Tänään Raadissa Aili Ikonen, Antti Paalanen ja Tuuli Saksa. Aili, mitäs ajatuksia tuo herätti?
1: No niin, sehän oli semmoinen kiva kitaravoittoinen country-henkinen kipale, mikä varmasti voin kuvitella, että soi tuolla autoradioissa, kun jengi ajelee kesäreissuilla ympäri Suomen. Mä tykkäsin tuosta tekstistä jotenkin siitä, että mun silmissä niinku vilisi kaikki ne paikat. Itsekin tietenkin keikkamuusikko on aika paljon ajanut tuolla Suomen teillä, niin jotenkin tuli hauska fiilis siitä, että ollaan niinku tolle, niinku tekstin osalta aika tolle konkretiassa. Musta se oli jotenkin kiva. Teksti oli kyllä hauska, tykkäsin siitä. Mä jotenkin ehkä vähän yllätyin tuossa kertsissä tuosta biitistä, mikä lähti pyörimään. Et ehkä tässä paljastuu niin kuin oma musama, kun ehkä mä olisin jotenkin toivonut, että voi kun se semmoinen kantrihenkisyys olisi jatkunut ja jatkunut, että se olisi voinut kestää ja kantaa niin kuin silläkin. Mutta se oli heidän valintansa ja ihan hyvä niin, kun sitä haluaisi niin kuin verrata sitten kaikki niin muihin, mutta kun nyt ei ole tätä mahdollisuutta, niin minäpä annan nyt sitten, minä annan nelosen.
0: Siinä on sitten ylös ja alas mahdollisuus vielä korottaa ja laske jatkossa. Antti.
2: Joo, tässä oli kyllä samastumispintaa tässä biisissä, kun ekassa versessä tuli Parkanon selli ja tuli kyllä semmoinen keikkamiehen sympatiat heti, että viime sunnuntaina viimeksi itse pysähyin keikkareissulla Parkanon sellillä, että se on kyllä tuttu paikka ja klassinen paikka. Ja sitten jotenkin oli tosi hienosti maalattu näitä Suomen eri pitäjiä ja niin kuin paikkoja, niin kuin Olavinlinnaa, Saimaata ja muuta, että tuli semmoinen niin kuin hyvä ja kesäinen ja kotonen fiilis. Ja vähän semmoinen tuosta kertsistä just, että niin kuin hyvällä tavalla semmoinen lohdullinen, että en ole yksin tässä maailmassa. Että on muutkin tuolla, jotka painaa paanalla ja tekee keikkaa. Ei, kyllä mä niin kuin autossa varmaan hyvin voisin kuunnella tätä musaa. Haitaria tietysti olisi vähän kaivannut tuolla juhannus, että kyllä siinä olisi pieni niin kuin haitarin mentävä aukko ollut siinä niin kuin soinnissa. Että se,
3: jos juhannuksesta niin, tehdään
2: biisi. Niin, juhannuksesta tehdään biisi, niin kyllä siinä haitari pitäisi olla. mutta joo, annetaan nyt vaikka, lähdetään tällaisella kasilla liikkeelle.
0: Tuuli.
4: Mä olisin ehdottomasti kaivannut myös tähän haitariin, mutta tää oli hauska tommonen iskelmän syvään päätyyn menevä biisi. Matti Eskon ja Gösta Sundqvistin hengessä, niitä mä kuulin tuolta. Tykkäsin myös tekstistä, tosi paljon purkat. Ja sitten toi rapistuu maalit ja ulkokuori. Ehkä suurin semmonen, mikä mua ilahdutti eniten tuossa tekstissä, oli ehkä näinä tällaisena vastakkainasettelun aikoina. Ihana sovitteleva ote, toisia kannetaan ja ei niinku riidellä. Se oli musta jotenkin ehkä aika raikastakin, vaikka muuten tässä biisissähän ei ollut silleen mitään uutta, mutta jos mä olisin autossa matkalla jossain kesä-Suomessa ja tämä tulisi radiossa, niin mä varmaan ilahtuisin tästä. Mä annan tälle 7.
0: Aikoinaan Arja Korisevalla oli, että 3 yötä jouluun on, mutta nyt on saatu kesäinen versio sille. 3 yötä juhannukseen lauloi Olli Helenius. Hän on pitkällinen muusikko, taustaa muun muassa Basin Helen -yhtyeessä ja Juha Tapion keikkabändissäkin hän on rumpalina soittanut ja soolona biisejä julkaistu 2010 vuodesta alkaen. Ja tämä 3 yötä juhannukseen, se on tosiaan keikkareissulla myös syntynyt maaliskuussa. Siinä konkretisoitui ajatus, kohta on juhannus ja monet viettävät vaaleita kesäöitä matkalla jonnekin, autoratissa, laivalla tai muuten liikenteessä. Tekstissä kiteytyy 2 pääteemaa, hetkessä eläminen ja toisten ihmisten hyväksyminen. Näin Olli Helenius itse kappaletta avaa. Olli Heleniuksen itsensä säveltämälle ja sanoittamalle biisille Raadilta 19 pistettä. Sitten ääneen yksi viime vuosien tällaisten vahvojen uusien naislaulojen esimarssin, ehkä mielenkiintoisimmista nimistä.

0: Olipa hieno tunnelma. Kyllä kaappas heti alusta asti mukaan. Jotenkin se oli toi tuotannollisestikin tosi hienosti tehty toi alun se tunnelma, että siinä oli joku sellainen niin kuin tuotannollinen juttu, mikä nappas. Mut kyllä ihana toi groovetus biisissä. Kuulosti ihan niin kuin orgaanisilta rummuilta. En tiedä, oliko luuppi vai oikein rumpali, mutta tosi hyvä groove. Ja jotenkin aivan ihana tää niin kuin kokonaisteos. Semmoinen elokuvamainen, vähän niin kuin musikaalimainenkin toi biisi, mutta niin kuin hyvällä tavalla, että se maalaa semmoisen kuvan ja vie johonkin paikkaan ja sitten se pysäyttää niin kuin tiettyyn hetkeen päivässä. Ja se ei ole mitenkään helppoa tehdä semmoinen biisi, että se sitoo sut niin kuin siihen hetkeen, missä sä oot. Pistän tähän heti 10, kun niitä ei tarvinnut säästellä.
1: No ei, niitä tarvitse säästellä. Niitä saa antaa useammakin, jos siltä tuntuu. Tuuli.
2: Joo, mä tykkäsin kans siitä alun rummusta ja sitten mä mietin, että onks tää oikea rumpu, että jos tää onkin joku maailman kuuluisin tekoälyrumpali ja sit mä etenkin en tiennyt siitä vielä. Tykkäsin myös laulaja äänestä, joka kuulosti jotenkin tosi luonnolliselta, että siinä oli sellaista, jotenkin se hengitti. Mutta sitten mä olisin toivonut tuohon biisiin, että se olisi vaatinut jonkun krampin, jonkun nyrjähdyksen, jonkun sellaisen, että se olisi pysynyt mulle ehkä mielenkiintoisempana. Että se oli tavallaan tosi hieno ja kaunis se melodia. Luulen, että tämä soi tämä biisi tänään vielä mun päässä korvamatona. Mä olisin jonkun sellaisen, niin kuin sitten se olisi ollut vielä parempi. Mutta kyllä mä tykkäsin. Mä annan tälle 8. Mä odotan vielä.
3: Joo, mä oon tosi samoilla linjoilla. Oikeastaan tykkäsin kaikista noista tuotannollisista elementeistä. Niitä oli jotenkin hienosti ja sopivalla tavalla säästeliästi niin kuin käytetty. Että oikeassa kohdissa ikään kuin tuntui, että tuli jotain semmoista kiinnostavaa. Niin kuin, että osattiin nykästä hyvistä langoista hyvällä hetkellä. Mietin siinä heti alkuun, että onpas muuten raikasta kanssa se, että kun tuntuu, että nykyään tosi moni biisi lähtee silleen suoraan täysillä kertsistä. Mm. Niin tässä ei ollut ollenkaan sitä, vaan niin kuin luotetaan siihen, että se biisi kantaa. Että se rakentui niin kuin silleen hiljakseen ja syttyy ns. Niin hitaasti. Että se oli kivaa. Ja kutsui niin kuin kuuntelemaan. Ja tykkäsin kanssa tuosta äänestä, hirveän kiehtova, jotenkin semmoinen elämänmakuinen. Jotenkin siinä on jotain sellaista niin kuin raakuutta siinä äänessä, mutta samaan aikaan jotain herkkyyttä. Että aika niin kuin todella kiehtova yhdistelmä. Ja sitten myös toi loppu oli musta hienoa, että että se jotenkin samalla lailla, kun se alkoi, niin se myös niin kuin annettiin laskeutua pois. Musta tuntuu, että mä aloitin nyt kauhean niin kuin kriittisesti ton ekan arvioin, niin mä tajusin, että se oli aika tiukka toi edellinen nelonen, niin mä yritän nyt parantaa, mä annan nyt 8.
1: Edellä soi Lola Young niminen artisti ja hän kuuluu siihen joukkoon artistia, jolta löytyy uraltaan yli 1 miljardi striimiä kerännyt kappale, parin vuoden takainen Messi niminen biisi. Ja aika sotkuista on tuo hänen sanomansa muutenkin, koska viime vuonna julkaistiin uran 3. studioalbumi I'm Only Fucking Myself. Ja siitä löytyy useampia biisejä, jos se otsikon kohdalla viljellään tuota englannin V-sanaa. Tuossa edellä kuulussa From Down Here-kappaleessa suuremmat kiroilut yhtä damn-sanaa lukuun ottamatta on jätetty sivuun. Ja tuotannosta vastaa itsekin musiikillaan menestynyt James Blake. From Down Here ja 26.radalta. Seuraavaksi ääneen kaveri, jolla on pitkä ura takana. Paljon mies- ja pianolähtökohdista musiikkia tehneen artistin ura alkoi rock-yhtyessä ja kenties tuolta kitararokisuunnaltaan tähän uuteen biisiin myös ammennettu.

0: Levylautakunta.
1: Mä arvas vähän itkettää. Mä en osaa selittää miksi, kun se lappu. Joo, onpa jännä reaktio. Mä tykkäsin tosta tosi paljon. Se oli hieno tunnelma, joka kasvoi koko ajan. Se oli niin kuin iso tavalla alusta saakka, mutta sitten se vieläkin kasvoi semmoisella ei levottomalla tavalla, mikä oli hienoa. Se tuli vähän niin kuin viulutyyppiset kasvatukset vielä tuohon lopuksi. Mä en ihan ollut varma, mitä ne oli ne soittimet. Sitten mä tykkäsin tosi paljon siitä, että siinä käytettiin näin taustalaulajana, niin sitä taustalaulun vielä elementtiä jo siellä alussa. Et mä olin ekahan sille, että laulaako se Elä, niin kuin vaan Antin kappaleessa lauletaan esimerkiksi. Mutta että oliko se Elä, mutta se olikin vielä. Mutta sille tavallaan niin kuin väli siinä alussa, kun se oli sellainen perkussiivinen elementti siellä ja niin kuin mies äänillä, tosi hieno. Ja sitten lopuksi se niin kuin selitettiin sillä, että tämä laulaja lauloi sen sitten tämän vielä sanan itse. Ja kyllä toi hieno toi lause, että en aio kuolla elämättä. Niin mäkin olen kelannut tässä elämässä tehdä. Mä tykkäsin jotenkin siis yllättävän paljon tästä ja mua edelleenkin vähän liikuttaa, niin eikä mun on pakko antaa 10, koska joo, rakastan sitä, että musiikki tuntuu kovasti.
2: Siihen kannattaa luottaa siihen tunteeseen.
1: Mie luotan nyt siihen.
3: Tosi jotenkin niin kuin ihanaa semmoista kauneuden melankoliaa jotenkin mä koin tässä kappaleessa. Jotenkin tuotannollisesti musta oli kans niinku rakennettu hienosti toi maisema, että siellä on sitä helisevää kitaraa ja sitten ihana, mäkin tikkasin sit bassolinjasta, se oli jotenkin tosi, tosi hyvä sama juttu, että toi enää jo kuolla elämättä, niin ihan niinku tosi koskettava lause ja muutenkin toi hetkeen tarttumisen eetos, mikä tästä niinku mulle välittyi, niin oli tämmöisenä keski-ikäistyvänä ihmisenä, niin se niinku siihen niinku osaa jotenkin tarttua. Että jotenkin tuli sellainen olo, että tarinallisesti tässä, että on ihminen, joka on kokenut elämää, mutta sitten kuitenkin haluaa kokea vielä lisää ja on se elämän nälkä. Että siinä on musta tosta hienoa tarinaa. Mä annan tälle 9.
4: Joo, kyllä oli tämäkin kolahti heti alusta asti. Ja elämämusiikki on kyllä hienoa. Tässä jotenkin aisti sen, että nyt on kyllä bändi soittamassa ja just bassoriffistä ja rummuista ja kaikista niinku huokuu se semmoinen niinku soiton niinku fiilistely. Ja myös tämä en aio kuolla elämättä kyllä kolahti tämä. Ja sitten siellä oli tämä toinen, mikä mulla jäi mieleen, tämä, että haluaa kuulua heimoon itseään pienentämättä. Et se oli jotenkin tosi iskevä punchline siellä. Jotenkin kitarahevi miehenä olisin vähän jäi odottaa, että sieltä olisi se kitarasoolo vielä paukahtanut.
1: Mä odotin
4: että
1: samaa.
4: Että siinä oli niin herkullinen kohta, että se jotenkin olisi vielä nasauttanut sitten vielä ehkä isomman vaihteen, mutta ymmärrän kyllä, että tämä toimii kyllä ilmankin, että ei siinä, ne on tuotannollisia juttuja, vaikeitahan ne on päättää. Mutta mä voisin antaa vaikka 9 tästä.
2: Kaikkiin biiseihin ei voi laittaa kitarasoloa tai haitaria.
4: Ois tähän kyllä haitarikin
1: mahtunut. Kuka estää? Totta kai voi.
2: Edellä soi Aleksi Ojala kappaleella En aio. Aleksi Ojala vaikutti jo tuossa 90-luvun puolella James the Beaver-nimisessä rock-yhtyeessä ja 2000-luvun alkupuolella käynnisti soolouran. Ja varsinkin silloin alkuaikoina mies ja piano oli hyvinkin vahvasti se hänen juttu, mutta kuten huomatte, niin kyllä kitarakin siellä soi edelleen. Voinko puhjata kukkaan enää näin illan tullen, vaikka paljon valui hukkaan, koitan olla kiitollinen ja kuulua heimoon itteeni pienentämättä. Hei, tällainen mä nyt oon, en aio kuolla elämättä. Se on hienosti sanottu ja sen myös pointtasi tämä raati. Aleksi Ojala on myös urallaan tehnyt biisejä muille artisteille, kuten Kaija Koolle ja Anne Mattilalle. Ja moni saattaa muistaa hänen omalta soolotuotantouraltaan. Älä sano stihja etenkin rakastaa tai tulla rakastetuksi kappaleet. Uran 4. studioalbumi, se on valmisteilla ja sen ensimmäinen maistajainen on tuo En aio, Aleksi Ojalan itsensä säveltämä ja sanoittama ja 28 pistettä raadilta.

0: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa aivan. Keho hytkyi. Siis tykkäsin kyllä tosi paljon tästäkin. Ai vitsi, semmonen, että tätä voisi vaan niinku jorata miettimättä täysin, niinku, mitä tässä puhutaan. Mm. Että tää menisi aivan semmoisena niinku vaan. Mm. Hyvän mielen biisinä, sitten kun kuuntelee noita sanoja, niin toi on tosi niinku nerokkaita. Laineja siellä, niinku täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta. Jotenkin muhu iskee se, että on tuommoista kerroksellisuutta siinä tekstissä. Ja myös niinku kantaa ottavuutta tämä, että eikä rauhaa saa kuin sotimalla, niin voi vitsi. Että jotenkin todella raikas ja vitsi, ehkä mä annan sen ekan kymppinä tästä.
1: Toi ensimmäinen laini heti, että no niin. Nousee liian aikaisin kylmäaltaista. Kyllä niin kuin pysäytti heti, että no nyt ollaan kyllä asia ytimessä. Että just toi, niin kuin, että mies on käynyt kuussa, mutta, ei, mutta olisi voinut pysyä siellä. Mm. Että, niin kuin, että ihmisyys on kyllä monipolvinen asia, että meillä on keinot parantaa maailma. Niin sit, niin, tässä tulee tosi niin kuin hauskalla tavalla, mutta myös niin kuin syvällisellä tavalla sitten niin kuin puitua tuota ihmisuutta ja näitä niin kuin meidän nykymaailman ongelmia. Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Että on kyllä niin kuin todella monella tasolla liikutaan tässä tekstissä, että ihan tosi nerokas kyllä. Ja vielä puettuna tuotannollisesti tuollaiseen niin kuin 70-luku niin kuin disco retro henkeen, niin oli kyllä kaikki palansa kohillaan. Mä joudun antaa kyllä toisen kympin tälle päivälle.
2: Ei voi olla, ei jouduta antamaan kymppiä.
1: Saan antaa.
2: Saat antaa toisen kympin. Tuuli.
3: Joo, ihan sairaan hyvä. Mä siis rakastin tätä huumoria, että koko biisi. Musta oli vielä hauska tää, että mies on käynyt kuussa, olisi voinut pysyä siellä. Se oli jotenkin ihana laini. Tämä oli tosi vahvasti myös Gösta Sundqvistin hengessä. Se osasi tehdä biisi, jossa on just semmoinen niin näennäisesti hauska ja humoristinen, mutta sitten tosi isoista vakavista asioista kyse. Kiinnitti samaan kuin Aili huomiota tämä, että ei rauhaa saa kuin sotimalla. Tietenkin saa. Mm. Siis rauhan saa kuin ei sodi. Sehän se on niin kuin se juttu, ei sotimalla. Ja sitten tämä, että köyhyyttä ei voi rahalla ratkaista, ei kun just siitähän on siis kyse, että nimenomaan voi. Niin tämä oli tämmöinen hieno, niin kuin, mä tunnistan tuollaisen miehen, mistä tässä lauletaan, että se on semmoinen niin tavallaan järjen ääni, että aina on tehty tällä tavalla. Ja jotenkin se, että tämä todella hauskasti niin kuin kyseenalaisti sen koko ja teki sitten niin kuin vähän naurettavan. Mutta sitten ei kuitenkaan sellaisella ilkeällä tavalla, että tässä ei niin kuin osoitella ketään. En muista, koska olisin kuullut näin fiksuu, älykästä, humorististä ilosta laulua. Kyllä mä annan kanssa kympi, siis todellakin.
2: Ai että, se on vuoden ensimmäinen täysien kymppien biisi.
3: Siis vuoden?
2: Siis tämän vuoden, joo.
1: Oikeasti?
3: Joo. Wow. Jee, hyvä me.
1: Hyvä.
2: Se oli just tuossa tarkistettu, että viime vuoden joulukuussa tuli edelliset täydet kympit, joten nyt nasahti pilvenpiirtäjät kokoonpanolle 30. Ja siinä nyt miehille, ehkä tuommoiselle mansplaina ja idioottimiehille annetaan kyytiä. Jengi tekee sen virheen kappaleessa, tosiaan kerrotaan, kuinka miehet on keksinyt, miten tehdään vedestä viiniä ja kuinka miehet on käynyt kuussa, mutta sitten kun pitäisi ratkaista isoja ongelmia kuin maailman köyhyys tai sodat, niin eipä sitten niitä ratkaisuja löydykään. Pilvenpiirtäjät on yhtä kuin biisinikkarit Axel Enström ja Kaisa Korhonen työstävät lauluja muille, niin sitten kun on aikaa, niin vetäytyvät tekemään biisejä tälle omalle projektilleen. Ja onhan niitä nyt kokonaisen albumillisen verran syntynyt. Pari vuotta sitten julkaistiin esikoislevy ja joulualbumikin on julkaistu ja kourallinen sinkkuja. Ja niistä viimeisin tuo jengi tekee sen virheen. Axel Enströmin ja Kaisa Korhosen käsialaa olevalle biisille tosiaan 30. Hieno homma. Täydet pisteet. Ohjelma, jota parhaillaan kuuntelet, on Radio Suomen levylautakunta. Tänään uuden musiikin äärellä mielipiteitä ja pisteitä jakelemassa laulaja lauluntekijä Aili Ikonen, haitarintaitaja Antti Paalanen sekä Yle musiikkitoimittaja Tuuli Saksala. Aika hyviä pisteitä on kyllä tullut, koska Lola Janga 26 pisteellä tällä hetkellä pronssisijassa vasta kiinni. Aleksi Ojalla 28 pistettä hopealla ja pilvenpiirtäjät kärjessä 30 pistettä. Vielä olisi 2 biisiä kuitenkin soitossa, niin katsotaan, miten tässä lopulta tulee käymään. Antti tossa jo vähän puhunut sen suuntaista, että haitaria olisi pitänyt saada kuuluviin, niin nyt saadaan haitaria.
1: Mahtavaa.

0: levylautakunta.
1: No oliko Antti tarpeeksi haitaria?
2: No nyt oli anuria. Kyllä. Viimeinkin. Joo, siinähän oli melkoinen tuota maailmanmusa meininki kyllä. Selkeästi ollaan nyt kyllä kesä on nyt. Tämä olisi vaatinut kyllä joku hyvä festaripaikka ja siihen joku kylmä juoma. Haitari maninaani vaikka käteen ja sitten joraamaan. Joo. Täytyy kyllä sanoa, että se saattoi olla digihaitari, kun mä kuuntelin tarkkaan sitä atakkia, että siinä kyllä pientä miinusta, että se haitarisoundi ei ole noin tasainen, että mä epäilen, että siellä oli Rolandin käytössä, että siitä tulee tietysti vähän miinuspisteitä, mutta hyvä meininki, harmi kun ei osaa kieltä, että tietäisi, mistä siinä lauletaan, mutta että
1: mitä luulet?
2: En mene kyllä veikkaa yhtään, mutta että hyvää sanaa nyt veikkaa ja leikittelyä. Munkin musaa on monesti sanottu puuduttava junnaavaksi hanurimusaksi, niin tässä vähän odotti, että olisi pikkusen päästänyt siitä sointukierrosta, että olisi se kertsi edes lähtenyt johonkin, niin siitä olisi saanut vielä niin kuin kakkosvaihteen päälle. Että nyt kun se junnasi sitä, se passukuvi ja sen koko biisin ajan, olisi saanut ehkä enempi siitä potkua, mutta annetaan nyt 7 pistettä tälle.
3: Tämä oli tällainen niin kuin takatukan Meksikon serkku. Näin mä veikkaisin, että tämä oli Meksikokamaa, Tijuana mainittu. Tanssimisesta tuossa oli kyse, mitä mä mun tosi konkelolla espanjan ymmärtämisellä, niin kuin siellä laskettiin rytmiä ja sanottiin, että katsokaa kun hän tanssii ja niin kuin tällaisia juttuja. Mä olisin halunnut tykätä tästä enemmän, mutta mä olin kanssa silleen, mä odotin, että kohta sieltä tulee se joku räjähtävä kertsi ja sit mä oon ihan myyty, mutta mä en ollut ja mä lähtökohtaisesti tälleen etnohörhönä tykkään tällaisesta musiikista, että mä niin kuin enemmän näkisin tästä niin kuin mahdollisuuksia sulle jotenkin niin kuin lähteä Meksikoon rundille.
2: Kyllä, mä oon käynyt kyllä Meksikossa ja kyllä tuli heti mieleen.
3: Joo, että tää on niin kuin silleen, mutta joo, bailubiisi Tijuanasta. Ihan kiva, mä annan tälle niin kuin 8.
4: Kanssa on kirjoitellut tänne, että voi vitsi, että olisi tavallaan ihan hauskaa ymmärtää tuota kieltä, mutta sitten tavallaan ei sitä ehkä tarvinnut just tässä kappaleessa.
3: Ei, kun se oli vaan,
4: että baila.
3: Joo.
4: Että sitä osastoa luultavammin siellä toisteltiin, mutta oli kova se räppityyppinen osa sinne keskellä, että tuommoista voisi olla kiva joskus itsekin treenailla vähän kielen kannat liikkeelle. Harmi, jos oli vitsi digihaitari. Kun mä ajattelin, että se haitari kuitenkin tavallaan ehkä parasta tuossa biisissä, mutta sitten jos se onkin tuommoinen keinotekoinen, niin sitten se vähän kyllä antaa miinuksia. En itse siis tunnista noin tarkasti soundeista haitaria, mutta vähän samaa ajattelin, että harmonisesti olisin kyllä niin kuin kaivannut pikkasen vähän yllätyksellisyyttä jossain kohtaa, että siinä 2 minuutin kohdalla alkoi kaipaamaan sointuvaihdosta. Mm-hmm. Ihan mukava biisi. Mä annan tälle 5.
1: Ehtoa meksikolaista oli tämä Los Tucanes de Tijuana, eli Tijuanan tukaanit. Siinä oli myös dominikaanilainen maffio mukana ja kyllä siinä meksikolainen hanuristi Isaac G. on mukana, mutta ilmeisesti rajon tuotannollisen mankelin läpi mennyt. Ehkä sitten keikalla kuulostaa vähemmän digiltä. Andamos Ready on tuo biisi. Jo tuolla 80-luvun puolella perustettu yhtye on urallaan julkaistu reilusti yli 20 studioalbumia ja nyt ovat ottaneet suunnaksi kansainväliset markkinat, koska bändi on käynnistämässä kohta 40-vuotisen uransa ensimmäistä Euroopan kiertuetta. Tucanes Time Europa 2026 käynnistyy heinäkuussa Saksasta ja keikkoja on niin Alankomaissa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja pitää itse tietenkin mainita, että Arsenalin jalkapallojoukkueen kannattajana ilahduttaa se, että yksi bändin alkuperäistä jäsenistä on nimeltänsä David Raja ja hänen kaimansa maalivahti David Raja voitti juuri Arsenalin riveissä. Mestaruudet tuolla Valioliigassa, yes. Joten se oli paras osa tätä yhtyettä. Hyvä David Raja, niin muusikko kuin maalivahti. Los Tucanes de Tijuana yhdessä Mafion ja Isaac Jean kanssa Andamos Ready-biisille 20 pistettä. Ja sitten vielä keinutaan rytmeillä yhden biisin verran.

0: kyllä, mutta reggae on aina semmoinen lämmin viltti, jonka voi päällensä laittaa, niin tulee aina semmoinen kotoisa olo. Mä olen eka silleen, että vau, wow, että onko tämä niinku oikeasti tämmöinen tosi erottinen biisi, että mitäs ne oikein siellä keinuttelee. Ja sitten se kai niinku olikin, että just hyvä näin. Mutta sitten siinä tekstissä tuli tuolle päähenkilölle jotenkin semmoinen epävarma hetki, että onko mä nyt, että kelpaaks mä jotenkin. Ja se musta jotenkin vähän särki sitä tunnelmaa, että se olisi ollut tosi makea, että se olisi ollut niinku semmoinen rohkeasti erottinen, että just hyvä noin baby ja niin tämmöinen. Se olisi ollut jotenkin kiinnostavaa. Ja sitten mä tykkäsin, musta se oli hauskalla tavalla semmoinen niinku reggain estetiikka tai mitä sanottu, niin siellä on tällaisia praise Jah-tyyppisiä, niin sitten tässä oli, että ylistetään niinku pyhintä lempeä. Että tavallaan se käytettiin sitä niinku kuvastoa, mutta sitten otettiin se niinku tuohon rakkaussanastoon. Vitsi, kun olisi mennyt kunnon semmoinen, niin kuin, tiedätkö, kesäbiisi. Se on hikinen kesäbiisi, niin sit mä olisin antanut enemmän pisteitä, mutta persoonallinen ääni laulajalla, mutta mä annan tälle nyt 7.
1: Joo, mäkin kuuntelin heti alkuun, että ai vitsi, ihanasti lähti tämä biisi niin kuin käyntiin, semmoinen pehmeä soundi. Ja sitten kun se lauluääni tuli siihen, niin se musta niin kuin toimi tosi hyvin siinä niin kuin rinnalla, että ne kulki niin kuin kivasti sitä samaa maisemaa ikään kuin. Ja totti ihana tommoinen käheä, pehmeä soundi tällä laulajalla. Tykkäsin siitä tosikin paljon. Ja tuotannollisesti kanssa niin kuin tykkäsin tuosta maisemasta. Siellä oli niin kuin ihana levätä. Tärkeä teema toi niin kuin mun mielestä, että me riitetään täällä sellaisena kuin ollaan. Että mun mielestä se ei koskaan niin kuin vanhene. Ja voisin kuvitella itteni riippukeinuun kesällä ja kuunnella tätä biisiä niin kuin sillä lailla. Mutta ehkä niin kuin just toi sama mulla nousi tuosta niin kuin tekstistä, että se oli musta se kanto se siihen asti, että niin kuin kun se oli sitä yleistä puhetta. Mutta sitten kun se kohdistui itseen, niin se vähän niin kuin kans mun mielestä rikkoi sitä tunnelmaa, että sen olisi voinut myös jättää pois. Että se olisi ehkä niin kuin kantanut paremmin, että siinä olisi tota, niinku sitä samaa tunnelmaa kannateltu. Mutta mä annan kanssa 7.
2: Tykkäsin tosi paljon tuosta ilmavuudesta tuossa tuotannossa, että siellä kuulee niinku jokaisen soundin ja sitten siellä on tilaa myöskin niinku kaijuille ja just huidullekin tilaa soida. Ja sitten jokainen ääni niinku yksityiskohtaisesti kuuluu siellä. Ja jos tosiaan niinku, se on monesti kyllä tuotannoissakin se, että jos sä tarvitsit jonkun ison soundin, niin siellä pitää olla ilmaa ja tilaa. Ja tässä oli kyllä hienosti niinku karsittu kaikki semmoinen turha pois. Toi on kyllä tärkeä aihe. Itsekin burnoutista pari kertaa selvinneelle, tai ei niistä ikinä edes selviä, mutta läpi käydään aina. Mutta siis toi, että älä muuta mitään, että on just hyvä näin. Että kyllä tosi hyvä niinku punchline tuossa on ja riittää itselle. Hyvä fiilis. Voisi antaa vaikka 8 tästä.
3: Ihan hiljattain Jukka Poika kävi Radio Suomen musiikki-illassa vieraana ja hän voivotteli tuossa haastattelussa, kun Suomen reggae-kentällä ihan kauhea kuhina ole käynyt, mutta onneksi nyt tasaisesti saadaan myös muitakin artisteja valokeilaan, niin kuin tässä Iida Sams-niminen artisti. Hän on julkaissut viimeisen vuosikymmenen aikana musiikkia välillä englanniksi ja välillä suomeksi. Eilen julkaistiin tämä Just Hyvä-niminen sinkku, se on kesäkuussa julkaistavalta Iida Samsin debyyttialbumilta Vapauden viljelijä. Sieltä löytyvää musiikkia. Ja Iida itse toteaa biistä näin: nykyajan kilpajuoksu yhteiskunnassa täydellisyyden tavoittelu on mennyt niin pitkälle, että on hyvä myös nauttia hetkisen aikaa ihmisenä olemisen keskeneräisyydestä. Tämä biisi on muistutus siitä, että meillä kaikilla on oma paikka ja tarkoitus elämässä, ja vaikka ollaan erilaisia, ollaan silti just hyviä näin. Iida Samsin itsensä sanoittama ja Panu Westerisen säveltämä biisi on toi Just Hyvä ja 22 pistettä Raadilta. No eihän ne nyt yhtään muuttunut nuo lopputulokset 2 viimeisen biisin myötä tänään. Lola Young ottaa pronssisijan From Down Here -biisillä. Hopeaa sai Aleksi Ojalan En aio ja täysillä pisteillä 30 pistettä Pilvenpiirtäjät -jengi tekee sen virheen -biisillä tämän Raadin voittoon. Ja Yle Areenasta voit käydä tämän lähetyksen metkut vielä jälkikäteen kuuntelemassa. Ja uskomatonta on se, että ensi viikolla levylautakunnassa, siis kevätkauden viimeinen lauantai levylautakunnan puitteissa tarjolla kesän ajan ohjelmapaikalla tuttuun tyyliin klassikko Käräjät, mutta vielä mennään siis tosiaan uusien biisien parissa ensi viikolla. Ja Raadissa silloin ja tänäänkin soitossa ollut Olli Helenius, poplaulaja Telise sekä viime viikolla levylautakunnan voittoa juhlistanut Hene Jääsalo. Mutta tämä lähetyksen voitto on täysillä pisteillä. Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Siihen kuullaan vielä tähän loppuun. Ja tämän myötä Aili Ikonen, kiitoksia paljon.
1: Kiitos.
3: Kiitos Antti Palanen.
2: Kiitoksia.
3: Ja kiitoksia Tuuli Saksala.
0: Kiitos. Hey,

levylautakunnan vieraana oli tällä kertaa Toni Laaksosella, Aili Ikonen, Antti Paalanen ja Tuuli Saksala. Ja viimeisenä kappaleena kuultiin Pilvenpiirtäjiltä Jengi tekee sen virheen. Hetken kuluttua uutiset, jotka toimittaa Heikki Lukinmaa. Oikein hyvää varhaisaamua täällä studiossa Ruut Parikka.

0: Ranskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Uuden hallituksen päälinjoista kerrotaan tänään. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Helsinki on antanut poikkeusluvan purkaa yli 100-vuotiaan suojellun Reijolan mökin Hämeenlinnanväylän ja Hakaniementien risteyksessä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Punainen mökki on suojeltu tuntemattomasta syystä. Se on vaarallisen huonossa kunnossa eikä sille ole käyttöä. Mökki on kiinnittänyt vuosikymmenet ohjaajavien huomion. Maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaalle tulee sadekuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Kuuroihin liittyy myös ukkosta. Päivän ylilämpötila 15-22 astetta, pohjoisessa 9-16. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Ne on kaksi ja ei yksinäinen unta saa. Erittäin ihanaa kesäkuun toista päivää ja varhaisaamua. Kello on 04.06. Tänään on tosiaan tiistai toinen kesäkuuta ja nimipäiviä viettävät Venla. Ortodoksisen kalenterin mukaan Nikoforia voitto. Aurinko nousee noin minuutin päästä täällä Helsingissä 4.07 ja Oulussa on jo ehditty aurinko nousta tuossa 2.53. Tänään vietetään Italian tasavallan kansallispäivää, mutta jutellaan siitä kohta lisää. Tulin sieltä juuri, niin siksi aihepiiri lämmittää mieltä. Mutta lähdetään tätä aamua tästä tekemään.
1: Summertime. Kesän lapsi. Barbada Bastu. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loisteliaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Tässä Return to Innocence Enigma-yhtyeeltä.

Sani ja muistuta mua. Erittäin hyvää varhaisaamua studiossa kanssanne Ruut Parikka. Tosiaan tänään on 2. kesäkuuta ja selvitin sellaista, että tänään on Italian tasavallan kansallispäivä. Eli tänä päivänä päätettiin 80 vuotta sitten, että Italia vaihtaa valtiomuodoksi tasavallan kuningaskunnan sijaan, eli kuningas Umberto II karkoitettiin ja päätettiin sitten kansanäänestyksellä sitten tasavaltaa. Tasavallan muoto on sitten vaihtaa tämä maan valtiomuoto. Tätä kutsutaan italiaksi Festa della Repubblica ja luvassa on varsin suuri päivä Italiassa, koska 80 tulee tälle juhlapäivälle vuosia tänään nimenomaan. Luvassa on tosiaan suuri paraati tuolla Rooman keskustassa. Kolosseumin ohi mennään. Siellä on sotilasparaati ja paljon näyttäviä osallistujia. Ja muun muassa lueskelin tuolla, että päästään kuulemaan kansallislaulu esittämänä, joka on Il Canto degli Italiani. Ja sen jälkeen sitten taitolentonäytös Frecce Tricolorilta, että he ylittävät sitten taivaan Rooman lipun väreissä sitten nämä taitolentäjät. Että näyttäviä juttuja luvassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tosiaan, pakko palata tänne Italiaan vielä sen verran, että uutistoimisto Reuters kertoi, että perjantai-iltana, kun oli nämä suuren paraadin, joka järjestetään tosiaan tänään siellä Kolossumin luona, niin siellä kävi hiukan yllätyksiä kenraaliharjoituksissa. Siellä oli ilotulite vahingossa räjähtänyt ja paraatissa kuuluvat 35 hevosta pakeni, jotka lähtivät sitten säikähtivät tätä suurta räjähdystä, mikä oli tullut jostain niin kuin ilotulitteesta, niin he olivat sitten lähteneet laukkaamaan ympäri Rooman yötä vailla huolta huolimisesta. Ja sen verran vauhkoontuneita hevosia oli, että siinä pikkasen kävi 22-vuotias sotilas, sai pikkaisen kylkiluiden murtumia tästä vauhkoontumisesta, mutta jokainen hevonen pelastui tästä, että ne saatiin kiinni, mutta niitä sitten ympäri Roomaa Cristoforo Kolumbusta yli 15 kilometrin päästä sitten nappailtiin. Eli yhtäkään ei ole lopetettu ja toivottavasti tämän päivän paraatimenot menevät hyvin, mutta tällainen pieni aksidentti tapahtui tuolla paraatin kenraaliharjoituksissa. Varmaan on ollut sitten näky sitten perjantaina roomalaisilla, kun 35 hevosta on lähtenyt kirmaamaan vailla huolta huomisesta. Onneksi tosiaan ei käynyt mitään loppupeleissä. Tässä Hanoi Rocks ja Don't You Ever Leave Me. Ehkä ne hevosetkin niin ajattelee.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tosiaan tänään ihmisten ilta kannattaa olla kuulolla ja olla yhteydessä myös WhatsAppin kautta sitten tähän keskusteluohjelmaan. Seuraavaksi kuullaan PMMP:n kappale Kovemmat kädet albumilta, joka julkaistiin 2005, niin Matkalaulu, toinen single. Tämä on kyllä semmoinen kappale, että alkaa kesätunnelma tulla. Onhan tässä jo kesäkuussa.

matkalaulu. Varsinainen matka on ollut myös Suomen Leijonilla. Eilen pidettiin tuolla Olympiastadionin kupeessa täällä Helsingissä kultajuhlat ja sehän oli aikamoinen kavalkaadi, ketä siellä esiintyi, että oli Kääriää ja JVG:tä ja Erika Wikmania ja meidän Euroviisu-duo Melinda Lampenius ja Pete Parkkonenkin olivat siellä sitten juhlistamassa, että varsinainen kokoonpano ja tietenkin leijonat, jotka tulivat sitten Mäntyniemestä suoraan presidenttimme tapaamiselta sitten yleisön eteen, että 70 000 ihmistä sitten oli kultajuhlassa, että hyvin oli ihmisiä rantautunut sinne. Paljon on myös huumoria herättänyt tämä Nella Salonen, joka on antanut haastattelun sitten täällä Helsingin kauppatorilla. Ja hän on sitten nasevasti vastannut sitten näihin kysymyksiin, että hiukan muistuttaa aikanaan erästä loppukevennystä, jossa oli tällainen Anni, jonka lempieläin oli pupu ja sitten kun häneltä kysyttiin, että oliko hän koskaan nähnyt pupua, niin tämä Anni oli vastannut, että ei. Ja sitten toimittaja oli kysynyt, että haluatko tulla katsomaan, kun niitä nyt tuossa on, niin hän oli vastannut, että ei. Niin hiukan samalla tavalla tämä Nelli Salonen, joka oli antanut haastattelun kauppatorilla, niin häneltä kysyttiin, että haluaako hän tässä, oliko hän seurannut tätä jääkiekkoa, että jotain tiettyä pelaajaa, ja hän oli vastannut ei, tai yleisäkään hän ei kuulemma katsonut jääkiekkoa ennen kuin tästä sitten eteenpäin, ja tämä on nyt tämä haastattelu suuren myllyn lähtenyt tekemään, että mahtavaa tämmöistä niin kuin tahatonta huumoria ja ihastuttavaa rehellisyyttä. Mutta joo, eilen oli kultajuhlat.

Jukka Poika ja Stand Back. Yle Netisuvilla on juttua, että täällä Sveitsin suurhissa, jossa nämä MM-kisat oli, niin siellä oli tämmöinen taikalähde, jonne otettiin hauskaksi tavaksi Jesse Pulvujärven johdolla, joka oli yksi pelaajista, että mentiin täyttämään vesipullo tämmöisen vesilähteen luokse ja sitten siellä päivittäin sitten käymällä siitä tuli ehkä tämmöinen niin kuin ritualistinen juttu tälle koko joukkueelle siellä. Täytettiin vesipullot ja lopulta sitten 4 aamuyöllä, kun pokaali oli voitettu ja sitä sitten juhlittiin, niin siellä suurhissa niin myös tämä malja, voittomalja siitä täytettiin myös tällä taikalähteen vedellä. Eli hauska idea, että luodaan tämmöinen oma taikarituaalinsa sitten tähän ja tällä lailla. Täällä kertoo siis tällainen Regula Göttinger, joka oli niin kuin nähnyt näitä pelaajia, että kuinka tästä tuli tämmöinen maailmanmestareiden oma matkansa käydä tällä vesilähteellä. Eli kyllä vesi on aina niin kuin mukana tavalla tai toisella sitten meillä Suomessa kultajuhlien tiimoilta, että kyllähän noita suihkulähteitä taas peiteltiin Tampereella ja täällä Helsingin päässä se Mansanpatsas, mutta aina joku lätäkkö jo löytyy, missä päästään sitten kirmaamaan ja juhlimaan. On se sitten maljan täyttämistä tai sitten uimista.

0: Radio Suomi.
1: Tämäpä kappale enempää ei esittelyä kaipaa. Queen, Another One Bites the Dust.

nuotio kitara klassikoksikin äänestetty pari vuotta sitten Pariisin kevät kappale Kesäyö. Tämäkin on julkaistu vuonna 2012 ja tehnyt sitten Pariisin kevästä tunnetun. Tässä Mirellaa vähän enemmän.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua. Tänään on 2. kesäkuuta ja studiossa kanssanne Ruut Parikka.
2: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomi.

Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen, eli Edu, Esa ja Mikko, Elämän haamu, sellainen kappale soi. Oikein hyvää varhaisaamua, kello on 04.53 ja studiossa Ruut Parikka kanssanne.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Keskiviikkona tosiaan luvassa luontoiltaa ja muurahaisista puhutaan. Seuraavaksi meillä on luvassa uutiset ja ne toimittaa Heikki Lukinmaa.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu yöllä useita räjähdyksiä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Uuden hallituksen päälinjoista kerrotaan tänään. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Jutussa on syytettynä myös Ranta-ahon sukulaismies. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Jääkiekon MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee tänään maksutta sisään. Ehtona tosin on, että päällä on Suomen pelipaita. Pilvisyys vaihtelee maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaalle tulee sadekuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Kuuroihin liittyy myös ukkosia. Päivän ylilämpötila on 15-22 astetta, pohjoisessa 9-16. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

Hassisen kone ja rappiolla. Siinä on punkki, joka näin auditiivisesti ehkä hyväksytään. Muutenhan nyt tämä punkkikausi on alkanut jo vähän niin kuin luonnon puolelta hiukan varhain, koska lämpöä on sen verran paljon, mutta ehkä me selvitään. Eli kesän alku ja eri puolilla Suomella tosiaan punkit vaivaa. Yle on kirjoittanut artikkelin eilen punkeista, kuinka koiranomistaja Taru Nurmela on joutunut irrottamaan koirastaan jopa satoja punkkeja. Että on sen verran paha vaiva. Tässä artikkelissa, mikä on eilen julkaistu, niin mainitaan, että Turun yliopistolla ja Fraserilla on tämmöinen punkkilive-sovellus, missä voi tarkistaa oman paikkakunnan punkkihavainnot, joka on ihan kiinnostavaa. Kannattaa sieltä katsoa. Sieltä pystyy muun muassa oman paikkakunnan kautta selvittämään viimeisen 7 päivän punkkisaldon. Eli täällä nyt pystyy niin kuin raportoimaan itse sekä seuraamaan tätä punkkitilannetta. Se on tosiaan hiukan valitettava tällä hetkellä. Eli näitä punkkeja kyllä piisaa, vaikka toinen kesäkuuta ollaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, että punkkihavaintoja ilmoitettiin tämän punkkilivien viime vuonna 138 000. Ja tänä vuonna määrä on ollut toukokuussa jo 118 000. Ja tämä on tosiaan vain ilmoitetut punkkihavainnot, että niitä tosiaan piisaa, mutta pysytään me siellä Hassisen koneessa ennemmin. Tämä on sitten Holly Humberstone ja To Somebody, To Love Somebody.

0: Holly Humberston ja To Love Somebody. Oikein hyvää huomenta. Tänään on 2. kesäkuuta ja vietetään Venlan ja Vendlan päivää. Venla on tosiaan suomalainen nimi saksalaista Vendela-nimestä, joka on sitten suomalaiseen kalenteriin tullut aikanaan. Kuuluisimpia Venlojahan on tämä 7. veljeksessä esiintyvä Venla, joka on sitten Juhanin vaimo. Almanakkaan Venla-nimi on päässyt vuonna 1908, että on se siellä pitkään keikkunut ja kaunis nimi onkin. Seuraavaksi kuullaan hiukan J. Karjalaista.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No jo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. On kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.

J. Karjalainen ja Ville ja Lupiine. Ja tässä nämä Villit, Lupiinit annetaan kasvaa tässä kappaleessa, mutta vieras lajihan se on ja hävittää kannattaa, koska se tuhoaa hiukan tuota luonnon monimuotoisuutta. Mutta ei kaikkea ei kannata hävittää. Muutama päivä sitten Kerttu Kotakorppi ja Tiina Raake-Liekki on julkaisseet hyvän listan nikset tuosta pihan rikkaruohoista, jotka ovat hyviä syömäkelpoisia villiyrttejä. Tässä uutisessa kerrotaan muutamista hyvistä, helpoista tunnistettavista villiyrteistä, joita pystyy mahdollisesti hyödyntämään sitten ihan ruoanlaitossa ja koristamossa. Mainitaan muun muassa, että maitohorsma on oma luonnon tankoparsa, eli sitä kannattaa ehdottomasti tällä hetkellä kerätä. Ja sitä voi hyödyntää koko kesän, että vaikka varsi kovittuu, niin lehdet pysyvät syötävinä ja myös kauniin vaaleanpunaiset kukat on syötäviä. Eli ihan hyvin pystyy vaikka pierakoissa sitä hyödyntää koristeena tai sitten ihan paistaa pannulla tosiaan, kun tankoparsanakin toimii maitohorsma. Muita mainittavia villiyrttejä tässä jutussa on tietenkin voikukka, joka me ollaan jo pitkään tiedetty, että niitä voi hyödyntää myös sitten vaikka sopivasti salaatissa. Tosiaan hiukan karvastua voikukka on, mutta siihen voi sitten lisätä hiukan makeutta sen myötä, että sitä sitten hyödyntää. Lisäksi tässä artikkelissa mainitaan sian kärsämö, joka on aivan mahtava, toimii myös. Eli siinä on tämmöiset nuoret lehdet, joita voi sitten käyttää. Ja tässä artikkelissa on hyvät kuvat, eli on piirroskuvaa ja on valokuvaa, eli pystyy tunnistamaan tosiaan nämä pihan yrtit. Ei parane unohtaa ahomansikkaa, että vaikka sekin marja on herkullinen, niin sitäkin pystyy vaikka sitten kakkukoristeena käyttämään. Ja ohjan lopussahan on meille vielä kirjo tehty villiyrtti pesto-ohje, eli siinä otetaan ihan videossa, kun Kerttu tekee todella herkullisen näköistä pestoa sitten, jota voi käyttää vaikka pastan päällä.

Eppu normaalia nyt, reppu jupiset, riimisi rupiset. Eppu ja tosiaan pääsee ratinaan sitten nauttimaan viimeisellä keikallaan. Toivottavasti on liput mukana, mutta pystyyhän sitä ilman sitä lähieteisyydelläkin sitten, vaikka jos Pirkanmaalle menee, niin kuulemaan ainakin siellä Tampereen keskustassa. Vähän sama oli eilen nuo kultajuhlat, että ne olivat tuolla Olympiastadionin kupeessa tuolla Helsingissä, niin kyllä se aika kovasti raikui siellä Töölönlahdella ympäri ja ämpäri sitten nämä esiintyjät, jotka siellä esiintyvät, että oli Kääriää ja oli JVG:tä ja Linda Lampenys ja Pete Parkkonenkin siellä liekintä heititti ja tietenkin tätä hurraa huutoa, kun sitten kultaleijonat saapuivat paikalle, että yleisöä oli se kuitenkin semmoisia 70 000 taisi olla. Muistaakseni tuosta lueskelin, niin kyllä ääntä piisasi ja hyvä vaan, että tällaista yhtenäiskulttuuria tällainen niin kuin leijona voitto herättää. Tuossa viiden uutisissa hiljattain kerrottiin, että tämän MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäelle tänne Helsinki pääsee huvipuistoon tänään maksutta sisään, jos on päällä Suomen pelipaita. Ja koska tällä hetkellä Linnanmäelle tosiaan on sisäänpääsymaksu, mutta jos on Suomen pelipaita, niin ilmatteeksi pääsee. Ja maksutta kuulemma pääsee sitten tänään myös 75 metrin korkeuteen olevaan vapaa pudotustorniin Kingin koko päiväksi täältä Linnanmäeltä. Linnanmäen vuoristorata viettää 75 juhlavuottaan, niin tämmöinen erityisjärjestely sitten kultajuhlan kunniaksi on suunniteltu. Eli ihan hauskaa, eli puistopäivä, jos pelipaita löytyy. Että hyvä vaan, jos tämmöistä ekstraa sitten tähän kesän alkuun saadaan startiksi. Että veikkaan, että kyllä sinne väkeä tulee, että onhan nyt kevätjuhlat jo juhlittu, niin tekemistä tuohon päivään saa sitten tänään.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja Tuut, Tuut, Tuut. Oikein hyvää huomenta, kello on 5:30 ja studiossa Ruut parikka. Tänään on tosiaan 2. kesäkuuta ja eilen juhlittiin noita kultajuhlia aikamoisella virskeellä ja tänään sitten pääsee mahdollisesti halutessaan sitten ilmaiseksi sisään bändipaidalla, Suomen paidalla, Linnanmäelle, jos huvittaa. Eli sinne kannattaa sitten sinnekin lähteä, että Linnanmäki on tosiaan auki 11 alkaen, että muutama tunti tästä vielä pitää venttailla, mutta jos kaukaakin tulee, niin ennättää hyvin, niin pääsee sitten nauttimaan huvipuiston huveista. Tiedä sitten, että onko muualla vastaavanlaisia ilotteluja sitten kultajuhlien kunniaksi tarjolla. Ennen kultajuhlia puhuttiin villiyrteistä. Tästä oli hyvä artikkeli julkaistu tuossa vielä toukokuun viimeisenä päivänä tuonne Ylen sivuilla otsikolla Pihasi rikkaruhot ovat aarteita. Asiantuntija paljastaa parhaat villiyrttiniksit. Niin tässä on erinomainen lista myös ihan tähän niin kuin villiyrttien keräilyyn, jossa on tosiaan vähän vierasta. Tässä jutussa kerrottiin 7 hyvää helposti tunnistettavaa villiyrttiä. Ja tosiaan nämä asiat kannattaa muistaa, kun kerää villiyrttejä, että ne kannattaa kerätä mahdollisimman nuorina versoina. Eli nyt kun tämä kesä on suorastaan räjähtänyt tuon luonnon puolesta, niin nyt kannattaa niitä lähteä keräilemään. Ja ne kannattaa kerätä ja valikoida eriksensä. Eli pitää huolta siitä, että ei laiteta vaikka samaan keräilyastiaan, mitä sitten keräilee. Ja on tärkeää ottaa huomioon sitten, että jokaisen oikeuksella voi kerätä rauhoittomattomia ruohonvartisten kasvien lehtiä, varsia ja kukkia. Eli ei pitää varmistaa se, että sitten on tämmöinen villiyrtti, joka löytyy pihasta, joka ei ole sitten rauhoitettu. Ja tärkeää kannattaa, että välttää sitten teitä ja liikennettä, ettei siellä sitten ole mitään muita bakteereja. Maanomistajan luvan sitten tarvii juurien puiden lehtiä ja kuusen kerkkien keräämiseen. Sitten sekin on hyvä muistaa, mutta kannattaa hyödyntää tuota villiyrttejä. Jututin aikanaan tämmöistä Heinäveden Lintulan luostarin villiyrtti vastaavaa henkilöä. Hänellä oli tällainen niin kuin tehtävä tällä Lintulan luostarin tällaisella Nunna Nektarialla, niin hän on myös kirjoittanut villiyrteistä kirjan, niin jos Heinäveden seuduilla on, niin siellä kyllä Lintulan luostarissa ruoanlaitossa näitä villiyrttejä hyödynnetään ja sieltä kannattaa myös vinkkejä napata, varsinkin nyt tosiaan, kun on se hyvä keräilyaika. Kyllä luonnon monimuotoisuutta on, kannattaa hyödyntää. Kyllä niin kuin on meillä sen verran puhdas luonto, että sieltä saa kyllä mausteita ja koristeita sitten kakkuihin ja piirakoihin ja ihan vaan perusruokaan.
2: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
3: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
1: Tässä elokuu ja

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Tuossa puhuttiin noista villiyrteistä ja sitä ennen hiukan vieraslajeista, niin nyt ihan sattumoisin 5.30 on julkaistu tällä Ylen sivuilla juttua tosiaan vieraslajeista, koska taloyhtiöt joutuu maksamaan aika tuhansia euroja vieraslajen poistamisesta, että se on kuitenkin velvollisuus poistaa tontilta kansallisesti haitalliseksi säädetyt vieraslajit. Eli tässä jutussa kerrotaan järvenpäläisestä taloyhtiöstä, jossa on jouduttu poistamaan ja somistamaan sitten pihaa uusiksi, koska siellä on ollut tätä viitapihlaa ja angervoa takapihalla. Niin 70 metriä on viheraitaa sekä 44 metriä pihan somistetta pistetty sitten uusiksi. Ja tämä on tosiaan lakisääteinen velvoite, eli kun on kansallisesti haitalliseksi määrätty vieraslaji, esimerkiksi tämä viitapihla ja angervo, niin se on sitten suotavaa lähteä poistamaan ja saadaan sitten mahdollisuus sitten luonnon monimuotoisuuteen. Ja kaikkihan ei tätä noudata, että toisessa piässä saattaa vielä villit lupeinot tai viitapihla ja angervot kasvaa, mutta kyllä ne pitäisi pistää matalaksi.

Säätiedotus merenkulkijoille. Jäämerellä on korkea paine. Matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti maan keskiosan yli itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Selkämeri. Etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen idän puoleista tuulta. Aamuyöllä paikoin sumua. Perämeri. Idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta. Keskiyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 11 astetta. Tuuli itäkaakosta 2 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys 26 kilometriä. Harmaja 10, kaakko 1, melkein selkeää 20. Utö 11, etelä 4, Utua 10. Nyham 11, etelä 7, selkeää 45. Isokari 11, eteläkaakko 7, pilvistä yli 20. Selgrund 11, eteläkaakko 5, pilvistä 40. Valassaaret 8, kaakko 3. Tankkar 8, koillinen 2, pilvistä 5. Nahkiainen 10 astetta, tuulta itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, miinus 6 senttimetriä. Oulu, miinus 5. Raahe, miinus 3. Pietarsaari, miinus 1. Vaasa, plus 3. Kaskinen, plus 1. Mäntyluoto ja Rauma, miinus 2. Turku, miinus 7. Föglö, miinus 5. Hanko, miinus 8. Helsinki, miinus 10. Porvoo, miinus 9. Ja Hamina, miinus 8 senttimetriä.

Christina Perry ja Jar of Hearts, tämäkin kappale vuodelta 2010 on ollut sitten tämän laulajan debyyttisingelle. Oikein hyvä huomenta, kello on hetken päästä 6, nyt se on 5.57 ja studiossa Ruut Parikka varhaisaamussa. Kuuden jälkeen sitten alkaa Pirkkalaisen ja Ylösen aamu, eli Mattia ja Sannaa pääsee sitten kuulemaan.

0: What up, what up? Hyvää huomenta, jos Sikke Vomma ja Parikka vaan Sikke ja Vomma, koska Parikalla on hampipipi.
1: Pappa Parikalla on hampipipi, mutta hän tulee kyllä loppuviikosta. Se kävi tuossa toimituksessa eilen tämän viisaudenhammasoperaation jälkeen ja sanoi, että hän on pari päivää pois.
0: Mutta oli kyllä nöyrää poikaa. Eilen puhuttiin siis tästä hänen viisaudenhampaan poistosta ja siinä tuli jengi laittoi WhatsAppiin sekä kauhutarinoita että semmoisia, että hyvin se menee. Niin kyllä hänestä niin kuin näki, että se oli ollut kai vähän operaatio.
1: Se oli hän saa sitten kertoa itse tarkemmin, kun tulee takaisin. Mut, ja se puudutushan laittaa myös ainakin itsellä pään semmoiseen pöhnään.
0: Jos vähän semmoista. Ja sitten ihan vaan se, että seudut istua siinä tavallaan niin operoitavana ja kaikkea.
1: Sitten hän tuli tuolta, tiedättekö, klassisesti joku kylmäpussi poskelle. Se oli mulla vaan, Sikke. Mutta sä laittaa mun eväsrasian kiinni. Mä voin anna tänne.
0: Voi ei.
1: Niin, mutta oikein hyvää huomenta täällä siis Demonic Duo, eli Sikke ja Vomma. Kello on 6.31 ja tiistai. Se on toivoa täynnä, vaikka torstai se yleensä onkin.
2: Yöpyä korjaisuus. Sikke, Vomma ja Parikka. Yöks. Kesäaamu.
0: Kiitos, Moorvi. Moorvi laittoi teillekin jo viestiä, mutta silloin me tarvittiin vahingossa ohittaa ne. Paljon tulee tänne huomenta meille esimerkiksi Kaisalta ja on täällä kuulolla myöskin esimerkiksi vaikkapa Karo. Pistä viestiin 044-421-6888.
1: Me ajateltiin tuossa Vomman kanssa, itse asiassa tuossa kun mä tulin töihin, niin mä sain tämän idean ja sitten selvisi tässä studiossa, että Vomma oli miettinyt samaa, kun meidän aivot on ehkä jotenkin linkittynyt.
0: Joo.
1: Vommahan on tuttu myös tuolta Yläks Throwbackista, siellä soi 2010-luvun paras musiikki. Tiistai ja throwback alkaa samalla kirjaimella. Pitäisikö kesäaamuissa olla aina throwback tiistai niin, että aloitettaisiin lähetys jollain throwback-biisillä?
0: Sure, miksipäs ei. Ihanaa, että sä kaivoit sieltä sen, että niillä on sama alkukirjain jopa.
1: Pitää kyllä kaivella.
0: Muutenkin mun mielestä tuo semmoista kivaa herätyksen tunnelmaa, jos alkuun jotain vähän yllättävämpää. Niin kyllä mulle käy throwback tiistai. Oliko sulla mielessä joku, mitä sä haluaisit kuunnella?
1: No mä mietin, nyt tarvii siis energiaa. Puhutaan tuossa vaikka ennen seiskaa vielä siitä, että miten ihmeessä pienen tytön kroppa voikaan tottua näihin aamuherätyksiin. Mutta mulla on saanut siis monta päivää päästä, että sä wanna wake up in the morning at the corner. Don't do my daughter tick-tock on the clock.
0: Ei siis kesän TikTok.
1: Joo.
0: Okei, kuunnellaan kesän TikTokia. Loistavaa tiistaita ja huomenta.
3: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sikke, Vomma ja Parikka.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Sikillä tuli loistava idea, että otetaanpa pieni throwback tiistai. Käynnistetään yleensä kesäaamua ja toiveena oli Keshan TikTok. WhatsAppin puolella tulee paljon fiilistelyä, että ujuma, tulee, että go sikki go, koska musta on joku näki striimistä, kun sä tuossa silleen, et ees verkannu, vaan teet semmoista, mikä se on semmoinen.
1: Se oli jonkinnäköinen niinku hulavitkutus.
0: Joo. Ja sitten tuli Hannalta viesti, että jestas, heti aamulla vähän kelkan maku nousi suuhun, koska TikTokissa, siinähän lauletaankin, että pestää hampaat jackipullolla ja muut, että se on kyllä semmoinen.
1: Siis mä muistan,
0: kakkospäivään nousu energia.
1: No kun jep, mä muistan, mä joskus silleen nuorena aikuisena, parikymppisenä, no itse asiassa alle kaksikymppisenä, mutta kuitenkin täysikäisenä silleen, että pääs baariin, niin ollut jossain Lahden Tivolissa painanut ja varmaan just juonut jotain kelkkaa. Että mullakin tuli vähän rapsakkaolo tavallaan valmiiksi ja otan kaiken rapsakkuuden päälle.
0: Ja voi olla, että kakkospäivän nousu energia on myös sen takia, että eilen haluaa siis kultajuhlat.
1: No ai jaa, ja tiedät sä mitä?
0: No.
1: Tossa kun tultiin tämän päivän TET-harjoittelijan, eli Kääpiösnautserin Hilman, joka muuten näkyy striimistä, että käykää katsoa, jos haluatte nähdä söpön koiruliinin, niin tultiin tuosta tuommoisen puiston läpi niinku töihin, ja se on semilähellä sitä kultajuhlapaikkaa, sanotaan, no okei, 6 kilometrin säteellä, mutta kuitenkin silleen niinku
0: huudeilla.
1: Tavallaan huudeilla, että joillain niin saattoi kotimatka olla vielä käynnissä.
0: Oltaisiin jollain Utsjoella, niin toi olisi ihan semmoinen niinku, tiedätkö,
1: niin, jep, joo, lähikapakka. Mm. Mutta siis tuli yllättävän monta, varmaan 4 suomipaitasta niinku tyyppiä ja näytti siltä, että joko on jo krapula hitannut tai että vielä ei olla missään nimessä päästy edes niin kuin tämän laskuhumalan puolelle.
0: Näitkö yhtään keskustelua tai katoitko itse kultajuhlaa?
1: Mä en itse asiassa kattonut, mutta eilen illalla kun kävin pihalla käpyttelemässä, niin kuului siis kultajuhlat. Ja sitten oli hauska, kun naapurin mummo oli vaan, minä katsoin televisiosta, niin siellä se Eleonora laulo Leijona kuninkaasta. Mä et, Elinora, joo.
0: Mä näin siis tästä silleen, seurasin enemmän niin kuin somen kautta keskustelua. Ja oli mun mielestä muutamia jänniä pointteja, koska ihmiset oli selkeästi mennyt vähän taas sekaisin. Tai sekaisin on väärä sana. Ihmiset oli paljon puhetta siitä, että onko tämä koko perheen tapahtuma. Koska siellä on totta kai ollut myös paljon varmasti lapsiperheitä juhlimassa, että jes, kultaa. Mutta eikö kultajuhlat, eikö se ole silleen, että esimerkiksi Leijonat saa itse niin kuin toivoa, että ketä artisteja sille esiintyy?
1: Eikö se ole, joo.
0: Niin, siellähän on ollut, niin kuin mainitsit, siellä on ollut Elinoraa, siellä on Elimatulaa, mutta siellä on muun muassa ollut myös Olga, Raptori ja sitten Samuel, joo, Super Mariosta. Ja nämä 3 on ehkä herättänyt keskustelua. Olga, hänen esiintymisasun takia, hän oli jossain bikineissä siellä, mikä mun mielestä ihan normaalia. Mutta
1: no ihan normaali. Tässä on taas oikeasti, että niinku, joo, no mennään tuohon kohtaan.
0: Sitten Raptori nyt on niinku Raptori. Raptorilla on tunnetusti on niinku silleen normaalimpaa biisiä ja sitten on silleen ehkä enää sen 2026 kyseenalaista biisiä. Mm. Ja sitten taas Samuel, joka myös, se oli hauska, koska oli paljon myös sitä, että mikä juttu tässä on, mutta hänhän nyt on niinku ollut suuri niinku TikTok-hitti, meemibiisi tässä keväällä.
1: Ei Super Mario-kappaleella.
0: Ja siinä on vielä se hauska juttu, että sehän on esimerkiksi ollut niinku lasten keskuudessa iso biisi, vaikka kyllä siinä nyt lauletaan siitä, että pieni on muna ja ties mitä. Mm. Niin mä vähän näin niinku tästä sellaista, tiedät sä, että jengi on sille, että mitä täällä tapahtuu, ja sitten toiseen kulmaan jengi on sille, että tämä ei ole lastenjuhla.
1: Niin, no kun mä niinku ymmärrän se, että lapsiperheet varmasti haluaa lapsilleen tekemistä, etenkin nyt on kesäloma ja näin, mutta sitten ehkä pitää ymmärtää myös se, että kaikki tapahtumat ei ole niin kuin, että sitten se on sun vastuulla, että viekö sen sun lapsen sinne. Sitten myös tämä esiintymisasu. Niin eikö me voitaisiin vuonna 2026 päästä siitä, että jos mä nyt ymmärsin oikein, niin se ajatus siellä taustalla on ollut se, että koska Olga oli niin vähissä pukeissa, niin se ei ollut sopiva tämmöiseen lasten tapahtumaan. Niin se, että joku on biksuissa, mä näin vielä, Olgalla oli ihan superhienot semmoiset Suomen lippubikinit ja muistaakseni farkkusortsit tai jotkut, saa korjata, jos olen väärässä, niin se ei tarkoita niin kuin sitä. Että hän ei tarvitse seksuaalisoida tällä tavalla. Tähän tämmöinen feministiräntti heti aamuun.

0: Mintun maailma on mun soi, Sikke ja Vomma studiossa, eli kaksi kolmesta epäpyhästä kolminaisuudesta, Mika Parikka, hammaslääkäri, jäljiltä vielä parantelee.
1: Paranemisia Mikalle.
0: Puhuttiin eilisistä kultajuhlista, niistä on ollut paljon Suomessa keskustelua, on ollut hyvät bileet, mutta se, että lapsiperheet, koska on vaikea tapahtuma, koska sinne on toki tullut paljon lapsia, perheitä, toisaalta artistit on valittu niin kuin leijonien määräysten mukaan, sitten se on ollut vaikka raptori, ja sitten kun puhuttiin esimerkiksi tästä, että jonkun verran keskustelu, että Olga on esiintynyt bikineissä, niin esimerkiksi Kipptäne laittaa WhatsAppiin, että kummasti ei haitannut puolialaston kääriä, auta armias sentään, jos Olga olisi ollut ilman paitaa, mutta pitkissä housuissa.
1: Niin, siis kun nimen omaan, eikä niin kuin kyllä lapset kestää nähdä ihmiset bikineissä, stuntti seis. Mutta tiedätkö, mikä stuntti tuli mulla eilen vastaan liittyen näihin Leijonien kultajuhliin, no, tai leijoniin? Sellaisin Instagramia tuli MTV-uutisten IG-päivitys, missä siis kerrottiin, että presidentti, tasavallan presidentti Alexander Stubb oli näiden niin kuin finaalipelien aikana chattäillyt. Niillä oli ollut tämmöinen ryhmäkeskustelu.
0: Joo.
1: Mä en nyt löytänyt sitä päivitystä, niin mä en osaa name dropata, mutta kahden siis leijonan pelaajan kanssa.
0: Okay.
1: Ja sitten he oli siellä jo niinku ymmärtääkseni puhunut, että no, että kävi miten kävi, kun ne ei ollut vielä voittanut, niin tuutte sitten käymään Mäntyniemessä. Ja sitten oli ollut se, joo, oikeasti tietenkin tullaan. Ja sitten eilen siinä videossa, mikä siellä Maikkari Instagramissa oli, niin oli sellainen, että Stubb pitää leijonille siinä puhetta. Mutta mun mielestä oli jotenkin tosi hauska, että kelaa mikä flex niille pelaajille. No mulla on tuolla WhatsApp-keskustelu tasavallan presidentin kanssa.
0: Niin, ja onko toi niinku ajatus Stubbilta, tiedätkö, että jos sinä nyt on pelaajalla muutenkin hirveät paineet ja muut, niin silleen, että hei, tätä ei tarvitse ainakaan ressata, että presidentti on ylpeä.
1: Niin,
0: musta on tosi kiva, että kävi miten kävi.
1: Teimme Suomen kasvot ylpeäksi. Naurattaa, Maikkari kertoo myös siitä, että kun toi Leijonat meni tapaamaan Mäntyniemen Stubbia, niin sitten Stubb oli kysynyt siis tämmöisiä vinkkejä, niin kuin tämmöisen höntsälätkään näiltä pelaajilta. Tässä lukee, että intohimoisena urheilumiehenä tunnettu Stubb kysyi voittomaalin tehneeltä Konsta Heleniukselta neuvoa jääkiekkoon. Voitko kertoa mulle, miten mä voin höntsälätkässä viedä kiekon sisään yhdellä kädellä, ampua ja kelata kaksi kumoon? Stubb kysyi Heleniukselta.
0: Mutta on toikin nyt kiva. Mä en tiedä muutenkin, niin kuin miltä tuntuu pelata höntsälätkää jossain samassa niin kuin sarjassa, samassa matsissa tasavallan presidentin kanssa. Et mä en tiedä, onko heillä silleen, että kaikki muutkin on tämmöisiä jotain, tiedätkö?
1: Ja Sauli Niinistö.
0: Niin, politiikkoja ja muita hahmoja, vai pelaaksen silleen vaan niin puruston fajojen kanssa, niin kiva sitten se, että sä oot valmiiksi silleen, että okei, että meillä on tällainen niin kuin presidentti Stubb, että kehtaako sitä taklata, ja sitten hän on silleen, että joo, kysyin tuossa muuten MM-kulta voittajilta, että miten täällä kantsii pelata, että vähän kysyin vinkkiä tuossa mun niin kuin ilmaveiviin.
1: Joo, älä, ja sitten mieti, kun siellä jossain niin kuin Mäntyniemen sinne pihalle on tehty semmoinen jääkenttä, ja koko Suomi hurraa, kun Stubb tekee höntsälätkässä ilmaveivi. Ai, ai, ai, ai.

0: BTSn Swim soi. Loistavaa tiistaita, toinen aamu kesäaamua, Vomma ja Sikke on täällä. WhatsAppilla viesti, että ujuma Hilma, koska kyllä, Hilma koira on myös studiossa. Jos katsot striimiä ja ihmettelet, että onko Sikelle kasvanut parta, niin se on Hilma.
1: Se on Kääpiösnautserin Hilma, joka tekee muuten siis Hilma. Sä teet nyt tämän kesäaamudebyytin, sä oot ollut vaan tuolla Yle X illassa. Mitä sä siihen sanot? Katso, antaa pahaa silmää. Anto muuten pahaa silmää tänään, tämä koira myös tänään aamulla, kun hänenkin unirytmi on tässä nyt kääntynyt.
0: Aivan.
1: Siis totta kai päälailleen. Aiemmin tai viime viikkoon asti tehtiin Yle X iltaa, kunnes tänne kesäaamuun siirryttiin, niin mä oon herännyt yleensä siinä niin kuin 9-10 aikaa, jotta jaksaa sitten tehdä sen lähetyksen illalla. Pikkasen jännitin sitä, että kun mä oon tosi kova torkuttamaan ja mä oon aika hyvä siinä semmoisesti, että no mä niin kuin saan jotenkin sen herätysäänen mun uneen liitettyä niin, että mä en niin kuin häirinny sitä.
0: Ai onko tälleen, että sit siellä joku menee ambulanssi
1: tanssi,
0: tai
1: joo, ihan oikeesti. Sä tiedät niitä klassisia meemejä, että me vibing when my torku is like 10 kertaa soi. Niin siis mulla oli sellainen niin kuin 3 herätyksen taktiikka tänään. Mulla oli eka herätys 20:05, sit siitä niin kuin 10:05, 5:00 ja itse asiassa myös 10:05, eli 4 herätyksen taktiikka.
0: Joo, respect.
1: Monelta havahdun. 5:12 ensimmäistä kertaa. Ja mä olin ihan silleen, että miten tämä on mahdollista, että on soinut niin kuin 30 minuuttia tämä herätys. Ja sitten totta kai mulla tuli kiire. Ja sitten mä siinä niin kuin pesin hampaita ja laittauden. Ja mä olin silleen, että miten tottuu näihin herätyksiin. Niin Vomma, sä oot tehnyt tosi paljon kesäaamuja. Niin miten näihin tottuu?
0: Ei se nyt varmaan ole muuta kuin tekemällä oppii ja pakko se on, että jossain kohtaa Siberia opettaa ja keho vaan niin kuin oppii siihen. Mä luulen, että siitä on kyse. Mä oon myöskin itse torkuttanut, mä oon sillä tavalla torkuttanut, että mulla on miljoona niitä torkkuja. Mä oon joskus saanut sanomista silloin, kun tein Yle X viikonloppua, että mulla viimeiset herätykset tuli 13.30, kun ohjelma alkoi 13. Kun oli sellaisia, että sä hätävaroja, että mitä jos mä nukunkin pommiin silleen, että mun pitää herätä kesken lähetyksen. Niin, mutta kyllä mä yleensä itse herään niihin muutamaan ekaan, että ne on vaan silleen, että niin kuin aivan sellaisia hätävaroja. Mutta toi on. Muistan nyt, että on vasta toka päivä. Että tässä on nyt vielä aika paljon aikaa totutella.
1: Niin ja siis kun kyllähän siinä, mä sanoin, että tämä viikko ja sitten mä oon tottunut. Kauan sulla kestää niin kutsutusti laittautua?
0: No mulla ei mene kauaa. Mä oon tunnetusti pitkien suihkujen ystävä, mutta pystyn ne tarvittaessa lyhentämään, jos on niin kuin actual kiire. Ja ei sen jälkeen mä häitä ihan parissa minuutissa housut jalkaan, heitän kaapista energiajuoman reppuun, noita mun shakejä niin kasaan, senkin voisi tehdä ellisenä iltana. Niin mulla ei kyllä kauaa mene siinä niin laittautumisessa.
1: Mä huomasin kanssa, eilen mulla kesti jotenkin semmi kauan, mutta mä kreppasin tukan.
0: Ja se on toki heti vielä aikaa.
1: Siis, että minkä takia sain tämmöisen älyväläyksen, että kyllä on pakko niin 6.30 alkaa lähetys, niin tyttö kreppaa tukan.
0: Mä rupesin tässä vaan harkitsemaan, että jos ongelma on se, että sun herätyskello tulee uniin, niin ootko harkinnut niin herätyskellon esimerkiksi äänen vaihtamista? Että jos joku niin vähän harshimpi toimisi paremmin, tai sitten toiseen suuntaan, että jos se olisikin joku semmoinen niin chillimpi. No kun, harrastatko mitään tämmöisiä erikoisherätysääniä?
1: No kun mulla on, mä kutsun sitä Sirkus saapuu kaupunkiin. Okay. On yksi semmoinen ääni, siis se kuulostaa ihan oikeasti siltä, että nyt on Sirkus tullut kaupunkiin ja alkaa niin kuin hirveä show. Sitten mulla on yksi semmoinen vähän hempeämpi ja yksi semmoinen peruste, että niin ei niistä, ei sillä ole mitään vaikutusta. Yksi mitä mä mietin, että pitäisikö mun laittaa, tiedätkö, niin kuin tämmöinen vanhan liiton herätyskello vaikka olkkariin.
0: Se voisi auttaa.
1: Mutta sit mä oon silleen, että näen unta, että on kirpputorilla ja testaan, että toimiiko tämä herätyskello.
0: Mä joskus kokeilin, mulla oli silleen niin kuin parikymppisenä, mulla oli enemmän heräämisen kanssa ongelmia. Mä tein silloin myös yötöitä, editointia, mä olin silloin ammattikorkeassa, niin silloin mulla oli tosi vaikeet herätä. Silloin mä kokeilin mun 14.41, jos kaikki. Yksi oli se, että no siis muutenkin silleen yläaste lukioikäisenä mä rakastin sitä, että kun sä laittaa niin oman herätysäänet, niin kuin biisin. Mutta siinähän käy aina silleen, että jos sä oot käyttänyt sitä pari viikkoa, niin sit sua rupeaa ahistaa pelkästään, kun sä kuulet sen biisin ensimmäiset niin kuin
1: jos mä niin pilaa sen.
0: Joo, niin sitä mä lopetin sen tekemisen. Mutta silloin, kun mä asuin parikymppistä yksin ja mä en herätä, niin mä esimerkiksi asensin sellaisen appin, että sun piti aina herätä ja ottaa kuva, että se loppui se herätyskello. Ja se kuva oli silleen, mä otin mun niin kuin suihkusta, kun mä ajattelin, että mä herään, ja sitten se loppuu vasta, kun mä oon suihkussa.
1: Onpa fiksu.
0: No ei, no sit sitä pystyi huijaa jotenkin, että sinne tyyliin, niin kuin sä olit ottanut suihkusta valmiiksi kuvaan, niin se pystyi jotenkin heittää sinne niin kuin screenshottina. Siis se ei toiminut kauan.
1: Eikö sä oikeasti että sä haluaisit niin täysin nukkua, että sä edellisenä iltana ajattelit, että no nyt tässä näyttää aamulta, otan kuvan ja sit aamulla, oh fuck it.

0: Senian Rockstar ei soi, vaan Senian Satumaa soi. Se tuli multa jotenkin niin jostain tuolta selkärangasta. Kuuntelet Yle kesäaamua, Sikke ja Vomma täällä. Sikke tuskaili, että miten aamuherätyksiin tottuu. Mä sanoin, että se on varmaan ihan vaan ajan kanssa. Ja ikävä kyllä, täällä WhatsAppissa tulee sulle viestejä, että ainoa tapa oppia heräämään aikaisin on mennä ajoissa nukkumaan. Terveisin Matti. Toisaalta myös laittaa meille viestiä Päivi, että ihan paras tapa saada itse ylös sängystä on luopua torkuttamisesta.
1: Niin mä tiedän, ja mullahan oli joku vuosi sitten tämmöinen suuri Sikke luopuu torkuttamisesta -kampanja. Kesti 1,5 viikkoa. Sinä aikana oli yksi päivä, kun en torkuttanut.
0: Mutta kyllä täällä siis myös vinkataan. Nea on joskus testannut tällaista, että pitää ratkaista matikkapulmaa, että se lopetti. Näitä mä oon kuullut.
1: Ai aamulla?
0: Joo, tämmöisiä herätyskelloja
1: niin,
0: on.
1: Joo,
0: ja kai on ihan niinku fyysisiä herätyskellojakin, mistä tää on. Ja sitten moni sanoo, että älykello on kuulemma tähän hyvä, koska siinähän on se, että sä saat semmoisen, niinku, että se silleen tärisee ja herättää sut sitä kautta. Ja se on kuulemma mukavampi.
1: Totta. Niin, että herää vähän semmoiseen tärinää eikä huutoa.
0: Niin, että se ei ole se huuto, vaan ja sit kai se on semmoinen, että siinä on pakko kuitenkin herätä.
1: Sitten mä ihan sille, ihanaa, joku hiero, mä oon heti aamusta, elän kyllä luksuselämää. Mä uskon, että siis kyllähän tämä totta kai tästä helpottaa. Viime kesä, kun tehtiin, niin pari päivää niin oli jo parempi. Tänään mun pitää asentaa pimennysverhot. Mulla on semmoiset liian vaaleet pimennysverhot. Eilen mä menin 21.30 sänkyyn ja aivan liian vaalea. Niin mä pistin siihen semmoisen päiväpeiton. Tiedätkö, mä nousin sängylle ja mä olin vaan, miten mä saisin heitettyä tämän päiväpeiton tonne. Ja sit mä laitoin sen päiväpeiton. Tämän lisäksi mä pistin unimaskin silmille, semmoisen, tiedätkö, niin kuin silmälaput. Ja siihen vielä teepaidan.
0: Ja kuinka valosaa siellä sun kämpässä oikein on?
1: Siis oikeasti, no siis valosaa.
0: Mä ajattelin, että se unimaski olisi riittänyt, että sä et tarvitse pyynnysverhoja, mutta okei.
1: Okay. Eikö siis, mutta kun mulla on silleen, että pitää olla pilkkopimeetä.
0: Okay.
1: Sitten tämän kaiken lisäksi, sä et voi uskoa, mä laitoin myös vastamelukuulokkeet.
0: Kyllä mä uskon. Kohta 7 uutisia, sitten Alex Warrenin Fever Dream. Aivan loistavaa tiistaita kesäaamusta.
2: Marokolle. Tätä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
3: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
4: Mikä on likasta?
5: Tosi konservatiivisia ne arvot.
6: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
3: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa, Yle Areenassa.

0: Alex Warrenin Fever Dream soi. Se on kesäaamun startannut. Sikki ja Vomme yleensä myös parikka, mutta hän vielä hammasta parantelee. Nyt tulee kello 7 uutiset. Aivan loistavaa tiistaita.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. Venäjä on tehnyt varhain aamulla suuren ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Kiovan pormestari Vitali Klitskon mukaan ohjusiskuissa on kuollut ainakin 3 ihmistä ja useita on loukkaantunut. Ukrainan itäosassa Dniprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 20. Libanonissa toimiva äärijärjestö Hezbollah on hyväksynyt ehdotuksen osittaisesta taistelujen taukoamisesta Libanonissa. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan Israel keskeyttää aikeensa iskeä Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jos Hezbollah lopettaa iskut Israelia vastaan. Sopimus ei kuitenkaan lopeta sotatoimia Etelä-Libanonissa, missä Israelin joukot ovat edenneet syvälle Libanoniin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehottanut Israelia ja Hezbollahia laskemaan aseensa lopullisesti. Saksassa ei uskota Yhdysvaltojen vetävän sotilaita pois maasta. Yhdysvallat ilmoitti kuun alussa, että se vetää 5000 sotilasta pois Saksasta vuoden kuluessa. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Rammsteinin lentotukikohdan vieressä Kaiserslauternissa.
2: Täällä ei uskota siihen, että Yhdysvallat vetäytyisi Saksasta ja Euroopasta täydellisesti. Jos otetaan esimerkiksi tosiaan tämä Rammsteinin lentotukikohta tuossa vieressä, niin se on Yhdysvalloille itselleen erittäin tärkeä tukikohta ja logistinen keskus. Siellä on myöskin iso sotilassairaala, jonne amerikkalaiset sotilaat, haavoittuneet sotilaat tuodaan maailmalta. Ja myös tietenkin Venäjän uhka tällä erää yhä pitää amerikkalaiset vahvasti Euroopassa.
1: Täällä meillä valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista alle 18-vuotiaista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n hankkimasta aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Kansallisesti haitalliseksi määritellyn vieraslajin poistaminen omalta tai taloyhtiön tontilta voi tulla kalliiksi. Lain mukaan tontin omistaja on velvollinen poistamaan vieraslajit, mutta lakia on lähes mahdotonta valvoa. Esimerkiksi entisaikojen suosittu aitakasvi, viitapihla ja angervo on sitkeä poistettava, jos naapuri tai kunta ei ole mukana talkoissa. Toimittaja Mari Vesanurmi jatkaa.
3: Vieraslajin poistaminen on maksanut järvenpääläistaloyhtiölle jo monta tuhatta euroa, eikä takuuta kasvin poissa pysymisestä ole. Markku Niemelä.
4: Meiltä lähti tuosta runsaat 70 metriä tuommoista toista metriä leveää aitaa, viitapihaa ja angervoa, ja sen lisäksi nurmikkoalue, muutama 10 neliömetriä.
3: Niemelää huolettaa, koska kaikki naapurit eivät ole lajia vielä poistaneet tontiltaan. Valtakunnallinen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen toivoisi lisää yhteistyötä naapureiden kesken.
5: Yhdessä me teemme sen ja riitelyllä me emme saa aikaa yhtään mitään.
3: Jos tontinomistaja ei ryhdy vieraslajia poistamaan ja lähellä on arvokas luonnonsuojelualue, voi viranomainen ryhtyä toimiin.
5: Tässä sanktiointikin on mahdollista jopa sakkoina ja pikkuhiljaa ollaan myöskin muuttamassa rikoslakia niin, että sinne tulee vieraslajirikos. Ja silloinhan siellä on myöskin vielä järeämmät keinot käytettävissä. Se ei ole se ensimmäinen teko, vaan mieluummin neuvotaan ja ohjataan, miten pitäisi tehdä.
3: Laki on kaikille sama, mutta edes kunnat eivät sitä pilkulleen noudata.
1: Maan etelä- ja keskiosassa aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on 15-22 astetta. Maan pohjoisosassa poutaa, illalla paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-16 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa ja Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa voi sataa iltapäivällä rankasti.

0: Alisa syrjää, sydän on rikki soi, loistavaa tiistai huomenta. Kimmo laittaa viesti, että ihana Hilma, tui tui ja boop.
1: Tui tui ja boop, Hilma tuossa lepäilee mun takana. Mä just katsoin, että kun se aina lepää tolleen sammakon lailla, niin se jotenkin ilahduttaa. Hänhän on yllättävän pitkä koira sit, kun tohon asentoon menee.
0: Yllättävän pitkä koira, okei.
1: No on se sitten kuitenkin. Hei, milloin sä oot viimeksi vomma saanut postikortin tai kirjeen? Ja nyt en tarkoita, että kun sulla tulee ulosottovirasto kirjeet.
0: Niin, että jonkun tämmöisen niin ystävältä kirjeen.
1: Joo, tai joltain tutut.
0: No siitä on kyllä aikaa. Mulla on se yksi singaporelainen kaveri, joka aina välillä lähettää mulle joulukortteja, mutta ei henkaan kyllä niin kuin nyt pari vuoteen mun mielestä. Niin muutamasta vuodesta puhutaan, että se on varmaan siis edellinen.
1: Joo, joo, ja siis kun mä en tiedä, onko no jotkuhan lähettää joillain ystäviltä ja perheillä on semmoinen niin kuin just perinne, että usein lähetetään postikortteja tai jotain kirjeitä. Esimerkiksi mun isä lähettää tosi usein. Mutta musta tuntuu, että postikortit on semmoinen niin kuin kuollut kansan perinne, vaikka ne ilahduttaa ihan super paljon.
0: Joo, ei ne ehkä niin kuin kokonaan kuollut, koska sitten se, että kyllä jengi niin kuin havahtuu niihin aina joulun alla, ehkä just jossain synttäreissä ja muissa. Mutta ei niitä niin kuin niin usein. Se on niin paljon helpompi lähettää se tekstiviesti tai muu, vaikka eihän se ole sama asia.
1: No, mutta niin, nimenomaan. Mä luulen, että tästä päivästä alkaen postikorttien lähettäminen vähenee lisää, koska Yle kertoo, että postimerkkien hinnat nousevat tänään. Kortin lähettäminen maksaa 3 €.
0: Mä ymmärrän, että tässä nyt tarkoitus olla silleen niin kuin aivan uskomattoman pöyristynyt, että mitä 3 €? Ja kyllä 3 € niin kuin, nyt kun mä mietin silleen niin kuin loogisesti, niin kuulostaa silleen isolta summalta. Mutta mä itse lähetän niin vähän niitä postikortteja, että jos mulla olisi nyt tarve lähettää se joulukortti, niin en mä tiedä, olisiko mä siinä kohtaa silleen, että tää jää nyt kiinni siitä niin kuin eurosta.
1: No, make sense, mutta mietipä tätä näin. Mä niin kuin ymmärrän tuon sun henkilökohtaisen näkökulman. Mutta mietipä sitä niin, että jos tulee vaikka joulu ja sitten yksi ihminen lähettää 10-30 ihmiselle postikortit.
0: Kuka tää? Okei, joo.
1: No, moni lähettää.
0: Että moni lähettää 30 ihmiselle.
1: Anteeksi nyt vaan, voitteko puolustaa mua WhatsAppissa 0444216888, koska totta kai, mietin vaikka jotain perheitä, ne lähettää kaikille kaveriperheille, kaikille kavereille, molempien niin kuin, vanhempien vanhemmille, ehkä jollekin lasten kavereille, kummeille, mummeille.
0: Mä en niin kuin yhtään kiellä, etteikö tämä olisi mahdollista. Etteikö, joo, jos sä oot suuri joulukorttien lähettäjä, niin varmasti just lähtee silleen, joka hemmetin puolitutulle, ja niitä nopeasti tulee paljon. Sama kuin johonkin häihin kutsuessa, että yhtäkkiä niitä viedään tosi paljon. Mä luulen, että se on aika vähemmistö, joka nykyään enää lähettää silleen puolelle suulle joulukorttia. Ihanaa, jos ei ole. Mä oon mielelläni väärässä tässä.
1: Olisiko though, jos se ei olisi näin kallista?
0: No niin, no taas, onko, niin kuin, onko tulla monta perhettä silleen, että tänä jouluna emme enää lähetä joulukortteja, kun on

0: budjetti ei niihin enää riitä. Koska siis jengillä on erilaisia joulubudjetteja, jouluna menee muutenkin aikaa, mutta tavallaan, onko ne kort, niin kuin...
1: Hei.
0: No, en tiedä.
1: Tero kirjoittaa WhatsAppiin, että kyllä toi 10-30 on ihan realistinen etenkin vanhemmille ihmisille. Sitten tulee viesti, että 16 korttia lähetin viime jouluna, toivoo Olli.
0: Okei. Okay.
1: Sitten meillä aikoinaan lähetettiin joulukortteja just joku 20-30 kappaletta, mutta viime kerrasta on varmaan yli 10 vuotta, kirjoittaa Ville. Sitten kiitoskortit, hyvä heitto Ullalta. Kyllä, yli 30 just myös kiitoskorttien lähetys edessä. Kyllä niitä vaan vamma lähetetään.
0: Okei, siis mä oon... Mielelläni väärässä tässä. Et mä ajattelin, että tämä on pakko olla semmoista niin, niin katoavaa kansanperinnettä, että ihmiset lähettää sen 1-2 jonnekin isovanhemmille, että eihän kukaan lähetä silleen 30, mutta selkeästi elää niin kuin ainakin yleensä aamun kuulijoissa.
1: Mutta tämä tulee menee niin täysin siihen, että etsä mikä mua niin triggeröi tämmöisenä juhlapyhinä.
0: No.
1: Että jos mulle lähetetään joku niin kuin AI-la tehty semmoinen hassuttelu, niin tämä tulee niin täysin menee siihen, että koska noi nyt jos maksaa postikortin lähettäminen 3 euroa, vuoden, 2-4 vuoden päästä se maksaa 5 euroa, niin sitten jengi alkaa tekemään vaan tekoäly semmoisia hauskoja hassuttelukortteja.
0: Ja kyllä mä myönnän tähän väliin, että mä en tullut miettiä edes tätä, että okei, vaikka häät on semmoista, mihin lähetetään niin kuin monta korttia. Että kyllä siis siinäkin se 3 euroa rupeaa sitten näkymään.
1: Niin.
0: Joo. Hyväksytään, olin väärässä. Tämä on aivan kansallinen hätätila.
1: Nimenomaan. Julistan kansallisen postikortti hätätilan.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: 15 yli 7 kello, kuuntelet kesäaamua, Sikke ja Voma on täällä. Ja nostan käteni pystyyn virheen merkiksi. Sikellä oli uutinen siitä, että postimerkkien hinta on noussut. Ja mä olin vähän silleen, että no, eikö nyt nykyajan ihminen lähetä sen verran postikortteja, että onko sillä niin kuin siinä yksittäisessä kortissa niin väliä. Kyllä WhatsAppin puolella moni laittaa, että tää tulee oikeasti vaikuttamaan, että on ennen lähettänyt jopa 25 joulukorttia, mutta nyt pitää harkita budjettia ja pohditaan täällä esimerkiksi sellaista, että rupeeko jengi sitten lähtee vähän viinaralli hengessä lähettää postikortteja ulkomaille.
1: Niin, toi on muuten totta. Näitkö sä, mitä Andy laittoi?
0: Mitä?
1: No kato, toi myöhäiset synttärionnittelut viesti. Mä tuossa äsken sanoin ennen Olivia Rodrigoa, että mä vihaan siis tällaisia AIlla tehtyjä onnittelukortteja. Niin hän on nyt sitten tehnyt, tässä on niin kuin mukamas minä, sanon, että, no se on varmaan sanonut, että vaalea tyyppi radiostudiossa. Tässä on tämmöinen AIlla tehty kortti. Onnea Sikelle, hyvää syntymäpäivää Sike. Kattokaa, mä luulen, että Vomma virittää sitä tonne striimiin ja kohta.
0: Mä katson, että saanko sen näkymään tonne meidän striimin puolelle saan.
1: 30 vuotta kokemusta mikkihallussa, 30 vuotta tarinoita, nauroa ja hyvää seuraa, 30 vuotta omaa ääntä ja vielä monta huippulähetystä edessä. Tänään juhlit, sinä huomenna jatkat taajuudella voittoa.
0: Ja mutta tää oli kyllä hyvä esimerkki tämmöisestä AI-kortista, koska kun sä tuossa sanoit, että näitkö mikä tuli, niin mä aluks vaan silleen, että okei, ihana synttärikortti. Sitten mä olin silleen, että kirjoitti sun nimenkin väärin, että Sike, ja sitten mä rupesin tunnistaa, että eihän toi sinä ollenkaan.
1: Eihän toi ole minä
0: ollenkaan. Toi näyttää etäisesti niin kuin Nelli Matulalta ehkä, niin, joka tuossa on.
1: Mä olin just silleen, että toi näyttää vähän Nelli Matulalta. Upealta toi näyttää, mutta naurattaa myös sitten. Siiri Linnakin on kirjoitettu väärin.
0: Tuli myös mieleen, moni tuolla jako näitä, että millä niitä kortteja lähetetään, että nythän saattaa olla monella työn alla nämä siis ylppäreiden tai muiden valmistujaisten kiitoskortit. Ja heti tuli melkein traumat, tiedätkö?
1: Onko sulla vieläkin lähettämättä?
0: On.
1: Älä jaksa.
0: Ja se on myös se syy, miksi mä sain siis mun YO-kuvat mun 30-kymppisiin.
1: Vasta.
0: Joo, koska siis mun YO-kuvat, mun kummisetä on siis ammattivalokuvaaja, niin mä käytin sitten ottamassa mun YO-kuvat hänen kanssa. Ja sitten ne jäi niinku roikkumaan, niin siinä oli kaksi syytä. Yksi oli se, että kun mun porukat on eronnut, niin he ei jotenkin saanut silleen, että se yhteisymmärrystä siitä, että mitkä kuvat valitaan. Ei ollut mikään suuri riita, mutta se jäi vähän silleen roikkumaan.
1: Suuri sukuriita, mikä näistä poikamme kuvista on paras?
0: Ja toinen oli se, että se jotenkin niinku puhuttiin tyyliin silleen, että ne sitten että ne tarvitaan ne kuvat, että sitten voi lähettää ne kiitoskortit. Ja tämän takia mä en ikinä lähettänyt niitä kiitoskortteja kenellekään. Mulla on mun mielestä edelleen tallessa kyllä jossain kaapin pohjalla.
1: Mutta se johtuu siis siitä, että sä et vaan saanut niitä kuvia. Eli periaatteessa ei sinusta.
0: Voi olla, että Seppälä Voima ihan hirveästi nähnyt vaivaa sen eteen. Et hirveästi en kysely niiden kuvien perään kyllä.
1: Tämä on klassikko siis. Tämähän on kaikista sarjoista ja tämmöisistä sitkomeista tuttu, että kun on ihmisiä, tai siis barmitsvat, ja sitten sieltä saa ne barmitsvarahat. Ja sitten kaikkien niiden tyyppien äidit on silleen, että no sä saat nämä barmitsvarahat sit, kun sä oot lähettänyt nuo kiitoskortit. Sitten, että se viisikymppisenä se on silleen, että no, mä oon nyt ihan hirveässä veloissa, mä tarvin ne 30 tonnia, mitkä mä sit barmitsvastain. Ja sitten alkaa lähettää puolet niistä sukulaisista on tyyliin kuollut tai jotain, niin näen sinut tossa.
0: Kuumaan aloittelijat soi, loistavaa tiistaa, se on oma Sikke täällä.
2: Ne sanoo, älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: YleX:n kesäaamussa soi kuumaan aloittelijat ja ollaan päästy siihen pisteeseen, että pärinäpönttöjä on avattu suuntaan jos toiseen.
1: Mä avasin siis, toi on tommonen limemakunen, niin heti kun mä niinku sihautin sen auki, niin tuli joku alkoholituote mieleen, en saa niinku kiinni mikä, maistoin, okay. Tunne vahvistuu ja nyt mä häiritsee, että mikäköhän niinku, onks mä ottanut vahingossa lonkeron töihin?
0: Mulla taas tänään tämmöinen geneellisemmän makunen, mikä täytyy myöntää, musta että kun mähän on tämmöinen energiumaharrastaja, että viime aikoina on tullut juotua, kun on niin paljon tarjolla kaikkia näitä niin kuin makuenergiajuomia, että on just limeä ja on just jusua ja on muuta, niin jotenkin oli niin freshia juoda pitkästä aikaa tuommoinen ihan vaan sitä puhdasta niin kuin akkuhappoa.
1: Mä tykkään puhtaasta akkuhaposta. Onko sulla paljon sitä jäljellä?
0: No, tätä nyt tässä vielä sille ehkä puolet.
1: Olisitko kiinnostunut vaihtamaan? Mulla on ihan uunituore.
0: Voidaan me harkita, jos siitä on kyse. Seuraavaksi Mirella on kaikki vielä edessä. Missä meet? Miten teit sen aamu? 044-421-6888, laita viestiä.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
4: Tai sit joku on maailman hirveintä.
3: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
4: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Mirellalta hieno biisi, kaikki vielä edessä. WhatsAppin puolella siis Meri laittaa viestiä, että hän just lähdössä kirjastolle opiskelemaan. Huomenna on yliopiston pääsykoe.
1: Hei, tsemppiä muuten kaikille. Mä tiedän, että nyt on vimosia pääsykokeita.
0: Joo, niin taitaa olla. Se on kyllä ollut elämäni yksi stressaavinta aikaa. Oli ne vuodet, kun ramppasena keväisin pääsykokeissa. Mulla oli kuitenkin, oliko mulla kolmisen välivuotta. Ja ne on ihan tosi ok. Välivuosissa on mitään pahaa ja siinä voi kestää siinä prosessissa. Mutta mulla oli ehkä vähän se, että mä hain osaan silleen, mulla oli sen olo, että pitää hakea, niin sitten mä kävin siellä jossain just yliopiston pääsykokeessa, että mä ikinä en lukenut ollenkaan, ja sitten mä olin siellä pääsykokeessa revin, tiedätkö, hiuksia päästä.
1: Miten niin kuin...
0: Joo, ei mulla ollut hiuksia silloin, mutta ei nyt mennä siihen.
1: Mä melkein sanoisin, että, enpä nyt viitsi, jos on sulle arka-asia, mutta siis senkö takia sä oot kalju.
0: Ei sentään.
1: Millaisille aloille sä hait vaikka yliopistoa?
0: Mitä mä otan viestintää hakenut ja en tiedä yllättääkö ketään, että joskus hain sinne myös Japanin mikä se on, japanologian puolelle. Ja...
1: Joo, sika hyvä. Mieti, jos saisit niinku Suomen Japanin kulttuurin tutkija.
0: No olisi varmaankin tosi työllistetty. Mä uskon, että japanologeilla nykyään on paljon duunia kaikille, siis suuri arvostus.
1: Hei, Japanista tuli mieleen, että menkää Yle Kulttuurin TikTokiin, nimittäin Vommalta tuli eilen siis meidän tänne Nerd Curious -puolelle tämmönen manga suositus.
0: Joo, tuossa Lätkän MM-kisojen jälkipuitteissa mä hurahdin semmoiseen jääkiekkoteemaseen mangaan, niin sitä suosittelen kovasti siellä Yle Kulttuurin TikTokissa.
1: Joo, ja mä aion tällä viikolla kuvata sellaisen video, missä mä unboxaan mun synttärilahjan. Mä sain nimittäin valtavan Legon ja mä aion aloittaa se rakentamista.
0: Nyt on sulla Tommy Cashin Espresso Macchiato ja katsotaan sen jälkeen. Me ollaan eilen taas starttanut täällä roolipelejä ja bändipeliä ja muuta. Niin katsotaan, olisiko sieltä eräs osio tulossa.

0: Tommy Cash ja Espresso Macchiato soi. Kello on 7:30, kun jo toista aamua, kesäaamua. Eilen me käynnisteltiin meidän roolipelejä, niitä tulee sitten perjantaina. Tänäänkin jatkuu suuri kesän bändipeli, Mika Parikka jätti meille bändipeliin oma valintansa. Ja kun kyselit, missä hän on, niin Mika Parikka oli siis eilen viisarihampaa poistossa ja sai nyt sitten saikkua. Ja eilen myös oli tämmöinen osio, mikä herätti rakkautta, herätti vihaa. Mietittiin, onko tämä joka päivä vai ei. Mutta kyllä tänään nyt ainakin.
1: Valvomoa vai ei?
0: Valvomoa vai ei?
2: Haluatko kuulla Valvomon, mikä kesä? Se on varma kesän merkki, se on varma kesäaamujen merkki, mutta ei sitä tarvitse soittaa, jos kansa ei halua. Soita studioon 09-148-2822 ja sano, että soitetaanko me teille Valvomoa vai ei. Me otetaan eka soittaja linjoille.
0: Eilen päädyttiin soittamaan, mutta tuli paljon varsinkin viestiä, että ei juman kautta, miten mä missasin, en olisi halunnut kuulla. Niin nyt on chanssisi 09-148-2822, jos tulee viestiä, että ei ole Valvomoa, niin sitten ei ole Valvomoa. Ja joo, soittaja on tuolla. Terve, kuka siellä?
3: Moro, moro. Eero tässä, moro.
0: No moro, moro. Mitä Eero? Mitä sun aamu?
3: No, lypsyllä. Töiden touhuus.
0: Hei, mahtavaa Jemiä sinne lypsylle. No mitenpä Eero lypsylle? Koetko, että toimisiko Valvomoa vai ei?
3: Ei todellakaan. Ei.
2: Ei Valvomoa siis tänään.
0: Se on sit sillä selkeä. Kiitos tästä, Eero. Pelastit varmasti monen aamun. Emme kuuntele tänään Valvomoa. Me päästään sut lypsylle.
3: Kiitos.
0: Kiitos paljon tästä, Eero.
2: Kiva, kun soitit.
0: Hei, tällä kertaa kävi näin. Emme kuuntele kesäaamussa Valvomoa.
2: Miten käy huomenna? Vai tuleeko tätä osiota huomenna? Sitähän me kaikki saadaan jännittää ja sen tietää vain Vomma Seppälä.
0: Nyt Sabri Carpenter ja House Tour.

0: Sabre Carpenterin House Tour soi. Kesäaamussa päädyimme, että ei soiteta tänään Valvomoa. Kansa päätti. Valvoma vai ei -osio. WhatsAppin puolella tuli kysymyksiä, että mitä ehmettiä.
1: Joo, siis WhatsAppissa oli selkeästi niinku Valvomon rakastajia, mutta
0: Eero päätti tänään.
1: Eero päätti. Mä en kestä. Siis ajatus siitä, että niinku Eero on siellä lypsyllä ja ei halua Valvomaan, niin jostain syystä vähän särkee mun sydäntä, mutta me tehdään niin kuin soittaja sanoo.
0: Pääsette näin myös vaikuttamaan, miten soi, kun otetaan kesän bändipeliä. Olemme B-kirjaimessa, mikä artisti löytyy minulta Sikeltä ja myös Mika Parikalta, vaikka Saikulla onkin, sitä tuossa 9 jälkeen. Ja on tänään luvannut Sikke myös, että tulee vanha kunnon peeloa, eikö mikä se on?
1: Kennon heistä kaikkein peelo.
0: Otetaan sekin jossain kohtaa, mutta Sikke, silloin jos käyt ravintolassa syömässä,
1: jep,
0: niin katsotko kuinka, kiinnostaako sua, että jos on voittanut jotain palkintoja?
1: No, tämä kertoo varmaan niinku eniten musta, mutta ei kauheasti. Tai siis totta kai se on niinku vaikka joku Michelin tähden ravintola, niin sehän on niinku elämys ja kokemus, mutta sanotaanko näin, että kyllä sä ihan käyn ravintoloissa myös, millä ei ole palkintoja.
0: Mä näin siis vain tämmöisen uutisen, että juurikin Michelin tähtiä on taas jaettu ja Michelin oppaassa on nyt 34 ravintolaa Suomesta. Niillähän ei tietenkään kaikilla
1: aika
0: niinku tähtiä
1: ole.
0: No kun siellä on myös niitä kai, mitkä on vaan niinku mainittu. Ja erityisesti on tämmöinen niinku Nordic, Michelin Guide Nordic Countries.
1: Joo.
0: Niin siellä on peräti 34 ravintolaa, mutta Michelin tähtiähän on siis kahden tähän on 2 ja yhden tähän on peräti 6. Mutta sekin kuulostaa paljolta, koska musta tuntuu, mä en tiedä, onko mä ikinä elämässäni edes käynyt Michelin tähden ravintolassa syömässä. Ja mä oon niinku, ennen kuin joku laittaa viestiä, että vähän sama kuin Oscar-palkinnot, että eihän se nyt automaattisesti tarkoita, että se on niinku laadun tae, mutta ainakin tietyillä kriteereillä. Mutta mä muistan, että junnumpana, kun oli ehkä enemmän kiinnostunut tämmöisistä, että kuka on maailman nopein ja missä on maailman vaarallisimmat taifuunit, niin vähän samalla tavalla muistan, että mä niinku harmitti se, että mikä tää on, että Michelin ravintola, selkeästi maailman parhaat ravintolat, eikö meillä Suomessa ole, niin jotenkin tää, että meillä nytkin on jo niinku 8, on aika, kuulostaa ihan isolta määrältä.
1: Se on tosi paljon, voit sä name-droppaa pari?
0: No mitäs täältä nyt löytyy, Grönia, Palasea, Demoa, Finjävel, Kaskis, mitä näitä nyt kaikkea on?
1: Totta, joo. No mut hei, onko näin, kun sä oot siellä Japanissa paljon käynyt, niin siis muistanko mä oikein, että Japanissa on paljon Michelin tähden ravintoloita niin, että niitä saa hyvin, hyvin, hyvin edullisesti.
0: Näin mäkin on kuullut legendaa, että koska sehän ei niinku automaattisesti tarvita sitä, että pitää olla mitään suurta fine diningia, vai jos jotenkin jaetaan niinku sen perusteella, että missä nyt on hyvää ruokaa, niin sit musta tuntuu, että Japanissa varsinkin jengi niinku tykkää niin olla silleen, että joo, tämä on joku perinteinen niin raamenmesta, että halpaa raamenia, että tämä on saanut tämän tähden. Mutta sanotaanko näin, että niissä nykyään muutenkin siellä koko maassa, koska turismi on sielläkin räjähtänyt käsiin, paljon jengi tykkää niin influencerit käydä, niin siellä on, niin kuin, niissä on yleensä aika hirveät jonot ja pitää jaksaa hoitaa. Että kyllä mä siellä on yleensä mennyt vaan, niin kuin, että mikä ravintola nyt osuu silmään.
1: Haluatko kuulla Michelin tähden niin kuin kriteerit, että miten se
0: voittaa?
1: No, raaka-aineiden laatu, valmistustapa ja maut. Persoonallisuus, eli pitää näkyä kokin oma kädenjälki ja ainutlaatuisuus, hintalaatusuhde, tasalaatuisuus. Jos saa yhden tähden, niin on erittäin hyvä ravintola omassa kategoriassaan, ja sitten jos saa 3 eli sen maksimin, niin poikkeuksellisen hienoa ruokaa itsessään matkan arvoinen.
0: Niin, koska nehän on lähtenyt koko hemmetin Michelin systeemi alun perin, että kun he myy renkaita. Se on se sama firma, joka myy Michelin renkaita. Niin siellä lähti semmoisena, että he keksi niin kuin matkaoppaisiin semmoisia, että täällä kannattaa erikseen ajaa tänne syömään.
1: Oikeesti?
0: Eikö tiennyt tätä?
1: En tiennyt.
0: Joo, joo. Sen takia ne niin kuin on tavallaan, että ne on niin kuin semmoiset niin kuin luokitukset, että täällä kannattaa pysähtyä, jos saat vaan niin kuin mennä ohi, ja tänne kannattaa niin kuin erikseen mennä tämän takia.
1: Mulla on tähän vaan yksi sana. Kapitalismi. Ihan todella kapitalismi.
0: Mä tiesit tämän.

0: Linna Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Yleiskesäaamussa tietoa jaettu, minds blown. Puhuttiin siis uutisesta, että Michelin tähtiä on taas jaettu ja niitä löytyy Helsingistäkin ja Suomesta yleisesti ottaen yllättävän paljon. Sikki ei ollut tiennyt tätä, että Michelin tähtiä hän jakaa. Sama yritys, joka tekee siis renkaita ja on alun perin sitä varten ollut, että turismi nousisi ja jengi käyttäisi renkaita.
1: Haluavat, että kato ajetaan paremman pihvin perässä.
0: Ja samaa linjaa laittaa tänne myös Karo, että tämä oli hänelle myös uutta tietoa. Sama asia kuin esimerkiksi se, että Guinness World Records on vaan päättänyt olla se taho, joka jakaa maailman ennätykset. Ja taas saa fact checkata, mun on se muistikuva, että tämä Guinnessin ennätysten kirja, että sekin liittyy ihan oikeasti Guinness-olueen, ja se on lähtenyt sillä, että hän halusi tehdä niin kuin baareihin tämmöisiä, tiedätkö, niin kuin vähän niin kuin pubivisahenkisiä, että hei, tästä voit sitten jutella samalla, kun juot siellä bissejä baarissa.
1: Make sense.
0: Niin mulla on tämmöinen hämärä muistikuva, että sieltä sekin on lähtenyt, niin nämä on jänniä.
1: Guinnessin ennätyskirja sai alkunsa vuonna 1951, kun Guinness-panimon johtaja Sir Hawk Beaver oli metsästysretkellä Irlannissa. Hän kiisteli ystävien kanssa siitä, mikä on Euroopan nopein riistalintu. Beaver huomasi, että vastaavanlaisiin väittelyihin oli pubeissa mahdoton löytää luotettava vastaus.
0: Juurikin näin, juurikin
1: tästä
0: näin.
1: Tästä syntyi idea koota kirja, joka ratkaisisi kiistat ja toimisi samalla hauskana markkinointikeinona pubeissa viihtyville.
0: Karo myös kyseenalaisti tätä koko niin kuin Michelin juttua, että mistä tämä rengasfirma tietää ruuasta. No toki he on julkaissut näitä sieltä 1900-luvulta ja näähän on vähän sellaisia, että vähän sama kuin just vaikka niiden Oscarien kanssa, että sitten kyseenalaistetaan, että no miksi nämä on nyt vaan niiden tiettyjä valitsemia, mutta että siinähän on vähän se, että no jos nämä on ennenkin valinnut hyvin, niin ehkä ne nyt tietää.
1: Niin ja ne on varmasti niinku ruuan ammattilaisia samalla tavalla kuin Oscar-raatio on niinku elokuvien ammattilaisia.
0: Ja ruoka muutenkin suosituksessa, niin mä ainakin niinku, mä oon aika skeptinen, koska ootko ikinä yrittänyt etsiä vaikka jotain niinku lounasraflaa? Koska ne arvostelut niinku jossain Google Mapsissa tai missä lie voi olla ihan niinku out there, että mä niinku myönnän, että kun mä joskus ollut siinä tilanteessa, no vaikka Yle X Radio Instagram-tilistä löytyy matskua, kun mä olin Tallinnassa Olgan Teenage Dream musavideon kuvauksissa.
1: Vomma vetäisi maailman nopeimman carbonara.
0: Joo, niin sielläkin Tallinnassa mä niinku löin vaan Mapsin, että niin kuin safkaa ja moni oli kiinni. Niin sitten kun ne arvosteluthan, niin kuin, että ne on kaikki jotain 4.7. Ja sitten ne vaihtelee silleen, että siellä voi yhdessä arvostelussa olla, että joo, paras pizza lähialueella. Ja sitten seuraavaan, että oli muuten kylmää lättyä ja ei ole kyllä nähnyt italialaista ollenkaan. Mm. Niin se, että ihmiset jotenkin niin kuin aina tavan tallaajan lainausmerkissä. En sano, että en jotenkin kokisi, että kaikki, voi, kaikki saa arvostella. Mutta että kun se, että jengi arvostelee ihan miten sattuu.
1: Mun niin kuin luotto ruoka tämmöisiin, minä sanon kriitikoihin, mutta siis taviksiin, ketä arvostelee vaikka Googlen ravintoloita, on hiuksen hieno. Ei siis, ei sitä ole. Just sen takia, että siihen tavallaan arvosteluun tai siihen arvioon, minkä sä annat, niin vaikuttaa oma tunnetila. Siihen vaikuttaa niin paljon niin kuin ihan pienetkin vaikka tarjoilijan katseet. Se ruoka on saattanut oikeasti olla ihan hyvää, mutta se tarjoilija on tehnyt jotain ärsyttävää tai toisinpäin.
0: Niitä välillä niitä, että kaksi tähteä ja sitten se arvostelu lukee sille, että joo, tämä on paras mesta ikinä, me käydään joka perjantai, mutta ne ei antanut meille viimeksi ilmasta naanleipää, niin annan kaksi tähteä.
1: Nimenomaan. Tämän takia mä harrastan sitä, että mä kysyn kavereilta, koska mä tiedän, että he on sillä tavalla minun makukokemukseni puolella. Tai sitten toinen, mitä mä teen, niin somesta katon.
0: Okei.
1: Mutta sekin on vähän hassua silleen, että ethän sä siis Instagramista pysty niinku näyttöön lipomalla maistamaan sitä ruokaa. Että sähän vaan niinku tavallaan näet sen vibin ja semmoisen. Mutta se kertoo mun mielestä paljon siitä niinku jotenkin yrityksestä ja siitä, että miten sä panostat siihen, miltä sun some näyttää. Mutta tavallaan myös semmoista...
0: Niin, ja sä käyt katsoa siis sen firman omaa somea, etkä silleen, että siellä on kaikki influt niinku esiintymässä sen koktailin kanssa. Että on kyllä niinku parhaat koktailit.
1: Omaa somea. Mutta mun täytyy sanoa, että siis pari vuotta sitten mulla oli ystäväni kanssa tämmöinen, että me käytiin siis kaikki Vantaan kämäsimmät lounasravintolat läpi. Ja siellä niinku, ne oli oikeasti, sieltä löytyi ihan helmiä niinku Vantaalta tämmöisiä jotain kämäsiä lounasravintoloja. Niin siellä tavallaan me mentiin niihin paikkoihin, kenen niinku some oli kaikista köykäisin. Tiedätkö, että siinä oli suurin piirtein joku lauantai-makkara ja sitten silleen, että tulee maanantai-lounalle. Ha ha ha, tätä kuuluisi syödä vaan lauantaina.

0: Addison Rae'n Fame Is A Gun soi. Kello näyttää 12 vaille 6. Sikkeä Vomma on studiossa kohtaa 8 pientää uutiskatsausta.
1: Sä sanoit 12 vaille 6.
0: 12 vaille 8.
1: Mutta tää on tää. Siis kun me illassa meillä on eri, tai siis kello on eri verran illassa.
0: Joo, voi olla, että mä menin suoraan siihen, että 18 vastaan 8. Joo, ei ole vielä kuin 6, tai siis on ollut jo.
1: Mutta sentään meistä kumpikaan olisi sanonut vielä, että kuuntelet Yleäksi iltaa, tai mä en ole sanonut vaikka, että Yleäksi viikonloppuun. Että sinänsä. Otetaanko ihan tuohon keskelle tätä studion pöytää, niin semmoinen dumpster jar, tai tiedätkö tämmöinen, että jos tulee
0: mikä?
1: Joku dumpster jar.
0: Dump.
1: Hilma, sinä et voi syödä Yleisradion mattoa. Tule tänne.
0: Tapahtuu.
1: Nyt riittää. Hän tuolla syöt, ota tämä luu. Tule nyt, kun ois jo. Kato, kattoo ihan kuin ei mitään.
0: Niille, jotka ei tällä hetkellä tiedä nyt mistään mitään, niin kuin minä, studiossa on siis Siken Hilma koira, joka siis kuulemma syö mattoa.
1: No kato nyt sitä. Se tuossa nakersi jotain.
0: En mä näe sitä, kun se on siellä pöydän alla.
1: Halus huomiota.
0: Okei.
1: Okay. No, mutta siis Dumpstar, siis tämmönen niin kuin, tiedätkö, tyhmä purkki. Jos tekee
0: niin,
1: joku virheen,
0: niin dump
1: kolet.
0: Jar, aivan. Eli vähän niin kuin on kiroilu.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin sitten jos me sanotaan, että on hölmöä, niin laitetaan sinne euro ja sitten kesäaamujen päätteeksi niin pidetään tyhjypäivä.
0: Virkistysrahasto. Voidaan. Mä luulen, että sä sitä enemmän kuitenkin tuut niinku täyttämään, että jos sä haluat rahasi sinne laittaa. Kesäaamussa Sikke ja Vomma siis, Mika on hammaslääkärissä tai hammaslääkäristä paranemassa. Nyt olisi kettomasa. Onko jossain?
2: Marokolle.
3: Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
4: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
5: Mikä on likasta?
6: Tosi konservatiivisia ne arvot.
7: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
4: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa.
8: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Gettomasan. Onko jossain soi, kun kello tulee kohta 8? WhatsAppissa joku paljasti, että mä eilenkin puhunut, että kello on jotain yli 6.
1: Teidän pitää antaa meille armoa.
0: Se on Seppälä Vomma, Sirlina, Sikke Kantola, kesäaamuissa, kohta uutiskatsausta. Missä meet, mitä kuuluu tänä aamuna, laita viestiä 044-421-6888. Ja esimerkiksi Nea tänne pisti, että tuntuu kriminaalilta kaivaa jätskiä esille aamupalaa päälle. Hei Nea, live your life. Mun mielestä ihanaa.
1: Live your life. Joo, ja toi on muutenkin aikuisuudessa ihanaa, että sä voit syödä aamupalan päälle jätskin. Tai jonkun, mitä nyt syötkään. Aamupalaksi vetää jotain kaakaoa. Ei kukaan olisi lapsena antanut.
0: Googlain tässä muuten, tai tuli silmään uutinen, että kohtaan alkaa jalkapallon MM-kilpailut. Kun just kun päästiin noista jääkiekosta, niin foodista on luvassa. Sehän nyt on ehkä inasen vielä isompi juttu. Ei niinku mitään, niinku en tässä nyt arvota jalkapalloa yli jääkiekon, mutta foodiksen MM-kisathan on niinku harvemmin. Ja ne tulee Yhdysvalloista, Kanadasta, Meksikosta. Yleltä löytyy koko tätä niinku, jalkapallon MM-kisojen ohjelmaa. Löytyy myös futistietejä peliä. Joku heille ehdotti, että pitäisikö kesäaamun ottaa futistietejä. Joku tämmöinen ryhmä, kun on ollut PPP:llä, mutta kun me ei sunkaan kumpikaan tiedetä niinku yhtään mitään jalkapallosta.
1: Mutta tavallaan, olisiko se jopa hauskaa just sen takia, että me ei tiedetä. Ja sitten aivan varmasti kuulijoista jotkut tietää, niin me voidaan tiedätkö, pallotella silleen kollektiivisesti WhatsAppin välityksellä.
0: No, voidaan harkita.
1: Olisiko meillä tiedätkö, semmoinen niin kuin epäpyhä jalkapallorinki.
0: Kyllä mä avasin tuosta tuon Yle-appin. Mun pitää ehkä vähän tutustua tähän muutenkin, että miten toimii futistietejä, mutta ihan mahdollista. Mä siis katsoin myös näitä niin kuin lähetysaikoja, koska itse en ole mikään suuri jalkapallon katsoja, mutta kyllä mä nautin sitten semmoista kisakatsoman tunnelmasta. Melkein peli kuin peli, että oon nauttinut niin kuin lätkän MM-kilpailuissa. Muistan, futiksi oli EM-kilpailut, niin käytiin tyttöystävän kanssa katsomassa jotain. Ja tässä on vähän sellainen, että nämä lähetysajat on tälleen eurooppalaisten näkökulmasta, että aika usein on joko niin kuin 5 aamulla, että pystyisi niin kuin katsoa aamusta, tai sitten silleen niin kuin 10-11 aikaan illalla. Mutta on täällä semmoisia yksittäisiä, jotka alkaa 8-9, vaikka Saksa Kurakao heti tuossa sunnuntaina 14.6. Niin se voi olla ihan kiva jostain niin kuin teidältä katsoa.
1: Eikö se ole aika sama kuin sulla noissa painijutuissa, kun nehän tulee aina Yhdysvaltain aikaan, niin jos te vaikka Pehkosen Jeren kanssa painikerhoa pidätte, niin te katsotte niitä joskus yöllä.
0: Joo, mutta ne tulee sille ihan niin kuin yöllä, vähän niin kuin jotkut muutkin kamppailulait, että ne tulee silleen niin kuin aamu 2:sta aamu niin kuin 4:ään tyylisesti.
1: Okei. Okay.
0: Joka on inasen huonoa terassiaikaa, sen voin kertoa.
1: Se, no mä us, mutta en yhtään ihmettelisi, jos sanoisi, että oot kuitenkin joskus yrittänyt katsoa terdeltä painia.
0: No ollaan me, no siis me ollaan katsottu niinku kesällä, kun jotain painiahan näkee myös livenä. Suomessa totta kai showpainiskene myös elää ja hengittää, heillä on kesäsi monesti ilmaistapahtumia. Ja onhan tässä siis nytkin, just tuli Italiasta pay-per-viewta ja taitaa tulla vielä niinku tuolta jostain niinku Lähi-idästä sitten kesäkuussa. Niitä pystyisi toki katsoa niinku tälleen suomalaiseen aikaan.
1: Pitää jossain välissä kesäaamuja käydä läpi tätä suomalaista showpaini tavallaan ei eraa, vaan siis showpainikeimiä.
0: Skeneä.
1: Skeneä, kiitos. Koska mä haluaisin käydä kesällä taas kattopainia. Vaikka viimeksi järkytyin, kun aitoa verta tuli ja luulin tekovereksi pitkään, mutta ei se sitten ollut.
0: Kerrot lähe kohta 8, otetaan uutiskatsaus, mitä on maailmalla meneillään. Nyt kuitenkin Sam Fender ja Olivia Deania, Rain Me In. Kesäaamussa Sikkeä Vomma. Huomenta.

Lisäksi kesäaamussa Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Täällä Demonic Duo, eli Sikkeä Bomma pitää sulle kymppiin asti seuraa. Tunnin päästä, eli ysiltä tulossa ihan uutistuokio, mutta sitä ennen, mikäli haluat maailman menosta perillä olla, niin suuntaa Ylen verkkosivuille yle.fi. Tänään puhuttaa esimerkiksi, no aiemmin tässäkin lähetyksessä mainittu postimerkkien hintojen nousu, se, että Tanskaan on vihdoin viimein saatu uusi hallitus ja eläkkeiden riittävyys epäilyttää suomalaisia, näin kertoo eläkebarometri. Suomalaiset nimittäin eivät usko eläkkeiden riittävyyteen tai ainakin se usko heikkenee, vain neljännes uskoo kohtuulliseen toimeentuloon. Mutta noin tunnin päästä, eli ysiltä tulossa sitten uutis. Tuokiota lisää. Nyt tuoretta musiikkia Mirellalta ja Lauri Haavilta, Pidä kiinni. Oikein hyvää tiistaita ja kiva, kun oot kuulolla.

0: Mirella ja Lauri Haava. Pidä kii. Kuultiin myös Yle X Popissa. Ja oli päivän biisinä.
1: Oli eilen päivän biisinä. Tiedätkö sä mitä vomma?
0: No.
1: Meillä on tuolla Yle X viikonlopussa ollut Mikan ja Kaisan kanssa tapana vetää semmoista yhtä osiota. Se lähti siis siitä, että jotenkin me oltiin silleen, että meidän pitää niinku saada peelosanasta taas. Me pitää saada peelo kaikkien huulille.
0: Joo, sä oot erityisesti niinku bring peelo back. Tämä aina herättää sitä keskustelua, että osallaan kai siitä niinku mielikuvat, että se olisi enemmänkin joku tämmöinen niinku slangisana jollekin elimille. Mutta sä puhut enemmän lahtelaisesti peelosta, että se on semmoinen niinku, mekin ollaan vältetty sitä määrittelystä, että siinä liittyy semmoinen tietynlainen ilkikurisuus, semmoinen niinku tötöily, mutta onko se niinku kuinka silleen niinku tarkoituksella?
1: Mun ihan on palattava hippasen taaksepäin kysyttävä, että sanoitko slangisana elimille?
0: Mun mielestä joka kerta, kun me ollaan pidetty tätä osiota, niin joku laittaa viestiä, että no itse asiassa peelo on jossain kielessä tai jossain...
1: Tai skiguli.
0: Niin. Eikö sä muista tämmöistä?
1: En muista, okay. Mutta toki en minun muistiini ei välttämättä kannata luottaa. Mutta joo, mä oon sitä mieltä, tai niin kuin, kun minä puhun peelosta, puhun hyväntahtoisesta hölmöstä, vähän semmoisesta ihmisestä, joka aiheuttaa vahingossa niin kuin lievää tuhoa.
0: Joo.
1: Ja koska asioita on kiva laittaa peelousjärjestykseen, niin tiedätkö, mitä me tehdään nyt?
2: Ken on heistä kaikkein peeloin?
1: Tidin, tidin.
2: Ken on heistä peloisin?
0: Oh my god, uskomatonta äänituotantoa. Eikö tässä ollut Audiovelho Kaisa asialla?
1: Audiovelho Kaisa asialla ja sitten näinä laulajina toimii Siirilinna, Sikke Kantola ja Mika Parikka. Ja niin kuin kaikki kuuli, niin ihan täydellisesti meni tolleen niin kuin harmoniassa.
0: Mutta mä oon päässyt joskus siis jopa osallistumaan tähän osioon. Ja sä yleensä siis annat joko jotain niin kuin henkilöitä tai tämmöisiä niin kuin tapahtumia,

0: mitä ihmiset tekee aamulla. Keksitään yksi yhdessä ja sitten biisin aikana keksitään molemmat yhdet eri, niin sitten osa tulee yllätyksenä.
1: Okay.
0: Mutta mä ajattelin, että pitäisikö tämä meidän yhdessä keksimä olla liittyä jotenkin niinku torkuttamiseen, koska siitä ollaan tänään puhuttu.
1: Okei, okay, että tavallaan että niinku kuinka peiloa on vaikka torkuttaa itsensä ja sen takia olla myöhässä töistä tai koulusta tai
0: esimerkiksi muuta. Sarjatorkuttaminen joo. Voisi olla yksi skenaario.
1: Tai toinen, mikä mun mielestä on kyllä peiloa, on se, että sä torkutat, jos samassa huoneessa nukkuu muita ihmisiä.
0: Se on muuten peeloa ja se on jopa niinku ilkeän peeloa. Mm. Mutta kuunnellaan Tame Impalan Dracula, Jenny Remix, ja sitten sen jälkeen paljastetaan nämä meidän omat, mutta otetaan torkuttaminen niinku yhdeksi skenaarioksi. Toki, jos sinulla yläksi kesäaamun kuulija tulee mieleen joku skenaario, minkä sä haluat, että me laitetaan tähän, niin pistä se 0444216888. Sen pitäisi nyt jotenkin liittyä aamuihin, herätyksiin ja ylipäätään semmoiseen niin kuin aamuiseen peiloiluun.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444 421

0: Kappaleesta Jenny Remix, kun tuntuu yleensä kesäaamua, missä Sikki kaivoi yleensä viikonlopuista rakastetun ohjelma-osion. Ken on heistä kaikkein peloin?
1: Ken on heistä kaikkein peloin? Ken on heistä peloisin?
2: Tossa on kyllä harvinaisen kaunista laulua meikäläisiltä, mutta ken on heistä kaikkein peloin menee siis niin, että käsittelemme joko ihmisiä tai fiktiivisiä hahmoja tai sitten jotain skenaarioita ja sitten laitetaan ne yksiselitteisesti peelousjärjestykseen. Ja peelo tässä kontekstissa tarkoittaa vähän niin kuin semmoista hyvän tahtoista hölmöä, koska tästä on käyty paljon keskustelua just vaikka yleensä viikonlopussa, että onko se semmoinen tieten tahtojen idiootti, huspää.
0: Joo, ja mä oon sitä mieltä just, että sit se menee niin kuin aktiivisesti semmoisen niin kuin kusipäisyyden tai jonkun niin kuin muun niin kuin assholishness-linjalle, jos sä oot silleen aktiivisen ikävä, mutta kyllä peelo, Habbo-hotellista tuttu ovi peelo on semmoinen, joka seisoo oven edessä eikä päästä ketään sisään, niin kyllä siinä tietty negatiivinen klangi on. Monesti näitä on ollut

0: kolme, mutta nyt tuli WhatsAppiin sen verran monta hyvää tämmöistä aamusta peiloluskenaariota, että kyllä me mun mielestä voidaan ottaa useampikin niin kuin ränkätä, että mikä on kaikista pahin.
1: Joo, ja näitä voi laittaa lisää WhatsAppiin 0444216888. Ja nyt me aloitetaan Eeron pelon esimerkillä, koska tämä on aika hyvä. Ja tämä saattaa tulla meille vähän silleen niin kuin hyvinkin lähelle vomma.
0: No.
1: Eero nimittäin kirjoittaa, että eniten peloa on se, että joku yrittää soittaa radiossa Valvomon Mikä kesä -kappaletta ja näin pilata kaikkien aamun. Siis tosi eniten peloa.
0: No mä sanon tähän väliin, että Eero ei ole ollenkaan peloa, koska ensinnäkin siinä annettiin vaihtoehto. Se osio on Valvomoa vai ei. Tänään oli ei. Niin eihän se tavallaan niin kuin siinä saa ihmiset itse valita.
1: Oliko Eero jopa se, joka meille katsoi soittaa?
0: Mä luulen, että se oli sama Eero. Musta tulee, Emmalta tulee esimerkiksi mun mielestä hyvä, että hampaiden pesu vasta aamupalan jälkeen. Yllättävän moni ei tiedä oikeaa järjestystä.
1: Kun mulla on vähän hämärää just tää järjestysasia, kun tästä liikkuu kahta erilaista tietoa.
0: Mä oon ymmärtänyt, että hampaat pitäisi pestä ihan ensimmäisenä tavallaan, että silloin saisi kaiken niin kuin pois sieltä. Ja sitten jos sä peset ne niin kuin aamupalan jälkeen, jos sä oot juonut vaikka jotain niin kuin appelsiinimehua, muuta tämmöistä niin kuin hapokasta, niin sitten se voi vaikuttaa siihen kiilteeseen.
1: Mutta onko oikeasti ihmisiä, jotka ei ihan ekana niin kuin aamulla pese hampaita? Kun eikö se ole vähän silleen?
0: No on, varmasti. Mutta sanotaanko näin, että tässä tämä sitten kuinka peiloa, niin nämä on vähän näitä omia valintoja. Et mun mielestä se, että tämä ei vaikuta muihin ihmisiin, ei välttämättä tee tästä superpeiloa. Laittaisin aika alas.
1: Mäkin laittaisin aika alas, koska sit siinä vaiheessa, kun se alkaa vaikuttaa muihin ihmisiin, niin sitten puhutaan siitä, että se menee peiloksi. Elina kirjoittaa esimerkiksi, että torkuttajat silloin, kun toisilla on mahdollisuus nukkua. Niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin ennen Jamein palaa, että just semmoiset tyypit, ketä torkuttaa ihan täysiä, kun vaikka kumppani haluaisi. Ja mä oon ihan täysin tää, mutta kun se johtuu siitä, mä en ole niinku tieten tahtoja.
0: Ai sä kuitenkin teet tätä?
1: No mä teen vahingossa eilenkin aamulla, niin heräsin siihen, että mun kumppani tökki mua tälleen.
0: Tää on musta aika peiloa.
1: Mä en voi sille mitään.
0: Koska me ollaan puhuttu siitä, että lähtökohtaisesti se torkuttaminen ei ole niinku fiksuinta. Varmasti kaikki tietää, että tavallaan se olisi fiksumpaa herätä vaan niinku oikeana aikana. Ja sit vielä se, että sä kiusaat sitä sun niinku kaveria. Että mäkin vaikka mulla on aina niitä mun niinku super mega just in case -herätyskelloja, niin jos mä oon vaikka reissussa samassa hotellihuoneessa jonkunkaan, niin kyllä mä niinku otan silloin ne pois.
1: Kato, kun ongelma on se, että mä en herää.
0: Se on se teille aika peiloa sille sun kumppanille, että on. Hän joutuu sitten heräämään sua herättelemään.
1: No se on ihan todella peiloa. Mun pitäisi asentaa jotenkin mun aivoihin semmoinen, että se soi vaan mun pään sisällä. Semmoinen wii.
0: Niin, tai edelleen se joku älykello tai muu. Kyllä mä laitan tän niin kuin aika korkealle, ehkä jopa ykköseksi, jos ei täältä pahempaa. WhatsAppiin myös tullut peeloja. Kämäräiseltä tämmöinen, mihin mä olen, että sä saatat samaistua. Mä en ole niin kahvijuoja. Se on peeloa. Jos on kaksi tai useampi ihminen, kaikki herää samaan aikaan, kaikki juo kahvia. Yksi näistä menee keittämään kahvia, mutta tyyliin keittääkin vaan itselleen.
1: Oh my god! Mutta tämä, mä en tiedä, pääseekö tämä edes niinku peelouteen.
0: Tämä menee sun mielestä jo silleen niinku.
1: Joo, tämä ei saa peelon viittaa. Siis tämä on ilkeyttä, törkeyttä, niinku epäkunnioittavaa käytöstä, koska jos taloudessa useampi ihminen juo kahvia, niin sitä keitetään aina kaikille. Aina. Tässä ei ole mitään epäselvää. Ei mitään.
0: Mä en niitä juo kahvia, niin mulla ei ole tästä näin vahvoja tunteita. Mitä jos se on, mitä jos se on tajunnut, että muut juo kahvia?
1: No onko siellä tuntemattomista kadunmiehiäkö?
0: No vaikka työpaikalla. Meillä on vaikka kaiken maailman kesäharjoittelijoita ja tuuraajia. Niin miten jos vaikka yleensä illan Linne, joka meitä tuuraa, niin hän tulee tänne ja keittää kahvia ja hän ei tiedä, että Sikki haluaa kahvia.
1: No Linne voisi käydä kysymässä, että haluaako muut kahvia. Ehkä mä niinku ajattelen tätä eniten siis kotona, silloin kun sulla on tavallaan ne sun omat ihmiset siellä. Mutta on se kyllä töissäkin aika törkeää, jos keittää vaan kaksi kuppia.
0: Eli sä pistät aika korkealle tän, että kahvia ei niinku, että jos ei keitä koko porukalle kahvia.
1: Mä pistän jopa siis ykköseksi, koska eilen kun lähdin töihin ennen kumppania, niin mä latasin hänelle siis kahvinkeittimen valmiiksi. Mun mielestä on niinku bare minimum.
0: Oliko sulla itsellä vielä joku mielessä tähän alun perin? Sun piti myös joku oma skenaario kertoa.
1: No mä mietin siis sellaista, että kuinka peeloa on se, että nukkuu pommiin ja sit soittaa työpaikalle, keksii jonkun, tiedätkö, valkoisen valheen. On suurin piirtein silleen, että no mun koiralla on ihan hirveä ripuli, niin mä myöhästyn nyt tosta palaverista siis sen takia, koska mun housut on ihan ripulissa. Ei se ole mun omaa ripulia, se on sen koiran ripulia. Tyylisesti näin. Asia, mitä voisin paniikissa tehdä.
0: Ja onko kysymys enemmän, että onko peloa se niin kuin pommiin nukkuminen vai se siitä niin kuin valehtelu?
1: Valehtelu, koska pommiin nukkuminenhan on lähtökohtaisesti tahatonta.
0: Niin.
1: Valehtelu on aina valehtelu.
0: Ja kun tässä nyt tullaan myös taas siihen, että kuuluuko se sun työpaikalle. Että kyllähän työpaikalta vähän sama kuin joku niin kuin saikut, että kuuluuko se heille se syy, miksi sä oot myöhässä.
1: No kyllä, varmaan riippuu työpaikasta.
0: Ja sitten musta vähän niin kuin riippuu myös siitä, että mikä se sun valhe on. Että jos se on se, että bussi oli myöhässä tai että koira ei kakannut lenkillä, niin mun mielestä se on niin kuin enemmän ok kuin se, tiedätkö, että mummo kuoli.
1: No mummo kuoli menee taas niin kuin kusipäisyyteen, että se ei ole edes peeloa.
0: Okay.
1: Että jos tavallaan toisen hengellä puhuu itsensä pois jostain ikävästä tilanteesta, niin silloin sun kannattaisi tehdä joku niinku tsekkaus itselle.
0: Komiat Lululai, voidaan tehdä vielä tuoda kertausta. Mikä nyt näistä kaikista päätyi eniten peiloksi tänään?

0: Lululai muun muassa soi Yle X Popissa, kun Komiat siellä esiintyi. Kuuntelet Yle X kesäaamua, missä Yle X viikonlopusta tuttu Kenon heistä kaikkein peeloin -osio on käynnissä.
1: Otetaanko vielä kerran?
0: No, otan nyt vielä kerran.
2: Kenon heistä kaikkein peeloin? Kenon heistä peeloisin?
0: Meidän on pakko vielä ottaa joskus uudestaan tämä, kun silleen, että Mika Parikkakin on paikalla, koska hän on myös peeloasiantuntija.
1: Me voidaan livenä sitten kato laulaa myös toi tunnari Mikan kanssa.
0: Ja tuli paljon hyviä tämmöisiä peeloja tilanteita, mitä tuossa arvotettiin. Määryttiin siihen, että semmoiset, mikä ei vaikuta muihin ihmisiin, ei ole niin pahoja. Eli se, että jos peset hampaat väärässä järjestyksessä, joku täältä tarkensi meille, että siinä on, niin kuin virallisesti se taitaa mennä niin, että se pitää pestä se happohyökkäys eka pois, ennen kuin rupeaa vaikka syömään. Sitten päädyttiin siihen, että on aika tosi peeloa turkuttaa silleen, että vieressä nukkuu joku ja se joutuu sua sitten herättelemään sieltä.
1: Etenkin jos puhutaan silleen, että sä joudut herää tosi aikaisin ja toisella olisi vaikka vapaa aamu, niin ei se ole kiva katsoa.
0: Kyllä, kyllä. Sikki oli laittamassa ihan ykköseksi sitä, että herää ja keittää kahvit, mutta vain itselleen eikä muille.
1: Joo, ja kun totakin mä mietin, että meneekö toi edes peelouteen vai onko toi vaan niinku ilkeyttä.
0: Ja sitten tänne tuli tämmöinen, mitä mäkin pohdin. Ei ole kyllä skenaario, mihin on itse hirveästi päätynyt, koska mä oon niin yksin asuja, mutta Jussi laittaa, että isoin peilo on se, että aamulla ekana tuppautuu vessaan 30 min laittautumaan ennen kuin muut kerkee käydä aamulla WC:ssä.
1: Toi on kyllä.
0: Onko näin?
1: No on toi kyllä, etenkin jos niinku muilla on vessahätä. Laittautumisen voi mun mielestä lähtökohtaisesti hoitaa myös muualla kuin vessassa, mutta sä et voi kakalla käydä olohuoneessa.
0: Mikä lasketaan laittautumiseksi? Koska joo, tästäkin mä oon samaa mieltä, että jos sulla on joku uskomaton skincare makeup rutiini, niin ehkä siinä olisi kiva miettiä muita, että sä et varaa sitä vessaa. Mutta mites tää, että jos joku siellä vaikka hampaita pesee ja samaan aikaan joku tulee koputtelemaan, että ei pakko päästä kakalle?
1: No, sitten mä nyt olettaisin, että samassa taloudessa asuvat voi kakkia ja pestä hampaita samaan aikaan, että voihan se myös hoitaa yhtä aikaa.
0: Mitäs jos joku on suihkussa siellä?
1: No ihan tervetuloa mun puolesta, niin kuin kakalle.
0: Että kakki samalla kuin suihkussa?
1: Joo.
0: Se niin kuin, mä en ole nyt tästä sen takia jotenkin ihmeessäni, että taas musta jotenkin silleen niin kuin, että kamalaa, mutta sehän niin kuin, ootko ikinä esimerkiksi käynyt itse kakalla silleen, että sä oot just käynyt suihkussa? Sehän on vähän sama kuin sadessa silleen, pahentaa sitä hajua ja kaikkea ja muuta. Siinä on jotenkin todella niheä tunnelma mun mielestä.
1: No se on niheä se tunnelma, joo, mutta kun eihän hätä katso lakia. Mutta toki voisi tehdä niin, että jos niinku aamurutiineihin kuuluu suihku, niin kuin vaikka mä teet, että vomma käy suihkussa aamuisin, niin sitten on silleen, että hei, onko kellään vessahätä, olen menossa suihkuun. Että tässähän voi harjoittaa semmoista kommunikaatiota. Tavallaan. Mä niin kuin tykkään, me tehtiin esimerkiksi mun siskon kanssa, kun asuttiin kotona, niin sitä, että toinen saattoi olla suihkussa ja toinen pestä siinä hampaita. Tai toinen saattoi olla oikeasti kakalla ja toinen niin kuin vaikka suihkussa, että me tehtiin siitä semmoinen niin kuin kollektiivinen hetki. Mutta sitten siinä, mitä?
0: Jotenkin vaan nauran tätä, että totta kai kantoloilla oli kollektiivinen aamuvessahetki, mutta
1: meillä on siis edelleenkin usein silleen, että jos me hengaillaan samassa paikassa, niin kysytään, että tuutko kakkaseuraksi. Että toinen tulee istua sinne vessaan. No, se on tylsää yksin. Siinä, siis mä oon kerran, vai oliko siskoni vai kumminpäin, niin toiminut toisen kakkajakkarana julkisessa vessassa.
0: Hei, mitä? Siis tää ei ole mulle nyt sille, mä nyt haluan kaikille alleviivata, että tää ei ole nyt mikään jotenkin sellainen niin kuin siveysasia. Että mä olisin jotenkin silleen, että mä niin kuin itse mielellään kakin yksin. Ja mä tiedän, että tää on niin kuin, että jos sulla on pieniä lapsia, että sille ei välttämättä voi mitään, että ne haluaisit sinne niin kuin seuraksi näin. Niin mä en ole nyt silleen, että tämä on musta jotenkin tavatonta. Mutta samaan aikaan mä oon silleen, että miksi te tekisitte tätä, jos tämä niinku ei ole pakko?
1: Koska, no
0: miksi vielä jakkarana sitten toiselle?
1: No siinä oli hätätilanne. Siinä oli hätätilanne. Joo. Ja WhatsAppi tulee viestiä, hyi hele, niin joo. No hyi hele itsellesi. Siis kakkaaminen on ihan normaalia ja siinä, jos on vaikka juttu kesken vessassa, saattaa kestää, niin sitä juttua tullaan jatkamaan sinne vessaan. No kuinka peeloa on toimia kaverin kakkajakkarana?
0: Tavallaan sä autat sitä kaveria siinä. Tää lähti nyt ihan tämmöiselle ihme niin kuin Sikenlahden niin kuin two girls, one toilet niin kuin linjalle.
1: Ei.
0: Niin ei siitä nyt sen enempää. Minkä sä nyt valitset näistä meidän, niin kuin, ohitetaan tämä. Minkä sä nyt valitset meille niin kuin peeloimmaksi? Onko se kahviasia edelleen?
1: No mä sanoin, että kahviasia peeloin sitten. Toisiksi peelointa on se, että varaa sen vessan, koska okay. Sen ihan oikeasti voisi välttää sillä kommunikaatiolla.
0: Mä myönnän tässä nyt värittää se, että itse en juo kahvia. Mä laitan sen kolmoseksi. Mä sanon kyllä, että se on aika ajattelematonta, jos kaikki juo kahvia. Mä laitan kakkoseksi vessa-asian, koska ei ole mulle niin tapahtunut, uskon, että pystyy hoitaa. Mutta ykkösenä mä sanon, että se on torkuttaminen. Se on vähän semmoinen, että uni on tärkeä asia, se voi toinen ei saa sitä nukuttaa, niin mä sanon sikkeen, että se on se, että sä torutat silleen, että toinen nukkuu vieressä.
1: Mä hyväksyn ton, koska onhan se on jopa niinku ilkeätä.
0: Nyt Benson Boonin Beautiful Things ja yritetään kaikki hävittää nämä Lahden tapahtumat päästämään.
1: Ei ollut mitään outoa niissä.

Benson Bunin Beautiful Things soi. About tunnin päästä kesäaamussa suurta bändipeliä. Siirrytään B-kirjaimeen. Mitä artisteja, mitä biisejä keksitään. Mika Parikka jättänyt meille oman. Kohta meidän Euroviisu-voittaja Daran Bangaranga. Aivan loistavaa tiistaita.

0: Bangaranga on Daran kappale, joka voitti Euroviisut. Ja kyllä mä vaan tykkään. Mun mielestä oikein kiva iskevä.
1: Toi on tommonen niin kuin menevä sopii. Herättää kivasti tälle aamulla. Kello on 8:30 täällä Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa aina tuonne 10:00 asti. Yleäks kesäaamut siis käynnissä. Suomihan voitti jääkiekon maailmanmestaruuden tossa. Ja tää on nyt semmoinen asia, millä totta kai niin sanotusti ratsastetaan mediassa vielä pitkään. Ja tämä aiheuttaa aina semmoisen lieveilmiön, että sitten tehdään tämmöisiä niin kuin torille juttuja. Tiedätkö, että syitä, miksi voi lähteä torille esimerkiksi. Me naiset on tarttunut kyseiseen kärkeen ja heiltä on tullut tämmöinen juttu, että torille listasimme 10 tapaa, jotka tekevät suomalaisista ainutlaatuisen kansan. Ja mä tässä silleen nopeasti silmäilin nämä 10 syytä, mennään niihin kohta tarkemmin. Mutta mun täytyy sanoa, että en nyt tiedä sitten.
0: No mitä?
1: Ja en nyt tiedä, nimittäin ensimmäisenä on ilmaiset ämpärit. Ämpärien jonotus on meille suomalaisille erityisen rakasta toimintaa. Voi sitä tyydytyksen tunnetta, kun jonotuksen päätteeksi saa hyppysiinsä uutukaisen sangon. Miten muualla maailmassa edes hankitaan näitä muovisia aarteita? Mä tiedän esimerkiksi, että yleensä iltapäivän Aikku on suuri ämpärien rakastaja. Hänellä on useita eri ämpäreitä. Se just kertoi lähetyksessä viime viikolla, että on käynyt ostamassa jotain uusia ämpäreitä. Mutta oletko sä ikinä jonottanut ämpärin takia?
0: Mä oon jonkun ämpärin. Mä oon joskus käynyt jonkun tyyliin tämmöisen niin kuin korttipeli, lautapeliliikkeen avajaisissa, mistä mä oon saanut ämpärin. Mutta en mä muista, lähinkö mä sen niin kuin ämpärin takia sinne vai olinko mä vaan niin kuin päätynyt sinne avajaisiin. Niin mä oon vähän huono muutenkin kaikkiin tämmöisiin avajaisiin ja tempauksiin meni. Ja mä aina silleen, että no pitäisikö, että mä ikinä menen.
1: Niin, no siis mua kiinnostaa, jos sinä yleäksi aamun kuulija olet joskus jonottanut, huom nyt, jonottanut ämpärin takia, koska mä ymmärrän, että totta kai sä otat sen ilmaisen ämpärin, jos sä saat sen silleen kiva, kun tulit tapahtumaamme. Mutta jos joku on jonottanut ilmaisen ämpärin takia, niin kertokaa 0444216.
0: Joo, ja sit tää musta jännä tämmöiseltä, niin kuin torilla tavataan tyylisesti. Mähän on ystävä, niin kuin, että mä tykkään kyllä, että aina pitää Suomi mainittuja fiilistellä, mutta se, että et onko se niinku kuinka meidän juttu, että meillä on nämä niinku ämpärit, mutta et mä esimerkiksi puhutaan tiedätkö, Black Friday-alennukset. Niin tästä mä oon niinku ymmärtänyt, jotkut on silleen, että no ei, tää on Suomessa mikään. Suomessa on paskat alennukset verrattuna se, että sä katsot jotain jenkkejä, missä silleen ihmiset niinku taistelee Walmartissa ja niinku jonottaa ja hakkaa toisiaan niinku jollain telkkarilla päähän.
1: Legit. Mikä,
0: en sano, että toivoisin sitä Suomeen, mutta et kyllä tuolla niinku muuallakin maailmassa osataan niinku innostua ilmaisesta tavarasta
1: niin,
0: ja halvasta tavarasta.
1: Mutta kun tässä tullaan just tähän ehkä mun pointtiin, että joo, ilmainen ja halpa tavara. Mutta sitten kun puhutaan televisioista, puhutaan tietokoneista, puhelimista, kaikista tämmöisistä niinku käyttötavaroista, niin onko se vähän noloa, että meille se on sitten niinku se ämpäri? Tiedätkö? Että joo, jenkit haluaa telkkarin, me halutaan ämpäri.

0: Aina Burnettin Tyttömaan päällä. Kohta päästään kuuntelemaan päivän biisiä. Sitä ennen Crystalin The Days Notion Remix. Mutta kesäaamussa puhutaan ilmaisista ämpäreistä. Oli menaisten uutinen tälleen Lätkän MM-pulta hengessä, että mistä asioista voi mennä torille, mikä on tälleen suomalaista. Me ei päästy kuin kohtaan yksi, että ilmaiset ämpärit, minkä vähän mä kyseenalaistin, että no onko tämä nyt silleen, niin kuin, että niin paljon kuin mielellään on lähdössä niin kuin tortilloja avaamaan ja torilla tapaamaan, että tavallaan, että onko nyt sitten ämpärit niin suomalainen juttu. Mutta kyllä tässä siis WhatsAppiin, meillä on kuule kaikki ilmaiset ämpärifanit täällä liikenteessä.
1: Onko näin?
0: No tänne laittaa vaikkapa Kevin meille ääniviestiä.
2: Mä oon ainakin useita kertoja jonottanut ämpärin takia. Mä en ole edes Suomessa syntynyt. Niin ihan best. Ilmanen ämpäri, yes, elämä on kunnossa. Ai että, kuinka monta ilmaisia ämpäriä teillä on? Mulla on ainakin 5 tai 6, en mä tiedä.
1: Mulla ei ole siis yhtään ilmaista ämpäriä.
0: Hannalla on ylisöpö vaaleanpunainen ämpäri saatu jostain ostoskeskuksesta. Tapsan on hänen puoliso pakottanut jonottaa ämpäriä.
1: Ja ottakaa nyt huomioon. Mä rakastan kaikkea ilmasta ja mulla ei ole ämpäreitä vastaa mitään. Mä oon vaan itse silleen, tiiäksä, että jos mä menen perusruokakauppaan ja siinä on arviolta sanotaan niin kuin 6 ihmistä ennen mua, eli niin kuin semipitkä jono, niin mä oon silleen, mä vaihan kauppaa.
0: Mulla on käynyt siis viime aikoina tämmöisiä sarjassamme ilmaisia asioita. Mulla jouluna mä kävin ostamaan jouluvaloja, koska tiedätte, että mä oon sun jouluvien ystävä. Ja mä menin siinä niinku kassalla ihan jumiin, kun he tarjosivat just ilmaista lahjaa. Heillä on joku tämmöinen tekkö, että ostat yli 40, niin saat valita. Ja sitten oli silleen, että ostatko tämmöiset niinku fairy lights, tämmöiset pienet jouluvalot, ostatko jonkun otsalampun, niin kun sait niinku ilmaiseksi mukaan siihen. Ja sitten mä olin niin tetsä joulukiireessä ja muistin, että mä olin että anteeksi mitä. Ja sitten mä olin joku ukko vielä niinku ohjeistaa sitä selän takaa. Joo, se otsalamppu on muuten tosi hyvä.
1: Otit se otsalamppu?
0: Ei, mä otin ne fairy lightsit sitten, koska näin. Ja sitten sama kävi tuossa joku aika sitten, kun mä kävin ostaa siivousvälineitä. Itse asiassa silloin, kun se kävi tiesaamassa mua ja siivoo mun kämppää, niin silloin myös oli tämmöinen tilanne, että he täältä niin kuin sekatavarakaupasta oli, että nyt on kuule, saat tästä jonkun yllätyksen. Ja taas mä näin, että miten mä täytän karkkipusseja ja pompuloita.
1: Oisit ottanut ne pompulat ja antanut mulle. Kato siivouspalkkuus.
0: Niin, totta.
1: Mutta toi on kyllä jännä silleen, että koska me ollaan niin totuttu totta kai maksamaan asioista, etenkin kaupassa, niin sit yhtäkkiä kun sä saat jotain ilmaiseksi, niin tulee semmoinen olo, että is it a scam? Tää on vähän sama kuin puhelinoperaattorit, niillä on niin kova kilpailu, niin silleen, että liity meille, niin saat vaikka uuden pelikonsolin tai liity meille, niin saat lahjakortin tänne kauppaan. Niin siitä tulee vähän semmoinen olo, että on liian hyvä ollakseen totta.
0: Joo, että ei tämä nyt niinku, tässä on pakko olla joku koira haudattuna ja
1: niin,
0: joku tämmöinen.
1: Joo, te soittelette vuoden päästä perään ja olette silleen, anteeksi, olet varastanut yritykseltämme radion. Te annoitte tämän mulle.
0: Crystalia The Days Notion Remix tanssittaa tänne tiistaina. Aivan loistavaa. Maanantaita, kun tiistaita just sanoin. Voisi oikein ylimmäisen kahvikuupin ja sitten otetaan päivän biisiä.
1: Kaffeen blöröt.

0: Crystalin The Days Notion Remix tanssittaa tänä tiistaina. Yleiskesäaamua kuuntelet ja täällä fiilisteli esimerkiksi Vilma, että onpa kivaa, kun epäpyhä kolminaisuus tai tänään Demonic Duo on kesäaamuissa. Hän on teatterileirillä, niin on kiva kuunnella. Hei, Jemi, sinne teatterileirille. Tästä tuli eilen puhetta näistä kesäleireistä.
1: Kesäleirit ihmisen parasta aikaa. Mehän julistettiin eilen, että meidän kesäaamut on tavallaan meidän kolmen kesäleiri nyt.
0: Joo, ja sitten se, että sut julistettiin meidän leirityköksi ja sitten sä olit antamassa jo leiripoikapalkintoja, mutta me oltiin Mikan kanssa sitä mieltä, että ei tätä nyt voi vaan niin kuin molemmille antaa, että pitää jakaa. Ja kai mä saan sitten irtopisteet, että mä oon täällä tänään. Mika on poissa.
1: Sä saat irtopisteitä kyllä, mutta mä itse asiassa eilen unohdin sanoa tänne, että me tehdään niin, että sitten kun on Mikan viimeinen kesäaamu ennen lomaa, niin sitten me järjestetään tämmöinen suuri leiripoikaseremonia. Ja kuulijat pääsee äänestämään WhatsAppista. Saatte pitää puheet. Mä lupaan olla sitten seremoniamestari. Niitä saatte pitää puheet ja perustella, että miksi juuri teidät pitäisi valita leiripojaksi. Ja kuulijat saa äänestää, että kumpi teistä leiripojan viitan saa.
0: Ihanaa. Nyt olisi aika kuunnella päivän biisiä. Päivän biisenä yksi merkittävä kappale, joka Yleäksellä haluamme, että saat haltuun. Ei tule sitä noloa tilannetta, että joku kysyy sulta siinä aamukahvin yhteydestä. Hei, ootko kuunnellut jo uutta Elastista ja saat silleen, että mitä? Niin nyt sä kuulet sen ja kyllä, on uutta Elastista.
1: Elastinen Sara B. Uskomaton tai Elastinen feat Sara B. Uskomaton soi tänään Yleäksen päivän biisinä. Ja Elastisesta nyt sellainen huomio, että mä tykkään siitä, kun kyse on kuitenkin silleen okei, suomiräppäristä tai silleen ekoista, tommosista kuitenkin Fintelligenssistä tuttuja näin, niin Elastinen tekee selkeästi paljon sitä, että hän ottaa tämmöisiä nuoria uusia tulokkaita mukaan biiseihinsä. Ja se on mun mielestä aina vibe, kun eri niinku sukupolvet yhdistää voimansa. Ja en olisi uskonut, jos mulla oltaisiin oltu vuosi sitten silleen, että Sara B:ltä ja Elastiselta tulee biisi, mutta tavallaan näen tämän. Make sense, vaikka en ole vielä kappaletta kuullut.
0: Ja oliko näin? Mun mielestä meillä oli tuolla Yleäks Popissa puhetta tästä, kun sä kävit Yleäksen tunnustuskopissa. Että oot sä niinku, että sä tykkäät, kun Elastisella, niin kuin sanoit, hän on pitkälinjan räppäri, hän on sieltä niinku silleen grand old man henkisesti jopa. Ja mä oon tykännyt ehkä enemmän hänen niistä semmoista niinku bileräpeistä. Sieltä tiedät sä mitä äijät, mikä buugit, se nyt taitaa olla toki Fintelligenssiä ja näin. Mutta sitten hänellä on tää niinku eteen ja ylöspäin ja silleen semmoinen parisuhdepuoli, että kyllä me tästä selvitään. Niin onko sä enemmän tän ystävä?
1: Mä oon enemmän sen ystävä. Okay. Ja siis hitsi, kun mä en muista sen biisin nimeä, mä kaivan sen ton aikana, mutta Elastisella ja Johanna Kurkelalla on muistaakseni yksi biisi, mitä mä oon myös luukuttanut ihan täysin. Mutta Elastisen eteen ja ylös on mun guilty pleasure, minkä mä kävin siellä tunnustuskopissa Yle-X Popissa tunnustamassa. Mutta tuleeko tästä mun uusi guilty pleasure vai vaan pleasure? Elastinen Sara B. Uskomaton.

0: Kesäaamun WhatsAppissa ainakin fiilistellään uutta elastista. Tänne tulee viestiä, että onpa nuorekasta elastista. Oho, terveisi Sakka. Aika jepaa, fiilistelee Teemu. Ja sitten laittoi esimerkiksi Taina, että en tiedä miksi oli skeptinen, mutta damn, tämä biisi on fire. Niin hienot noi Elan laulukohat. Me oltiin toki molemmat silleen, että onko tämä elastinen, kun tuli se ensimmäinen lauluosuus.
1: Siis se, mä en muista keneen sä vertaisit. Jopa mä olisin, että tämä kuulostaa Lukas Leonilta.
0: Joo, että onko tämä sitten kuitenkin Lukas Leonin biisi, mutta kyllä sitten kun sieltä tuli se versa, niin sitten oli sitä klassista Elaa.
1: Mutta oli kyllä tosi fressi. Mä tykkään tästä ja muutenkin siis tykkään Sara B:n semmoisesta niinku asenteesta ja totta kai sillä on hyvin niin kuin versejä ja näin, mutta tämä oli siis positiivinen yllätys. Tämä menee täysin pleasure-osastolle.
0: Mä jostain syystä just yksi päivä mietin elastista, ja mulla oli päässä tämä...
1: päivä, jona mietin elastista.
0: Mä en liikähän varmaan, oliko tämä trolli vai oliko tämä joku väärin ymmärrys, mutta yhdessä vaiheessa siis Jodelissa oli läppä tämä Kimmon Moisa, ootko tästä kuullut? No kun elastisen oikea nimi on Kimmo, hän on Kimmo Laiho. Ja mä en muista, oliko tämä nyt oikeasti, tämä taiskaa jotenkin pitää paikkaansa, että se tulee jotenkin niin kuin Kimmo, Kimmoisa, elastinen.
1: Ah, totta!
0: Mutta joskus tätä jaettiin Jodelista jossain silleen, että tiesittekö, että elastisen oikea nimi on Kimmo Moisa, ja sitten se tulee se elastinen siitä, että se on Kimmon Moisa. Ja sitten kaikki on se, että what? Että ensinnäkin ei ole edes mikään Moisa, se on vaan Kimmo Laiho. Ja miten se toimisi noin päin? Niin tämä jäi mulle päähän, mutta kyllä mä oon ymmärtänyt, että se jotenkin liittyy siihen niin kuin Kimmoon se elastinen.
1: Tämä on niin perus Jodel-jutut, silleen, että joku saa jonkun kuningasidean kuulee jossain kahvipöydässä ja sitten semmoisena pyhänä totuutena tuolla jossain niin kuin anonyymillä keskustelupalstalla jauhaa siitä. Ja sitten, kato, me täällä radiossa nyt puhutaan
0: siitä. Se menee.
1: Se jodlaa ja ihan silleen, I told you so. Tyttöjen
2: vessassa tällä viikolla. Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
3: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
2: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
3: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
4: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: sekä turisti yhdessä. Mannerheim soi, loistavaa tiistaa, että kuulet kesäaamua, Sikki ja Vomma täällä, Mika Parikka parantelee viisauden hammastaan. Laita viestiä 044-421-6888, mitä sun aamuun tulossa esimerkiksi vielä puolen tunnin päästä meidän suurta bändibattleja, bändipeliä tänään B-kirjaimella. Katsotaan artistit, bändit ja sitä äänestetään, mikä biisi voittaa.
1: Mä siis havahduin eilen, kun sosiaalisen median avasin, että niin, kesäkuun ensimmäinen päivä, ja sehän tarkoittaa myös sitä, että Pride-kuukausi on alkanut, koska kesäkuu on ainakin Suomessa, mä en tiedä, onko tämä valtakunnallisesti, kun siis tiedät se niin kuin koko maailmanlaajuinen.
0: Kyllä se mun mielestä taitaa olla, ainakin tuolla Yhdysvalloissa sen verran näin Redditissä ja muualla aiheesta asiaa, mutta eikö se ole niin, että se kyseinen niin kuin viikonloppu vaihtelee Suomessakin, että on Turku Pride, Helsinki Pride ja muut eri päivinä?
1: Joo, ja Manse Pride on, joo, ja Lahti Pride on itse asiassa jo ollut ennen tätä virallista Pride-kuukautta. Mutta Helsingin kaupunki kertoo, että Pride-rauha julistettiin Helsinkiin koko kesäkuuksi. Kaupunki julistettiin Pride-rauha jo kolmatta kertaa. Helsingin pormestari tukee tapahtumaa. Ja Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma Helsinki Pride huipentuu 22-28.6. vietettävään Helsinki Pride-viikkoon. Ja siis niin kesäkuun lopussa on sitten toi kulkue. Sanoo ainakin tämä juttu.
0: Joo, ja sehän yleensä ainakin Helsingissä on aika monen myös kansanjuhla, että tuolla jengi on, puistot on täynnä ja on bilettejä, energiaa ja muuta.
1: On, että jos eilen oltiin torilla, niin sittenkin varmasti sankoin joukoin torilla.
0: Olen joskus viettänyt elämän hirveimmän ratikkamatkan juurikin Prideina. Ihan siis vaan sen takia, että mä lähdin vähän myöhässä liikenteeseen, kun oli kumppania ja tuttuja puistossa. Ja mä olen miettinyt sitä, että se ratikkamatka silleen niin kuin Helsingin Kalliosta, mihin liian sinne Brukhofin puistoon, niin se oli aivan tukossa. Ikinä ollut niin hikisellä ratikassa.
1: Joo, siis mä hyvin harvoin kävelen mieluummin kuin meidän ratikalla, mutta viime vuonna Helsinki Pridella kävelin keskustaan, koska mä katsoin sitä ratikkaa. Mä olisin, että olisi tarvinnut semmoisen, tiedätkö, niin kuin Japanissa on niitä, ketä tunkee ihmisiä sinne metroon, niin olisi tarvinnut jonkun tuuppaamaan, että mä olisin mahtunut sinne ja päätin sitten kävellä. Mutta tässä jutussa, tai tässä Helsingin kaupungin, tämä on tämmöinen, niin kuin, mikä tämä on? Viestintään info. Kiitos. Tässä sanotaan, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä arvoja ja niiden tulee toteutua kaikkien ihmisten elämässä. Helsingin tulee olla meidän kaikkien kaupunki ja jokaisella kaupunkilaisella on oikeus olla oma itsensä. Näin sanoo siis kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari. Mutta siis hyvää Pride-kuukautta kaikille ja ehkä Pridein aikaan, etenkin Pride-kuukauden aikaan, niin itse ainakin haluan jotenkin aina vaan sanottaa sen ääneen, että annetaan kaikkien ihmisten olla sitä, mitä he on, että se ei ole meiltä keltään pois. Ja sitten varmaan Pride-kuukautena jotenkin korostuu se, että jos kohtaa, tiedätkö, semmoisissa sosiaalisissa tilanteissa jotain vaikka epäasiallista käytöstä, niin niihin on oikeasti hyvä puuttua, koska se on merkittävä asia sille toiselle henkilölle, että häntä puolustetaan. Näin mä ajattelen ainakin itse.
0: Joo, ja mä oon aivan ehdottomasti samaa mieltä, kuulostaa hyvältä. Nämä on muutenkin mun mielestä aina, kun julistetaan, on se sitten joulurauhaa ja nyt Pride-rauhaa ja muuta, niin se on kauhean ihana semmoinen symbolinen ele, vaikka toki kaikissa näissä tapauksissa, että se on jotenkin harmi, että vaikka joulurauhassa, että heistä silleen pystytään, niin se ei ole mikään semmoinen mentaalinen blokki ihmisille, että nyt rauhoitutaan.
1: No kun toihan siinä just on, ja sitten paljon viime vuosina on keskusteltu siitä, kun moni pikkupaikkakunta on, en nyt halua leimata pikkupaikkakuntia, mutta kun ne valtaosin on pikkupaikkakuntia, niin ei vaikka suostu Pride liputtamaan, niin sitten tossakin miettii sitä, että kuinka iso niin kuin symbolinen merkitys sillä liputuksella olisi, ja sitten kaikki ei sitä tee. Niin. Eihän me voida niin kuin myöskään tuolla just yksittäisiä ihmisiä vahtia, mutta ehkä semmoinen kollektiivisuus olisi tässä tärkeää.
0: Nyt Justin Bieberiä, mukana myös Nicki Minaj, Beauty and the Beat, kohta kuullaan. Kello 9 uutisia, kun vielä tunnin verran kesää, mutta täällä.

Beauty and the Beat. Päästään kuuntele kello 9 uutiset. Mahtavaa tiistai huomenta. Kyllä asti täällä ollaan sen jälkeen sitten. Se oli kyllä Liuhola ja uuden musiikin X.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan yhä harvempi uskoo eläkkeen takaavan kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Myös usko siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan jatkossa, on heikentynyt selvästi. Helsingin keskustassa kansalaisten luottamus oli silti vakaata.
1: Luotatteko suomalaiseen lakisääteiseen eläkejärjestelmään?
2: No ymmärtääkseni se on kyllä ihan hyvällä pohjalla.
3: No luotan. Miksi se luottaisi?
4: No itse eläkkeelläni on ihan hyvin. Tämä on mennyt, että mitä ongelmia on.
5: Näin sanoivat Tommi Horttana Espoosta, Marja Nurmi Vantaalta ja Risto Vuorenmaa Vaasasta. Muun muassa työeläketietoja rekistereissään pitävä eläketurvakeskus on selvittänyt vuotuisella kyselyllään, mitä suomalaiset ajattelevat eläkejärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta. Tällä kertaa kyselyn tuloksista nousi erityisesti esiin kaksi muutosta vuoden takaisin. Niiden osuus, jotka ajattelivat, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa, laski viime vuoden 34% 27%, eli 7 prosenttiyksikköä. Eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus puolestaan putosi viime vuoden 44% 38%. Muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä ja niille löytyy myös selityksiä. Eläketurvakeskuksen ekonomisti Sanna Tenhunen.
6: Luottamus on aika lailla viime vuotisella tasolla, mutta tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä selvästi tämä tämänhetkinen maailmantilanne, huolet, keskustelut työttömyydestä ja muista asioista heijastuvat myös sinne sillä tavalla, että aiempaa useampi ajattelee kriittisesti eläkejärjestelmän tulevaisuudesta.
0: Toimittaja oli Jarmo Olavi Koponen. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajaindeksin mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Ulosottolaitos on takavarikoinut Venäjän valtiolta lähes 4 miljoonaa euroa tänä vuonna. Asia selviää ulosottolaitoksen päätöksestä. Hakijana on aiempien takavarikoiden tapaan ollut Ukrainan valtion energiayhtiö Naftogaz tytäryhtiöineen. Rahat oli alun perin tarkoitettu EU:n johtamaan hankkeeseen Suomen ja Venäjän raja-alueiden kehittämiseksi.

0: Louna Online ja Motion soi. Kuulet kesäaamua. Homma ja Sikki on täällä. Kyllä asti. Kohta tulee yksi biisi äänestystä, kun jatketaan meidän kesän bändipeliä. Mitkä artistit, bändit tänään B-kirjaimella keksitään ja mitä kappaletta kuunnellaan, se selvii.
1: Mika meille toimitti siis eilen, vaikka hän on nyt saikulla parantelemassa hammasta. Mä tiedän, että Vomma on valinnut, mutta mä en ole vielä valinnut.
0: Mutta se oli hyvä vaihtoehto. Sanoin, että B-kirjaimella kyllä löytyi paljon hyviä potentiaalisia. Katsotaan tässä uutista Seinäjoelta. Siellä on käynnistynyt tänään kesän rantavalvonta, eli rantavahdit on lähtenyt töihin Seinäjoella.
1: Mä jotenkin aina ajattelin nuorempana, että rantavahtien elämä on varmasti niin kuin upeaa ja hienoa. Saattaa olla Baywatchin syytä.
0: No kun tästä piti juuri puhua.
1: Oikeasti.
0: Et saadaanko jopa niin kuin WhatsAppiin mahdollisesti, voisiko joku laittaa viestiä, joka on ollut tai on tänä kesänä rantavahtina, koska kyllä. Jotenkin rantavahdin ajatus tulee ihan sieltä niin kuin Baywatch ja muista tämmöisistä niin kuin jenkkileffoista, että se on ihan semmoista, siellä auringossa paistatellaan ja pitää niin kuin varmaan kuulua ammatti, että pitää olla jotenkin semmoinen niin kuin Adonis tai jotenkin muuten niin kuin näyttää hyvältä uima-asussa.
1: Ja juosta hidastetusti.
0: Joo, ja sitten siellä vaan niin kuin muiden uimavalvojen kanssa silleen vähän niin kuin fiilistellään, niin sitten aina välillä pääsee sankarina pelastamaan jonkun sieltä vedestä.
1: Haikalalta, järvestä.
0: Ja siis saman aikaan tiedämme, että varmasti siitä just hankala duuni, että jos se on vaikka joku kesäduuni, niin varmasti on kivaakin, että pääsee viettää aikaa ulkona. Mä oletan, että uimavalvoiksi päätyy ihminen, joka nauttii niin kuin rannalla olosta uimisesta.

0: varmaan niin kuin cool, siisti ammatti. Mutta uimahallin valvoja, lähes sama duuni. Mutta ei ollenkaan jotenkin yhtä niin kuin mediaseksikäs.
1: Ei lainkaan, mutta tämä tulee niin täysin siitä Baywatchista tai niin. Siitä, että miten elokuvat esittää meille rantavahdin ja millaisina tyyppeinä niitä pidetään.
0: Koska mä mietin niin kuin päässäni sitä, kun mä oon ollut niin kuin uimahallissa, en nyt taas niin kuin moneen vuoteen, mutta varsinkin niin kuin junnuna, että joskus ala-asteella silloin käyty, niin tuntuu, että se niin kuin uimahallin valvoja istuu vaan siellä niin kuin kopissa, tuijottaa jotain ruutuja, hänellä on joku pilli, hän on vähän niin kuin nipo, joka tulee sanomaan, että ei nyt sitten pärskitä siellä altaassa eikä juosta täällä. Jep. Versus just se rantavahti, joka siellä niin kuin istuu valtaistuimella ja niin kuin fiilistelee ja pullistelee cool, lihaksia.
1: Nuori, trendikäs. Oh. Toi on totta, koska sitten jos mulla sanotaan rantavahti, niin mulla tulee mieleen just joku niin kuin Pamela Anderson tai David Hasselhoff. Ja sitten jos mulla sanotaan, mä en tiedä mistä tämä johtuu, mutta eka asia, kun sä sanoit uimahallin valvoja, niin mulla tuli mieleen se Mr. Beanin jakso, missä Mr. Bean menee uimaan ja sitten siinä lähtee niin kuin ne uimahousut, siis uimasortsit sitten jotenkin pois.
0: Joo.
1: Niin tämä niin kuin energia, että mulla tulee Mr. Bean, eli tämmöinen niin kuin todella hölmö peelo versus sit Adonis.
0: Ja edelleen, jos on kuulolla myöskin ihmisiä, jotka on ammatiltaan uimahallin uimavalvoja, niin mä oletan, että tämä on kuitenkin aika iso niin kuin overlap näissä kahdessa ammatissa. Et mä oletan, että molemmat on duuneja, missä sun pitää olla hyvä uimaan, sun pitää pystyä niin kuin ohjeistamaan ihmisiä, pelastaa ihmisiä, niin se on hassu, mistä se tuleekin.
1: Jep. Eilen muuten käytiin keskustelu myös siis keravalaisesta uimaopetuksesta, niin mä en tiedä, pitäisikö siitä puhua Dominic Feigenin.
0: Oi herranjakaa.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed.
2: Dominic Fiken Baby Doll soi. Oli uutinen, että Seinäjoella Tanelin rannalla on käynnistynyt tänään kesän rantavalvonta. Ja pohdittiin sitä, että minkä takia meidän päässä rantavalvoja, ranta-uimavahti on semmoinen David Hasselhoff pienissä speedoissa jotenkin cool sankari, kun taas sitten uimavalvoja on semmoinen niin kuin nipo, joka sanoo, että älkää juosko, vaikka varmaan ihan samat ihmiset niitä tekee. Ja tämän tulee mielenkiintoisia pohdintoja. Ensinnäkin Tokkolaakin laittaa, että hei, Mr. Bean on Adonis, kun sä vertasit, okay, että Mr. Bean tulee mieleen uimavalvojasta, että he, okay, ajaa coolilla autolla, ratkoo ongelmia luovalla tavalla. Mr. Bean on könsikäs, tai könsi. Niin.
3: Hänellä on myös nallekarhu.
2: No mutta se, hei, hänellä on, hän on touching with his inner child.
3: No, toi, se on kyllä totta.
2: Lämmin sydän.
3: He might be inner child still.
2: Ja sitten tuli myös toinen viesti, että tämä on vähän sama hommaa kuin se, että jos sä kysyt kaveria paljuilemaan, niin se on tosi ok. Mutta jos kysyt kaveria kylpyammeeseen, niin se on erikoinen pyyntö. Niin se on jännä, joo, miten se ympäristö tuo.
3: Toi on muuten hyvä pointti. Siis, mut mä väitän, että tässä se voi johtua siitä, että kylpyammehan on lähtökohtaisesti paljon pienempi. Sun pitää olla tosi niinku iholla ja istua puoliksi sylissä. Paljussahan sä saat melkein ainakin metrin etäisyyttä.
2: Tänne tuli Villeltä viestiä, että turha vedota kylpyammeen pienuuteen. Kyllä on nähnyt ja ollutkin paljussa, jossa on ollut sen verran porukkaa, että yhtä tunnelma on ollut, kun se olisi kaksi tyyppiä kököttänyt kylpyammeessa.
3: No ehkä se on vaan, se voi olla just, kun en mä tiedä, kylpyammehän nähdään myös jotenkin eroottisena paikkana, vaikka siis todellisuus on jotain muuta. Niin
2: siellä, on ehkä se, siitä. Siellä on se, että siellä on pakko istua melkein joko silleen sylikkäin tai sitten silleen niin kuin jalat ristissä. Että siellä paljussa kuitenkin, vaikka se on ihan täynnä, niin istutaan niin kuin vierekkäin. Nyt tänne löytyy meille siis myös näitä rantavahteja.
3: Noniin.
2: Esimerkiksi Elina laittaa, että hän on vuosia sitten rantavahtina toimineena. Merkittävän tehtävä oli antaa pari kertaa kesän aikana laastari haavaan. Eli ei todellakaan ollut niin glamour kuin Baywatch. Työn kruunasi erittäin sateinen kesä, joten se on kiva tyhjää rantaa vahtia, kun vettä sataa maasta päin naamalle.
3: Moi ei, mutta toihän on varmaan silleen niin kuin ihanteellinen tilanne, että kaksi laastaria oli pahinta, mitä tapahtui.

0: Hän on ollut myös uimahallin valvoja, kuulemma siellä tapahtui enemmän, että se oli se mielenkiintoisempi duuni.
1: No kun musta tuntuu, että uimahalli, kun siis se kaakelihan on hirveän vaarallista. Mä oon katsonut siis kymmeniä kertoja uimahallissa.
0: Ja uimahallissa tapahtuu varmaan enemmän näitä, että joku lapsi juoksee sieltä niinku pukkarista alasti altaaseen ja sit sieltä tullaan pelastamaan tai näin. Mutta siis nyt tämä Keravan uimaopetus. Tästä siis eilen. Mä joudun tuollahan puolustelemaan, kuulkaa, toimistossa itseäni. Sikki otti tämän esille.
1: Kohta joudut siis myös puolustelemaan tuolla WhatsAppissa, kun kerrot.
0: Tämä tuli, mä muistan, mistä tämä keskustelu lähti. Siinä oli tuottaja Pehkonen, siinä oli muita ihmisiä. Ja jotenkin puhuttiin siitä, että opetettiinko koulussa niin kuin uintia, että oli uimatunteja. Ja mun linja oli se, että en mä muista, että olisi ollut semmoista, niin kuin, että joo, varmaan reenattiin jotain niin kuin kroolaamista ja niin kuin oikeaa tekniikkaa, mutta kyllä mä oon niin kuin oppinut uimaan uimakoulussa ja sitten koulun liikkatunneilla vaan niin kuin uitiin.
1: Mutta sitten taas selkeästi Raahessa ja Lahdessa on opetettu uimaa, koska meillä oli molemmilla Jeren kanssa semmoisia muistikuvia, että kyllä, meitä on ihan niin kuin kädestä pitäen opetettu.
0: Joo, ja mä olisin mielellään enemmän keskustelua tästä niin kuin tarkentavaa, että just, että oliko se vaan se, että teillä reenattiin niitä tekniikoita vai just opetettiin kuin alusta asti, ja mä vaan mainitsin. Että ala-asteesta en muista, mutta yläasteella mulla on sellainen muistikuva, että ne harvat siellä uimatunneilla, jotka ei osannut uida, että heidät pistettiin istumaan sen lasten altaaseen.
1: Toi on niin nöyryyttävä ajatus.
0: Samalla kuin muut ui, koska ei nyt voinut olla siellä niin kuin syvässä altaassa, niin mulla on sellainen muistikuva, että se joku yksi jätkä, joka osannut uida, että hän istui siellä lasten altaassa samalla kuin muut ui.
1: Mä haluaisin tehdä semmoisen seurantadokumentin, että mitä hänelle kuuluu nyt mies, joka istui yläasteella Keravan lasten altaassa. Siis mä vaan näen semmoisen mielikuvan, että sillä on niin kuin kaiken maailman kellukkeet, ehkä snorkkeli valmiiksi, räpylät ja sit se on siellä, minä en osaa uin. Toinen on siis, ei saisi oikeasti olla ilkeä toiselle, mutta hän varmaan kiusattiin ihan sikana.
0: No ei nyt mun mielestä. Tässä nyt voi toki olla se, että mä muistan, että meillä oli yhdistetty liikkatunnit, että siellä oli joku toisenkin luokan pojat, niin me ei oltu silleen niin kavereita, koska meidän luokalla oli mitä 5 poikaa yläasteella. Niin mä en häntä niin tuntenut, mutta et ei se nyt, mä muistelin tätä enemmänkin semmoisena, että niin totta kai hän istui siellä, enkä silleen, että lol, mikä nolo. Te teitte tästä nyt jotenkin outoa.
1: No me tehtiin ihan täysin, että sehän aiheutti siis ihan mahdottoman hepulin, koska kun miettii sitä tilannetta, että sanotaan, että luokalla on vaikka 20 ihmistä, niin miten nöyryyttävää se on sille yhelle, sille joo Pertsa, sä et osaa uida, niin mene istumaan tuonne kusialtaaseen. Siis lasten altaashan on ehkä jokin nilkkohiasti vettä, niin hän on siellä sitten maannut niin kuin Adonisen lailla ne kellukkeet pääsee, ettei vaan huku.
0: Mutta ei siellä mitään lapsia ollut siihen, nehän liikkatunnithan silleen päivästä.
1: No ei tietenkään ollut lapsia, eikä se nyt niiden taaperoiden kanssa, se olisi pervoa, herranjumala.
0: Siellä hän sai lämpimässä altaassa lekotella, kun muut joutuu uimaan.
1: Mä toivon, että hänellä on tänäkin päivänä vielä kaikki ihan hyvin.

0: Kledoksen rullaa, missä Korelon on mukana. Päädyttiin puhumaan uimaopetuksesta, että millaista se on ollut. Mä muistelin, että mun mielestä aikanaan Keravalla yläastetunnilla, että meillä oli joku ehkä yksi kundi, joka on uida. Ja että eipä siinä sitten, että sit hän istui lastenaltaassa. Tämä herätti huumoria. Tämä jotenkin nauratti kauheasti täällä ihmisiä.
1: Ja niin kuin aitoa huolta herätti myös, että miten sillä tyypillä menee, että on, kyllä kuulostaa niin kuin nöyryyttävältä.
0: Ne ja täällä pohtii, että miksei kukaan opettanut häntä uimaan, että eikö sen takia siellä uitintunnella olla. No kun tämä oli se pointti, että eihän yläasteen liikkatunti ole niin kuin uimakoulu. Se on liikkatunti, niin musta tuntuu, että se liikka opetteli niin kuin keskittyneempi, että me muut uitiin jotain niin kuin uimakuupperia tai jotain, että se matkaa. Niin eihän voinut tavallaan siinä samalla sit keskittyä yhden ihmisen niin kuin ihan alusta asti alkamiseen, en tiedä. Oletan. Ja sitten tänne tulee myös viestiä Makelta. Hän on kuullut ihan kokemusasiantuntija.
1: Noniin.
0: Makke laittaa. Itse kanssa umpisurkea uimari. Hän laittaa moro Vorsasta. Kouluinissa muut ui normaalisti. Mulle ope piti sitä pitkää vartta, jossa on rengas päässä, josta voi napata, jos alkaa uppoa maan. Oli kyllä rentouttavaa ja uinti on edelleen osa elämää. Juu, ei oo. Siinä sitten sai tosissaan pelätä, ettei käy mitään. Vähän niin kuin pakko oli yrittää uida. Ja tässä siis oli jo noin 15 vuotta kuitenkin. Eli Vorsassa linja on se, että tavallaan uit, vaikka et osais. Ja sitten tuolle opettaja vähän niin kuin katsoo, että et nyt ihan huku.
1: No ennemmin tämä linja kuin se, että laitetaan niin kuin esiteini tai teini lasten altaaseen istumaan kaiken kakan ja pissan niin kuin sekaan, kellukkeet selässä, snorkkeli silmillä, räpylät jaloissa, varmaan märkäpukukin ollut hänellä. Oikeasti. No kuulimpaa toi on, että tiedätkö, no nyt uit tai kuolet ja uit. Sä oot silleen, että okei, mä näytän teille ja sit jos sä uppoat, niin kyllä se opettaja just sieltä vetää ongella ylös.
0: Tässä nyt voi olla myös se, että ehkä ihmisillä on eri ajatuksia näistä lasten altaista. Tietenkin mä oon ehkä enemmän tällä linjalla, mitä tänne laittaa vaikka Tokkolaakin, että hei, osaisiko se sittenkin uida? Ei vaan kertonut kelle ja sai kyllä chillisti lämpöisemmässä vedessä. Master move. Niin, että no, kyllä itse tämmöisenä vanhan liikkatuntien vihaajana, vaikka uinti olikin se ainoa, missä mä olin ok, niin mä olin silleen, että on tuonut aika chillia vaan tuolla rentoilla.
1: Oliko se lastenallas vai niin kutsuttu terapia-allas? Tässähän on tosi iso ero.
0: Mikä niissä on ero?
1: Lastenallas on ensinnäkin tarkoitettu lapsille ja se on matalampi. Terapia-allas on tämmöinen monitoimiallas, missä sä voit vaikka jumpata tai...
0: Missä yleensä niin kuin, se on se, mihin kun uimahalliin mennään, niin moni siellä niin seikkailee, eikö niin?
1: Joo, rento.
0: Ei, kyllä se oli sehän lastenallas. Se oli just semmoinen, että jos siellä istui, niin sulla ehkä just niin kuin vesi tuli tuohon niin vyötärölle.
1: Joo, se äärimmäisen paha. Toi on siis niin paha, että mua ottaa ihan sydämestä.
2: Marokolle. Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
3: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
4: Mikä on likasta?
5: Tosi konservatiivisia ne arvot.
6: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
3: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: sori nyt. Mä ajattelin, että tää uimakouluasia on nyt käsitelty. Tästä puhuttiin Keravan uimatunneista, että jos on uida, että istuuko lasten altaassa, että oliko se cool. Tai niin kuin sit, oliko se silleen mun mielestä, että no, ei se nyt ollut niin paha, sun mielestä ihan kamalaa. Niin WhatsAppilla oli siis muutamia vaan mielenkiintoisia viestejä. Ensinnäkin Karoliina laittaa, että hän ratkaisi uimataidottomuuden niin, että ei mennyt silloin kouluun. Äiti kirjoitti saikkupäivän. Ja siis rehellisesti, no, hän just laittoi, että hän on 38V, ei osaa uida tai sukeltaa, mutta ei ole haitannut elämää. Se on niin kuin oma keskustelunsa, pitäisikö osata uida. Mutta tota mä vähän ihmettelin, että miten se munkin niin kuin luokalta ainoa, joka on sun uida, että miksei hän vaan sitten, aika moni kuitenkin harrasti sitä, että ei ole uikkareita, en voi. Mä oon kertonut tämän tarinan, että tuli ysiluokalla mutsi oli silleen, että me ei jaksa tänään ostaa näitä suksia, sä vihäät hiihtämistä, hän antaa sulle saikkulapun, jos pitää hiihtää koulussa. Niin tääkin on ratkaisu. Mm-hmm. Mutta nyt Tuukka pistää. Mä onnistuin välttämään armeijan uimataitotestin piiloutumalla Itäkeskuksen uimahallin porealtaaseen koko session ajaksi. Sain jopa uimataitoisen leiman papereen jostain syystä. Ei kovin fiksu veto toisaalta, jos olisi joutunut oikeasti uimaan jossain vaiheessa koulutusta. No joo, en tiedä, fiksu veto, mutta jotenkin ajatuksena, että vielä armeijan uimataitotestissä hän on Itäkeskuksen uimahallin porealtaassa.
1: Siis ei fiksu veto, mutta äärimmäisen nokkelaa suorittamista. Itäkeskuksen uimahalli on siitä hyvä, että sehän on ihan valtava.
0: Joo, näin mä joo,
1: se on ihan valtava, niin siellä kyllä pystyy poreammeeseen piiloutumaan. Mutta mietin vielä, että armeija, instituutio, mikä pitää niin kuin Suomen turvassa. Ja sitten siellä on tämmöisiä.
0: Niin ja sitten se, että sä oot kuitenkin silleen täysikäinen jo siinä vaiheessa, että mietit, kun siellä on ollut ne niin kuin uimataitotestit, niin siellä poreammeessa on yksi alokas silleen. Niin kuin.
1: Silloin se kato semmoinen just snorkkeli, että se ottaa happea vaan sitä pinnasta, ettei vaan kukaan näe, että siellähän on.
0: Otetaan ihan kohta meidän suuri bändipeli, mitkä kappaleet tänään testissä. Nyt kuitenkin Robin Pakkaala ja Tupe. Häitä pidellyt.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe. Häitä pidellys on yleensä kesäaamussa. Täällä on Bomma, täällä on Sikke, Mika Parikka yleensä, mutta parantelee viisaren hammastaan. Mika on kuitenkin laittanut meille hänen bändipeli-biisi-ehdotuksen. Eilen startattiin tämän kesän suuri bändipeli. Bändipeli on siis tämmönen peli, mitä erityisesti Mika Parikka, mutta moni muu pelaa pitkillä automatkoilla startattuilla karavanin kulkeessa. Eli siis silleen, että aloitetaan aakkosten aasta ja sitten pitää heitellä niin kauan eri artisteja, bändejä, kun ne se enää keksitä. Ja me yhdistettiin tähän tämmönen biisi-battle, että mennään niin aakkosissa alaspäin. Kaikki keksii aina yhden biisi ja sitten katsotaan, mikä se on. Ja joo, eilen tehtiin tämmönen linjaveto, että vaikka nimi on bändipeli, niin saa olla myös yksittäisiä artisteja, koska mä luulen vähän, että me voidaan olla aika pulassa sitten, kun tulee semmoisia vaikeampia kirjaimia.
1: Mieti jotain X:ää.
0: Esimerkiksi ruotsalainen O.
1: Ai että.
0: Katsotaan sitten, kun ollaan niin pitkällä, että mitä tehdään sen.
1: Mutta kaikki otetaan. Kaikki kirjaimet käydään läpi. Se on tämän pelin sääntö.
0: Ja meillä on taas 3 biisiä. Sun tehtävän äänestää WhatsApp-numerossa 0444216888, että mikä soi. B-kirjaimella edetään ja otetaan Mikan eka, koska Mika voitti eilen.
1: Mm. Ai niin totta, Apulanta vei eilen.
0: Apulanta vei eilen. Ja se, että hän jätti. Mikallahan, hän ei jättänyt meille mun mielestä mitään perusteluita. Hän oli vähän silleen, että saanut nähdä, miten käy. Että hän valitsi ehkä kai niin kuin, ei tarkoituksella, mutta sanotaan, näin, että hän otti esimerkiksi täältä, yhtyö on iso. Yhtyö on siis sellainen, että monelle rakas punk rock, tämmöinen pop rock, skeittipunk yhtyö 2000-luvun alusta Ysäriltä. Mun mielestä teki vähän niin kuin comebackia joku aika sitten. Ja, mutta tämä sanoo, että mulle esimerkiksi ei ole niin tuttu biisi. Mm-hmm. Mikan valinta on siis Blink-182 Adam's Song.
1: On kyllä kova valinta Parikalta.
0: Mika ajaa kovilla, hän luottaa rockiin. Haluaisitko kuulla Blink-182 Adam's Song 0444216888 pääset äänestämään. Mä voin olla seuraavana, okay. Jos mennään tälleen vastapäivään. Ja mä taas lähdin tuoreemmalla. Mä lähdin artistilla, joka on niinku ehkä tällä hetkellä enemmän in. Hän on tullut just Suomeen. Mä ostin liput hänen keikalle tonne elokuulle.
1: Okei. Okay.
0: Koska hän oli viime vuonna Suomessa ja silloin taas mä missasin onneni. Ne myytiin loppuun ja sit mä en saanut ikinä lippuja. Ne mä ajattelin, että nyt mä lähden sitten katsomaan. Pysy yhtä kaveria mukaan. Ja mun valinta on siis Baby No Money. Ja hänellä on ollut monta biisiä. Mä otin tänään 1-800. Jos se lähtee meillä soimaan se klippi.
1: Lähteekö klippi soimaan? Baby no money.
0: Nyt.
1: Ainakin 2 täysin eri kategorian biisiä niin sanotusti.
0: Näissä on mitään joku ainakin parikymmentä vuotta julkaisussa väliä. Tää on enemmän tälleen niin kuin tanssivivahteilla räppiä. Toimisiko sulle Baby No Money, 1-800, laita viestiä. Ja sit on Sikke.
1: No Vomma, te voitte Parikan kanssa yrittää näillä teidän biiseillä pärjätä mulle. Mutta mä oon valinnut nyt niin ikonisen kappaleen. Mä pallottelin tämmösten niin kuin ikonisten naisartistien välillä. Ja sit mä ajattelin, että no ehkä Beyoncé, ehkä Billie Eilish, mut ei. Mä valitsin Britney Spearsin ja kappaleen nimi Oops, I Did It Again. Kyllä te varmaan tajuutte, että ei ole Britney voittanutta.
0: Vai
1: onko?
0: Tää on, sanotaanko näin, että tää on paha. Tää voi hyvin olla, että Sikke on lähtenyt tänään voittamaan. Mutta onneksi Sikke ei sitä päätä, enkä minä, eikä Mika Parikka sieltä hammassaikultaan. Sinä päätät, mikä soi, kuka on tänään meidän bändipelissä voittaja, mikä biisi soi. Onko se siis Mika Parikan Blink-182 Adam's Song, onko se meitsin Baby No Money 1-800 vai onko se Siken Britney Spears Oops I Did It Again. Äänestysaika alkaa nyt. Tuossa on Anja, Sara B, tuhlaajapoika. Katsotaan, mikä soi bändipelissä sen kohtaan.

0: B, Tuula ja poika soi. Sen aikana meidän WhatsApp on räjähtänyt, niin kuin kuuluukin, kun kyseessä on kesäaamun bändi. Peli, biisi, battle. Ja tänään ollaan B-kirjaimessa. Minä, Sikke ja Mika Parikka, joka tänään paikalla, mutta sai kuitenkin valita sinne biisin. Niin valittiin B-llä artistit.
1: Mulla oli Britney Spearsin Oops, I Did It Again. Sulla oli Baby No Moneyin
0: 1-800, mukana Iron Mouse.
1: Mikalla
0: oli Blink-182 Adam Song.
1: Ja siis tää on ihanaa, koska tosi paljon tuli ääniä. Ja sit kun meillä on totta kai, niin kun mä olin ihan, minä voitan tämän, minä kyllä voitan tämän. Niin meni siis, no ei nyt välttämättä tiukille, mutta kaikki sai selkeästi ääniä.
0: Joo, tää oli tosi jännä. Niin kuin Blink-182, rakastettu yhtye. Toki Mika valitsi ehkä heiltä vähän niin kuin harvinaisemman biisin. Mutta paljon tuli sinne ääniä, että Blink-182 on paras ja hyvää nostalgiaa ja näin. Sitten tuli myös viestiä esimerkiksi vaikka Taavilta, että kyllä se Iron Mousea pitää kuulla, eli 1-800 tulee, että Bibinos ehdottomasti soimaan Heiniltä, Baby No Mania fiilistelee täällä myös esimerkiksi Teemu. Sitten tulee esimerkiksi tämmöisiä viestejä vaikka Elinalta, että okei, kun kuulin Vomman biisin, niin meinasin jo siinä kohtaa laittaa äänen, mutta niin se Sikke sieltä vaan kurvas ohi, niin Sikke kautta Britney Spears saa mun äänen.
1: Sitten taas esimerkiksi Nea, ketä piirtää meille tonne roolipeleihin, esimerkiksi Yläksi Iltaan, ja itse asiassa tällä viikolla startattiin eilen kesäaamun roolipelikampanja, niin hän piirtää meille näitä hahmoja. Nea laittaa, Britney on hyvä, mutta kylmä haluan nyt Vomman valinnan, sopii mun piirusteluhetkeen hyvin. Eli selkeästi niin kuin, se on myös tosi paljon vaibikysymys, koska jokainen näistä biiseistä hän on hyvä. Siitähän me ei päästä mihinkään.
0: No, äänet on nyt laskettu lopullisesti. Ja vaikka me kuinka tässä nyt ollaan, että oli hyvin ääniä kaikille, niin kyllä tämä lopulta aika yksipuolista oli.
1: Oli tämä aika yksipuolista, nimittäin voiton vei Sirliina Sikke Kantola kappaleella. Did it again. Oops, I did it again. Britney Spears.
0: Meitsi ja Mika oli silleen jossain reilussa 10 äänessä. Britney Spears ainakin tuplat. Oops, I did it again.

0: ei riittänyt Blink 182, ei riittänyt Baby No Money, kun Sikke voitti meidän Biisi Battlen bändipelin Britney Spearsille Oops I Did It Again.
1: Mä mietin siis, että minkä biisin valitsen Britney Spearsilta. Yksi, jos mä olisin halunnut pelaa vähän silleen sun pussiin, niin mä olisin voinut ottaa Womanizerin, koska sehän on sun semmoinen signature-biisi.
0: On, ja mä sitä mietin tähän. Mä olin, että otanko Womanizerin, että se on se niinku vitsi. Mutta sitten samaan aikaan Britney, legendary artisti, mutta ei mulle ehkä niin lähellä sydäntä, niin mä haluan lähteä sinne.
1: Mulle kuitenkin on silleen lähellä sydäntä, ja jos mun pitää miettiä Britneyn biiseistä joku semmoinen, mistä mulla tulee minä itse eniten mieleen, vähän kuin se on Womanizer, niin joo, mä tiedän, että Oops I Did It Again on enemmän semmoinen flirttailubiisi ja kertoo niinku sydänten särkemisestä. Mutta jos sen laajentaa siihen, että kun mulla on hirveän usein arjessa sellaisia tilanteita, tiedätkö, että mä tötöilen jotain ja sit mä vaan, ups, I did it again. Että se on vähän eri niin kuin semmoisella äänenpainolla, mutta joo, mä tein sen taas. Sitten. Esimerkiksi eilen, kun astuin koiran kakkaan, niin siinä olisi voinut laulaa.
0: Sä olit heti, että ups, I did it again.
1: Yep.
0: Mä kyllä näen ja mä ymmärrän tämän. Huomenna sitten bändipeli jatkuu. Me just tuossa otettiin yhteyttä, että saataisiko kuitenkin Saikulta, Mika Parikalta, tähän joku biisi, mikä alkaa C:llä. Emme vielä lupaile, mutta katsotaan, koska ei Saikulta tietenkään saa tehdä töitä. Mutta mun pitää nyt jotenkin, mä oon nyt ainoa, kelle on voittoa, niin mun pitää nyt huomenna jotenkin, että se take the kid gloves off, että kaivaa se joku oikeasti kova.
1: Sun pitää, kyllä sä sen saat kaivettua. Mä voin sanoa huomisesta, että mä oon niin kuin mun C-artistin valinnut jo ennen kuin bändipeli on keksitty.
0: Onko näin?
1: Että mulla on aivan selvää, millä kappaleella minä täräytän huomioon. Itse asiassa mä tiedän, että sä et valitse sitä, joten mä en kerrokaan sitä sulle ennen huomista.
0: Okei. Okay. No, mun pitää pohtia. Saa myös laittaa toki ehdotuksia 044-421-6888, että mikä siellä alkava bändi tai artisti voi Suomen toimia. Nyt Somber ja Homewrecker.

0: Somberin Homebreaker soi. WhatsAppiin tuli hyviä pohdintoja, että mikä voisi olla huomenna meidän C-alkuiset bandit, artistit, bändipelibiisi äänestyksessä. Luulen, että tulee tiukka taistelu taas huomenna.
1: Tulee, se selviää sitten huomenna. Otetaan about samoihin aikoihin, niin kuin ysin jäljestä, niin sitten saadaan bändipeliä taas käyntiin. Mä oon huomannut, nyt mun täytyy sanoa yksi asia. Mä oon huomannut sussa tämmöisen piirteen, mikä taas äsken tuli tuossa biisin aikana esiin, ja mun on jaettava tää kaikille. Mähän välillä siis lagaan. Tiedätkö silleen, että sä saatat puhua mulle jotain, mutta esim. Nyt mä oon vähän väsyttää, niin mä saatan alkaa vastailla sulle tälle, Ja äsken me käytiin tällä keskustelu, missä mä vaan mömisin ja tuijotin eteenpäin. Ja se ei ole niinku semmoista epäkunnioittavuutta sua kohtaan. Toivottavasti se ei tunnu siltä, vaan se on semmoinen enemmän, että mä menen niinku oman pään sisään. Ja sitten me käytiin tämä keskustelu ja sitten mä sanoin sulle, että no sori, mä vähän väsyttää, että no ehkä se auttaa, kun mä käyn lähetyksen jälkeen Hilmankaan pissalla ja sitten niinku mennään muihin hommiin, että me käydään ulkona pissalla. No yleensä jos vomma haluaa mun huomion, mä oon nyt tajusin, että se liittyy näihin tilanteisiin, kun sä haluat mun huomion, eli silloin kun mä lagaan, niin sä lähdet iskävitsillä liikenteeseen. Ja taas iskävitsi sai huomioni, koska mä oon ihan skarppina, kun mä sanoin, että niin mä käyn Hilmankaan ulkona pissalla, niin vomma aivan muina miehinä. Ja sitten tähän niin kuin liittyy vielä se, että sä et edes virnuille tai mitään, vaan sulla on semmoinen 100% pokeri face, niin vomma oli vaan, no voit sä täällä sisälläkin käy pissalla. Ja sitten mä olin vaan, niinpä.
0: Joo, mä myönnän, tää on jotenkin mulla tosi jossain selkärangassa, tää on meidän joku sukuvika, tästä on saanut kuulla, niin kuin esimerkiksi äitipuoleni on sitä mieltä, että tää on tämmöistä ihme seppälähuumoria, että tämmöistä ihme

0: Että just pitää tarttua kaikkiin tommosiin, että hei, niin kuin, että käyn ulkona pissalla koiran kanssa, että käydä sisälläkin. Niin ne tulee mulle tosi selkärangasta. Voi olla, että se liittyy just tohon, että tossakin, että en mä, musta on tosi fine. Me ollaan täällä musta pitkään, jos päivä väsyttää, niin ei tarvitse kuunnella. Mutta ehkä se, että jos mä oon ehtinyt sulle puhua jo siinä 2 minuuttia, mä tajun, että sä et ole kuunnellut mitään. Niin sit se tulee vähän sellainen, että no ei sitten.
1: Niin, no kun mä ymmärrän tonkin, koska sehän on inhottavaa puhua, jos vaikuttaa siltä, että toinen ei kuuntele.
0: Mutta hauska, että sä nostit nyt nämä iskevitsit, faijavitsit ylös, koska mä oon siis miettinyt. Mä en ole vielä keksinyt, että miten me tämä toteutetaan. Mutta kun meillä on Mika Parikka täällä, jolla on syksyllä edessä tämä niinku faijaus.
1: Totta.
0: Niin mä mietin, että saataisiko me kesäaamuun joku tämmöinen niinku faijavitsilinko tai joku niinku faijavitsikilpa. Mä en ole niinku vielä keksinyt, että miten me tämä toteutetaan, koska emme halua ehkä täysin astua Viki ja Köpin varpaille.
1: Ei tietenkään.
0: Heillä on vitsilinko. Mutta kyllä mä haluaisin niinku testata vähän sitä niinku Mika Parikaan, koska mä rakastan itse näitä niinku faijavitsejä. Niin mun pitäisi testata tätä kesällä. Niin WhatsAppiin saa esimerkiksi niinku konseptoida, me voidaan miettiä, mutta jotenkin tämä pitää niinku tyypata.
1: Tyypata ehdottomasti. Pistetään niin sanotusti mietintämyssyyn. Ja tehdään, mehän voidaan pitää joku semmoinen niinku megalomaalinen iskävitsi tuokio ainakin. Me voidaan kerätä jotenkin niinku etsitään silleen parhaimmat iskävitsit ja sitten Mika saa ränkätä niitä.
0: Niin pitäisikö me niinku testata, että saako hän niinku tehtyä ne iskävitsit, että jos niitä kaivetaan vaikka WhatsAppista, että tavallaan tuleeko hänellä luonnostaan se silleen, mikä on maailman niinku kelluvin tiili, krokotiili henkisesti?
1: Ihan oikeasti. Mene
0: kotiin. Mikä on maailman suuri riisi?
1: No.
0: Pariisi. Eikö ne ole tämmöisiä kaikki?
1: On. Ja sitten mikä tämä sushi ja ketju juttu on?
0: Mä en enää edes muista.
1: Mikä on susin kaveri ketju? Eikö? Mä oon siis ihan
0: surkeen.
1: Mä oon siis tosi huono iskemisessä. Mä oon enemmän semmoisen niinku tilannekomiikan. Semmoisessa mä oon hyvä. Ja sitten silleen, että mulle usein nauretaan. Että mä niinku tahattomasti teen kaikkea hölmää, niin sille nauretaan. No. Pitäisikö tehdä niin, että sulla ja Mikalla, että kuulijat saa heitellä teille niin kuin näitä aiheita ja teidän pitää tavallaan kisat.
0: Mä otan mielelläni Mika Parikkaa vastaan jonkun tämmöisen iskävitsi-battlen. Jäädään vielä konseptoimaan. Kohta myös studiossa Soni Kyläliuhala, nyt B:n viimeisiä sanoja.

0: Nyt, sori. B:n viimeisiä sanoja soi. Sikke tuhoutu. Soni pääsi nyt tähän mukaan. Terve Soni Kyläliuholla Uuden Musiikin X:stä. Mä antan sen mikin päälle vielä.
1: No niin, nyt helpottaa.
0: Me äsken siis puhuttiin faijavitseistä, koska mulla on vähän semmoinen paha tapa, että niitä välillä tulee silleen niin selkärangasta, ja sitten se, että kun Mika Parikasta tulee faija, että puhuttiin, että pitäisikö me ottaa vaikka joku osio tänne faijavitsibattle. Ja jengi intoutui laittaa omia vitsejään tänne WhatsAppiin. Täällä on tämmöisiä klassisia, että miksi, mikä on sushia pienempi, no ketju, ja mikä oli pingviini ennen Jeesusta, no pingvesi. Mutta tämä, mistä mä olin silleen, että anteeksi, mitä, ja mistä musta tuli, että Sikke rupesi nauraa, on, että Villeltä tuli Sikelle täältä nyt faijavitsi.
1: Joo.
0: Miksi Mandalorianin kuvauksissa muut ei päässyt vessaan?
1: No.
0: Koska siellä oli Pedro.
1: No.
0: Mitä?
1: Tämä oli tämmöinen nonsensvitsi.
2: Ei, mä en ymmärtänyt tätä yhtään. Mä nauroin nimenomaan sitä, että kun mä en ymmärrä tätä.
0: Meneekö multa ohi tästä nyt joku? Miksi Pedro nyt?
2: Viittaako Pedro jotenkin kakkaan?
1: Pedro Pascal!
0: Jumakauta!
2: Pitänyt lukea, että koska siellä oli Pascal.
0: Mm-hmm. Ja, mutta se oli varmaan, se varmaan just oli, että se, tiedätkö, se niinku.
2: Mutta jos pitäisi lukea se sukunimi, niin. Koska siellä oli Pedro Pascal.
1: Ei tällaisilla aamuaivoilla.
2: Ei, mutta kiitos Soni, obviously.
0: Mitä sun musiikkiäksessä?
1: No kuule vaikka mitä, Lilja Lundén tulee 11 vieraksi.
0: Hei, ihanaa. Nyt Ahti, sisko ja sen veli, kohta vielä Bebe Rexhaa, sitten Soni kyllä leuhaa kypästä eteenpäin.

0: Ahdin Sisko ja sen veli soi. Me kiitetään ja kuitetaan yleensä kesäaamusta. Huomenna taas jatketaan. Näillä näkymin sikkeä bomma siellä.
1: Joo, parikka vielä parantelee, mutta eihän tämä Demonic Duo pitää menon tuhmana ja välit puhtaana.
0: Moikka. Oletko sä itkemään yhtäkkiä?
1: En kun niistin.
0: Uuden musiikin X:ssä kohta Soni Kyläli Juhala, nyt Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
1: Moikka.

0: Mulla on koira autossa.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 10 ihmistä ja noin 100 on haavoittunut. Paikallisten viranomaisten mukaan iskussa Kiovaan on vaurioitunut 24-kerroksinen asuinrakennus ja ihmisiä on loukussa romahtaneen rakennuksen raunioissa. Tuhannet ihmiset hakeutuivat suojaan hyökkäykseltä. Kiovassa Valeria Nafezinko pakeni lapsensa kanssa metroasemalle. Hän sanoi toivovansa, että sota loppuu pian, mutta hän on menettänyt jo kaiken toivonsa.
2: Oi, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема.
1: Naisen mukaan he tulevat metroasemalle turvaan, koska kotiin on pelottavaa jäädä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui maahan 73 ohjusta. Droneja tuli yli 650. Kiova oli ilmavoimien mukaan iskujen pääkohde. Ulosottolaitos on takavarikoinut Venäjän valtiolta lähes 4 miljoonaa euroa tänä vuonna. Asia selviää ulosottolaitoksen päätöksestä. Hakijana on aiempien takavarikoiden tapaan ollut Ukrainan valtion energiayhtiö Naftogaz tytäryhtiöineen. Rahat oli alun perin tarkoitettu EU:n johtamaan hankkeeseen Suomen ja Venäjän raja-alueiden kehittämiseksi. Puolustus- ja turvallisuusalan yhtiö Savox suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin. Savox on erikoistunut kriittisen viestinnän ratkaisuihin puolustus-, turvallisuus- ja suojausaloille. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kasvun vauhdittamista Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä valjetuilla Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla.

Aivan ihastuttava Helmi Marleena, juhannus valssi. Tämä on kesäistä, vaikka kovin melankolista onkin. Se sopii suomalaiseen tummansiniseen mielen maisemaan. Minä olen Soni Kyläliuhala. Lähdetään pikkuhiljaa kääntämään nupit kaakkoon ja siirtymään ohjelmaako nimeltä Uuden musiikin X. Tänään on vauhdikas kesäkuun startti. Nimittäin 11 jälkeen Lilja Lundénia vieraana. 12 jälkeen lähdetään metsästämään tälle kesälle sitä virallista kesähittiä. Jos sulla muuten on jo tiedossa, että mikä on ainakin omalla soittolistallasi se the kesähitti 2026, niin kerro mulle WhatsAppissa 044-421-6888. Ja sitten yhden jälkeen toimittaja Sara Salmi saapuu pohdiskelemaan maailman menoa. Ja tossa kuulkaa alkaa alta aika yksikön, mennään jo heti klassikkoon kiinni. Se on tänään inspiroitunut seuraavaksi kuultavasta Kikin Pahoille teille -biisistä. Miksi? No siitä sitten klassikon kohdalla lisää.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: Ei mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

kaikki mukaan. Milky ja Mall Grab, Just the Way You Are, kuuntelet Yle XM, Soni Kyläliuhalla. Ennen tätä kuultiin kappale Kikiltä, Uunituore pahoille teille, joka on ollut aivan mun guilty pleasure -biisi tässä ainakin läpi viikonlopun. Olen tykästynyt siihen valtavasti. Yksi syy saattaa olla se, että kriittisessä iässä radiossa sattui soimaan sellainen ruotsalaishitti kuin Titi Joon Come Along. Julkaistu 2001, hän on siis ruotsalainen usean kertaan Grammis palkittu, eli siis paikalliset ruotsalaiset emmat, niin hän on siellä, kuulkaa, paikallisia emmoja keräillyt. Hän on legendaarinen, koko nimeltään Titio Jambalu Felicia Jaa. Ja Come Along on varmaan hänen isoin hittinsä. Ja tuossa Kikin pahoille teille -biisissä, kertosäkeessä, on joko vahingossa tai tarkoituksella lainattu kyllä aika suoraan tätä kertosäettä. Mutta mua ei haittaa, koska tämä on mulle ihan supertärkeä biisi, koska se vie mut siihen kriittiseen Pokemon-korttien keräilyikään. Siihen, kun kaikki oli vielä niin viatonta ja huoletonta ja elämä vaan jokseenkin hymyili kuin hangon keksi aamusta iltaa. Joten tänään päivän klassikkona, a.k.a. suolakurkkuna, kappaleena, joka nyt teki vaan mieli kuunnella tänään tiistaina, TTO, Come Along.

0: et sä laita tällaista. Tää on hyvä. Kiitos. Iso kiitos.
1: Se on TTO suoraan Tukholmasta. Come along. Biisi on vuodelta 2001. Tuli mieleen Kikin tuoreista Pahoille teille -kappaleista tää, ja sen takia suoraan suolakurkkuna sisään, ja kylläpä hittaa ihan ekstra höpösti. Täällä ihmiset kommentoivat, jakavat omia nuoruusmuistojaan tämän kappaleen tahdista. Esimerkiksi Jortsi kirjoittaa, että voi hitto, muistan kun jäähallilla käytiin hakkaa rullalätkää kaverin kanssa tähän, ja tää soi minidiskiltä. Jonnet ei muista minidiskiä, se oli semmoinen kuollut tallennusformaatti, joka ei sit vaan niinku ikinä oikein ottanut tuulta alle, mutta muistan olleeni musiikkiopistossa joskus way back when, ja siellä opiskeltiin sitten teoriaa minidiskeiltä, että siellä oli tällaisia klik, kläk, kläk, klik, kläk, kläk raitoja. Noniin, ei mennä siihen ja traumatisoida ketään yhtään enempää, vaan jatketaan uuden musiikin parissa. Jos TTO tuli Tukholmasta, niin tästä seuraavasta tulee mieleen Suomen Icona Pop, kyllä tuo tukholmalaisduo. Nimittäin Snapdragon, alun perin DJ, nyt sitten alkanut tekemään omaa soolomusiikkiaan, on jotenkin onnistunut kanavoimaan sitä energiaa, mikä ainakin itselle Icona Popista on tehnyt ison duon. Bileet on ohi. Tämä on biisin nimi siitä, tai biisin, tämä on biisi reivien jälkeisestä tyhjästä olotilasta, eli krapulasta.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Tuota pikaa meidän kansan tehoa, eli Darudea, tällaisena aasinsiltana.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Älä muuta sano, Anne Lainto. Se on kansantehon paikka. Kansanteho on siis sellainen biisi, joka me ollaan yhdessä valittu. Mä oon ensin esitellyt 3 vaihtoehtoa, sitten ollaan äänestetty ja kappaskeppanaa voittaja löytyy. Näin on tapahtunut joka viikko ja se voittaja, se saa tehosoittoa. Ja te päätitte, että Darude ansaitsee sitä. Kyllä, jopa vuonna 2026 Darude on edelleen kovaa valuuttaa Suomessa, enkä ihmettele ainakin, kun tämä hype-kappale nyt on kohtuullisen hyvä. Se on tehty australialaisduo Matt Jamesin ja Adam Morrisin kanssa. Taiteilija nimeltään he ovat Mashton Kutcher. Matti sen alun perin perusti ja Aatami siihen sitten mukaan saatiin. Ja oikein maukasta reiviestetiikkaa esittelee nyt kuin keittiön tervehdyksenä tämä duo Daruden kanssa. Ainoa, mikä semmoinen pieni nootti tähän kappaleeseen on, että tuossa noin puolessa välissä, kun ollaan lähdetty kuuntelemaan, että tämä on 3 minuutin biisi, niin siinä noin minuutti 30 kohdalla alkaa sellainen niin sanottu breakdown. Eli rummut menevät pois tässä tilanteessa ja siis mennään vähän tällaiseen suvantovaiheeseen. Niin sieltä lähtevä melodia kuulostaa mun mielestä ihan legendaariselta Beverly Hillsin kyttäjäelokuvan Axel F. Se niinku tiisaa sitä. Siinä alussa on niinku samat äänet. Niin mä ajattelin, että minkä takia ei samantien sit vaan sämplätty sitä Axel F:ää siihen. Tästä olisi voinut tulla uusi Crazy Frog tästä biisistä, mutta nyt jäätiin ehkä sitten vaan tällaiseksi muuten vaan hyväksi tanssiraidaksi. Tämä on teille maistunut ja äskeistä huolimatta haluan korostaa, että maistuu minullekin, koska olen aina enemmistön kanssa samaa mieltä. Darude sekä Mashton Kutcher tämän viikon kansanteho hype.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time to get high. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time to get high. Come on, it's time to get high.

0: Se on tämän viikon kansan teho, eli Darude ynnä Ashton Kutcher Hype. Te äänestitte tämän tehosoittoa ja minä olen siitä tyytyväinen, koska meneehän tuon pohkeeseen perhana vieköön. Lantio öljytty tai ei lähtee liikkumaan, huomaamattakin vasemmalta oikealle, ees ja taas, se on mahtavaa. Täällä kysellään paljon, että onko JS16 tuotannossa, koska tulee vähän Bonfunk MCs mieleen. Legendaarinen Salovaarahan oli tuottamassa sekä Sandstormia että Bonfunk MCsin tuotantoa näin pitkällä kaavalla, joten ymmärrän kyllä, mistä tämä kysymys tulee. No ei, ainakaan tekijätietoihin ei ole JS16 merkitty. Jos on siellä jollain salanimellä tai sitten tällaisena haamukirjoittaja, niin sitten on. Mutta ainakaan julkisista lähteistä mitään tällaista ei löydy. Soni Kyläliuhalla tässä Uuden musiikin X soittelee seuraavaksi Raine Laaksosen Tärppiä. Kyllä maanantai-illoissa on kenties Suomen paras vaihtoehto musiikkiin keskittyvä musiikin erikoisohjelma. Ja sen luotsi Raine Laaksonen hyppää pian puikkoihin tämän lähetyksen osalta. Totta kai kyseessä on ääniviesti, koska en minä sitä haisulia tähän studioon päästä. Mutta joka tapauksessa laatu takuu musiikkia ihan tuota pikaa. Lämmitellään Noah Kahanilla folk-poppari Yhdysvalloista. Ja hän, jos mikä on, kuulkaa, ruotsalaisten laatikkoautojen ystävää, poseeraa useassa kuvassa sen tietyn merkin autojen edessä. Ja minä en siitä lainkaan mindaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Moi. Ajattelin vaan sanoa, että Noah sukunimi lausutaan, että Khan. Noah Khan. Ei sen kummempaa vääntelyä.
1: Kyllä. Se on Noah Khan ja The Great Divide. Ei suinkaan keihän tai...
2: Khan.
1: Kyllä, vaan Noah Khan. Ihan niin vaan. Joku mulle sanoi joskus Noah Khan ja sit mä en enää vaan kyseenalaistanut sitä missään kohtaa. Ja kyllähän tieto esimerkiksi tästä olisi löytynyt Wikipedia-artikkelista, jos olisin vaan lähtenyt sellaisia lukemaan. Mutta kun yleensä en käytä tietolähteenä, niin Wikipediaa ihan suoraan. Mutta pitipä tätä lähteä selvittelemään, koska kyläliuhalaa korjattiin. Kiitos Vanamo. Tärkeetä tollaista, koska tällähän ollaan kuulkaa tiedon välityksen kovassa ytimessä. Tästä eteenpäin pistän itselleni kuulkaa tatuoituna kämmeneen, että se on Noah Khan. Soni Kyläliuhalla on tosiaan tämä ääni, joka täällä aktiivisesti erehtyy, mutta meiltä löytyy kanavalta myös ihmisiä, jotka eivät koskaan tee virheitä. Yksi heistä on muun muassa Raine Laaksonen.

0: Hei hei kesäkuu ja kesä sekä myöskin UMX:n kiihkeä kuuntelijayhteisö. Mun nimi on Raine Laaksonen tuolta maanantai-illoista Yle X -vaihtoehto-ohjelmasta, jonka sä totta kai kuulet Yle Areenasta jälkikäteen ihan milloin haluat. Siellä jälleen tälläkin viikolla parasta, kiinnostavinta, ajankohtaisinta vaihtoehtoista sekä indiamusaa 2 tunnin edessä. Ja on myös pohdinnassa viime viikolla Suomessa kiikkailleiden Tori Amosin sekä Massive Attackin keikat. Nuo 2 vaihtoehtomusiikin legendaa kävivät tuolla jäähallilla esiintymässä tuhansille ihmisille, ja keikat, ne ovat jakaneet vähän mielipiteitä. Mistä onkaan kyse, mä kerron sen tuolla Yle X:n vaihtoehdon uusimmassa jaksossa, jossa myös soitossa paljon hyvinkin kesäistä vaihtoehtomusaa, kuten muun muassa Typoi Digitalin sekä Sweet M:n yhteisalbumilta nimeltä Paradise. Tää on erittäin vahvaa luu ulkona kuunneltavaa musaa, heidän biisinsä nimeltä Destiny.
1: Tärppiä pukkaa.

Muun muassa tämän mallista musiikkia Yle X:n maanantai-illoissa aina 8-10, koska siellä on Raine Laaksosen vaihtoehto-show. Mielenkiintoinen tärppi häneltä tähän päivään, Swedum ja Tyboy Digital-yhteistyö Destiny. Ja Tyboy Digital tuli itselle tutuksi ainakin tuolta Young Leanin kautta aikoinaan, jos tiedätte tällaisen tukholmalaisräppärin, vaihtoehto-räpin ihan tällainen merkkimies, merkkihenkilö. Ja sitten tämä Swedum on vieläkin mielenkiintoisempi projekti, koska se on tällainen löyhä kollektiivi erilaisia tuottajia, johon kuuluu tai on kuulumatta Skrillex, White Armor, Smokey, Blade, Vargi, Euroheadi, Virtual Riotti, James ja niin edespäin. Eli tuotakin kappaletta saattoi olla tuottamassa Skrillex itse. Tuota pikaa joka päivä joku basso. Mä oon tähän kesään ajatellut runtata joka päivälle jonkun hyvän rumpubassoraidan. Sitä ennen kuitenkin tämän vuoden kesäkumibiisi Olgalta Teenage Dream sekä Nelli Matulan Mun vuoro luovuttaa.

0: Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa. Kuuntelet Yle X:ää. Sonni Petteri täällä. Ja se on, kuulkaa, silloin kun on kesä ja kyläliuhalla on kipparina, niin joka päivä joku basso. Se on fakta. Ja mä nostin erittäin mielenkiintoisen rumpubassoraidan tuolta omista kokoelmistani tänne Yleisradion järjestelmiin tuossa aamulla, koska haluan, että sinäkin pääset kuulemaan Sigman, Dutchin, Graftin ja Professor Greenin yhteistyökappaleen Need You Now.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Jungle is massive.

11 uutiset lähestyy, mutta sitä ennen kerätään bailailemaan Harry Stylesia BTSn kanssa. Toi äskenen, se oli Sigman, Dutchin ja Graftin ynnä Professor Greenin Need You Now.

0: Musiikkia BTS:n tuoreimmalta albumilta Arirang. Ja BTS:llä oli niin hirveä kiire uimaa, että se hyppäsi tuossa Harry Stylesin syliin konsana, mutta eipä siinä mitään. Nyt on uutisten aikaa. Olkaa hyvä.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustukseen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt. Arvion taustalla on eduskuntapuolueiden parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi NATO-tavoitteen, jonka mukaan suorien puolustusmenojen tulisi olla vähintään 3,5% bruttokansantuotteesta. Raportin mukaan Venäjä on pitkäaikainen ja vaikeasti ennakoitava uhka. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Viime vuonna vastaava luku oli 34%. Myös usko siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan jatkossa, on heikentynyt selvästi. Helsingin keskustassa kansalaisten luottamus oli silti vakaata. Näin Tommi Horttana, Marja Nurmi ja Risto Vuorenmaa kommentoivat eläketurvaa.
2: No ymmärtääkseni se on kyllä ihan hyvällä pohjalla.
3: No luotan. Miksi en luottaisi?
4: Mä itse eläkkeelläni on ihan hyvin. Tämä on mennyt, että mitä ongelmia on ollut.
1: Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni viime vuonna 4,5% edellisvuodesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kulutus oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoitu kulutus on THL:n mukaan ollut viimeksi näin matalalla tasolla 1970-luvulla.
5: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Ai että mahtavaa tiistaita sinulle, joka yleäksää kuuntelet. Soni Kyläliuhalla täällä. Tässä soi amsterdamilaisduo Anator sekä yhdysvaltalaislaulaja 54 Ultra. Biisin nimi on Talk to You. Tässä kun kello on 10:08, on hyvä tiedottaa, että tuota pikaa on päivän biisin paikka. Pääset siis kuulemaan Elastisen ja Sara B:n uunituoreen uskomaton rallin. Ja se on uskomaton. Badabum. No ei, Miami Bassia se on tyyliltä ja sehän on hauskaa. Alun perin 90-luvulta, 80-luvulta tuleva elektronisen musiikin ja hiphopin alagenre, joka nyt on alkanut sitten trendaamaan tässä viime aikoina. Miltä se oikein kuulostaa? No, siihen kiinni tuota pikaa. Ja heti päivän biisin perään minulla on tämän päivän ensimmäinen vieras. Hän on upea laulaja lauluntekijä Lilja Lundén. Meidän Yle X:n läpimurtolistallekin nostettu tulevaisuuden tähti. Häneltä on tullut sellainen ralli tässä, kun ketju poltetaan sillat, päästään kuulemaan se yhdessä ja muutenkin Liljan kuulumiset. Hän on käynyt täällä Yle X:llä viimeksi viime vuonna vieraana, niin siinä välissä varmaan kerennyt sattua ja tapahtua. Ennen tätä kaikkea Mirellaa, kaikki vielä edessä.
1: Yle X, uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala, kuuluu sulle.
0: Sillä meillä toden totta on kaikki vielä edessä.

tekemistä. Odottele vaan, että hei, mihin ne jäi ne omat broidit? Tee jotain Fintelligenssikin kanssa tai jotain. No ei vaan. Soundi on aivan loistavaa tässäkin, koska viittaukset, referenssit ynnä muutkin inspiraation lähteet on ammennettu nyt kuulkaa eteläisistä Yhdysvalloista, Miamista. Sieltä tuli aikoinaan semmonen elektroa ja hiphopia yhdistelevä genre kuin Miami Bass. Ja se on alkanut sit trendaa tänä päivänä niin kuin kaikki. Maailma on ja elämä on syklistä, niin nyt yhtäkkiä sitten kaikki räppi tuntuu soundaavan Miami Bassiltä. Et jos toi termi ei nyt sulle suoraan ole tuttu, niin oota vaan kun sä kuulet ihan sekuntien päästä tämän kappaleen, niin sitä, että ai tää on Miami Bass. Lisätään vaan ennen kuin laitetaan biisi pyörimään, että Elastiselta on ilmeisesti tulos joku isompi uusi kokonaisuus vielä tämän vuoden puolella. Kenties sieltä on albumi tulossa. Onkohan se täynnä näitä uuden polven yhteistöitä? Kenties. Hei, odottavan aika on pitkä. Heti päivän biisin perään meidän upea vieraamme Lilja Lundén.

0: Mirella, kaikki vielä edessä.
1: Yle X.
0: Kuuntelet Yle X:ää, se on 11 ja 13 yli. Soni Kylä-Liuala on minun nimeni ja se on meidän päivän biisin paikka. Tänään kuunnellaan Elastista ja Sara B:tä. Elastinen jatkaa uuden polven tähtien kanssa yhteistyötä.

0: Yle X:n päivän biisinä tänään 2. kesäkuuta Elastisen ja Sara B:n uunituore Uskomaton. Minä olen Soni Kyläliuhala, tämä on Uuden musiikin X ja minä en ole täällä enää yksin, vaan valovoimainen uuden polven musiikin tekijä Lilja Lundén on saapunut. Tervetuloa.
1: Kiitos, ihana olla täällä.
0: Sä olit viime vuoden loppupuolella Ellaossin haastateltavana Uuden musiikin X:ssä ja silloin te keskustelitte tietysti sun allergioista, koska mistäpä muustakaan. Ja se silloin paljastit, että suhun piikitetään koivua.
1: Joo, siis muhun piikitetään kuukausittain sellainen niin kuin sairas määrä koivua. Ja mä voin kertoa, että tää on nyt ensimmäinen siitepölykausi sen jälkeen ja mä en oo ottanut allergialääkettä koko toukokuun aikana.
0: Siis mitä?
1: Siis tää on ihan käsittämätöntä.
0: Oot sä allergiavapaa?
1: Siis, no ainakin koivusta, mutta porkkanoille mä oon kyllä edelleen allerginen.
2: Koivas varjelle, mitä sieltä tulee!
0: Uskomatonta. Mä oon itse siis allergikko. Joo. Ja erityisesti ilmassa leijailevat siittiöt on sen, se ongelma.
1: Ne on pahat.
0: Kyllä. Niin sit jos koivusta voi vapautua noinkin helposti, niin pitääpä laittaa korvan taakse.
1: Siis laita ehdottomasti. Tää on ollut ihan uskomatonta. Yleensä mulla tulee kuume sillä sekunnilla, kun koivu alkaa jostain Euroopasta tulla tänne. Ja nyt mä oon ollut aivan terveenä. Terve kuin pukki.
0: No sulla on varmaan ollut myös albumiteko kuume tässä. Ilmeisesti juhannukseen mennessä pitäisi paketoida sun debyyttialbumi.
1: Just näin. Me ollaan tehty nytten mun tuotteen kanssa aika sellaista tiivistä yhteistyötä. Ja ollaan saatu nyt niin kuin biisejä. Tosi monta, niin nyt pitäisi vähän niin kuin karsia, että mitkä kaikki sinne levylle mahtuu, mutta mulla on tosi tosi hyvä fiilis siitä kokonaisuudesta ja se niin kuin koko kaari ja esimerkiksi sen levyn nimi on ollut jo jonkin aikaa tiedossa, mutta mä en ehkä sitä vielä paljasta.
0: Ai perhana, mä yritän louhia susta skuupin vielä tähän. No pakko kysyä ennen kuin kuunnellaan yksi kappale, joka ehdottomasti varmaan löytyy tältä sun albumilta Viesti sun nykyiselle, niin kumpi on hankalampaa, tyhjästä luominen vai valmiista karsiminen?
1: No ne on tosi erilaiset prosessit, mutta ehkä mä nyt sanoisin, että tässä hetkessä se kokonaisuus tuntuu sen verran selkeältä, että mä vaan suren sit niitä muutamaa biisiä, jotka ei mahdu sinne. Mutta sit aina voi ajatella, että no, että niille tulee hetkensä sit jossain toisessa vaiheessa. Mutta kyllä mä rakastan sitä niinku laulun kirjoittamisen ihan ensimmäistä piikkiä, niin sanotusti, kun tulee se niinku inspiraatio joskus keskellä yötä ja sitä vaan niinku ihan pakko istua pianon ääreen kirjoittamaan. Ja se on ollut mulle tärkeää tässä koko debyyttialbumin kirjoittamisen prosessissa, että mä kirjoitan kaikki ne biisit itse ja sit mä tuon ne studioon ja sit tuotteen kanssa me tehdään siitä sellainen maailma, joka tukee sitä tekstiä ja sitä melodiaa. Ja kyllä mä niinku molemmat prosessit on tosi, tosi kiinnostavia, mutta ihana saada tehdä tää nyt ekaa kertaa. Ja sitten toisella kertaa toivottavasti tulee jo lisääkin levyjä, niin se tuntuu taas varmaan erilaiselta.
0: No, Lilja Lundén, jos sä et vielä suostu paljastamaan sun debyyttialbumin nimeä, niin paljasta nyt edes, että mitä roolia tämä Viesti sun nykyiselle -biisi näyttelee tällä albumilla?
1: No, tää Viesti sun nykyiselle on vähän niinku sellainen girls girl anthem niin kuin sellaisesta näkökulmasta, että sun kauhueksällä on uusi tyyppi ja kaikkein eniten sä toivoisit sitä, että se ei olisi yhtään kenenkään kaa.
0: Ouch. Ymmärrän kyllä. Lilja Lundén, Viesti sun nykyiselle. Seuraavaksi Lilja tosiaan täällä vieraana. Jatketaan heti tämän kappaleen jälkeen.

0: Lilja Lundén, viesti sun nykyiselle. Kuuntelet Yle X:ää, tämä on Uuden musiikin X. Ja Lilja täällä vieraana. Ihanaa kun olet. Sut on tunnettu esimerkiksi tästä Sydänsuru-virastokappaleesta. Mm-hmm. Onko nyt vihdoin sydänsurut taakse jäänyt aikaa, kun kevät kukkii loistoa?
1: No kyllä ehdottomasti keväällä, niin kun ilmassa on katupölyä ja siitepölyä, niin on siellä ilmassa yleensä jotain vähän muutakin. Ja se on musta ihanaa, että keväällä niin kun kaikki kukkii ja myös silleen romanttisesti kukkii.
0: Sä paljastit, että sulta on debyyttialbumi tulossa. Se paketoidaan juhannukseen mennessä ja sitten varmasti saamme myöhemmin päivämäärät sun muut ja nimet, jota et tässä nyt suostu perhana soikoon paljastamaan.
1: En kerro.
0: Mutta kerro vaikka, että mikä toi äskeinen biisi viesti sun nykyiselle, mikä monesko raita se on ja kuinka monta biisiä sille albumille tulee?
1: Albumille on näillä näkymin tulossa 10 biisiä ja tää on siellä keskivaiheilla.
0: Okei, taitekohta biisi.
1: Joo. Tässä on, niin kun, tässä on tulossa sellainen niin kun, tosi selkeä konseptinen levy.
0: No kerro, nyt hyvä ihminen, minkälainen se konsepti?
1: No mä kuvailen mun musaa, että se on juoruilevaa poppia. Niin päästään niin kun, ehkä sellaisen niin kun, juoruilun ja tarinankerronnan ja luotettavuuden ytimeen, että ehkä mä sanon tämän perään.
0: Onko se niin kun, autofiktiivista? Kirjoitatko sä itsesi sinne sisään samalla tavalla kuin tähän asti vai onko Lilja Lundén, joka äänitteellä laulaa, kuitenkin vaan hahmo?
1: Kyllä mulle niin kun, biisit on autofiktiivisiä. Et kyllä mä kirjoitan niin kun, autofiktiivista musaa ja mä koen sen niin, että niissä tarinoissa on aina jotain totta ja sit niissä on vähän värikynää. Ja sit välillä se on semmoista himmeetä ja välillä se on silleen oikein silleen raivolla väritettyä. Niin tolleen mä kuvailisin mun kirjoitustyyliin.
0: No onko ollut virkavallan kanssa ongelmia?
1: No ei ole vielä tullut, enkä vieläkään myöskään ole saanut lupaa perustaa niin kuin virallisesti sitä virastoa Sydänsuruille. Mutta eiköhän niin kuin tässä niin kuin seuraavien vaalien jälkeen niin kuin ala kuulumaan.
0: All right. No mites toi autoilu? Koska sun tuoreessa kappaleessa ketju poltetaan sillat. Ilmeisesti tykätään mennä aika tallapohjassa. Onko sut lähtenyt ikin korttia kuivumaan tai onko sulla kortti ylipäätään?
1: No ei ole ikinä lähtenyt kortti kuivumaan. Mulla on ajokortti, mutta kerran on saanut huomautuksen Rajavartiolaitokselta, kun mulla ei ollut passi voimassa. Me käytiin vähän risteilyllä. Ei ollut tullut mieleenkään ja sit mun ystävä, josta tääkin laulu on saanut inspiraatio, niin hänen isä oli siinä autossa ja häpesi silmät päästään, kun siellä sitten saadaan kirjallista huomautusta ja kaikenlaista ja me nauretaan, kun me ollaan vedetty viinibuffassa vähän, tai siis buffetissa vähän viiniä. Kertoo jotain, että kuvailen buffettia viinibuffana enkä tavallisena ravintolana, mutta joo, niin jonkin verran virkavallan kanssa on ollut ongelmia, mutta aika pienellä ollaan päästy.
0: Okei, no seuraavaksi Uuden musiikin X:ssä Lilja Lundén ja ketju poltetaan sillat, joka ei perustu todellisiin tapahtumiin.
2: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Lilja Lundén Ketju poltetaan sillat, kyseisen artistin tuoreen ja kappas keppanaa, hän on täällä vieraana. Vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Hei, kun sun musiikista puhutaan, niin puhutaan muun muassa sävyyn Hymyileväinen. Kun sua kuuntelee, niin tuntuu siltä, että sä hymyilet.
1: Joo.
0: Onko näin? Kun sä menet studioon, niin miten sä käytät äänentuotannossa sun kasvoja hyödyksi?
1: Toi on tosi hyvä kysymys. Koska kyllä sillä on niin kuin tosi paljon vaikutusta, että millaiset kasvon eleet sulla on, kun sä laulat. Esimerkiksi ihan jos mä mietin tässä, kun mä puhun, niin jos mä nyt oon tälleen vakavasti, niin mulla muuttuu ihan täysin se, että mitä tavallaan tapahtuu anatomisesti mun niin kuin suussa. Mutta esimerkiksi kun hymyilee, ja se on mulle ehkä aika tyypillistä, että mä oon lapsesta asti ollut kovin semmoinen hymyileväinen ja jotenkin silleen elämänmyönteinen, niin silloin esimerkiksi ihan niin kuin kitallakin on eri muotoinen vähän. Niin sit tulee niin kuin jotain erilaista resonanssia. Niin ehkä tää on mun niin kuin tämmönen niin kuin analyyttinen vastaus siihen, mutta ehkä myös se jollain tavalla näkyy niin kuin teksteissä, mitä mä kirjoitan. Että se mun niin kuin sellainen tapa nähdä maailmaa, että siellä on niin kuin vähän pilkettä silmäkulmassa ja niin kuin kaikkea ei oteta ihan niin vakavasti. Ja mä ajattelen, että taiteen pitää saada olla samaan aikaan niin kuin kevyttä ja vakavaa. Niin ehkä toi niin kuin näkyy ilmeisesti myös laulu äänessä, mutta myös siinä tavassa kirjoittaa.
0: Se on hauska, kun sä nostit nuo tekstit, koska tietyllä tavalla välillä tuntuu siltä, että sä hykertelet, kun sä kirjoitat sitä. Sut on helppo kuvitella kirjoittamassa musiikkia ja sanottamassa, ja tuntuu, että kenties sä hymyilet silloinkin, joskus ehkä vähän myös ilkikurisesti.
1: Joo, todellakin, ja sitten välillä pitää kysyä, että voiko mä sanoa, meneksyli, voinko sanoa tälleen. Ja jotain ehkä saatettiin levybiiseistäkin silleen muokata, että no toi meni nyt liian yli, mutta mun mielestä se kun ollaan jossain sellaisessa rehellisyyden ja vähän niin kuin vähän hävettää, niin silloin ollaan ehkä jonkun aidon äärellä.
0: Tarvitaanko sun tulevan albumin tuottamiseen jarrumiestä tai tällaista niin kuin stopparia, joka pitää sua vähän jotenkin niin kuin ei noin pitkälle, vai teetkö sä sen itse?
1: No kyllä välillä tarvii sitä toista sanomaan, että hei mietitäänkö tota vielä. Ja sitten myös toisinpäin, että sitten itse on niin kuin tosi aktiivisesti mukana siinä studioprosessissa, että nyt tehdään, laitetaan tollainen soundi ja ei itse asiassa toi kaiku ihan hirveä tai jotain muuta, mutta se on ihana, että meillä on niin kuin tosi selkeät roolit mun tuottajan Westerin kanssa, niin kuin että tää on mun kaista ja tää on sun kaista, ja sitten me voidaan aina välillä vähän näyttää vilkkua, että mä tuun nyt käymään tässä sun kaistalla ja sitten sä tuut käymään mun kaistalla ja näin.
0: Yhteistyössä on voimaa.
1: Just näin.
0: Kiitos ihan valtavasti, Lilja, kun pääsit kylään.
1: Kiitos. Tämä oli ihanaa olla ja tavata myös näin niin kuin sun kanssa.
0: No, tulee jatkossakin.
1: Niin, ihanaa, mä tuun mielelläni, soita milloin vaan.
0: Mä katsoin muuten, että sulla on Spotarissa Sydänsuruviraston odotushuone-niminen playlist, joka ilmeisesti on sun tulevan albumin jokseenkin inspiraatiosoittolista. Sieltä poimitaan yksi kappale vielä soittoon, tai keskusteltiin, että Maisie Peters on sulle jokseenkin tärkeä artisti, niin Lost the Breakup tässä, rakas Yläksän kuulija, Lilja Lundénin valintaa.

Breakup. Macy Peters, Lost the Breakup. Tämä oli Lilja Lundénin valinta. Kiitos vielä kerran, kun kävit Lilja kylässä. Häneltä on vastikään siis tullut Ketju poltetaan sillat-niminen biisi. Albumi on työn alla. Hän ei suostunut paljastamaan vielä, että mikä tämän debyytin nimi tulee olemaan. Mutta ilmeisesti se on juorupoppia. Jonkin sortin telenovelamainen kokonaisuus, johon Lilja on sitten autofiktionomaisesti kirjoittanut itsensä sisään runsaalla värikynällä. Nyt on Rögen ynnä Hukas-nimisen räppärin yhteistyöbiisin paikka Lady Gagaa ja Doja perään. Tanssahdellaan siis.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin, tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa. No matter what, no matter what, you

Pradaan 2-elokuvan soundtrackilta nostettu Lady Gagan ja Dojin Runway. Kuuntelet Yle X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhala ja rakkaat ihmiset, tuota pikaa jyrähtää metallin ääni. Nimittäin Chelsea Mossas on tärpittänyt meille jälleen kerran jotain raskasta musiikkia omasta raskain terveisin Chell-ohjelmastaan torstai-illassa. Eli jos tykkäät siitä, että bootsit painaa ja nahkahousu kiristää, pysy ihmeessä kanavalla. Vielä tämän Alisa Syrjän tuoreemman Sen piti olla minä -erokappaleen jälkeenkin.

0: Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Soni Kyläliuhalla tässä, mutta minä annan tilaa metallimiehelle. Hän on Chelsea Mossas, hänellä on Raskain terveisin Chel-niminen ohjelma torstai-illoissa, aina 9-11. Ja tässä on hänen terveisensä sinulle. Jos se nyt vaan lähtisi sieltä. Please tule. Chel, kaikki on hyvin. Kömmi kolostasi. Tulisit nyt. No oikeasti mitä mä yritän tässä tehdä, mä painaskelen tätä nappia tässä, josta pitäisi musiikin lähteä soimaan. Mutta, no niin.
1: Välillä tuntuu hyvältä tuudittautua ja turvautua sellaiseen asiaan tai sellaisiin asioihin, jotka vaan niin kuin tuntuu turvallisilta ja hyviltä. Vähän kuin semmoinen niin kuin mökkihuppari. Sä menet mökille ja sitten on se vanha Garfield-huppari, joka on ollut siellä niin kuin lapsuudesta asti ja se on kulunut ja nukkanen, mutta se tuntuu hyvältä. Hyvältä tuntuu myös nimittäin uusi A Perfect Circle. Bändi kiertää Eurooppaa tästä viikosta eteenpäin. Eivät tule Suomeen, tulevat kyllä Tukholmaan, Grönlundiin, joten sinne vaan huvipuisto keikalle, jos se huvittaa tuossa juhannuksen jälkeen. Mutta A Perfect Circle tuli tähän niin kuin Euroopan rundin kynnykselle, joka on niiden eka Euroopan rundi 8 vuoteen, niin niiltä tuli uusi sinkku, jonka nimi on Starless. Ja tämä on vähän kuin se vanha, ehkä vähän nuhjunen huppari. Joo, onhan tämä nähty, mutta vitsi, tuntuuhan tämä hyvältä.
2: Tärppiä pukkaa.

0: siinä Chellin tärppi tähän päivään. Raskain terveisin Chella Yle X:llä torstai sinne kello ilta 9-11. Jos maistuu raskas musiikki, niin mene vaikka Yle Areenaan saman tien ja kuuntele viimeisin jakso. Tuossa yhdysvaltalaisyhtye A Perfect Circle Starless-nimisellä kappaleellaan, joka kuulostaa siltä, että se olisi voinut tulla jo vuosia sitten, mutta se on yllättävänkin tuore kappale. Ja Perfect Circle-bändin hän perusti sellainen kaveri kuin Hardell. Etunimeltään Billy. Ja Billy Hardell on kitarateknikko ollut siis pitkään todella monelle suurelle orkesterille, niin kuin vaikka Toolille, The Smashing Pumpkinsille, Nine Inch Nailsille, Guns N' Rosesille, YMS. Eli hän tietää, miten kitara saadaan soimaan ja sitten kanavoi sitä omaa osaamistaan myös omaan orkesteriinsa. Tuota pikaa kello 12, niin kuin hyvin tiedämme, se tarkoittaa puolen päivän uutisia, vaan kello 12 jälkeen päästään kuulemaan meidän tämän viikossa nosteessa bändiä. Se on Vox DeVille. Ja sitten meillä on myöskin kesähiti metsästyskarkelot. Pitäisi siis saada jonkin sortin selvyys tässä kesäkuun aikana siitä, että no mikä se on se tämän kesän kesähitti. Jos sulla on jonkin sortin ehdokkaita siihen, niin ei muuta kuin WhatsAppiin viestiä 044-421-6888. Nyt ruotsin ukrainalainen Olga Myko ja Who's That Calling saapuu muuten Turkuun kesärauhafestareille. Jos tää biisi maistuu, niin ei muuta kuin sinne.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustuksen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt. Arvion taustalla on eduskuntapuolueiden parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt resurssitarpeet ylittävät selvästi NATO-tavoitteen, jonka mukaan suorien puolustusmenojen tulisi olla vähintään 3,5% bruttokansantuotteesta. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin euron. Puolustusministeri Häkkänen.
1: Kaikilla puolueilla nyt yhteinen käsitys ja ymmärrys siitä, että mitä resurssia ja kehittämistarpeita Suomen puolustuksen varmistamiseksi tällaisessa turvallisuusympäristössä on. Ja ne resurssitarpeet ovat merkittäviä, ne on jopa enemmän kuin tämä Naton 3,5%.
0: Raportin mukaan Venäjä on pitkäaikainen ja vaikeasti ennakoitava uhka. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 10 ihmistä ja noin 100 on haavoittunut. Paikallisten viranomaisten mukaan iskussa Kiovaan on vaurioitunut 24-kerroksinen asuinrakennus ja ihmisiä on loukussa romahtaneen rakennuksen raunioissa. Kiovassa Valeria Nafechinko pakeni hyökkäystä lapsensa kanssa metroasemalle. Hän sanoi toivovansa, että sota loppuu pian, mutta hän on menettänyt jo kaiken toivonsa.
2: Oi, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже немає.
0: Naisen mukaan he tulevat metroasemalle, koska kotiin on pelottavaa jäädä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui maahan yli 70 ohjusta. Droneja tuli yli 650 kappaletta. Hyvinvointialueiden virheet omaishoidon tuen maksatuksessa ovat johtaneet jopa 1000 eurojen takaisinperintöihin asiakkailta. Virheet ovat johtuneet hyvinvointialueiden mukaan ongelmista tiedonkulussa ja tietojärjestelmissä. Ongelmia on ollut varsinkin hyvinvointialueiden toiminnan alkuvuosina. Ylen tiedossa on 2 tapausta, joissa asiakkaalta peritty summa on noussut useisiin 1000 euroihin. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan vain 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Alle 40% vastaajista luottaa siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa. Ylen aamussa vierailleet kansanedustajat lisäsivät eläkejärjestelmän joustavuutta. Näin he kommentoivat eläkeiän nostoa mahdollisena keinona ylläpitää vahvaa järjestelmää. Perussuomalaisten Sara Seppänen, Vihreiden Atte Harjanne ja SDP:n Kimmo Kiljunen.
3: Tähän järjestelmään täytyy saada joustavuutta ja näin, että ehdottomasti pitää tarkastella, että tämä on yksi keino ja myös mahdollistaa eläkeläisten työssäkäynti paremmin ja myös verotuksen keinoin.
4: No meillähän on tässä järjestelmässä eläkeikä nousee jo koko ajan. Itse ajattelen, että jos me pystytään huolehtimaan ihmisten työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja toimista työmarkkinoista, niin sitten me voitaisiin jopa niin kuin vähän lisätäkin sitä eläkeiän tavallaan aikaistaakin, että se nousisi nopeammin, mutta se edellytys on se, että se työelämä mahdollistaa sen.
5: Minusta on väärin puhua yleistä eläkeiästä. Meidän pitää päästä eläkkeelle silloin, kun ollaan raskaissa ruumiillisissa töissä. Aikaisemmin lähihoitajista, rakennusmiehiin, aikaisemmin eläkkeelle. Sitten meillä on professoreita, diplomaatteja, tutkijoita, yliopistoväkeä, kaikkia muita lääkäreitä, jotka haluaisivat olla työelämässä pidempään. Se on tehtävä joustavaksi.
0: Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaa. Lämpötila on etelässä 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa 10-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa sekä Pohjanmaalla.

Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä.

0: AB Barsan paita soi Yle XL. Soni Kyläliuhalla tässä, aina kello 2 asti mennään meikäläisen seurassa. Ja tuota pikaa uuden musiikin X:n nosteessa artistin paikka. Se on bändi tällä viikolla nimeltä Vox de Ville. Heidän tuorein No Sugar-biisinsä siis moneen otteeseen tällä viikolla, koska se on tehorotaatiossa tämän nosteessa osion ansiosta. Siitä siis tuota pikaa lisää, mutta tähän väliin vielä lämmittelybiisi. Alexandra Capitanescu ja Choke Me, erittäinkin menestyksekkäästi Euroviisuissa Romaniaa edustanut biisi.
1: Yle uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. 1, 2, 3, 4.

0: Aleksandra Kapitanescu, Joke Me, Romanian Eurovisu-edustaja. Ja ihanaa, että se on meillä nykyään soitossa, koska tuosta minä nautin.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä näin on. Musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivautuu suomalaiseen independent-kenttään joka viikko ja poimii sieltä jonkun upean tulevaisuuden tähtikokoonpanon tai soolo-artistin. Ja tällä viikolla tehosoitessa Vox de Ville-niminen duo. Sen muodostaa Mitja Toivonen ja Matias Melleri. Mitja on soittanut muun muassa kitaralegenda Aleksi Laihon luotsaamassa Bottom After Midnightissa ja on ollut myös osa Santa Cruzin alkuperäiskokoonpanoa. Ja Matias Melleri on jo yli vuosikymmenen kokemuksen musiikin tuotannosta omaava biisin tekijä, biisin kirjoittaja, tuottaja. Kaverit ystävystyi alun perin tällaisessa rockibändikisassa, jonka lopulta voitti Battle Beast. Ja se harmitti kumpaakin kaveria ja tämä yhteinen harmitus sitten toi heidät yhteen, aloitti ystävyyden, joka lopulta kantoi hedelmää sitten bändin muodossa. Esikoisalbumi on työn alla ja siltä löytyy myös tämä heidän tuoreimpansa No Sugar. Bändi kertoo, että tämän biisin takana on tällainen traaginen tarina. Ajatellaan, että se olisi, tai bändille se on vähän niin kuin henkistä jatkumoa Nancy Sinatran ja Lee Hazelwoodin 6-7 ilmestyneelle Summer Winelle. Summer Wine. Kyllä tiedätte sen biisin. Että sitten siitä kesäviinistä on loppupeleissä tullutkin krapula, eikä rakkaus kestänytkään. Tämän tyyppisen storin ovat sitten pojat veistelleet. Ja onpa erittäin kansainvälistä soundia tässä. En osaisi tunnistaa tätä suomalaiseksi musiikiksi, ellen paremmin tietäisi. Tällä viikolla siis useaan otteeseen Vox de Ville ja No Sugar.
1: Musiikin X nosteessa.

0: Hän ei antanut sokeria. Vox de Ville ja No Sugar, meidän tämän viikon nosteessa bändi. Tuut siis kuulemaan ton biisi vielä useaseen otteeseen. Sanovat Vox de Villeltä, että genre on arktikana, eli yhdistää amerikaana soundia, rautalankaa, tällaiseen pohjoisen kylmyyteen, mutta tää No Sugar, se on kyllä lämmintä tuotantoa. Tuosta tulee hyvä fiilis ja todella kesäinen olo. Kenties jopa sellainen loppukesän laskevan auringon lämpö. Soni Kylä-Liuhala tässä, kuulkaa kipporina kello 2 asti. Ja meidän pitäisi tässä ihan tuota pikaa lähteä selvittämään, että mikä on tämän kesän kesäbiisi, kesähitti. Koska kyllähän jokainen kesä kesähitin tarvitsee. Vaan mikä on tämän kesän biisi? Onko sulla näkemyksiä siihen? Mä ainakin olen tässä nyt lähtenyt mielessäni ja mieleni maisemassa kuljeskelemaan ja löytänyt sieltä muutaman marjan, joista mahdollisesti sellaiseksi olisi. Pääset toki antamaan oman mielipiteesi myös koko kesäkuun ajan. Nimittäin me tullaan laittamaan tälleen yksi vastaan yksi asetelmalla aina joka päivä biisit vastakkain. Se kumpi voittaa, niin jatkaa ja katsotaan, kenellä on pisin striikki YMS ja kuka lopulta voittaa. Näinhän se on sitten heinäkuulle valittu se meidän virallinen kesähittimme. No, siihen vielä hetki. Kerätään kuuntelemaan muun muassa Taylor Swiftin Elizabeth Taylor tuossa seuraavaksi, ja on meillä Ahdin Poitsukin tulossa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: teen vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Suomen räpin järkälä itse, Ahti ja Poitsu. Tuolta pikaa lähdetään metsästämään kesähittiä vuodelle 2026, mutta sitä ennen kerätään kuuntelemaan vielä Billboard nousukas. Yhdysvalloista Los Angelesista ponnistaa tällainen kaveri kuin Malcolm Todd, ja hänen kappaleensa Earrings julkaistiin jo pari vuotta sitten, kun hän oli vasta 20-vuotias. Ei silloin lähtenyt vielä ihan hirvittävään kiitoon, mutta internetin aikakausi, hyvät ihmiset. Biisit saattaa nousta yllättävänkin myöhään julkaisustaan sitten ihmisten korville ja sitä kautta listasuosioon ja YMS. Ja nyt kuulkaa on sillä lailla, että jo siellä 29 ja nousee vaan on Malcolm Toddin Earrings-biisi Billboard-listalla ja ympäri maailmaa lähtenyt viraaliksi, joten ehdottomasti minä haluan, että sinäkin sen kuulet. Tämä ei ole nimittäin Suomessa vielä niin soitettu kappale, mutta mitenkä maistuu? Tässä on ehkä vähän tällaista ajalle ominaista elektronista, mutta luomulta kuulostavaa tuotantoa, että vaikka tämä soundaa silleen bändibiisiltä, niin kyllä tämä on ihan tietokoneen soittamaa. Mutta ei anneta sen jokseenkin olla minkään sorttisena esteenä nautinnolle. Tämä muistuttaa mua ehkä vähän Dominic Fikesta tai kenties jopa ripauksen Harry Stylesista.

0: Malcolm Todd Earrings. Tämä kaveri ponnistaa Yhdysvaltojen länsirannikolta ja kovassa nousussa on nyt ainakin kotimaassa ja kansainvälisestikin alkanut raivaamaan itselleen jalan sijaa. Täällä Rasmus WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ilmoittaa, että hän oli edelläkävijä. Hän on jo pari vuotta kuunnellut Malcolm Toddia. Nyt alkaa yhteiskuntakin tulla sitten pikkuhiljaa perässä. Onneksi olkoon Rasmus, sinä olet toden totta suunnan näyttäjä varmasti kaveripiirissä yleisestikin. Olisiko tosta kesähitiksi? Mahdollisesti, mutta jostain on lähettävä liikkeelle. Mä ajattelin, että tämän kesäkuun ajan tehdään tällaista kesäbiisin, kesähitin metsästystä, koska joka kesähän kesähitin tarvitsee ja kandidaatteja tietysti on jumalainen sivu. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin ottaa sellainen homma, että laitetaan aina niin kuin tämä vai tuo periaatteella kaksi kappaletta vastakkain. Se, joka voittaa äänestyksen, niin jatkaa sitä aina seuraavalle päivälle ja seuraavalle päivälle, kunnes se sitten korvataan. Jostain sitten piti kuitenkin kaksi valita ja käytin tässä teidän näkemyksienne myöskin hyväksi ja lopulta sitten rajasin sen leijonamiehistön avulla kahteen. Mitkä nämä starttikandidaatit kuultiin kumpainenkin eilen tuolla Töölössä Helsingissä, kun leijonamiehistö saapui kotiin esittelemään poikaa. Ja vastakkain tänään olisi Samuelin Hei Super Mario.
1: Hei Super Mario, anna mulle sieni, en kestä sitä, et mun muna on niin pieni.
0: Ja Halo Helsingin ynnä JVG:n Huuda Remix. Eli näistä kahdesta lähdetään leipomaan tänään ensimmäistä voittajaa, joka jatkaa huomiselle ja saa sitten uuden biisin vastaansa. Mitä olette mieltä? Onko kesähitiksi Samuelin Super Mariosta? Vai Halo Helsingin ja JVG:n Huuda-kappaleesta? Kumpi se näistä tänään olisi? Tämähän ei tietenkään varmaan se lopullinen kesähitti sit ole, ellei joku aloita tästä hirvittävän striikin ja paina menemään kesäkuun loppuun asti. Mutta kumpaa mieltä tänään? Kumpaa mieltä tänään? Tehdään tää WhatsAppissa, koska mä ajattelin ensin, että otetaan soittajia studioon, mutta se voi olla vähän hankalaa. Tässä on lounastunti käynnissä ihmisillä. Voi olla jotenkin vaikea tilanne, niin hoidetaan tää WhatsAppissa ja tehdään ääniviesteellä. Hyvä ihminen, WhatsAppin numero on 044-421-6888. 044-421-6888. Löydät sä myös internetistä googlaamalla, jos tahdot, hyvä ihminen. Niin kerro mulle siellä ääniviestillä, että onko kesähitti Samuelin Hei Super Mario vai Halo Helsingin ja JVG:n Huuda? Ei muuta kuin lähdetäänpä polkemaan karkeloita käyntiin!

0: So Haven, I Run. Mä ajattelin, että tää on tällainen niin kuin nopeuskilpailu, että mä pyysin teiltä äsken ääniviestejä. Laitetaanko Hei Super Mario Samuelilta vai Halo Helsingin Huuda Remix soimaan? Ja kumpi voittaa tänään siis ensimmäisen kesähitti Karkelon? Mä nostin, laitoin täällä meidän WhatsAppin puolella, kun voi laittaa noi pinit tohon, eli nostaa kolme tohon niin kuin kiinnitykseen. Mä otin nopeimmat kolme ääniviestiä. Tohon näitä tuli nyt tosi paljon, mutta tää lähtee nyt tästä, kuulkaa. Ihan nopeusjärjestyksessä. Mä soitan täällä ääniviestejä ja katsotaan, kumpaa on äänestetty. Tässä on kyllä todellista vaarantuntoa, koska mä en ole kuunnellut näitä etukäteen. Sieltä saattaa tulla mitä vaan, mutta let's go!
1: Kerro mulle siellä ääniviestillä, että onko kesä?
0: Ei kuulu kyllä mitään.
1: Hei Super Mario. Vai Halo Helsinki.
0: En mä kyllä kuulu yhtään mitään. Saitteko te mukaan jotain selvää, mitä tuossa sanottiin? Okei. Okay. Ensimmäinen ääni on siis nolla. Kummalle menee, Super Mariolle vai Huuda biisille?
2: No kyllä se noista kahdesta vaihtoehdosta, niin Super Mario.
0: Okei, Super Mario johtaa yhdellä pisteellä. Mä ajattelin, että otetaan kolme sille niin kuin hyväksyttyä ääntä. Että jos tää seuraavakin menee Super Mariolle, niin se on sit siinä.
3: Super Mario ihan siitä syystä, että pienestä tuottajasta kyse tai artistista kuinka nyt vaan. Ja ehkä ei se JVG, niin Halo Helsingin yhteisbiisi huono ole, mutta eikö tätä biisiä kuunneltu alkuperäisversiolla jo monet vuodet, joten Super Mario, kiitos.
0: No se on sillä selvää. Samueli Hei Super Mario voittaa ensimmäisen Karkelon ja saa huomenna vastaansa toisen kappaleen. Let's go!

Onneksi olkoon, Samuel, olet voittanut ensimmäisen kesähitti Karkelon. Laitetaan siis tästä päivästä eteenpäin joka ikinen arkipäivä tässä noin puolen päivän aikoihin. 2 biisiä vastakkain. Samuelin Hei Super Mario jatkaa, eli on ehdolla huomennakin. Ja mä nostan jonkun teidän ehdottoman biisin sitä vastaan. Täällä on hyviä ehdotuksia, niitä voi laittaa vielä tässä seuraavien, ainakin puolen tunnin aikana tänne WhatsAppiin 0444216888, mikä on sun kesähitti tälle vuodelle. Mä nostan sieltä yhden haastamaan tuota Super Mariota sitten huomenna ja jatketaan samantyyppisesti, eli nopeuskilpailu, nopeimmat 3 ääniviestiä ratkaisee pelin, 2 ääntä riittää. Ihan hauska kisa, ainakin omasta mielestä.

Adela KGB soi Ylellä, Yle X:llä tarkemmin ja Uuden musiikin X:ssä. Tuota pikaa Uuden musiikin X:n kansanteho, eli teidän valitsemanne tehosoittokappale. Se on Daruden ja Mashdan Kutcherin Hype, mut sitä ennen upeaa alt-poppia Suomesta. Tämä on Viola, ja Viola on julkaissut tuossa toukokuun puolella tällaisen biisin kuin Valonsäteet eloon saa. Viola painaa jyväskyläläisillä taustoilla hommaa aika lailla yksikseen, sanottaa säveltää, mutta yhteistyössä

työssä on voimaa ja tässä onkin mielenkiintoisia tekijäkumppaneita, nimittäin indie-artisti Edikti on ollut mukana tekemässä tätä Valonsa teet eloon saa. Edittihan on tehnyt muun muassa Jukka Poikaa. Ja sitten myös Efka Crush on ollut tässä tekemässä. Efka Crushiakin soinut Uuden musiikin jonkin verran. Joten jos nuo maistuu, niin uskon, että maistuu tämäkin. Viola, Valonsa teet eloon saa.

0: On se kaunis kappale. Jyväskyläläinen Viola Valonsäteet eloon saa. Tätä on ollut tekemässä Efka Crush sekä Edikti. Sellaisia artisteja, joita myös tässä Uuden musiikin X:ssä ollaan vuosien saatossa kuunneltu. Kello lähestyy yhtä. Yksi tarkoittaa uutisia. Ja sitten yhden jälkeen meillä on tiedossa tietysti päivän biisi, mutta myös Mitä nyt taas? -ohjelmaosio, jossa uutistoimittaja Sara Salmi saapuu mietteineen tuolta yläkerrasta. Mitä tänään käydään läpi, no se selviää tosiaan sitten siinä reilun vartin kuluttua. Tässä kohti meidän kansan teho, eli Daruden ja Ashton Kutcherin Hype.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Te olitte sitä mieltä viime viikolla, että tämän kuuluu soida mahdollisimman paljon näillä taajuuksilla. En protestoi.

0: Lauri Haav, Perhonen, tuota pikaa päivän biisin paikka, mutta nyt uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui liki 11% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% ja ruoka, alkoholijuomat ja tupakka kallistuivat 2% vuoden takaisesta. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa epäilevämmin eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen kyselyn mukaan vain 27% uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Viime vuonna vastaava luku oli 34%. Eläkkeiden rahoittamisen vahvistamisen vaihtoehdoista suosituin keino on yhä työperäisen maahanmuuton lisääminen työllisyyden kasvattamiseksi. Sen sijaan enemmistö suhtautuu kielteisesti eläkkeiden leikkaamiseen ja eläkeiän nostoon. Kyselyyn vastasi noin 1000 yli 18-vuotiasta. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen huomenna. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta. Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä. Syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska tämä on aiemmin tuomittu 13 vuoden vankeuteen törkeistä huumausainerikoksista.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

Kuumaa ynnä Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Kannattaa muuten Emma ja Matildan Yle X Pop-setti käydä vilkaisemassa tuolta Yle Areenan puolelta. Se on kertakaikkinen kesän start. Soni Kyläliuhalla on tämä ääni tässä ja nyt olisi päivän biisin paikka, nimittäin Yle X:n musakoordinaatiotyöryhmä, kaikki ne organisaatio himmeleineen, aina sukeltaa suomalaisen musiikin ytimeen ja no on siellä kansainvälinen.

aikaiseksi sillä. Ja nyt sitten Suomi-rapin pioneerin, legendan Elastisen kanssa. Sarabe on erittäin haluttu yhteistyökumppani tällä hetkellä ja sehän ei tiedä mitään muuta kuin hyvää hänen uralleen pitkässä juoksussa. Se on hauska, että vaikutteet tähän Elastisen tuoreeseen biisiin on haettu 80-90-luvun Miamista. Sillä oli sellainen genre kuin Miami Bass, joka sitten taas internet-aikakaudella on alkanut trendaamaan uudestaan. Eli se on semmoinen nopeatempoinen instrumentaation muoto, johon räppäillään sitten vähän silleen bilehenkisesti. Olet varmasti tämän tyyppisiä biisejä kuullut aikaisemminkin, kun mä tuon uskomaton kappaleen tässä seuraavaksi pyöräytän. Kenen kanssa Elastinen tekee seuraavaksi yhteistyötä? Viimeksi oli Turisti, nyt se on Sarabeen. Varmaan joku uuden polven tekijä seuraavallekin on tiedossa, koska Elastinenhan pysyy helposti relevanttina ollen haluttu yhteistyökumppani hänkin uuden polven tekijöiden keskuudessa.

0: ELA, Elastine ja Sara B, Uskomaton. Tuore biisi tosiaan tuolta ensiksi mainitulta Sara B fiittaa ja tämä on osa tulevaa laajempaa kokonaisuutta, siis ehkä albumia, jonka Elastinen tämän vuoden puolella vielä tiputtaa. Tämä on yleensä päivän biisi, tuut siis kuulemaan sen usein sen otteeseen vielä tänään. Tuossa kun katselen, niin näyttää siltä, että uutistoimittaja Sara Salmi on saapunut tänne yleensä terraarioon. Otetaan hänet tuota pikaa ääneen, koska mitä nyt taas niminen ohjelmaosio valtaa nämä taajuudet tuota pikaa. Pohditaan siis ihan alta aikayksikön, miksi se maailma tänään makkaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Täällä ollaan Iirikset kovina. Fokus 110%. Pitää muistaa, Ja siinä inspiraatiotyökaluna tietysti tämä Eveliina ja Sonian uunituore Fokus, joka vie niille tahmaisille tanssilattioille 2000-luvun alkuun. Minä olen Soni Kyläliuhala, en ole täällä Yle X:n terraariossa enää yksin, vaan uutistoimittaja Sara Salmi on saapunut koko kansakuntaa viihdyttämään viisaudellaan. Mitäs kuuluu?
1: Hei hei. Vitsi, mä taas jännitti etukäteen jo, että mitä mä vastaan sulle, kun sä kysyt multa, että mitä mulle kuuluu, että mä aina kuulostan niin ankelta, että mut olisi raahattu jostain, tiedän mistä hoitolaitoksesta, mutta siis...
0: Mutta sut kirjaimellisesti on.
1: Niin.
0: Kuuluu tinnitystä.
1: Niin. Tämä on Yleisradio. Mutta siis siinä mielessä ihan hyvä, että on ihan hamosen tänään pistänyt päälle, että...
0: Oho! Onko hame season, niin onko se sulle semmoinen niin almanakkaan lyötävä päivä vai onko se kelin mukainen?
1: Ei, siis mä oon se tyyppi, joka katsoo aina sekä mittarin meillä kotona, että paljon se näyttää. Ja sitten mä tiedän, että se valehtelee, koska meillä on kolmannessa kerroksessa ja se on semmoisessa paikkaa. Mä tiedän, että se ei ihan pidä paikkansa. Joten mä avaan vielä Ilmatieteen laitoksen appin, josta mä tarkistan lämpötilan ja tuntuu kuin ja tuulen, paljonko tuulee.
0: Sitten sä soitat Anopille Kouvolaan ja silleen otat sieltä sitten, että sen, niin kuin, että paljon siellä on, sä lasket sen niin kuin, tuulen suunnan mukaan sen liikkeen. Mm-hmm. Sitten sä passitat sun miehen pihalle maistamaan sitä ilmaa, että onko makea vai suolainen ilma tänään.
1: Joo, sadetutka ja kyllä kaikki nämä.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sitten vielä etanasta loppujen lopuksi katsotaan, että näyttääkö sarvet.
1: Jep, ja sitten mä voin laittaa sen hamosen päälle.
0: No niin, mutta siis helppoa ja käytännöllistä. Mm-hmm. Sä oot täällä sen takia, että meillä on Mitä nyt taas -ohjelma-osio, jossa me puretaan toisillemme asioita, joita tässä nyt on viime aikaan ollut mielen päällä. Ja mua on vähän pohdituttanut noi stipendit, kun kouluthan tuossa loppui, onneksi olkoon vaan ihmisille, jotka ovat kesälomalle päässeet, niin koulun päättäjäsi ihan liittyy stipendien jako aika paljon. Niin mä oon mietityttänyt erityisesti yksi tietty stipendi, jolla yhdellä tietyllä koululla on ollut sitten ongelmia sen yhden tietyn stipendin kanssa. Mennään siihen heti Goldilocksin jälkeen. Tää on tuoretta musiikkia, tää on hänen uusimpansa, tää on Rush.

0: Bada bim bada bum, se on Goldilocks ja Rush. Minä olen Soni Kyläliuhalla, studiossa myös uutistoimittaja Sara Salmi ja käynnissä on Mitä nyt taas?
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Mä vähän paremmin vedin sen tohon nauhalle, mutta joka tapauksessa.
3: Se oli ihan hyvä.
0: Hei, mua on mietityttänyt tässä tänään tällainen tapaus, että yksi tietty rehtori on yhdessä tietyssä koulussa, nimittäin Helsingin Töölössä, nyt kaksi kertaa jo torpannut tällaisen yhden tietyn stipendin jakamisen. Ja kyseessä on vapaa-ajattelijoiden elämänkatsomustiedon oppiaineessa ansioituneelle peruskoululaisille jakama tällainen stipendi. Isosta rahasta ei ole kyse. Tämä nyt olisi kuitenkin osoittautunut turhan jotenkin radikaaliksi yhdistykseksi töölöläiskoululle. Siellä on nyt rehtori on jo 2 vuotta putkeen torpannut tämän jakamisen. He jakavat siis muihinkin kouluihin ja vapaa-ajattelijoiden. Ainakin Helsingin osastosta kerrotaan, että muiden koulujen kanssa ei ollut mitään ongelmaa. Että ovat saaneet pienen stipendin sitten peruskoululaisille jakaa oppimenestyksestä. Mutta Töölössä tämä ei onnistu. Ja syyksi sanotaan muun muassa se, että nämä vapaa-ajattelijoiden tavoitteet on sen verran radikaaleja.
3: No mitkä ne tavoitteet nyt sitten on?
0: No vapaa-ajattelijat tavoittelee sellaista yhteiskuntaa, jossa kirkko on irti valtiosta. Sitten vapaa-ajattelijat suhtautuvat kriittisesti kaikkiin mytologisiin kertomuksiin, joita esitetään historiallisina totuuksina. Vapaa-ajattelijoiden aatteellisena tavoitteena on lisätä yksilön ajatuksen, uskonnon ja katsomuksen vapautta, ihmisten yhdenvertaisuutta uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta, suvaitsevaisuutta sekä vastuuta lähimmäisistä ja ympäristöstä.
3: Niin, eli tässä on perusateisti ja sitten on vaan sitä ajatusta muotoiltu tämmöiseen hyvin radikaaliin muotoon. Tältä tämä mun korvaan kuulostaa.
0: No siis mähän kuulun kirkkoon ja olen uskonnonopinnot peruskoulussa läpikäynyt ihminen. Ja mä muistan, että meille jaettiin stipendejä uskonnosta ja mä vähän kuukkeloin ja edelleen jaetaan stipendejä uskonnonopinnoissa menestyksestä. Niin sen takia tuntuu pikkasen oudolta, että vaikka erilaiset ortodoksiset yhteisöt voi ortodoksin opiskelusta palkita, mutta sitten elämänkatsomustietoa tukeva vapaa-ajattelijayhdistys ei saa samanlaista pientä rahastipendia antaa sitä ET-opiskelijoille. Tämä on kyllä niinku hyvin mielenkiintoista, että missä me mennään, jos tällainen niinku ry, joka sanoo, että halutaan siis kaikille yhdenvertaista uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta yhteiskuntaa rakentaa.
3: Niin ja siis se, että kun eihän tämä yhdistys ole jakamassa niitä stipendejä nimenomaan niille uskonnonopiskelijoille.
0: Ei.
3: Ei, niin kuin, siis tämä on kyllä, niin kuin, tässä on monta tasoa, mutta ensimmäisenä mitä mä ajattelin, että no meneepä siellä Töölössä hyvin, kun ei kelpaa rahat. Että rehtori tekee linjauksen, että ei lisää rahaa, ei lisää stipendejä meidän oppilaille. Luulisi, että se nyt olisi koulu kuin koulu, niin ihan mielellään jaeltaisi niitä stipendejä, että niin, mikä tässä nyt on sitten, että on niin kuin näin rajurajaus tehty. Mutta pakko kyllä sanoa myös, että toi Helsingin vapaa-ajattelijat, kävin heidän nettisivuillaan, niin on siellä kaiken näköistä kannanottoa ja muuta. On tämmöiset, miten tätä kuvallista tätä verkkosivua, on visuaaliselta maailmaltaan 2005, mä sanoisin, ja eikä siinäkään mitään. Mutta
0: ai siis eikö saa jakaa stipendejä, jos ei tee seksikkäitä verkkosivuja?
3: No mitä tähän nyt sitten voisi vastata?
0: Ai että epäilyttää.
3: Mutta ei, kun siis vaan se, että no musta on ihanaa, että ihmisillä on niin, tällaisiin yhdistyksiin. Mä en edes, on varmaan kuullut vapaa-ajattelijat, mutta jotenkin se myös niin kuin, että on tämmöinen yhdistys, että just niin kuin sä luettelit heidän tavoitteitaan, niin ei siellä nyt mitään kauhean mullistavaa ollut. Mutta kuitenkin on intoa ja motivaatio, että tehdään näiden ympärillä vielä tämmöinen yhdistys ja niin toimitaan sen ympärillä. Että se on musta jotenkin hienoa myös ja jotenkin ihmettelen vaan sitä, että miten ihmisillä on siihen aikaa, enkä ihmettele sitä huonolla.
0: No, mutta eikö heitäkin pitäisi palkita tavallaan siitä, että he käyttävät tällaiseen yleishyödylliseen toimintaan ainakin omasta mielestään niin kuin aikaa, niin sillä, että he saisivat edes jakaa sen stipendin, koska kyllähän lahjan antaminen aina antaa sille antajalle. Joten niin kuin, kyllähän nyt, ja siis mä mietin sille, että miten tämä nyt loppupeleissä, okei, joku mua nyt varmaan ampuu vähintäänkin henkisesti, kun mä sanon näin, niin miten tämä nyt lopulta eroaa jostain Lions Clubista, kun Lions Clubikin on tällainen yhteisö, joka haluaa parantaa maailmaa. Että siellä niinku ihmiset, joilla on aikaa ja rahaa, haluavat käyttää sitä yhdistystoimintaa ja lahjoittaa rahaa ja etsiä erilaisia maailmaa parantavia juttuja. Niin tavallaan silleen, että onko tämä nyt sitten pienen niin kuin sille, että kyllä mä sen pystyn allekirjoittamaan, että ihan joka yhdistyksen ei pitäisi saada toimia peruskoulussa. Niin kuin silleen, että vaikka joku fasistinen Active Club jakaa jotain urheilupalkintoja, niin on ihan täysin sitä mieltä, että ei. Mm-hmm. Mutta sitten, että mennäänkö me nyt sitten siinä vapaa-ajattelijoiden kohdalla liian pitkälle? Ei mun mielestä.
3: No vaikea kyllä nähdä niitä perusteluja. Oliko siinä nyt jotenkin tarkemmin, että ja, et mikä sitä rehtoria Töölön, minkä koulun rehtoria nyt sitten siinä pelottaa? Ja jotenkin tässä niin kun pitäisi sitten varmaan jokaisen stipendin antajan näiden puljujen taustat tutkia. Ja sitten mä mietin myös sitä, että jos rehtorilla on jotain pelkoja, että kun ollaan vähän tällaisessa, jos tämä nyt ei kuitenkaan sellainen selkeä tapaus, niin ollaan jonkun mielestä ehkä harmaalla alueella, niin se, kuka sen stipendin saa, niin katsoako se edes, että mistä se raha on tullut?
0: No ei.
3: Mäkin olen jotain stipendejä elämässäni saanut. Mulla ei mitään käryä tai muistikuvaa, että kuka ne mulle on antanut. Mä luulin aina, että koulun jostain budjetista tulee.
0: No just näin. Siis kuvitelkaa nyt se 14-vuotias ihminen, joka saa 50 lahjakorttina vaikka johonkin kirjakauppaan. Niin tuleeko hänelle ensimmäisenä, että okei, kiitos lahjan antajalle, aion omistaa loppuelämäni tämän yhteisön ja seuran aatteiden tukemiseen ja edesauttamiseen. No ei todellakaan. Joten eiköhän tämä loppuun käsitelty. Nyt Töölössäkin ottakaa kaktus pois hanurista ja niin kuin istukaa kesälaitumille.
3: Ottakaa rahat vastaan.
0: Nimenomaan. Massi tuoksuu.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?

0: Jos siellä pussaat minun, niin minä kuole. Näin toteaa Olivia Rodrigo kappaleellaan Drop Dead.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä Sara Salmi. Mitä sinulla, Sara, on mielen päällä?
3: Mulla on mielen päällä yksi juttu, minkä mä luin itse asiassa tänä aamuna, mutta se on julkaistu eilen Yle Uutisten verkkosivuilla. Ja se liittyy tähän videoon, klippiin, jonka mä luulen, että säkin oot nähnyt. Se on tuolta Kauppatorilta sunnuntai-illalta Leijonien torijuhlista. On haastateltu tällaista henkilöä kuin Nella Salonen. Ja tässä haastattelussa Nella Salonen sanoo, että hän on tullut sinne juhliin vaan dokaamaan. Ja sitten tämä haastattelija jatkaa, että onko sulla joku lempipelaaja, niin ei. Ja hän vastaa, mä en ole nähnyt tätä pidempää versiota, mutta hän vastaa moneen kysymykseen ei. Ja pointtina sitten se, että hän on tullut dokaamisen takia sinne juhliin. Jep, tämä nyt on varmaan tuttua kauraa kaikille, mutta tosiaan Yle on saanut tämän linjoille, tai siis on
0: saanut kiinni.
3: Hän on saanut kiinni, eli nyt puhuu Nella Salonen jälleen. Ja tässä jutussa sitten on kysytty tästä haastattelusta ja käy ilmi, että Nella Salonen on vitsaillut.
0: Mm. Siis herranjestas, miten joku kehtaa sillä hetkellä, kun Suomen maajoukkue voittaa taas kokonaisen 4 vuoden tauon jälkeen jääkiekon maailman mestaruuden, niin saapua torille vitsailemaan. Vitsailemaan. Hyvät ihmiset, tässä on elämästä suuremmista asioista kiinni. Tässä on koko Suomen sekä urheilun että kansallisen ylpeyden aihe nyt sille vaakalaudalla, jos ihmiset kokevat, että heillä on täysoikeus mennä torille vitsailemaan uutisille tai uutistoimittajille, kun he kysyvät, mitä leijonamiehistö heille merkitsee.
3: Aivan järkyttävää.
0: Mä olen pöyristynyt.
3: Hyvä kun olet. Ja mä en tiedä Nella Salosen ikää, mutta jos ajattelemme, että hän edustaa tällaista Gen Z-sukupolvea, niin itseäni myös järkyttää tämä vitsailu tällä dokailulla näin milleniaalilla, koska tavallaan se viesti, jonka me aluksi saatiin, että hän oli tullut rehellisesti dokaamaan, niin alleviivaako tämä vitsailu tällä dokaamisella myös tätä nuorison rappeutumista?
0: Kyllä, varsinkin nyt tänä aikana, kun ollaan saatu uutisia siitä, että alkoholin kulutus on tippunut 70-luvun tasolle, niin nytkö sitä lähdetään nostamaan tällaisilla törkeillä viinanausunnoilla, että ihan yhdistetään tervehenkinen urheilu tuollaiseen torilla dokailuun ja tehdään siitä jotenkin hauskan pulskeaa ja mukaansa tempaavaa hymyilyttävää toimintaa. Ei, viinapirus on edelleen kiinni Suomen kansassa ja se on ravisteltava irti.
3: Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja tosiaan tässä haastattelussa Nella Salonen myös sanoi, että hän oli ollut ennen tätä Ylen torijuhlahaastattelua. Tämä tuli Ylen tällaisessa suorassa lähetyksessä. Ollut siellä torilla 15 minuuttia ja oli sen jälkeen myös enää 15 minuuttia. Ja oli ollut seuraavana päivänä töissä, että hän oli kuulemma saanut tämmöisiä viestejä, että hän, että Nella Salonen saikuttaisi, mutta ei kuulemma ollut saikuttanut. Mutta mikä mua myös vaivasi tässä, ja kun mä näin itse tämän videon ensimmäisen kerran, niin totta kai niin kun halusin uskoa, että hän tosiaan on tullut dokaamisen takia sinne, mikä pitää paikkansa hyvin monen kohdalla siellä torilla. Mä oon ollut siellä kerran.
0: Kerro sille, että myönnät.
3: Kerran, ainakin kerran. Ei, mutta siis olikohan se 2-2 mestaruus, niin olin työtehtävissä ja olin siellä torilla, kauppatorilla ennen sitä pelin ratkeamista tietenkin hyvissä ajoin ja seurailin sitä näin toimittajien silmin sitä meininkiä, niin se oli ensimmäiset minuutit, kun se ratkesi se Suomen voitto, maailmanmestaruus, niin se oli tosi hämmentävä se ilmapiiri siellä torilla. Sinne saapui semmoisia parikymppisiä jamppoja, ehkä nuorempia, ja joille tämä oli varmaan, no tietysti edellinen mestaruus siitä oli 19, että ei niin montaa vuotta, mutta musta tuntuu, että se torijuhla on tosi tärkeä etenkin sellaisille, että nuorille sellainen kokemus, että jokaisen pitää käydä kokemassa siellä torilla. Onhan siellä nyt väkeä minkä ikäisiä tahansa, mutta monesti nuoret, että aina heille pitää osua se yksi mestaruus, että he pääsevät sinne torille juhlimaan. Niin oikeasti jengi oli siellä silleen, että ne ei tiennyt, mitä pitäisi tehdä. Se oli jotenkin tosi semmoinen, se oli jopa alkuun hyvin vaisu se tunnelma siellä torilla ja ihmiset katteli vähän toisiinsa ja että mitäs täällä pitäisi nyt oikein tehdä. Ja selkeästikään, että mullekin tuli se olo, että no ette te nyt tämän lätkän takia tänne ole tullut. Että te vaan odotatte sitä hetkeä, että pääsette riehumaan ja kiipeämään patsalle ja lyhtypylväisiin ja hakkaamaan porukkaa ja vetämään viinaa ja huumeita ja mitä liian.
0: Mun mielestä sä osuit asian ytimeen tässä. Mun mielestä toi se, koska harva ihminen, mä oon käynyt torilla 2 tai 3 kertaa. 2 silleen, että mä muistan, 3 silleen, että mä en ole ihan varma, oliks mä siellä. Mutta hei, ei siitä se enempää. Mutta tää on sellainen niin kuin once in a lifetime juttu, että se pitää kerran kokea. Mun mielestä sen hyvin puhuit. Sanoiksi sen takia siellä onkin aina teinit. Ne sellaiset, jotka ei ole välttämättä ikinä sitä kokenut. Ja mun mielestä oli hauska, kun näitä lausuntoja sit kuunneltiin, kun sieltä haastateltiin näitä alaikäisiä ihmisiä. Niin silleen, että mitä leijonat merkitsee sulle? En mä tiedä, varmaan ihan ok, mutta ois siisti, kun Suomi voittaisi tyyliin futiksesta jossain oikeassa lajissa. Ja mä olin silleen, että niin, koska se pointti on se, että sinne mennään riehumaan ja laulamaan ja kenties uimaan sitten suihkulähteissä. Että eihän sillä ole oikeasti mitään tekemistä urheilun kanssa. Suomi ei ole urheilu, vaan menestyshullua maata. Me ollaan mun mielestä kahdestaankin tästä puhuttu ja aikaisemmin. Ja se, että ihmiset niinku trollailee uutisia, niin se nyt sitten taas loppupeleissä ei ole mitenkään uusi juttu. Kyllä siis jonnethan on niinku trollailleet uutisia niin kauan kuin minä muistan oman sukupolven. Siis lähtien siitä, että kun siinä on joku toimittaja, niin sitten sinne mennään tekemään jotain hauskoja tansseja taakse.
3: Junaradalla.
0: Kyllä. Tai
3: sitten. Se taitaa olla.
0: Harva siis muistaa potkulautavideota.
3: Olisikohan se potkulauta, mä muistan tämän videon YouTube-klassikko, missä ollaan junaradalla ja siinä itse asiassa kollega Reeta Kremiin on siitä tekemässä suoraa lähetystä ja sinne jonnet siellä hyppii taustalla. Se on varmaan Yle Uutisten, ei ole Yle Uutisten nimissä julkaistu, mutta varmaan Yle Uutisten katsotuin pätkä YouTubessa.
0: Mm. Ja ehkä semmoisen loppukaneettina, että aina on trollattu jopa näin kauan sitten.
4: Oot sä silittänyt pupua?
5: Ei.
4: Oot sä käynyt katsomassa tuolla noita pupuja?
5: Ei.
4: Oot sä menossa?
5: Ei.
4: Aha.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kastaa?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Janne Hölsön seurassa.

Se on Minttu ja maailma on mun. Soni kyllä Juhalla äänessä vielä pienen hetken ennen kuin iltapäivätiimi tulla karauttaa karavaaninsa kanssa tähän terraarioon ja heittää meikäsisiliskon täältä huit helkkariin. Vaan ehditään me vielä kuuntelemaan meidän nosteessa bändiä eli Vox de Villea kappaleella No Sugar. Otetaan vähän kansainvälistä ja kesäistä pikku kutkuttelu sutkuttelua heti tähän yläkerta et ellis yhteistyön perään. Tää on Sydän puhuu.

0: Kyllä kerta ynnä Ellis, sydän puhuu. Tuolta pikaa iltapäivä studiossa, mutta tässä kohti vielä ehtii.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä, joka viikko Uuden musiikin X:ssä on nosteessa artisti tai bändi. Ja tällä viikolla se on Vox Deville, helsinkiläinen duo, joka on lähtenyt rakentamaan amerikkalaisesta, no niin kuin nimi sanoo, Amerikaana soundista pohjoista versiota. Rautalanka sointia ja kesää siihen sopivalla ripauksella niin syntyy No Sugar. Tämä kertoo siis siitä kohmeloisesta tilasta, jota seuraa, kun kesäviinittelyt menee vähän liian pitkälle ja pettymys niin itsensä kuin rakkauteen valtaa mielen. Tuut kuulemaan tämän No Sugar-kappaleen vielä moneen otteeseen tällä viikolla, eli eiköhän se tutuksi tule.

0: Sugar, sugar, sugar, sugar, vaan No Sugar oli lopputulos, kun Vox Devi lähti laulamaan siitä kohmelotilasta, mitä rakkauden täyteinen viinitteluilta tuo seuraavana päivänä tupaan. Matias ja Mitja muodostavat tuon Vox Deville, mutta tuolla biisillä kuullaan myös Apokalyptikan rumpali Mikko Sireeniä ja Kuoksan veljeksiä tuosta Kuningasideasta.
1: Okei, kunnon tommonen niinku mestareiden teos.
0: Kyllä, All Stars kokoonpano suorastaan. Mutta niin on täällä Yle X:n studiossakin. Tervetuloa Aikku ja Mellu.
1: Kiitos kun saatiin tulla ja tässä on nyt sit ihan kaikenlaista luvasta kahdesta eteenpäin. Me saadaan Antti Paalanen muun muassa vieraaksi.
2: Ja
1: sitten on ihan parisuhde, no voisi sanoa, että ensiluokkaista vinkkiä tarjolla myöskin tänään. Ja heti tossa kahden jälkeen niin ihan Matias Petäjistönä keskustellaan pikkusen motivaatiosta.
3: Yle musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Tässä Yle Uutiset ja Heidi Himmelä. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin laki edellyttää. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n selvityksestä. 3/4 opiskelijoista puuttuu keskimäärin 15% opetuksesta. Vaje voi olla 3 vuoden opintojen aikana jopa lukukauden mittainen. OAJ:n mukaan puutteellinen opetus johtaa osaamisvajeeseen, joka heijastuu työn laatuun ja jopa potilasturvallisuuteen. Korkein hallinto-oikeus, KHO, ei ole myöntänyt valituslupaa Helsingin ja Vantaan alueen raitiovaunuhankintaa koskevassa asiassa. Voimaan jää siis markkinaoikeuden ratkaisu. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen hallitus päätti marraskuussa pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi sveitsiläisen Stadler Polskan. Skoda Transtech Oy:n tarjous suljettiin pois tarjouskilpailusta. Markkinaoikeus hylkäsi Skoda Transtechin valituksen hankintapäätöksestä. Markkinaoikeus katsoi, että Skoda Transtechin tarjous oli ollut tarjouspyynnön vastainen. Iranissa korkea-arvoinen asevoimien edustaja uskoo vihollisuuksien jatkumisen Yhdysvaltojen kanssa olevan väistämätöntä. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Iran ilmoitti eilen keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa.
1: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun horisontista kuuluu taas vaimeaa ääntä. Ääni kantautuu koko ajan vaan lujempaa, kun laumaa johtavat naaraat lähestyvät ja ovat valmiina päivän tärkeimpään hetkeen. Lauma on taas yhdessä. On Yle X iltapäivän aika.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: No täällä ollaan perseettenkissä.
4: Täällä ollaan. Tiukku repii 2:00 yli 2:00. Aikkojen Mellu täällä. Oikein hyvä tiistai. Se on viikon paras.
3: Aika. Repii.
4: No.

0: tänne soitat, niin täältä ei vastaa Mannerheim, vaan Aikku ja Mellu. Me ollaan sun seurana aina viiteen saakka. Toivotetaan hyvää kesäkuista tiistaita. Se on toinen päivä kesäkuuta.
1: Ja työllisyystilanne on aika perse, jos nyt suoraan sanotaan, mutta kyllä se vaan näin on, että kesätyöpaikkoja, niitä moni on hakenut. Moni on varmaan myös jäänyt myös vaille. Kyseistä, eli niin kesätyöpaikka ja ensimmäistäkin sellaista. Ja nyt siis luin Maikkari uutisista eilisen tämmöisen tutkimuksen. Siellä on siis jaettuna tämmöinen internetpaneelissa toteutettu kysely, johon on vastannut toukokuun alkupuoliskolla 16-26-vuotiasta nuorta. Ja no ensinnäkin tämä juttu alkaa sillä, että suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Ja se on selkeä. Mutta se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että minkä takia nuoret jättää hakematta tiettyjä kesätyöpaikkoja. Eli se tilanne, kun sä avaat vaikka jonkun työnhakupalvelun sivut ja sä alat katsoa, että mikäs näistä työpaikoista on semmoinen, että mihin mä voisin hakea, mihin mun kannattaisi, mihin mä voisin päästä, mikä mua kiinnostaa. Niin monet jättää siis ihan jo alkuvaiheessa hakematta montaa työtä, esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia.
0: Toi on hyvä, että näitä nyt nostetaan esiin, koska sen lisäksi, että tosiaan paljon on ihmisiä, jotka ei ole saanut kesätöitä, vaikka on hakenut, niin silti mä tiedän myös itsekin, mä oon kuullut näitä kommentteja siitä, miten ei meille kyllä kukaan hakenut kesätöihin. Että miten voi olla, että kaikkialla muualla on tunkua, mutta ei meillä. Niin voiko olla, että nyt nämä asiat on just pielessä? Että ei ole tarpeeksi tietoa?
1: No joo, ja ehkä mä haluaisin tietyllä tavalla niin kuin tarttuu nyt tässä tohon, että epäselvät työtehtävät. Jos mä mietin itteeni esimerkiksi joskus, kun oon vaikka töitä hakenut ja muuta ja katsonut jotain työpaikka-ilmoituksia, niin onhan se tosi luontaa työtävään, että jos sä katot sellaista, että täällä haetaan. Niissähän aina käytetään ihan super mega hienoja sanoja ja ne pestit on just semmosia, mitäs ne nyt ikinä voisi olla?
0: Joku director of the art department.
1: Sales specialist agent from the Finnish academic... Fucking shit, en mä tiedä. Niin sitten kun sä katot tollasta, niin katot ittees peilistä seuraavan kerran aamulla, niin onko se silleen, että am I niin, the Finnish specialist of the Academy of fucking Sales? En ole.
0: Niin, ja sitten tossa niinku se, että kun niitä hienoja sanoja, mitä siellä käytetään ja muuta, on se, että niinku työssä sinun tulee olla itseohjautuva, motivoitunut, asennoitua oikealla tavalla, tehdä tätä, tehdä tota. Mutta sitten niin kuin
1: ei konkreettisesti. Kerro, mitä mä tulen sinne tekemään.
0: Niin, just näin. Niin. Kun mä haluan sen, että tule ovesta sisään ja niin kuin keitä kahvi. Se on sun työtehtävä.
1: Siis joo, ehkä niin kuin tämä, että ne työtehtävät pitäisi olla tosi selkeät. Ja mun mielestä niin kuin mä ymmärrän, että on semmoisia virallisia virkoja oikeasti. Et, ja niin kuin jotkut esimerkiksi haluaa ylentyä johonkin siistiin linkkarissa todella niin kuin cooliin näyttävään pestiin. Todellakin. Jos on sun juttu, niin tee se. Mutta mä oon silleen, että ihan perustavan tallaajalle. Ja mietin itseäni, kun myös on näitä selannut joskus. Niin ihan siis, no otetaan vaikka tämä. Vikikin on kertonut joskus, että se on ollut vaikka niin kuin tyyliä tämmöisessä, mikä se on? Leipää, mikä se on?
0: Niin kuin Patonkin ravintolassa töissä.
1: Niin, ja siellä on niin kuin ollut se työtehtävä sandwich artist. Niin onko sillä niin kuin joku muu, että esimerkiksi tuossa, jos sä katot pelkän otsikon perusteella, että olenko minä sandwich artist, voinko mä hakea tähän, niin ei välttämättä tule semmoinen, niin kuin, että vitsi, haenpa tonne töihin. Että ne vois olla ihan semmoisia, niin kuin, että liittymämyyjä. Puhelinmyyjä. Siis tämmöistä niinku ihan peruskauraa. Hyllyttäjä. Niin. Tiedätkö tällaisia?
0: Mutta sitten toisaalta voihan se olla vähän motivoivampaakin olla sille, että okei, että mä en ainoastaan tee sämpylöitä, vaan mä voin olla niinku tämän sämpyläbisneksen Mirella. Että mä voin
1: mä
0: olla se.
1: Onhan se hienoa siis kertoa kavereille.
0: Oh. Sille, että mä oon
1: artisti. Ja päivittää sen linkkariin, että I'm an artist.
0: Niin, mä sain kesätyöartistin.
1: No.
0: Mieti!

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin tyttöjen vessa videopodcastissa.

0: Viivin upea Kaikki päättyy meihin soi Yle X iltapäivässä. Hei, terveisiä kaikille meille, jotka on tänään töissä ja etenkin jos saat tällä hetkellä vaikka ensimmäistä tai toista päivää tai vaikka ekaa viikkoa tai mitä ikinä kesätöissä, niin hei tsemppylöörä.
1: Joo, ja myöskin se tsemppylöörät siihen, kun selaatiin avoimia työpaikkoja. Joo, toki tällä hetkellä niitä ei niin paljon välttämättä edes ole, mutta kuitenkin ne, mitä siellä on, niin on kyllä mielenkiintoisia siis nämä, että miten niistä ihan perustyötehtävistä ja pesteistä saadaan niinku kierreltyä ja kaarreltua jotenkin niinku aivan megamaalisen hienon nimisiä. Ja myöskin itse asiassa, kun mä nyt lähdin ihan katsomaan itse tälle, että katsoin, että avoimet työpaikat ja mitäs kaikkea täällä on, niin lähdin katsoa näitä niinku pestejä muuta, että mitä se niinku vaatii. Mm. Ne on niinku ihan omituisilla niinku tavallaan fraaseilla laitettu myöskin nämä niinku työtehtävät.
0: No mitä siellä nyt on?
1: No tiedätkö sä, että jos on esimerkiksi vaikka ihan perus ravintolatyöntekijä, että sun niinku työhön kuuluu vaikka niinku pöytien pyyhkimistä ja muuta, niin sitten se on tehty silleen salin kunnossapitoa ja huolehtimista ja tämä vaatii sinulta äärimmäistä tarkkaavaisuutta ja dadadada. Ei, hitto, soiko? Sä oot menossa sinne pyyhkiin pöytää.
0: Joo, ja tiskaamaan. Eetu kirjoittaa, että meillä on yksi työnimike nimeltään Food Tender. Mitä tästä tulee ensimmäisenä mieleen? Mitä sulla tulee?
1: No, kokki tai joku tämmönen.
0: Joo, no ei, koska hänen tehtävä on siis olla pöytiin ohjaaja ja tarjoilija, jota tämä yötyö oikeasti on. Eli on siis food tender.
1: No niin, juurikin tämä kyseinen.
0: Eikö se olla vain joku ravintolasalityöskentelijä tai joku tämmönen?
1: Niin.
0: Tai just silleen, pöytiin ohjaaja.
1: Joo, eikö olisi ihan todella selkeä. Tiedän mitä haen, tiedän mitä tulen tekemään, ei tarvitse mitenkään seittää. Myös tulee esimerkiksi viestiä tämmönen, että Environmental Services, EVS Specialist, eli siis siivoja.
0: Anteeksi, mitä?
1: Niin. Environmental Services Specialist. Niin, tuleeko sinulta, kun sä näet sen otsikonsa, että mä voisin tänä kesänä tehdä muuten siivousammeja pitkästä aikaa?
0: Joo. En kyllä lähtisi tota hakemaan, koska musta tuntuu, että jos on tommonen Environmental Services Specialist, niin musta tuntuu, että mä pääsisin suunnittelemaan jotain niin kuin yhteisöllisiä tiloja.
1: Joo, yleensä WhatsAppiin tulee myös kysymys, että mikä olisi radiojuontajan LinkedIn työni, mikä tämä kuvaus? En tiedä, varmaan Radio Houser, National Company of the Yleisradio.
0: Mutta siis niin kuin toisaalta meidän duunissa mahtavaa on se, että kun sitä ei voi oikein selittää toisaalta muuten. Että niin kuin ehkä silleen...
1: Radio Specialist.
0: Niin, koska kaikki ymmärtää sitten, mitä se niin kuin ehkä kuitenkin on. Mutta jos se olisi niin kuin silleen tyyliin, että joku The Voice Manager of the Environment Specialist.
1: Yes, use your voice.
0: Niin, sit voisi olla silleen, että mitä. Ja toinen myös, kun puhuttiin tästä, että mikä niinku ongelma monissa työilmoituksissa on, että ei ymmärrä sitä työn sisältöä, mutta ei myöskään palkkaa, niin viestiä tulee tähän liittyen Lauralta yleensä WhatsAppiin, että inhoan sitä, että työpaikkailmoituksissa palkkaa ei kerrota muuten kuin kertomalla, että se on TESin mukainen. Tarvin tarkan euromäärän.
1: Mietin, mä selasin kaksi sivua näitä avoimia. Kuuntelen näitä. Onko mitään hajua, että mitä tekee tämä? Head of Intelligence Automation.
0: Ei mitään hajua.
1: Senior of Architect.
0: No, joo. Se on varmaan arkkitehti jollain tavalla.
1: Mites tämä? Treasure Manager, pilkku, Accounting and Operations.
0: Joo, ei.
1: Onko hajua tästä? Growth Marketer, Paid Ass Specialist.
0: Paid
1: vai
0: ass?
1: Head of Intelligence Automation.
0: Paid Ass Specialist. Musta tuntuu, että sä voisit hakea tota paikkaa. Olisi mikä tahansa, jossa niinku maksetu perse specialisti.
1: Open

0: varmasti tullut ison kansan tietoisuuteen tuolta Coachella-festarilta, missä Justin esiintyi molempina viikonloppuina ja sieltä sitten nostalgisempia bängereitä sekä myös tällaisia vähän niin kuin uudempaa tuotantoa olevia kappaleita myös Yläksän soittarille on noussut.
1: Ja sopii muuten Yläksän soittarille. Niin kuin sopii myöskin, pikkusen semmoinen niin kuin pellava meininki.
0: Mm-hmm.
1: Ja tiedätkö semmoinen niin kuin lavatanssi?
0: No sitä tässä on tarjolla nimittäin Komiat ja Lululai ja heidän kisakumppaniinsa Antti Paalanen on meidän vieraana tuossa noin 10 minuuttia pikkusen rapiat kuluttua Yläksiltapäivässä. Tämä on Komiat ja Lululai!

0: Lululai Yle X Popissa. Tämäkin nähtiin ja kuultiin livenä, jos meni ohi, niin Yle Areenasta löytyneen jälkikäteen. Ja menin muuten samalla bussilla komioiden kanssa siis Yle X Pop-alueelle.
1: Oliko hieno matka?
0: Oli hieno matka ja oli mielenkiintoista myös, koska siellähän oli sitten kaikenlaista tekniikkaa, tiedätkö, mukana.
1: Joo.
0: Niin siinähän, no sanon nyt suoraan, me tiedetään, että busseissa on nämä nelinpaikat.
1: Ja siis oli, niin kuin, et ei ollut siis, sä et mennyt komioiden bussilla, vaan sä menit siis ihan julkisella bussilla.
0: Julkisella bussilla, bussilla.
1: Ja siis ne on ollut siellä.
0: Joo, en kai mä nyt tuolla Helsingin keskustassa alkanut vilkuttelemaan komioiden omalle keikkapussille, että terve, terve, että täältä olisi Mäkelä tulos kyytinä.
1: Mä sanon, että jos sä vilkuttelisit, niin kyllä noi on semmosia poikasia, että ne ottais kyytiin kyllä.
0: Niin on, mutta se oli ihan hirveän hienoa, että bussista tultiin ulos. He kysyivät, että tiedätkö miten tästä mennään sinne alueelle? Mä oon tälle, että ei mitään hajua, mutta selvitetään yhdessä. Ja niinhän me sitten selvittiin.
1: Mutta jotenkin ihanaa, että komiat on tullut siis ihan vaan julkisella liikenteellä Yle X-Poppiin.
0: Todellakin.
1: Ihanaa.
0: Mä sanoin, että niinku pois se glamouri meistä.
1: Joo, ei, toi on sitä arjen glamouria komioiden kanssa vähän HSL. Aikkoja mellu täällä. Ja hei, tuolla komioiden lavalla tai heidän keikallaan Yle X-Popissahan nähtiin myös vieraileva artisti, joka pääsee vierailemaan myös Yle X-iltapäivässä tänään.
0: Antti Paalanen, saadaan hänet kohta studioon ja keskustellaan uudesta musiikista. Häneltä on uusi albumi tullut ja kuunnellaan sieltä uutta musaa myöskin. Ja sitten puhutaan vähän tästä kurkkuäänestä. On niin. nyt on aika meidän siis. Me ollaan liian pitkään oltu tässä nyt holdissa, että nyt otetaan tämä niinku kissapöydällä.
1: Todellakin.

0: Gettomasa, onko jossain? Mä tarvii enemmän kuin pelkkiä pelejä. Meinaatko sä, että Gettomasa ei ole semmoinen niinku pelien pelaaja?
1: No ei visi enää. Siis mä just mietin, että jos nyt...
0: Hei, kerro kun sä leikkiin lähdet. Leikistä sä et enää pääse pois, mä sanon sulle.
1: Mutta toi on kyllä siis niinku, mun on pakko sanoa, kun noita sanoja kuuntelee. Että Gettomasan uudessa biisissä, joka on aika herkkää verrattuna ehkä aiempaan. Niin tuossa saattaa olla, että jos sä niinku et tiedä, että kyseessä on Gettomasa, tai silleen, että saattaa olla silleen, okei, tää kuulostaa niin Gettomasalta, mutta kun Gettomasa normaalisti on silleen, oo, massi, raha, auto ja kaikki niinku näin, niin sit saattaa tulla vähän yllätyksenä. Mutta se oli uutta Gettomasaa.
0: On, ja siis kyllä mä odotan niinku kovasti, että pääsen hänet joskus tässä tapaamaan, koska siis veikkaan, että saattaa olla yllätys. Mähän myös tiedän, että ihmiset muuttuu, ja totta kai saakin muuttuu, of course. Mutta tiedätkö sä, että jos sä esimerkiksi tilaisit vaikka semmoisen, niinku, sulla olisit kuin synttärit, yksityiskeikalle tilaisit Gettomasan, no ei kyllä tulisi, mutta jos tilaisit ja mietitään hypoteettisesti, että tämä kaikki tapahtuisi, niin sitten sinne saapuisikin semmoinen niinku herkkis jäbä, kuka olisi silleen, moi kaikille.
1: Ihanaa.
0: Mä voisinkin tähän alkuun pitää tämmöisen puheen ihan bachelorina sinne ja jakaisi ruusun siinä sulle ja että onneksi olkoon ja näin. Ja sitten aloittaisi sitten semmoisella niinku tuolla onko jossain ja jatkaisi siitä sitten näillä sydänsuruvirsillä. Niin kyllä mun on sitten se sanottava, että siinä saattaisi ihminen yllättyä.
1: Siis mä pidän tästä Gettomasasta silleen, että kun mä oon nähnyt myös sen, että kun hän keikalla huutaa siis yleisölle, että ootteko te tosissaan, että ette osaa näitä mun biisien sanoa, että menkää pois täältä. Tai niinku tyylisesti näin, että hänellä on ollut vähän vaikeitakin vaiheita.
0: Niin joten, ei huomannut.
1: Niin, ei jotenkin yhtä. Niin nyt mä pidän tästä nykyisestä. Jotenkin tää herkkä.
0: Mut se kato, kun mähän olin silloin sillä päätöskeikalla ennen kuin siellä alkoi se pidempi tauko silloin viimeksi. Niin kuin mitä? Puolitoista vuotta sitten.
1: Pari vuotta sitten.
0: Niin, pari vuotta sitten. Niin silloinhan hän, kun hän sanoi, että hän aikoo tehdä nyt jotain ihan muuta, että tarvii niinku breikkiä siitä. Niin on kyllä toiminut.
1: Oh.
0: Koska on tullut siis ihan, mä sanon, että nyt on muuttunut mies.
1: Pidämme tästä erittäin paljon. Ja pidämme myös Antti Paalasesta, artistista, joka osallistui tänä vuonna Uuden musiikin kilpailuun. Ja toi Suomen kansan tietoisuuteen suurella skaalalla kurkkulaulannan, jota päästiin yhdessä kansana todistamaan. Ja kohta saadaan Antti Paalanen meille vieraaksi. Puhutaan muun muassa siitä, että miten toi oikein niin kuin siis toimii.
0: Ja mistä tää on lähtenyt? Ja kysytään kaikki.
1: Kaikki. Kohta siis Antti Paalanen meidän vieraana. Ennen sitä kuitenkin Blackpinkin Go ja tähän perään Jukka Poikaa nimittäin.

0: nyt ollaan saatu tänne myös vieras.
1: Kyllä saadaan Yle X iltapäivää artisti, joka nähtiin yllätyksenä myöskin Yle X Pupissa, jonka tavaramerkki on kurkkuääni ja tämmöinen niin kuin mörinä. Eli Antti Paalonen, tervetuloa.
2: No kiitos.
0: Ihanaa, kun sä oot täällä ja hauska tavata nyt ihan näin livenä. Sä oot tullut koko kansan tietoisuuteen tänä keväänä uuden musiikin kilpailun kautta ja monille esimerkiksi rakas siskoni rakastaa kansanmusiikkia ja viihtyy paljon tämmöisissä piireissä, niin siellä sä oot ollut tuttuja entuudestaan.
2: Kyllä, mahtava olla täällä.
1: Ja sulla on myöskin uusi albumi tullut, kuunnellaan sieltä vähän musaa, puhutaan myöskin albumista, mutta jos ihan hetki otetaan myös tälle ihan niin kuin siis kurkkulaululle, koska tuossa nyt kun tein tämmöistä pientä selvitystä, niin sehän on siis keski-aasialainen laulutekniikka, jonka alkuperä on useimmiten paikannettu paimentolaiskansojen keskuuteen Mongoliaan ja uskotaan sen olevan siis niin kuin laulutyylinä jopa siis tuhansia vuosia vanha. Niin miten sä päädyit siis tämän pariin?
2: No se on pitkä tarina, mutta tuolla missä mä opiskelin musiikkia Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolla, niin siellä oli sieltä tehtiin semmoinen kenttätyömatka tänne. Mä en ollut itse sillä reissulla, mutta mun opiskelukaveri oli ja sitten sieltä siellä käytiin oppimassa sitä laulutapaa ja sitten siellä pidettiin kursseja ja mäkin siellä ensimmäisen kerran törmäsin sitten tähän laulutekniikkaan.
1: Oliko se semmoinen niin kuin rakkautta ensikuulemalla, että Tomma haluan oppia?
2: No se oli joo, mä säestin mun kaveri huuliharpuun soittaja Eero Turkkaa, joka sitten osasi tosi hienosti osata laulutyyliä. Mä haitarilla säestin, mä en silloin vielä niin kuin itse laulanut, mutta se kuulosti niin siistiltä ja sitten kun mä aloin omaa musaa tehdä ja opettelin kanssa laulamaan siinä samalla, niin sitten mä jotenkin aloin testaa tätä kurkkulaulua, että mulla on semmoinen fiilis, että miltä se kuulostaisi, jos toi haitari alkaisi puhua ja laulaa, ja sitten mä testasin tätä kurkkulaulutekniikkaa, että jos se niinku, ja se alkoi niinku resonoimaan aika hienosti tuon haitarin kanssa, että siitä se mulla sitten lähti.
0: Mut miten kauan tuommoisen opetteleminen niinku vaatii aikaa?
2: No mä oon nyt tässä semmoisen 12 vuotta ehkä
0: harjoitellut.
2: Joo, ja koko ajan opettelee edelleen, että koko ajan oppii jotain uutta. Että se on tosi semmoinen kehollinen ja fyysinen laulutapa. Ja sitten tietysti kun keikat on rankkoja, 1,5 tunnin keikat, niin se vaatii tosi paljon niinku happea ja niinku lihasvoimaa se laulutekniikka, niin kyllä siinä koko ajan niinku pitää treenaa, että se pysyy niinku kunnossa.
1: Niin, kurkkulaulua mä en osaa, mutta sen mä sanon, että Lahteenmaan, tai siis olen lähdössä nyt viikonlopuksi Lahenyöhön 2 päivää, että katsotaan, että onko yhtään samaa mun äänessä sit, kun mä palaan sieltä.
2: No voi se vähän olla.
1: Niin, että saadaan sitten arvuutella, voidaan laittaa toi striimi kiinni, että onko täällä Antti Mellun tilalla, vai kummin. Mutta miten sä sitten, ihan tälleen vinkkinä itsellekin vaan tuosta viikonlopun jäljiltä sitten voidaan miettiä, niin miten sä huollat sun äänihuulia?
2: No tosi huonosti, mutta siis nesteyttäminen tietysti ja lepohan olisi parasta, mutta ei tässä ole OMK:n jälkeen oikein kerinyt lepäämään. Mutta mä oon nyt aika paljon niinku treenannut sitä ja sitten alkaa tunnistaa ne merkit sitten, kun se alkaa väsyä se ääni. Mutta se on samalla lailla kuin muillakin laulajilla, että sitten kun se ääni väsyy, niin se myös vaikuttaa. Ottamalla iisisti, jos osaa.
1: Niin, se on tässä vähän vielä harjoitellaan just
2: sama
1: sitäkin.
0: Paras viisi kaikille. Mutta siis sun ääntä siis ihan tutkittiin niin kuin laboratorio-olosuhteessa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja tämä on niin kuin ihmisille hirveän kiinnostavaa. Ja itse asiassa oliko se nyt tämän yhteydessä vai jossain muussa sä sanoit, että sun ääni ei aina ihan palaudu. Että jos sä vedät niin kuin pidemmän keikan, niin sen jälkeen se on niin kuin vaikea saada niin kuin normaaliksi johtuen siitä, että se menee niin kuin syvälle. Niin onko sulle koskaan jotenkin tullut semmoinen ajatus, tai tiedätkö, voisiko se olla mahdollista, että kun lapsia vaikka pelotellaan siitä, että ei saa katsoa kierroon, kun silmät jää silleen, että joku päivä se vaan niinku jää niin, se sun ääni.
2: Ei sitä tiedä, joo, voihan siinä käydäkin, mutta joo, mulle käy niin kun on pitkä, jos on vaikka 1,5 tunnin keikka, niin sitten se, kun laulaa ja puhuu sillä samalla äänellä, niin sitten se on, niin kun, sitten jää tällainen puheääni ja on tosi vaikea palata täältä niin kuin siihen omaan ääneen. Ja toisaalta tämä on aika vakuuttavaa, kun tällä lailla puhuu. Niin,
0: niin pysyy hahmo.
2: Kyllä joo, mutta siinä on jotain, mutta just tässä tutkimuksessa oli ja siinä todettiin, että ei siinä mitään niin kuin vaarallista ole, mutta että se on niin kuin erilaisia äänenkäyttö- ja äänenmuodostustekniikoita, niin sitten siinä niin kuin mennään siinä rajapinnalla jonkun aikaa.
0: Toi on niin crazy.
1: Niin, vitsi, ja sais vielä. Se on kyllä ihan muuten selkeä, että jos sä vastaat puhelimeen, jos sulle joku soittaa, niin tietää heti, että soitti oikeaan numeroon. Että se on ihan selkeä.
0: Just näin.
2: Joo, ei kannata vakuutusmyyjien soitella.
0: Ei olla mitään ostamassa.
2: Nyt ei osteta.
0: Ei ollenkaan. Ai kauhean. No mut sun viides albumi on nyt ulkona. Haitarin marinaadis julkaistiin viime perjantaina ja tuoltahan löytyy myös UMK:ssa kuultu Tukka ja yhteensä albumi. Meillä on 10 biisiä. Miten tämä kokonaisuus on syntynyt?
2: No sit on nyt tehty useampi vuosi. Mä tässä puhun monikossa, että meillä on biisintekijöitä. Vaimo Heidi-Maria Paalosen kanssa on tehty aika usea biisi kimpassa ja sitten siinä on Takatukasta tuttu tiimi Saara Törmä ja Lauri Halavaara sitten ollut meidän kanssa tekemässä. Ja sitten paria biisiä on tehty Jarkko Meretniemen kanssa. Ja useamman vuoden rykäisy, että vanhin biisi taitaa olla tuolta 21 vuodelta. Ja siinä on tämmöinen kehystarina, että siinä tämmöinen ikiaikainen sielu töpsähtää tähän päivään. Ja sitten käydään parturissa ja vähän aerobikataan ja mietitään niinku elämän niinku herkkiä kohtia. Ja käydään vähän tanssiis maantiellä ja ihmetään. Ollaan sitten vähän niin kuin luonnon äärellä karhun hahmossa ja sitten hilloksella vähän, mihinkä se levy päättyykin, sitten lähdetäänkin talviunille ja näin. Et siinä on luonto on tosi tärkeä arvo siinä, niin kuin mun musassa yleensäkin, että se luonto kuuluu ja sitten se kurkkulaulu myös johdattaa vähän tämmöiseen ikiaikaisuuteen. Ja siellä on kuultavissa kaikuja niin kuin vanhoista runolauluista, Vaka Vanha Väinämöisen laululla tietysti aloitetaan. Että siellä niin kuin mennään monessa eri kerroksessa. Ja tosi upeaa on ollut saada tehdä tätä työtä sitten yhdessä musantekijöiden kanssa, että tuli oikein hieno marinaadi.
1: Kerroksia tästä ihan varmasti löytyy. Hei, kuunnellaan uusimmalta Antti Paalaseen Haitarin marinaadi-albumilta Ai. Kerro vielä, että mistä tämä biisi itselle sulle kertoo?
2: No tämä kertoo oikeastaan just tästä kesän hetkestä, semmoisesta pienestä hetkestä, kun sä haluaisit, kesällä tulee varsinkin sellaisia hetkiä, että sä haluaisit ottaa semmoisen valokuvan, että sä saat tallennettua kaiken siitä, mutta sitä ei saa, niin sitten se, tämä on semmoinen mentaalinen valokuva siitä hetkestä, kun sä oot tanssit tuolla maantiellä ja haluaisit ottaa sen hetken niin kuin take awaynä mukaan.
0: Nyt tallennetaan pienet hetket meidän korvakäytävien kautta jonnekin tuonne syvälle sielun sopukkaan. Jatketaan tämän biisin jälkeen Antti Paalasen kanssa Yläksi iltapäivässä. Tässä siis uutta musaa Antilta. Ai.
3: Elämä kuiskaa eikö se ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai. Tunnet sä sen ai. Heititkö huolet pois? Paistoitko

0: Matti Paalanen ja ai ai, soi Yleäks iltapäivässä. Täällä Aikku Mello ja meidän kanssa itse viime perjantaina uuden albumin julkaissut Antti Paalanen. Ja tää on kyllä semmonen, joka saa siis respektiä aina kun sun ääni soi ja varsinkin näillä uusilla biiseillä, koska täällä tulee esimerkiksi Askalta viestiä, että ai ai, tuntuu, että Antti laulaisi ihan korvan juuressa.
1: Joku itkee täällä, että nyt on niin kova. Tässä kyllä on jotain mystiikkaa, tämmösiä viestejä tulee esimerkiksi.
0: Joo, kyllä. Jonikin kirjoittaa, että kylläpä kutisoo kurkku, mad respect. Niin kyllä tosta mullekin tulee semmoinen, että niinku, en mä vaan, vaikka sä kuin selität, niin mä en niinku ymmärrä, miten sä pystyt.
2: Mutta ihana kuulla näin hyvää palautetta.

0: Ja uuden musiikin kilpailusta ehkä niin kuin suomalaisten suurempaan tietoisuuteen myöskin Kurkkulaulu sekä Teikäläinen myöskin nousi. Mutta sähän oot siis jo vuosia keikkaillut myöskin niin kuin ahkerasti eri puolilla Eurooppaa, niin minkälainen vastaanotto sun musiikille ja myöskin Teikäläiselle on siellä ollut?
1: No se on ollut tosi niin kuin hyvä aina se vastaanotto ja niin kuin selkeästi tämmöinen pohjoismainen niin kuin tämmöinen hulluus ja se mystiikka ja luonto niin kuin aina puree tuossa Keski-Euroopassa ja Ranskassakin ne niin kuin jotenkin luonnehtii mua tämmöiseksi niin kuin viikingiksi ja mä yritän aina selittää, että me ei varsinaisesti Suomessa ei olla viikinkejä ihan niin kuin mutta siis niiden mukaan tavallaan kaikki tuosta Saksasta ylöspäin on niin kuin viikinkejä.
2: Joo ja jääkarhuja.
1: Joo, melkein tätä joo, mutta siis että se niin kuin suomalainen musiikki ja kulttuuri on kyllä niin kuin arvossaan ja arvostettua tuossa Keski-Euroopassa, että sen on kyllä huomannut, että kiitos näille, jotka on tätä polkua raivanneet, niin kuin Aki Kaurismäki ja muut niin kuin vuosien saatossa.
2: Ja onko se pelkästään suomen kieli, millä sä esiinnyt?
1: Joo, mä oon suomen kielellä ja Ranskassa varsinkin niin on tykätty siitä. Ja mä tykkään aina opettaa suomen kieltä myös, että näissä mun biiseissä on semmoisia hokemia, niin kuin Takatukkakin on hyvä hokema. Ja sitten se on aina hauskaa opettaa suomen kieltä ja saada niin kuin sitä kautta sitten sitä kehollistettua myös sitä suomen kieltä myös niin kuin kuulijoille. Se on ollut mulle aina tärkeää vetää aina suomeksi omat biisit ja suomen kielellä.
0: On, ja nyt kun Pete ja Lindakin tuolla maailmalla ja Euroviisut muut, niin siitähän tuli nyt joku semmoinen iso niin kuin positiivinen hullunmylly, että tällä hetkellä niin suomen kielihän on maailman yksi seksikkäimmistä kielistä myöskin.
1: Oho, wow.
0: Että seuraavan kerran kun painelle tuonne Eurooppaan, niin varo vaan, siellä mä oon todella valmiina.
2: Hei, onko sinua muuten kysytty koskaan vielä tuolla äänellä minnekään niin kuin duppaushommia tai muuta?
1: Ei ole vielä.
2: Vielä?
1: Ei ole vielä, mutta saa puhelin jo auki, ettei muutako tilaamaan vaan.
0: Saapi soitella, paitsi ne vakuutusmyyjät.
2: Niin, joo, kaikki muut. Mutta toi on niin maagista ja sitä on ihana todistaa. Kiitos Antti, kun teet sitä, mitä teet, koska toi on jotenkin niin hienoa. Mutta miltä se nyt sitten tulevaisuus näyttää? Sä sanoit, että UMK:sta et ole kerkenyt vielä hirveästi toipumaan tai mitenkään tässä lepäilemään, niin onko lepoa edessä nyt kesälle 26 vai miltä?
1: No ei juurikaan, että tuossa torstaina lähdetään sitten ääniteknikko Samuli Molannon kanssa sitten Ranskaa viikoksi keikoille ja sitten on kotimaassa on keikkaa, Kesärauha Turku taitaa olla seuraava kotimaa ja keikka ja sitten on keikkaa Suomessa ja tuossa Euroopassa, että sitten on tuolla Saksassa ja Sveitsissä ja Belgiassa ja mihin kaikkialla sitä käydään. Syksyllä sitten on Ruotsia ja muuta, että aika ahkeraa kaikki viikonloput reissataan, että levätään sitten syksymällä.
0: Niin, haudassa sitten lepoa.
1: Joo, sitä kerkiä.
2: Kiitos Antti Palnin, kun kävit meidän vieraan. Onneksi olkoon uudesta albumista ja hei tsemppiä nyt.
1: Kiitos.
2: Tsemppiä.
1: Hyvää kesää kaikille.
0: Samoin.
2: Tämä on Energy ja Bailarina.

0: Nyt mä sanon. Nyt loppusit kaiken näköiset muut leikit, koska Niki Jorin Sunroof on virallisesti palannut Yleäksön soittarille. Se on kesä nyt.
1: Se on kesä ja hei, me kiitetään Antti Paalasta, joka kävi meillä äsken vieraana. Jos meni ohitte, niin Yle Areenasta löytyy tämäkin hetkisesti järkikäteen.
0: Nyt asennetta tallouna online.

Tässä Yle Uutiset ja Heidi Himmelä. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Raivaus- ja pelastustyöt ovat edelleen käynnissä. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertovat Ukrainan asevoimat. Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin, kertoo Financial Times-lehti. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Kenian tasavallan presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto saapuvat valtiovierailulle Suomeen ensi viikolla. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Inestubin kanssa. Valtiovierailun keskeisiä teemoja ovat Suomen ja Kenian kahdenvälisten suhteiden syventäminen sekä Suomen ja Kenian välisen kaupan edistäminen.

0: Warren. Anteeksi, yhtäkkiä Antti Paalanen tarttu myös haikku.
1: Joo, toi oli niinku silleen Teemu-versio, kun tilaat Antti Paalasen, mutta saitkin minut.
0: Alex Warren.
1: Alex Warren ja
0: Fever Dream.
1: Yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä ja Antti Paalanen tuossa kävi tosiaan meidän vieraana. Kiitos vielä kerran ja pahoittelut ja kaikki hyvää. Viiteen saakka, täällä ollaan.
0: Ja hei, tiedätkö, kun muakin elämässä on niinku jotenkin solvattu ja silleen niin monta kertaa siitä, että kun mä oon yrittänyt selittää, että asia on näin, tai että mä oon nähnyt jonkun asian, tai vaikka kun mä viime viikolla yleensä iltapäivässä olin sitä mieltä, että mä en voi hankkia sitä niin kuin semmoista tuuletinta, missä putki menee ulos ikkunasta, koska meidän alueella on ollut tämmöisiä rottahavaintoja, että mä pelkään, että rotat tulee siitä putkesta juman kautta sit, tai siitä ikkunan vierestä sisään. Ja kun kaikki on mulle silleen, niin kuin, että no eikä tule, että luuleeko sä, että ne rotat tulee sinne. Ja niin kuin tosi monesti elämässä ihmiset, joo, mä nyt en ole selittänyt mitään, että mä oon nähnyt ufoja. Mutta tiedätkö silleen, että niin kuin ylipäänsä mitä mä oon kertonut, niin monesti sitä kyseenalaista, että pitääkö tämä nyt paikkansa, että pitäisikö sun rauhoittua ja ylireagoitko sä? Eli ylireagoit ja dramatisoit, yhtäkkiä ylireagoit.
1: Niin siis joo, ja itsekin varmasti syyllistyn kohdallasi tähän, ja mä uskon, että se on varmasti ärsyttävää, koska itsekin olen kohdannut tätä, mutta myös tosi usein käy niin, että sitten me muut oltiin oikeassa mellosun kohdalla.
0: Ja tämä pitää täysin paikkansa, mutta tiedätkö mitä? Välillä kannattaisi uskoa, koska siis mä voin sen sanoa, että luin juuri tällaisen uutisen Chloe-nimisestä naisesta, joka on ollut tismalleen samanlaisessa tilanteessa kuin minä. Ja hän todisti asiat täysin vääräksi. Mistä on kyse ja mistä tässä opetuksessa on kyse? Mennään siihen heti kikin jälkeen. Tämä on rakkauden kipeä.
1: Ja et yritä todistaa itsellesi.
0: En yritä.
1: Tämä on ihan Chloen tarina.
0: Tämä on Chloen tarina nyt.

0: Kiki ja rakkauden kipeä soi Yle X iltapäivässä. Täällä Aikku ja Mellu ja huom tästä seuraavasta hetkestä, mitä tulee tapahtumaan. Niin Melluhan ei siis yritä nyt todistella omaan suuntaansa mitään. Ei! Vaan tää on ilmeisimmin nyt siis Chloen tarina.
1: Joo, ja se kun siis kirjaimellisesti, kun sä yrität selittää jollekin jotain ja se ei usko, niin joo, siinä on aina mahdollisuus, että toinen puhuu paskaa. Mutta siinä on myös mahdollisuus, että tarina on täys tosi. Ja kuunteles tätä, kun Britanniassa nyt on erikoinen tilanne, Chloe joutunut. Kukaan ei ole nimittäin uskonut häntä, kun hän yritti kuukausin ajan kertoa lähipiirilleen, että hän kuulee omasta asunnostaan outoja ääniä. Oh-oh. Ja hän on niin kuin kertonut, että nuo äänet on niin kuin sellaisia, että hän alkaa pikkuhiljaa epäillä, että siellä ullakolla niin kuin asuu joku, että tälleen. No ei mitään.
0: Ei, kun toi on aina vähän vaarallinen, kun joku kuulee ääniä. Niin siinä pitäisi ottaa vakavasti, mutta sitten monesti alkaa vähän niin kuin jonkinlaiset hälytyskellot sitten.
1: Joo, ja tuossa niinku useamman kuukauden kertonut, että joo, että kuuluu tämmöisiä ääniä, että tuntuu ihan kuin siellä olisi joku ja näin. Ei mitään, hän on siis parikymppinen nainen ja ylimmän kerroksen asunnossa Kentissä Englannissa asustaa. Ja eräänä päivänä hän sitten huomasi, että tämä ullakon luukku oli auki. Ja myöhemmin samana iltana

0: kaverit, naapurit, kaikki on ollut silleen, että okei, Chloella on nyt ongelma, että meidän pitää saada hänelle vähän apua. Ja Chloe on sitten mennyt ja suostunut niin kuin ystäviensä toimesta menemään lääkärille ja hänelle on määrätty sitten niin kuin psykoosilääkitystä ja myöskin tulkittu mielenterveysongelmaksi tämä, koska tämä tilanne jatkuu ja myös hänen niin kuin läheiset uskoi, että hän tavallaan niin kuin on harhainen. Mutta sitten siitä 2 kuukautta eteenpäin, niin Chloe kertoi jälleen, että hän on omin silmin nähnyt, kuinka tämä ullakon luukku on avautunut hänen edessään ja sieltä on ilmestynyt mies. Ja henkilö, tämä mies, on katsonut suoraan Chloea silmiin. No ei mitään, siinä vaiheessa Chloe otti vähän niin kuin heittomerkeissä koemat aseet käyttöön ja ei soittanutkaan ystävälleen tai naapurilleen mennyt niin kuin hälyttämään apua, vaan soitti siis poliisille ja no, sinne on virkavalta saapunut, viranomaiset tarkastanut se ullakon. Juman kautta sieltä löytyi mies.
1: No niin! Kato!
0: Selvis, että tämä kyseinen henkilö on siis asustanut siellä Chloen yläpuolella ulkolla jonkun aikaa. Hänellä on ollut siellä useita laukkuja, on ollut reppuja ja se on ollut siis hänen niinku väliaikainen piilopaikkansa. Ja mitä ilmeisimminkin vielä siis niinku jotenkin hauska tässä, että jos ne naapuritkin on tulkinnut, että okei, Chloe on nyt jotenkin harhanen, että ei uskota mitä se niinku sanoo, että tämä ei pidä paikkaansa. Niin siis tämä on yhden niistä naapureista ystävä.
1: Nyt!
0: Joo.
1: Onks tää niinku, että sä lähet oikeesti peitä tarinaa mukaan siitä, että joo, se meidän yläkerran Chloe, niin se on aivan pöpipää, että ei siinä ole mitään järkeä siinä tyypissä. Ja todellisuudessa sä vaan rakennat siis niinku mahdollisuutta sun ystävälle asua ilmaiseksi siellä ulkoilla vai?
0: Niin, mut jatkossa
1: ihan
0: voin kertoa.
1: Ihan hirveetä!
0: Siis ihan hirveä. Ja mieti toi, että sä oot, niinku, sä oot tavallaan niinku itekin uskonut siihen, että okei, että tää on niinku vaan mun päässä. Että niin. Niinku, et sä oot niinku ollut silleen, että okei, hei vitsi, että nyt on joku ongelma, että mä menen lääkäriin
1: niin,
0: ja vähän
1: niin kuin
0: hain apua. Ja kun
1: niin.
0: Semmoista voi tapahtua,
1: niin,
0: totta kai.
1: Voi.
0: Sitä
1: niin.
0: On myös, of course. Mutta se,
1: eikä siinäkään
0: niin
1: ole siis mitään pahaa, mutta se jotenkin niin kuin tuntuu vaan niin kuin silleen, että ajattele sun niin kuin identiteettihän niin kuin menee tuossa ihan mullin malli.
0: Ja miten ton jälkeen enää palaa?
1: Niin. Muutan nyt hyvän aika Chloe yksikerroksissa asuntoja vähän äkkiä.
0: Minä muuttaisin Chloe kokonaan sieltä pois, mutta voit olla varma siitä, että jatkossa kun joku ei usko mua, mä aion aina kertoa Chloen tarinaa.

0: seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
1: Mikä on likasta?
2: Tosi konservatiivisia ne arvot.
3: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
0: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Hokka, Blackbird, ei in the backyard, mutta voisi olla tuon nimisekin.
1: Niin
0: Blackbird in the backyard. Hei, vähän muuten hauska sanapari.
1: Niin joo.
0: Toi on muuten saattanut olla niin, että tuli niinku vahingossa toi. Siis... Blackbird in the backyard. Aika kivasti menee yhtään.
1: Niin menee. Ja toi on siis se niinku biisi, joka soi mulla koko ajan päässä, koska meillä lentää noita mustarastaita. Niin sitten aina kun mä näen mustarastaa, niin mulla lähtee nykyään Joel Hokan ääni mun päässä. Blackbird in the backyard. Mä oon silleen, että wow. Hei, yleensä iltapäivässä saadaan kohta olla myös se, että wow, kun saadaan selville tämän päivän voittajaa. Yleensä iltapäivässä laitetaan siis aina 2 biisiä vastakkain ja jälleen kerran tänään sinä pääset päättämään, että kumpi voittaa.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Huutoäänestys yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Pääset numerolla 1 ja numerolla 2 äänestämään omaa suosikkiasi, joka sitten voittaessaan tulee soimaan tässä lähetyksessä heti seuraavaksi.
0: Joo, eli yleensä WhatsAppissa niin kerro oma mielipiteesi, kumman biisin haluat kuulla. Me olemme biisimme valinneet ja meikäläinen täältä nyt ottaa lähtölaukaisuna esittelyn omasta biisistäni. Mä otin... Ja aion lyödä tähän pöytään nyt semmoisen artistin, jota ehkä kukaan ei ajatellut, että mä tälleen niinku tiistaisena, kesäkuisena tiistaina otan. Mutta mä henkilökohtaisesti rakastan. Vuodelta 2007, et ei silleen niinku ihan hirveän uutta musaa nyt tähän väliin, mutta kuitenkin semmonen, että jengi pitää. Ja on herkkä myös, mikä on yllättävän multa, mutta mä sanon, että tämän kyseisen artistin esikoisalbumilta. Ja mun valintani on... Kristiina Brask, kuuntele.
3: Moni katso, ei näe sisään silmistäni.
0: Silmät sydämeeni on Mellun valinta. Tämän päivän myöhässä.
1: Ja tota voi siis äänestää numerolla 1. Tuossa kun sanoit, että kukaan ei osannut odottaa tätä, niin siinä olit aivan oikeassa. Kristiina Brask ei ollut ensimmäisenä mielessä, mutta numerolla 1 saat sitä. Numerolla 2 taas minun valintani, joka nyt on ehkä semmoinen anthem-biisi kaikille niille reippaille, kaikille niille ahkerille, kaikille niille onnekkaille, jotka on aloittaneet tällä viikolla kesätöissä. Paljon on jengiä, jotka on esimerkiksi ensimmäistä kertaa kesäduunissa, jos on sellainen, niin nyt voit nostaa käden ylös, koska tiedän, että sellaisia on monia. Ja tää biisi on kaikille meille työmyyrille.

0: WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
1: Yleensä WhatsAppissa siis numerolla 1 Kristiina Braskia tai numerolla 2 Rihanna.
2: Tämä on Bella Kay.
1: I love it, I love it, I love it. I love it.

0: Okei, okay. I love it. Soi yleensä iltapäivässä, kun 25 minuuttia oli 3 kellossa ja no, nyt meillä on tehtävä. Päättää, että kumpi meistä voittaa, kumpi meistä häviää, vaikka itse asiassa me ei kyllä sitä päätöstä tehdä.
1: Sitä mä olin just sanomassa, että tehtävä siis ei suoranaisesti ollenkaan ole meillä, vaan me ollaan ulkoistettu tämä tehtävä yleensä kuulijoille. Tai siis ei edes ulkoistettu, vaan annettu täysin valta päättää siitä, mitä yleensä taajuudella seuraavaksi soi. Me ollaan siis luovutettu käytännössä yleensä. No seuraava, siis koko soittolista näin vaan käsillämme, että ottakaa siitä ja päättäkää.
0: Niin, nyt on aika tehdä päätös.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Huutoäänestys. Eli siis tapa äänestää on yleensä WhatsApp, jonne on voinut numerolla 1 tai numerolla 2 omaa suosikkiaan huutaa. Ja no, ehdokkaathan ovat.
1: Ei oo todellista.
0: Hei, mitä? Miten tää voi aina olla tätä? Ihan oikeesti.
1: Okei, hei, nyt.
0: Monesko kerta tää on?
1: Eli mä kertaan nyt niille, ketkä ei oo aikaisemmin tätä uusi upea mestariteosta kuullut aikaisemmin, niin hirveän monesti on nyt käynyt niin,
0: niin
1: myllyssä, että kun yritetään soittaa näitä ehdokkaita biisejä, lyhyitä versioita niistä, niin ne kaikki soi siis päällekkäin.
0: Kaikki soi päällekkäin yhtä aikaa.
1: Mutta
0: oota, kun mä nyt...
1: Vedetäänkö taas omina?
0: Ei, nyt ei vedetä itse niitä, vaan no, koska tota...
1: Miksei?
0: No,
1: voi... Sulla on ainoat silmät mun sydämeni, mietitkö vielä? Joo, eli meillä on valintana Kristiina Brassa ja silmät sydämeni.
0: Silmistäni, sulla on ainoat silmät Kristiina Brassa ja silmät sydämeni oli siis...
1: Ja aikun oli tämä...
0: Täällä soi 17 asiaa taas yhtä aikaa. Se oli bassolla varustettu Rihanna tuo äskeinen.
1: Ja work, se oli aikuvalinta. Eli melluvalintana numerolla 1 Kristiina Brask, silmät sydämeni. Aikun valintana numero 2 Rihanna ja work. Mutta mitä me tehdään? 044-421-6888. Jengi on tänne laittanut ja viskonut ääniä. Niin maan pirust ja edelleenpi tulee.
0: Mm-hmm. Ja ihan hirveän hyvä, että toistit uudestaan, koska tää oli niin sekavaa. Mutta se ei ole sekavaa, mikä on voittaja, koska yleensä WhatsAppissa äänet on nyt laskettu ja tämän päivän voittaja on Kristiina Brask.
1: Eli Mellu! Niin kuin mä sanoin, sulla on ainoat.
0: Joo, joo. Siis mä syytän ATK:ta.
1: Siis tästä voitosta.
0: Niin.
1: Joo, no tosi paljon ääniä tuli tuolle meidän mashupillekin.
0: Eikö joku päivä otetaan sitten se?
1: Mut nyt volat kaakkoon, koska tää on Kristiina Brask.

0: Minä Brask, silmät sydämeen, niin yleensä iltapäivän mylly voitossa.
1: Onnea Mello.
0: Kiitos. Mutta toi oli kyllä silleen vähän villikortti lyödä toi Kristiina Brask, koska se on oikeastaan melkein, no okei. Ehkä jos pikkukeen olisi laittanut tuohon rinnalle, niin se olisi ollut sitten aika vaikea. Ja, tai joku Tsiikki voisi Hei. Olla ehkä myös, Hanna Pakarinen, mä sanon Anna Abreu, menisi aika koville.
1: Mutta ei voi yhtään, sitä ei ikinä tiedä mikä on ihmisten fiilis, mutta nämä päätökset ei ole meidän käsissä, ne on kansan käsissä. Ja huomenna jälleen kerran kaksi biisiä kisaa vastakkain ja sinä pääset päättämään siitä, että mitä Yle X:n taajuudella soi noin 20 minuuttia eli 3.
0: Mutta hei, muista, että sä et ole yksin täällä.
1: Joo, häviäjien puolella.
0: Ei, mutta ylipäätänsä. Kello 5 saa kaikkoja mellu. Tää on Lage ja Lauri Haav yksin täällä.

0: aikoina meidän seurannamme täällä usein on ollut meitä ilahduttamassa myös meidän harjoittelijamme Imppu, joka on tänään kouluttautumispäivässä, joten hän ei ole täällä. Ja silloin kun ihminen ei ole paikan päällä, niin totta kai meistä on hirveän kiva puhua hänestä silloin.
1: Joo, ja sehän on paras tilaisuus mahdollisuus.
0: Ja etenkin positiivista. Siihen kannustamme.
1: On, mutta tässä on niin paljon selvinnyt nyt eilisenkin aikana asioita. Musta tuntuu, että joka kerta kun Imppu saapuu tänne studioon, niin me saadaan tietää jotain uutta hänestä.
0: Ja eilen siis Imppu kertoi, että hän tuppaa tehdä niin, että kun hän laittaa saunan lämpiämään, niin hän menee siis alasti sinne saunan lauteelle odottamaan, että se sauna lämpenee. Ja siinä kutsuu tätä odottamisprosessia siis saunomiseksi. Ja no, keskustelu meni siitä sitten eteenpäin ja me annettiin hänelle pieni kotitehtävä siitä, että hänen pitää tehdä tutkimusretki sinne saunaan tutkimaan, että minkälaisia namiskoja sieltä oikein löytyy. Ja no, hyvän harjoittelijan ominaisuudessa, niin Ilmari Imppu on nyt toteuttanut tämän kotiläksyn.
1: Hän lähetti eilen videota sitten tulemaan.
0: Ja mehän katsotaan sen
1: illalla myöhään, joo, ja me katsotaan se 100%. Siitä nähdään myöskin, että pitikö puheet paikkansa, että menikö alasti saunaan tutkimaan numiskoita vai miten kävi.
0: Kaikki selviää kohta Yläksi iltapäivässä. Hyppää siis Yle Areenan kautta ihan kuvan kerran messiin, koska tämä on video, jonka haluamme kaikki yhdessä todistaa. Ennen kuitenkin sitä, kun katsellaan videoita, niin Daran Bangaranga, eli Euroviisu-voittaja.
1: Ja myös siihen perään vielä Ohti, sisko ja sen veli.

0: Tossa tällä viikolla.
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Sisko ja sen veli soi yleäksi iltapäivässä. 4:18. Oikein mukavaa tiistaita. Se on toinen päivä kesäkuuta ja aina voi sanoa, että oppii jotain uutta. Välillä se oppi on erittäin rakentavaa. Se on semmoista, joka vie meitä elämässä eteenpäin. Ja välillä se oppi on semmoista, joka vaan aiheuttaa niinku hyvin syvää hämmennystä. Ja eilen tämmöistä oppia saatiin, kun meidän harjoittelija Impu oli täällä. Hän on tällä hetkellä koulutuspäivässä. Valitettavasti ei pääse nyt ottamaan osaa tähän keskusteluun, mutta
1: harmi.
0: Kävi ilmi, että Imppu laittaa siis saunan päälle, käy ihan minuutin verran siellä ulkopuolella ilmeisesti vaihtamassa niin sanotusti vaatteet, eli ottamassa vaatteet pois, ja sen jälkeen hän sitten suuntaa suoraan nakkena sinne saunan lauteille istumaan ja odottamaan, että niin kun se sauna lämpiää. Ja siitä alkaa hänen tämä saunominen.
1: Niin. Sori, mä yritän tässä samalla.
0: Ei, kato, älä säädä nyt. Kato, katsotaan tuon seuraavan biisin jälkeen vasta se video itsessään, koska mä pitää painaa täällä, kato naviskuja. Se on musta kiinni.
1: Ai joo, no kato, mä täällä yritin.
0: Ei, älä yritä
1: ei
0: nyt mitään.
1: Ei mennä asioiden edelle. Okei, no mutta hei, me annettiin Impulle nyt kotiläksyä sitten, tai siis sinä annoit. Että hänen pitää nyt vähän tutkailla tarkemmin näitä namiskoja, jotta ei tämä saunassa käyminen, se olisi niin kuin hemovaikeeta.
0: Joo, koska siis syy tälle, että miksi hän siellä nyt odottelee sitä saunan lämpimistä nakkena lauteella, niin on siis se, että hänen mielestään ne löylyt on muuten niin kuin liian kuumat. Et siellä on aina niin
1: hänen
0: kuuma.
1: Saunaminen jää aina niin lyhyeksi, kun niin. Sitä on pakko mennä taakse 80 minuutiksi vilvoittautuu.
0: Niin, ja sitten kun me ehdotettiin sitä, että voisiko sitä saunaa laittaa vähän pienemmälle, niin sitten miehen kysymys oli vähän niin kuin se, että miten. Niin sitten lähetettiin hänet kotiin ja sanottiin, että kotitehtävänä on selvittää, että löytyykö sieltä saunasta kaksi numiskaa, mitkä monesti tämmöisissä sähkökiukaissa on. Eli toinen on aika, miten kauan se kiuas on päällä, ja toinen on sitten taas se niin sanottu volumenappi, eli että miten kovaa se antaa.
1: Lämpötila. Ja no, Imppu on lähtenyt toteuttamaan kotiläksyä ja toimitti siitä videomateriaalia. Mennään siihen heti Dynoron ja Kiki Da Costinon jälkeen. Tämä on In My Mind.

0: välillä vähän vähemmän, joskus saadaan vastauksia. Ja seuraavaksi saadaan vastaus pohdintaan siitä, että miltä meidän harjoittelijan impun saunassa siis näyttää. Yleksän studiostriimiin suosittelen siirtymään nyt. Toki voit kuluttaa tämän myös audiona, mutta sanotaan näin, että saat paljon enemmän irti kaikin puolin. Vaikka tämä kuulosti semmin Haraldin niin tarkoittanut sitä, mutta niin kannattaa siis vaan siirtyä Yleksän studiostriimin puolelle.
1: Ja kertauksena vielä. Annettiin siis meidän harjoittelijalle impulle, joka on tänään koulutuspäivässä, eilen tällainen tehtävä kotiläksy, että hänen pitää käydä tutkimusmatkalla saunassa, joka on hänelle liian kuuma. Että löytyisikö sieltä sen aikanapin lisäksi myös semmoinen lämpötilanappi, jota voisi vähän ehkä hiljentää, jos se tuntuu liian kuumalta. Hän oli sitä mieltä, että sellaista ei ole, että ainoastaan sitä yhtä nuiskaa on aina käännetty. Ja no, nyt sitten nähdään ja kuullaan, että kuinka todellisuudessa on. Siis mitä impulla on päässä?
0: No ensinnäkin se. Mä haluan nyt vielä varoittaa yhden asian. Me ollaan kuultu impusta ja nähty montakin puolta, mutta tätä impua mä en ole koskaan vielä tavannutkaan. Tähän liittyy myös silmälasit ja saunahattu. Ja hänen kotiläksynsä toteutui seuraavalla tavalla.
2: Tervetuloa tutkimusmatkalle saunaa.
0: Kiitos.
2: Niin, mä tiesin, että mä harjoittelun aikana joudun tekemään kaiken näköistä, mutta nyt mä ajattelin mennä tutkimaan niitä namiskoita. Tuossa lukee sauna. Se on vähän huijaus, koska tää ei ole vielä periaatteessa sauna. Mutta tänne,
0: suihkutila.
2: Kun mennään, niin tästä mä yleensä käännän.
0: Tästä. Eli aikanamiska?
2: Niin.
0: Joo.
2: Se menee sitten niinku päälle. Mutta sitten mä huomasin, että tässä on oikeasti tämmöinen. Ja tossa
0: otit silmän käteen ja katsoit.
2: Tossa on tommonen niinku lämpömerkki.
0: Niin.
2: Ja tuolla lukee vitsi. No siellä lukee Max.
0: Niin.
2: Ja musta tuntuu, että se ei ole niinku Max Verstappen. Vaan se on niinku se on niinku maksimi. Mut joo.
0: Ja sit tossa tuli ihan pieni pieni nipukka.
2: Ihan lähellä tota maksii. Tuli
0: niin. Eli se on maksimilla se kiuas.
2: Joo. Niin joka päivä oppii jotain uutta. Ja. Kiva kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi.
0: Muistakaa subscribettää. Moi. Ei mut siis... Mun mielestä parasta tässä videossa on se, että hän ei siis kääntänyt sitä pienemmälle.
1: Ei
0: hän näki se, että se kiuas on maksimissa. Hän vaan tykkää istua kylmässä huoneessa alasti.
1: Mulla on niin paljon sanottavaa ja niin paljon sanaton ollut. Mä en tiedä, palaaks mä enää ikinä siihen hetkeen, että impu on niinku ilman tätä kukkahattu tättiä.
0: Lukia.
1: Niin.
0: Niin.
1: Että jotenkin toi hattu niinku sopii hänelle.
0: Subscribettakaa.
1: Ja oisitko uskonut edellä tuosta videosta, jos nyt ekaa kertaa kuulit ehkä impun äänen tai katsoit hänen lärviinsä tuota studiostriimissä, että hän siis kuitenkin pelaa jääkiekkoa.
0: Niin, ihan ammatiksenkin.
1: Joo, on pelannut.
0: Hei, mut
1: moi.
0: Moi.
1: Subscribe.
3: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: BTS ja Swim ja yleisen pyynnöstä tiedoksi, että tämä on tallennettu tämä ääni.
1: Kiva kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi!
0: Moi!
2: Yle X. Päivän biisi.
3: Kuullaankin seuraavaksi Yle X:n päivän biisi, joka kertoo kahden ihmisen kohtaamisesta yllättävässä paikassa ja alkukipinästä, jota ei voi väistää. Aha. Ja sitähän mä haluan. Jos jotain me rakastetaan, niin rakkautta. Me rakastetaan ensikohtaamisia, rakkaustarinoita. Toi on ainakin semmoinen asia, mitä mä aina kysyn kaikilta, että miten te olette tavannut? Kertokaa.
0: Välillä ne on kiusallisia hetkiä, kun ihmiset alkaa kertomaan, kun ei oikein ehkä halua paljastaa kaikkea, mutta sitten välillä on jotain upeita kohtaamisia. Ja tässä ehkä sellainen, nimittäin Elastinen ja Sara B ovat yhdistäneet voimansa ja kappale on nimeltään Uskomaton. Nyt halutaan kuulla, millaisia ajatuksia tämä biisi sussa oikein herättää, koska tätä kuunnellaan tänään päivän tärkeimpänä kappaleena läpi ohjelmista.
3: Elastinen ja Sara B, Uskomaton.
0: 044-421-6888. Kerro Yle X:n WhatsAppissa, millaisia tunteita herää tästä päivän biisistä.

0: Sara B, joka on mukana myös tällä Elastisen uutuusbiisillä. Uskomaton soi tänään Yle X:n päivän biisinä läpi ohjelmiston, eli se kuullaan vielä tänään Yle X illassa.
1: Nyt BM ja kaiken arvoinen. Sitä sä olet.
0: Sitä olet sä olet. Ansainnut. Kaiken paskan.
1: Ei, aiku ei.
0: Kaiken kauniin myös.
1: Just.
0: Mutta ei kaiken arvoinen.
1: Paskaa. On ansainnut ihmiset.
0: No, jotkut on.
1: Jotkut ei.

0: Was you worth it? BM, kaiken arvoinen. Yle X iltapäivässä Aikku ja Mellu sun seurana.
1: Yle X.
2: Ja kello oli 4, oikein mukavaa tiistaita. Uutisaiheessa tänään muun muassa seuraavaa.
0: Perinteisen juotavan maidon kulutus on jatkuvasti vähentynyt. Tilalle ovat tulleet erilaiset välipalatuotteet ja palautusjuomat, joita meijerit valmistavat nyt kiihtyvään tahtiin. Lypsykarjatiloilla muuttuneet trendit eivät kuitenkaan näy.
2: Myöskin uutisissa tänään, kun valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin laki edellyttää. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n selvityksen mukaan 3/4 opiskelijoista puuttuu keskimäärin 15% opetuksesta. Vaje voi olla 3 vuoden opintojen aikana jopa lukukauden mittainen. Ja näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa tuttuun tapaan osoitteesta yle.fi
0: ja Yle-sovelluksesta.
2: Ja seuraavat viralliset Yle X:t taajuudella sitten tasan 5.

0: Sä katsai Pinky Up, kun kello miinusan yli 4, ja ihan kohta käsitellään sitä, että miten riidellään oikein.
1: Miten saaks aikkoja melua?

0: Kiva kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi!
1: Cat Sign, Pinky Up soi yleäksi iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä, oikein mukavaa tiistaita.
2: Ja nyt meillä on selvinnyt sellainen riitelytapa, joka ennustaa todella varmasti eroa ihmissuhteelle.
1: Eli tarkoittaako tämä siis nyt sitä, että jos tunnistan nyt itseni tästä tai joku tunnistaa itsensä, niin pitää alkaa olla vähän silleen, että tässä voi olla ero lähellä.
2: No ihan sillä tavalla, että jos koet, että hep, voi nostaa käden virheen merkiksi ylös, että teen tätä, niin se voipi olla, että toinen osapuoli, kumppanisi mahdollisesti esimerkiksi, niin saattaa miettiä ihan silleen säännöllisestikin, että olisikohan tämä pikkuhiljaa tässä. Niin jos koet, että et halua, että tämä on se lopputulos, niin siinä kohtaa olisin ehkä varuillani ja jäisin myöskin kuulolle. Mirellan Kaikki vielä edessä jälkeen käydään tämä riitelytapa läpi, mutta ton biisin aikana niin otan veikkauksia vastaan. Arvaatko, mistä on kyse? Eli riitelytapaa etsitään, joka ennustaa kaikkein eniten todennäköisyyksillä eroa.
1: Mä itse luulen, että tämä liittyy jollain tavalla semmoiseen niin kuin epäluottamukseen siinä, että vaikka stalkkaa toista. Että aina riidoissa nostaa esille sen, että mä näin, kun sä laitoit viestiä tolle. Tai jotenkin siinä on semmoista stalkkausta. Tämä on mun veikkaus. Mutta mikä on sun? Kerro yleensä WhatsAppissa. 044-421-6888.
3: Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: Mirella.
1: Kaikki vielä edessä soi yläksi iltapäivässä, kun se on juurikin näin, varsinkin kosista 4 jengiläiset, jotka on nyt vasta varmaan juurikin matkalla kotia töistä ja muuta, niin se on kaikki vielä edessä. Ilta on pitkä ja elämä on hyvää. Aikkoja mellu täällä.
2: Ja etsitään nyt sitten riitelytapaa, joka ennustaa todella varmuudeksi tulevaisuudelle eroa, jos se jatkuu ja ompi säännöllistä. Yleensä WhatsAppissa jengi on veikkaillut, että mistä riitelytavasta on kyse. Täällä on tosi paljon veikattu nyt mykkäkoulua, tulee koko ajan viestejä, mökötystä, puhumattomuutta ja myöskin tota, mitä Aikku sä veikkasit, että niin kuin stalkkausta.
1: Joo, että aina jotenkin nostaa esille sen, että mä näin sun puhelimesta, kun sä teit näin. Ja niin kuin, että se käy niissä riidoissa hyvin vahvasti ilmi, että okei, sä niin kuin et luota, vaan sä stalkkaat ja niin kuin selvittelet. Ja et kestä sitä, että niin kuin se ihminen puhuu totta, vaan sun on pakko niin kuin selvittää sieltä taustalta jotain.
2: Niin ja totta kai, siis noihin on myös aika vaikeita. Silleen, että jos siihen liittyy joku, että toinen on jäänyt jo kiinni jostakin, niin silleen, että siinä nyt sitten, että onko tämä liiallismustasukkaisuutta vai ehkä etsitäänkö tässä semmoista luottamusta. No, noi on ehkä asioita erikseen, mutta sanotaan näin, että nyt siis tutkijat on yli 10 vuosia jo tehnyt tästä tutkimusta, että mikä on se niin kuin Katalin myrkky suhteelle riitelytapana. Ja kyse on siis halveksunta.
1: Halveksunta, ootas nyt.
2: Ja jos joku nyt pohtii, että mitä se tarkoittaa, niin muun muassa tässä city.fin jutussa niin kuin mainitaan, että halveksunta voidaan tulkita myös joskus esimerkiksi kritiikkinä, mutta niillä on tosi tärkeä ero. Vaikka ne sekoitetaankin, kritiikki kohdistuu tekoon. Esimerkiksi, että sä sanoisit toiselle vaikka, että mä oon vähän pettynyt, että sä unohdit hoitaa tämän. Mutta sitten taas halveksunta kohdistuu siihen ihmiseen. Sä unohdat aina kaiken, koska sä et välitä.
1: Ja toihan on siis helmasynti. Me kaikki tehdään tota. Ja vähintään, jos ei sanota niin kuin ääneen, niin varmasti mielessämme ollaan sille, että kun se aina tekee ja se aina hoitaa. Ja tämähän on niin kuin klassisi, jos kuuntelee tämmöisiä niin kuin vanhemman ikäpolven pariskuntia. Niin musta tuntuu, että se on, niin kuin, se on non-stop sitä, että kun se toinen ei ole siinä läsnä, niin aina puhutaan, että aina se meidän Jarkko jättää nämä tiskit tähän alta. Se eikä koskaan osaa niitä sinne koneeseen laittaa ja aina sillä jää noi työkoneet tohon pitkin pihoja.
3: Aina se kertoo nuo samat vitsit vuodesta toiseen.
1: Just näin.
3: Kukaan ei jaksa kuunnella Jarkko sun vitsejä.
1: Joo.
2: Mutta siis ehkä just toi, niinku, että nyt kun otin tämän asian esille ja nyt joku niinku pariskunta ihan niinku vaiti hiljaisuuksissaan kuuntelee tätä jossain autossa ja on silleen, voi perse.
1: Merkkui sinne.
2: Meillä on loppu lähellä ja nyt ne ehkä vähän naurahti ja katsoi toisiinsa ja ajatteli, että meillä onkin vielä toivoa. Niin haluan vaan sanoa, että toivoa on. Eli tämä ei nyt tarkoita sitä, että jos seuraavan kerran, kun on joku tämmöinen niinku erimielisyys ja siis toinen sanoo sen, että miten sä taas teet näin?
1: Ei, nyt sä niin, puhut melu itsellesi.
2: Niin, myös itselläni. Niin sit se ei sitä tarkoita. Mutta jos sä haluat miettiä, että miten esimerkiksi jotain teidän erimielisyyksiä ja keskustelua

0: Kaikki varmasti sorrumme, mutta ehkä se on vaan tärkeää, että oppii niinku pointtaamaan, milloin se tapahtuu, niin sille sitä saa ehkä sitä kitkettyä pois. Niin kuin mä luulisin näin. Että jos se niinku silleen, että sä et vaan niinku tee siitä semmoista rutiinia, että no näinhän me niinku tässä suhteessa puhutaan. Mm. Vaan silleen, että sä niinku sit oot silleen, okei, nyt mä jään kiinni, nyt mä toimin halveksuvasti. Ei tätä. Ja sit pyytää anteeksi. Että en mä tarkoittanut.
1: Joo, ja tosta on myös ihan tosi hyvä lähteä. Mun mielestä tossa, että niinku pyytää anteeksi.
0: Niin.
1: Että aina niin kuin, ja sitten tässä jutussa mainittiin myöskin, että toi niin kuin puolusta, tässä oli niin kuin myös mainittuna 4 suhteen loppua ennustavaa käytöstapaa. Ensimmäinen niistä oli tämä halveksunta, mutta täällä oli myös mainittu muun muassa tämä puolustautuminen. Mm. Eli se, että aina kun joku antaa sulle vähän semmoista, että hei, niin kuin jotain palautetta, ehkä rakentavaa sun toiminnasta, niin sulla on aina selitys. Ja sä lähdet aina puolustuskannalle, joka sitten muodostaa muurin sille toiselle. Eli se vetäytyy pois. Ja sitten loppuviimein se on kuule heissuli veissuli.
0: Hei, tämä oli mielenkiintoinen. Mä vielä tässä itse katsoin netistä, että mitä halveksunta tarkoittaa. Niin tämähän on myös niinku kehollista. Puhutaan siitä, että se voi olla julkista nolaamista, nimittelyä, ivallista naurua, suoraa vähättelyä. Kehonkielellisesti se voi olla silmien pyörittelyä toisen puhuessa. Tai huokailua tai osoittelevaa välinpitämättömyyttä.
1: En tunnista mitään edellä mainittua.
0: Ei, sinä joka tuomusta.
1: Ei, pois meistä.

0: Pender ja House Tour soi yläksi iltapäivässä. Kello pyörähtää juuri 20 minuuttia eli 4. Aikoja meillä ollut täällä ja mikäs nyt mä kellä likkaa naurattaa?
1: Siis sä tiedät, että mä luen aina kaikki viestit, mitä yläksi WhatsAppiin tulee. Niin siis aloitin vaan kuuntelemaan tällaista ääniviestiä.
2: Nyt on seksikäs biisi. Olkahan mimmit varoillaan, ettei vaan rupea niin kuin siellä vaan. Eikö se ole hienosti peitetty sanat?
1: Niin, ymmärrät varmaan, että välillä, just kun mä täällä näitä lueskelen ja jengille vastailen, niin saattaa olla semmoinen kanssa hetki itselleni, että on silleen, että mitä nyt tapahtuu.
0: Joo, ymmärrän. Ja ei muuta kuin terveisiä Ollille. Taisin tunnistaa äänestä.
1: Oli, se oli Olli. Ja yleensä WhatsAppin isässä Jonnelta tulee myöskin hyvin ajankohtainen kysymys. Hän kysyy, että kuka on iltahukissa nyt sitten, kun Sikke ja Vomma on aamussa?
0: Erittäin hyvä kysymys, Janne. Yleensä WhatsApp on oikea paikka tällaisille kysymyksille ja me voimme sinulle vastauksen nyt kertoa, koska kyllä se on juurikin näin, että PPP päätti matkansa viime perjantaina yleensä aamuissa ja nyt sitten koko kesän ajan siellä kuullaan erilaisia kesäaamukombinaatioita ja tämän myötä sitten nyt ensimmäisenä vuorossa on epäpyhä kolminaisuus, siellä Sikke, Mika ja Vomma, mutta Mika on ollut nyt itse asiassa pari päivää poikkeen, niin se on semmoinen homma, että siellä kuullaan Sikkeä ja Vommaa ja illassa sitä myötä sitten myös tuurailua.
1: Kyllä, koska ensimmäisen debyyttilähetyksen teki eilen yleäksi illassa siis Linne.
0: Linne Kivelää kuullaan tänäänkin kello 5 eteenpäin, eli tuossa noin vajaan 40 minuutin kuluttua annetaan Linnelle tilaa olla yleäksi illassa siellä tuttuja ja uusia ohjelma-osioita ja kaikkea kivaa ja meitäkin sitten myöhemmin kesäaamuissa ja tässä on niinku tämmönen rullati rullaa, hurra pyörii.
1: Mikä olisi muu parempi kuin sekoitus? Muistaakseni kun lapsenakin tilattiin aina?
0: Sekoituslimu.
1: Niin tää on nyt tämmönen sekametelisoppa tää kesä ja mä rakastan sitä.
0: Ja elokuussa kerrotaan sitten tarkemmin, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

0: Stylish American Girl yleäksi iltapäivä. Saiku ja meillä on sun seurana viiteen saakka. Kello pyörähtää 28, minsa yli 4.
1: Ja nyt haluan kysyä sellaisen kysymyksen, että onko reseptien gatekeepaaminen enää mikään juttu vuonna 2026? Eli se, että sulla on joku vaikka sun suvun klassikkoresepti tai sun äidin resepti, sun ystävän äidin joku perinneresepti ja sitten sä et vaan suostu kertoa sitä kenellekään sen takia, koska se on niinku gatekeepattavaa. Se on semmoinen asia, mikä vaan niinku ei saa vuotaa eteenpäin, kun tää on meidän suvun juttu.
0: Joo, ja kun toi on lähtenyt ihan käsissä, että ei toi ole enää vaan silleen, että on meidän suvun juttu. Mä niinku esimerkiksi 100-prosenttisesti tiedän, että poikaystäväni gatekeepaa noita sen reseptejä, koska se on ihan satasella varma, kun mä oon syönyt esimerkiksi hänen tekemään vaikka kanapesto tällaista niinku pastaa tai sitten tällaista niinku tämmösiä burriittoi, niin monta kertaa on ollut silleen, että mä oon sitten käynyt kaupassa ollut silleen, että hei, laita ne ainekset, että mä voin tehdä sen niinku ja laita mulle se, että miten sä oot tehnyt sen. Kun mä oon nähnyt monta kertaa, kun hän sitä tekee. Toki mä oon sitten saattanut siinä välissä käydä vaikka vessassa tai suihkussa tai jotain muuta vastaavaa, että mä en ole nähnyt, mitä hän sinne tunkee. No sitten, kun mä oon itsekseni sen tehnyt niillä samoilla ainesosilla samalla reseptillä, niin miten se voi olla, että siitä ei tule yhtään sama, eikä niinku, en tarkoita nyt, totta kai mä en ole mikään niinku kapea aihe, että en niinku, varmasti voi olla vika kokissakin, mutta silleen, että mä oon kirjaimellisesti tehnyt jokaisen vaiheen, kuten hän, niin eikö vaan, että hän haluaa vaan pitää itsellään sen niinku bravuurireseptin, koska hän tietää, että sit kun hän tekee sitä, niin sit mä kehun sen maasta taivaisiin.
1: No okei, toi menee vielä vähän niinku mun mielestä pidemmälle, että jos tolleen niinku ihan parisuhteen sisällä gatekeepataan niitä reseptejä.
0: Vauta.
1: Mutta mä olin siis eilen tämmöisen tilanteen äärellä, jossa jouduin harkitsemaan, että miten tässä kuuluukaan toimia, koska mä laitoin siis tuossa vähän aikaa sitten meidän asuinalueen Facebook-ryhmään tämmöisen tiedustelun, että sattuuks kenelläkään kasvamaan pihalla raparperia ja onks jäämässä silleen ylimääräiseksi, että niitä saisi tulla hakee. Ja mä saisin tietysti muutamastakin osoitteesta, että tervetuloa tänne vaan. Ja eilen mä sitten suuntasin hakemaan näitä raparperejä ja siinä sitten tää poikan omistaja oli siihen pihalla hänen lapsensa kanssa leikkimässä. Katsottiin sieltä yhdessä mulle raparperit ja hän kysyi, että mitä sä meinaat näistä niinku tehdä. Ja sitten mä aloin kertomaan, että mulla on tämmönen niinku ihan sairaan hyvä raparperimehuresepti. Ja siinä samalla hetkellä hän kyselee totta kai, että aijaa, että mitä siihen tulee. Ja mä menen niinku ihan todella vaikeaksi, koska mä alan vaan niinku miettiä mun perheenjäsenten kasvoja. Mä niinku tunsin melkein, että niinku joku meidän sukulainen niinku tuijottaa mua olan takaa ja on silleen, että älä nyt, hyvä aika, kerro, että se on meidän suvun resepti. Ja kun se ei oo ees meidän perheen, vaan se on vielä mun niinku serkkujen perheen resepti, mikä on kyseessä. Ja mä aloin miettiä, että olisiko mun pitänyt niinku kertoa.
0: Mitä sä sanoit, että en kerro?
1: No mä sanoin vaan silleen, että no siihen tulee vähän niinku sitruunaa ja raparperi ja sitten tehdään semmonen mehu.
0: Siis kiertelit ja kartelit.
1: Niin, kiertelin ja kartelin, mutta mä lupasin myös, että koska mä sain ilmaiseksi nämä raparperit, että jos siitä tulee hyvää, niin mä vien niille myös pienen pullollisen. Mutta sittenhän mä oon uudelleen siinä tilanteessa, että ne kysyy, mutta että onks mun ok kertoa? Koska tämä on kuitenkin asia, joka mulle on kerrottu vaan silleen, että tossa noin sulle tämä resepti. Niin pitääkö sen jäädä tähän vai voiko mä laulaa se vaikka internettiin?
0: No siis, mä en nyt tiedä niin kuin, mitä sä haluat, että mä vastaan, mutta mä en vastata se, mitä mä niin kuin ajattelen.
1: Vastaa, koska mä en tiedä, mä oon vaikea.
0: Koska mä myös huomaan, että tämä on sulle tärkeä, koska sulla on alkanut vilkkumaan ne sun serkkujen ja niin kuin perheenjäsenten kasvot sun edessä, joka on vienyt sut siihen tilanteeseen, että sä kiertelet ja kaartelet. Niin mä haluan nyt kysyä kysymyksen ja ennen kuin vastaat, niin sulla on hetki aikaa miettiä, mitä sä sit niin kuin annat tähän vastauksena. Joten älä vastaa sitä, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, vaan ihan silleen niin kuin pohdi. Joskin sä luovuttaisit tämän reseptin tälle tyypille. Toi, sä antaisit sen vaikka, nyt tekisit siitä vaikka TikTokin ja ihmiset alkaisi tekemään sitä. Niin kysymys kuuluu, että oilisko se pois jotenkin sun omasta raparperimehusta tai sulta itseltäsi?
1: Mä vastaan sulle ihan kohta. Mä pohdin vähän aikaa. Kun ollaan sillä välillä nelimatulla sun vuoro, mun vuoro luovuttaa.
0: Juu.
1: Mä sanoin, että se on monellakin vuoro luovuttaa.

0: Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa Soi Yle X iltapäivässä. Ja kysymys kuuluu, että onko mulla lupa luovuttaa mun suvussa tai ainakin mun serkkujen suvusta minulle periytynyt tämmönen raparperimehu-resepti. Mä kävin siis eilen hakemassa eräältä meidän lähellä asuvalta tyypiltä ilmaiseksi raparperejä ja siinä kävi sitten keskusteluksi, että mitä mä meinaan niistä tehdä. Ja vastaukseni on raparperimehua, joka on muuten tällä hetkellä tekeytymässä siellä kotona. Ja hän sitten kysyi, että jos sulla on hyvä resepti, niin hän mielellään ottaisi sen kyllä itselleenkin käyttöön. Ja
1: mä ei, sä et luovuta, ei. Sä pidät itselläs kuin viimeistä päivää.
0: Ei, kun mä menin vaan siis paniikkiin, koska tää ei oo mun resepti. Jos se olisi ollut mun omaisuutta sille, että mä oon keksinyt sen, niin mä olisin laulanut ihan tosta noin, vai se olisi netissä jo ja kaikki alla niin kuin sille, että se olisi jo siellä. Mutta kun mulla on semmoinen olo, että mulle on luotettu nyt joku tämmönen niin kuin sukuresepti.
1: Ja siis okei, niin toivottavasti niin kuin tolle ei aattele sukulaiset, koska mä oon ainakin jakanut kyllä kaikki reseptit kaikille ja siis kaikki salaisuudetkin.
0: Ja sitten toinen on esimerkiksi se, kun mulla on siis esimerkiksi tosi hyvä porkkanakakkuresepti, mitä säkin oot päässyt maistamaan, niin sekin on semmoinen, että mä en niin kuin jotenkin hirveän monelle ole uskaltanut sitä jakaa, koska mulle on annettu se vähän silleen niin kuin, että no, että tää on niin kuin meidän resepti, mutta että tässä sulle nyt tää. Että tässä niin kuin, ja tässä on niin kuin nämä niksit, että millä tästä reseptistä saa vielä paremmin. Ja kaikki niin sitten se tuntuu vaan tosi vaikealta. Ja yleensä WhatsAppiin tulee viestiä nyt tähän aiheeseen liittyen. Moni kirjoittaa, että kyllä muiltakin löytyy näiltä tämmöisiä gatekeepattuja reseptejä, koska esim. Tapsa laittaa, että hän työskentelee ravintolassa ja hänellä on paljon salaisia reseptejä. En todellakaan jaa niitä kenellekään. Ihan sama, vaikka en olisikaan itse kaikkia keksinyt.
1: Toi oli, mä muistan siis yksi perheenjäsenen niin on esimerkiksi ollut yhdessä ravintolassa töissä, mikä on tunnettu tämmöisestä yhdestä tietystä annoksestaan. Ja hän kyllä on ainakin 100% vuotanut sen.
0: Ai on?
1: Joo, meille. Me ollaan ainakin tehty sille.
0: Oikeasti.
1: Joo. Terveisiä Lahteen.
0: Terveisiä vaan. Mutta kun sä kysyit tuossa multa sitä, että mitä siinä niinku tapahtuisi tai niinku, että jotenkin, jos mä nyt kerron, niin mitä se vähän niinku tekee tai sille, että mitä siinä tapahtuu, niin mä en oikeastaan itse ole semmoinen varsinainen omien juttujen keitkipoja, että mä mielelläni niin kuin jaan sen. Mutta ongelma on se, että jos mä nyt vaikka tämän raparperimehun, mä nyt kerron sen nyt tälle mun naapurille, että hei, näin tätä tehdään. Ja sit jos tää mun naapuri tekisi niin, että hän menisi kirjoittamaan vaikka jonnekin blogiin, että tässä mun raparperimehun resepti, ja sit se olisi se meidän resepti, minkä mä nyt oon hänelle kertonut. Hän ottaisi siitä sen jutun, hänestä tulisi se, että okei, nyt on maailman paras niin kuin, raparperimehun resepti, ja tää toimii, ja nyt se on se Riian nimellä nimi muutettu. Että nyt tää on tää Riian raparperimehu. Ja sitten samaan aikaan mun suku on silleen, että anteeksi mitä? Että toihan on meidän raparperimehu. Että mistä Riia on saanut tietää? Niin siinä mä oon niinku se ongelmakohta. Että mä vuosin. Mä olin vasikka. Mä kerroin. Vaikka ei ole saanut.
1: Okei, no kyllä mä tolta kantilta sen ymmärrän. Mutta tavallaan ymmärrän ollenkaan.
0: Niin.
1: Kuka lukee blogeja?
0: No ei, mut mieti vaikka esimerkiksi tää, eikö se ollut Liemen? Vai minkä se on toi se uunifetapasta? Muistatko se, kun tuli se ihan järkyttävän iso trendi? Että kaikki teki uunifetapasta.
1: Joo, muistan, on itsekin tehnyt sitä.
0: Kyllä, niin se oli Liemessä niminen blogi. Ja sehän oli siitä se lähti liikkeelle. Se on niinku Liemessä uunifetapasta. Niin nyt jos se Riia varastaa meidän raparperimehun, ja se onkin Riian raparperimehun, kun se voisi olla meidän suvun. Okei, mä oon tehnyt tästä liian iso juttu.
1: Siis sitä mä just, että niinku, tai miettiikö joku, no okei, ja siis anteeksi nytte, siis mä en tarkoita siis sillä, että mä en arvostaisi esimerkiksi ihmisten tekemiä ruokia, ja jos joku on keksinyt jotain, niin totta kai en ole silleen, että niinku, mä en ole se ihminen, joka kertoo jonkun jutun omanani. Niinku, fuck no.
0: Niin.
1: Mutta mä sanon vaan sen, että joku ihminen, joka lukisi vaikka jostain blogista nyt Riian raparperimehun reseptin, niin kertooko se omissa kesäjuhlissaan, kun se tarjoilee, että tämä on Riian raparperimehun resepti?
0: Saattaa kertoa! Ja sitten jää hyvät mun sukulaiset.
1: Eli niinku, teiltä jää krediitit. Eli te haluatte klautina.
0: Mä halutaan klautti!
1: Just näin. Sitä niin. Mä niinku tarkoitin, että sehän tässä niinku on, että se sitä särsyttää.
0: Niin.
1: Mutta on toi kyllä. Sitten niinku maailmassa voisi olla ihmisiä, jotka nauttii tästä raparperimehusta, eikä niinku, ne on elänyt elämänsä tietämättään tästä. Ja nyt te gatekeepaatte sitä. Patentoikaa se oman kautta. Tehkää tuote.
0: Niin, jonkun tuote. Mutta tämä on kyllä, siis okei, mä oon perinnyt ton ominaisuuden mun äitiltä, koska mun äiti gatekeepaa ihan täysin esimerkiksi hänen voileipäkakkureseptiin. Hän ei kerro siis tyyliin mullekaan, että mitä siinä on.
1: Joo.
0: Vitsi, se on hyvä.
1: Ja niin kuin monesti ollaan sun kohdalla todettu, että ei omenaa kauas puusta pudonnut.
0: No niin.
1: Mutta hyvä, pidetään suvun salaisuus.
0: Pidän.
1: Patentoikaa se.
0: Siellä tulee sitruunaa, sokeria ja raparperia. No niin, nyt se on sydämeltä vuorotettu.
1: Olipa vaikee.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Kello varttia vajaa 5.
1: Kerro kuvastin.
0: Kenen maassa kauneihin. Itse asiassa tämä on kyseinen biisi, jota kuulet vielä tämän loppupätkän, niin on sellainen, jota olen henkilökohtaisesti kuunnellut siis äärettömän paljon. Mä veikkaan, että menee Spotify Rappediin.
1: Ai, meneekö ihan niin pitkälle? Mm. Okei, siis toi on kyllä hyvä. Ja tuommoinen etenkin niin kuin ajelubiisi, on se sitten itse auton ratissa tai kyydissä istuttuna joku kulkuväline, niin kyllä toi on semmoinen, että kulkee.
0: Siis kyydissä istuttuna tässä on sitä kuunneltu.
1: Joo, ei ole tullut ajeltua ja
0: ei ole millään ajella.
1: Ei ole. Ei ole, mutta on mitä kuunnella. Tää on Sam Fender ja Olivia Dean.
0: Rein me in.

0: Fender, Olivia Dean, et mellu pilaa tämmöstä hienoa biisiä.
1: En pilannut mitään. Mitä totta pienet?
0: Yläks iltapäivä soi. Siis mä oon aivan jossain niinku Olivia Dean päissä. Niin siis mä oon kuunnellut niin paljon Olivia Deania, että mä en vaan niinku... Siis rakastan. Hän on ihana.
1: Ja toi on ihana tunne, kun sä löydät jonkun artistin, jonka niinku koko tuotantoa sä haluat kuunnella. Silleen, että se ei ole ehkä tuttu sulle entuudesta, että sä löydät sen, että sä vaan kuuntelet ja kuuntelet. Ja mähän on myöskin esimerkiksi sitä kansaa, että jos mä löydän vaikka suosikkibiisin, niin mä kuuntelen sitä niin kauan, että mä kyllästyn siihen totaalisesti.
0: Ja sit se on aina hauska, kun meillä tekee välillä tätä niin kuin vaikka kappaleille, jotka soi yleensä soittarillakin, että hän vapaa-ajalla kuuntelee ne aivan puhki. Ja sitten hän alkaa täällä mulle valittamaan sitä, että tää on kulunut jo puhki. Sitä muuta, niin koska on. Me kuunnellaan sitä täällä seuraavat 4 kuukautta päivittäin.
1: Niin on, ja sitten kun mä kuuntelen sitä 24 tuntia vuorokaudessa.
0: Niin,
1: niin sekin on kyllä totta. Hei, halusin jakaa ehkä tällaisen yhden uuden projektin jälleen, mitä on tässä aloittamassa.
0: No.
1: Siis mä oon miettinyt ihan todenteolla, ja haluankin kysyä sun mielipiteen, ennen kuin mä teen tämän viimeisen päätöksen. Mä nykyään teen tällaista, että mä kysyn muilta ennen kuin mä teen.
0: Aika villi.
1: Että pitäisikö mun hankkia se kaupunkipyöräjäsenyys?
0: Otetaanko huomenna hei semmoinen pros and cons?
1: Mitä se on?
0: Eli listataan hyvät ja huonot.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Sehän sopii.
0: Huomenna tehdään päätös Yläks iltapäivässä.
1: Kova. Katsotaan, tuuks mä fillarille.
0: Ei tarvii itse päättää.
1: No kato, kun mä voin omaa ostaa. Niin. Ne pöllitään heti.
0: Joo, joo. No mut huomenna mietitään tätä asiaa lisää Yläks iltapäivässä. Kohta päästään tutustumaan tarkemmin taas Linneen, joka on tänään Yläks illassa, mutta nyt liekin heitin.

0: Fian Zau, Muokki, Yle X iltapäivässä. 4 minsaa aikkuja mellu vielä studiossa sun seurana ennen kuin Yle X kesäillan ottaa haltuun Linna. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos, kiitos.
2: Milläs fiiliksellä nyt sitten? Sä olet ainakin hengissä. Eilen oli siis Linnen ensimmäinen lähetys Yle X:n taajuudella. Hienosti meni.
1: Kiitos.
2: Mikä fiilis nyt sitten uuteen yritykseen?
1: No, jännittää edelleen, mutta ei ole enää niin, kuin siis niin paha. Musta tuntuu, että eilen mä olin siis, Aikkukin tuli käymään täällä studiossa, kun mä olin hetken aikaa vetänyt. Musta tuntuu, että mä olin ihan siis lakana valkoinen.
2: No ehkä vähän mä kysyin, haluatko sä vettä?
1: Joo.
2: Siis hän sanoi, en tarvii.
1: Tai no joo. Sitten mä annoin mun semmoisen pienen ehkä desin. Vesi oli silleen, pärjääksä tolla? Mä tuon koko kannun.
0: Hyvä. Annosta sampanjaa.
1: Joo, sit mua vaan nolotti, että herra, mä olen aikuinen ihminen ja sit joku muu tuo mulle siis vettä.
2: Hei, no mutta yleäks kesäillassa tänäänkin katsotaan nyt, että pysytkö sä hengissä. Hyvin se menee. Mitä tänään luvassa?
1: Tänne päivälle mä oon löytänyt meille söpöi uutisia, niin käydään niitä vähän läpi. Ja sit mä puhun mun kynsihuollosta.
2: Kuulostaa hyvältä. Jäähän siis Linne Kivelän matkaan kesäiltaan. Tässä Antti Palonen, joka kävi meillä muuten tänään vieraana.
0: Yle Areenasta jälkikäteen. Me kuullaan huomenna 16:00.

0: Ja Yläksen kesäilta tartutaan tuttuun tapaan kello 5 uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Venäjä on jälleen iskenyt rajusti eri puolille Ukrainaa viime yönä. Ainakin 18 ihmistä sai surmansa ja yli 100 loukkaantui. Muun muassa pääkaupunki Kiovassa 24-kerroksinen kerrostalo romahti osittain ohjusiskussa. Suomella on tarve käyttää 2030-luvulla puolustuksen rahaa jopa 2 kertaa niin paljon kuin nyt, arvioi parlamentaarinen työryhmä, joka luovutti aamupäivällä asiasta raporttinsa puolustusministeri Antti Häkkäselle. Tänä vuonna Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa. Raportin mukaan tarve nousee jo vuonna 2029 yli 14 miljardin euron. Raportissa esitetyt resurssitarpeet ylittävät selvästi puolustusliitto Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vain vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo, ettei valiokunta saanut kaikkea tietoa viime kuun droonihuhasta. Uudellemaalle annettiin toukokuun lopulla droonivaroitus. Lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä, koska ilmassa voi liikkua räjähdelastissa olevia drooneja. Droonit eivät kuitenkaan lopulta tulleet Suomeen. Koskinen kumastelee sitä, miksi ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrottu, että tieto drooneista tuli Ukrainalta. Koskisen mukaan tieto olisi ollut olennainen uhkan suuruuden arvioimiseksi.
2: Olemme itse droneista saaneet hyvin tietoa ja ei siinä ole ongelmaa, mutta tämä yksi kysymys siitä, että mistä tuo tieto vaarasta tuli, niin sitä emme saaneet. Ja sitä on hyvä keskustella jatkossa, mitkä ne eduskunnan tiedonsaannin rajat ovat. Perustuslaissahan se on turvattu hyvin vahvasti, että eduskunta saa kaikki tarvitsemansa tiedot.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että tiedonsaantioikeudesta tullaan vielä käymään keskustelua eduskunnan turvatiloissa. Hyvinvointialueiden virheet omaishoidon tuen maksatuksessa ovat johtaneet jopa tuhansien eurojen takaisin perintöihin asiakkailta. Virheet ovat johtuneet hyvinvointialueiden mukaan ongelmista tiedonkulussa ja tietojärjestelmissä. Ongelmia on ollut varsinkin hyvinvointialueiden toiminnan alkuvuosina. Ylen tiedossa on 2 tapausta, joissa asiakkaalta peritty summa on noussut useisiin tuhansiin euroihin. 2 suomalaiskoreografia yrittää kansainvälistä läpimurtoa yksityisillä varoilla. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee Elina Piristä ja Jarkko Mandelinia yhteensä noin 1 000 000 eurolla.
3: Jarkko Mandelin suunnittelee parhaillaan uutta isoa teosta apurahan turvin. Ensi ilta on syksyllä 28. Koreografi tuo sitä varten Suomeen mahdollisia yhteistyökumppaneita. Toiveena on rakentaa uudelle teokselle kansainvälinen kiertue.
4: Meillä tulee uudestaan Silence tänne Sirkolle, johon sitten kutsutaan näitä tulevia yhteistyökumppaneita ja tämänhetkisiäkin yhteistyökumppaneita ikään kuin näkemään, että millä tasolla me toimitaan. Me pystytään tuottamaan tämmöinen iso 10 hengen teos itse, ja tämä on ikään kuin ensimmäinen vaihe siihen, että me sillä rahalla nyt yksinkertaisesti tuodaan tänne ihmisiin katsoa tätä meidän toimintaa.
3: Elina Pirinen teki kansainvälisen läpimurtonsa yli 10 vuotta sitten. Nyt hän petaa itselleen paikkaa Euroopan suurille näyttämöille.
5: Eli se vaatii paljon panostusta, vaikka on jo kansainvälinen ura takana, mutta sellaista panostusta, että niin kuin mun agentti sanoo, just show your face, että pitää mennä niin kuin oikeasti ja olla niin kuin rehellinen siinä, mitä on, ja vaan niin kuin tavata mahdollisimman paljon ihmisiä, ei messuilla, vaan ihan niin kuin one-on-one tapaamisissa ympäri maailman.
1: Toimittaja oli Jonni Aroma. Huomenna on laajalti poutaa. Maan keskivaiheella ja Lounais-Lapissa. joilla on 15 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa ja Pohjanmaalla.

0: Ja mä oon täällä nyt mun toista kesätyöpäivää, jos ei tosta alusta vielä huomannut, niin joo, sori siitä. Kerro mulle, miten sul menee, miten on tiistai lähtenyt käyntiin, mitä teet? WhatsApp palvelee numeros 044-421-6888. Niin kerro mulle jotain kivaa, niin mun ei tarvitse täällä ihan täysin yksin olla mun toisena työpäivänä. Mut sanoisin, että voitaisiin kuunnella Tame Impalan Dracula, Jenny Remix. Kivaa tiistaita!
1: Yle X, kesäilta. Kuuluu sulle.

Lauri Haavi ja Mirella Pidäkkiä soi Yleäksän kesäillassa, kun kello näyttää 12 yli ilta 5. Ja tää oli tosiaan meidän eilisen päivän biisi. Ihan uusia Yleäks Popissakin viime viikonloppuna livenä vedetty. Ihana biisi. Kuulemma saattaa olla viimeinen Mirella ja Lauri Haavi yhteisbiisi, mikä on sinänsä vähän ikävää. Mutta mä kysyin, että miten menee? Milka kertoi, että hän on hakenut just pizzaa ja ajatteli mennä makoilemaan sohvalle. Se on kivaa. Ja sitten Anna-Elina kertoi, että painetaan pitkää työpäivää. Sekä näin kertoo myös Toppi, että hän on kesätöissä pellolla. Niin tsempit sinne vaan töihin kaikille. Mä haluaisin myös puhua toisenlaista sellaista työtehtävästä. Tämä ei ole siis mun työtehtävä, mutta mä kävin tänään aiemmin aamulla ottamassa uudet kynnet. Mä kävin kynsihuollossa. Tuommoiset sinivaaleanpuna hopeet. Tuli hienot. Mutta mä siis vaan mietin tämmöisistä kynsihuolloista ja muista ehkä kauneustoimenpiteistä tai tämmöisistä hoidoista. Mutta miksei myös sit jostain muista samantyyllisistä. No mut joo, pointtini. Mä oon käynyt siis ottaa sille vähän on-off. Niin 3 vuotta kynsiä 2 eri tekijällä. Ja silloin kun mä päätin, että nyt mä haluan kynnet ja nyt mä käyn ottaas kynnet, niin mä olin kauhean idearikas, koska mä olin nähnyt kauheasti kaikkialla kaikkia hienoja inspokuvia ja sitten niitä toteutettiin. Mutta nyt kun mä oon käynyt jo useamman vuoden ja useamman kerran ottamassa näitä kynsiä, niin mullahan ei ole siis enää mitään ideoita näihin. Ja mä en tiedä, että onko tää niinku hyvä vai huono juttu. Onneksi mulla on siis tämmöiset vakkaritekijät. Mulla oli aiemmin yksi ja nyt on yksi toinen. Ja aluksi alkoi silleen, että mä vaan aidosti unohdin. Aina kun mä olin menossa sinne, niin sit mä taisin tyyliin matkalla, että ei hitto. Mä en etsinyt itselleni niinku mitään. Mulla ei mitään ideaa, mulla ei mitään inspokuvaa viedä. Ja sit mua vähän nolotti, kun sit selkisi, että no, milläs laitaan tänään. Mut sit mä mietin, että onko tää itse asiassa aika kivaa antaa semmoiselle luovalle tyypille ja tekijälle tietyllä tavalla ehkä jopa taiteilijalle, niin kuin vapaat kädet silleen, että hei, onko sulla jotain, mitä sä haluisit toteuttaa, mutta et sä et vaan ikin saa, koska kaikki haluaa aina vaan jonkun niin kuin tietyn tyylisiä kynsiä tai on jotain tiettyjä trendejä. Kaikki haluaa aina vaan semmosia, mutta sitten jos hänellä on jemmassaan jotain kivoja kuvia, kivoista kynsistä, mitä kukaan ei vaan halua, niin mä voin olla malli tähän mun kynsille, voit tehdä ihan mitä vaan. Ja kun mulla ei oikeasti ole mitään väliä, miltä näyttää. Mä vaan haluan, että ne on tehdyt ja nätit, tietyt kriteerit, mutta ei oikeasti mitään ihmeellistä. Ja nyt mä haluaisinkin kysyä, että onko teille niinku kuinka tarkkaa? Että annatteko te niinku vapaat kädet vai mietteekö te aina kaikkien ideoiden kanssa laittamaan just kynnet tai sitten kampaajalle parturiin, ehkä jopa tatuoinnit. Mä en tiedä, että onko se vähän riskipeliä mennä ottamaan tatuointi ilman ideaa, mutta kertokaa, että oletteko te tarkka tämmöisistä asioista? Ja sitten myös kiinnostaa, jos siellä on joku alan tekijä, että kumpi on parempi? Se, että on ideat valmiina vai se, että annetaan vapaat kädet?

Ruotsin Euroviisu-edustaja Felicia biisillään My System soi edellä. Ja mä kyselin täällä, että millaisia tämmöisiä, tai itse mulla lähti tämä ajatus mun tämänpäiväistä kynsihuollosta, mutta pätee myös tietysti parturiin ja muihin tämmöisiin, ehkä kauneuden hoitotoimenpide. Tämä on se sana, mitä mä käytän. Mä en tiedä, onko se oikea sana, mutta siitä mä käytän silti. Niin mä kysyin, että millaisia niin kuin tyyppejä kuulijat on, että meneekö sinne ihan sille ilman ideoita, luottaa tekijään, vai onko semmoinen tarkka, että tämä pitää nyt tehdä. Niin tänne esimerkiksi Antti laittaa, että sellainen mikstuuramalli, sellainen, missä mennään hyvän idean kanssa, mutta luotetaan siihen, että se idean toteuttaja osaa tehdä siitä superhienon. Eli ei mennä neuvomaan, vaan mennään idean kanssa ja sitten ammattilainen loihtii sen idean todeksi. Ja musta tuntuu, että toi on kyllä aika hyvä, koska meille sitten laittoi viestiä myös kynsiteknikko Emmi, että hänen mielestään se riippuu siitä tekijästä. Että hän pyytää, että usein ilmoitetaan itse etukäteen, jos ei ole ideoita. Ja mä tein muun muassa just tänään näin. Kun mä varasin sen netistä sen ajan silloin joskus aiemmin, niin mä sitten laitoin siihen tekstikenttään, että hei, tuun sitten ilman ideaa as always. Ja sitten mä kysyin vielä tänään tosiaan sitten siltä mun kynsiteknikolta, että haittaako tää? Niin sitten se oli silleen, että kiva, että ilmoittaa. Välillä tulee just semmoinen blokki. Ja sitten, mutta sitten, että hänelläkin on ideoita, niin sitten hän tykkää vaikka antaa hänen oman puhelimensa kuvakansion, missä on erilaisia ideoita, että no olisiko näistä joku. Ja sieltä mäkin sitten tänään valitsin. Mä tykkään näistä kaikista, mutta ehkä tämä on niinku se kaikista kivoin. Mutta joo, mä oon vaan aina ollut silleen, että ei se mitään. Että tämä on siis niinku, antaa hänen vaan toteuttaa itseään. Mutta ilmeisesti olisi kiva, että ei niinku ainakaan aina menisi silleen ilman ideoita, niin kuin minä. Mutta mä koitan, jos mulla ensi kerralla olisi vaikka joku idea sinne. Mutta seuraavaksi voitaisiin kuunnella sitten Portugal the Man, Feel It Still. Sorry tosta.

Tulossa vartin sisään muun muassa Average Kid Luke ja Alcoholic. Sitten tulossa myös Beyond Awareness ja Cyan Kicks. Take Me Back to Hell. Ja näiden lisäksi myös Charlie XCX. 360. Nyt kuitenkin Eveliina ja Sonja.

0: kassassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: ihanan. Melkein 20 vuotta vanha biisi. Breaking Dishes. Soi edellä Yle X:n kesäillassa, kun täällä on Linne sun seurana vielä tonne 8:iin asti. Mä oon tosiaan täällä toista päivää, niin mikäli olen uusi ääni sinulle, niin hei vaan. Ymmärrän täysin. En ole ollut täällä pitkään. Mutta mä haluaisin puhua ehkä maailman söpömästä uutisesta, mihin mä oon hetkeen törmännyt. Ja mä uskon, että tosi moni muukin on tähän törmännyt. Mä näin tämän ensimmäisen kerran eilen, tuli vastaan ihan vaan Instagramissa, Yle Uutiset Instagramissa. Tuli tämmönen uutisvideo vastaan, niin mä uskon, että aika moni on tosiaan tähän törmännyt. Ja kysehän on tosiaan siis tästä videosta. Katsotaan, jos tämä ääni kuuluu.
1: Nella Salonen, sinä olet juhlimassa täällä Leijonia. Miten suuri merkitys Leijonien voitolla on sinulle?
2: No semmoinen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
0: Toi siis mun mielestä niin huikea. Hän siis ihan tyytyväisenä kertoo, että suoritettiin tämmöinen katutori-haastattelu, jossa haastateltiin sitten tosiaan tätä Nella Salosta. Ja hän ylpeänä kertoi, että hän oli tullut just töistä ja suoraan torille. Ja tämä oli mun mielestä vaan jotenkin niin sympaattinen, koska tämä oli niin aito ja ehkä myös samaistuttava monille, koska mä en ole ikin kuullut, että niin moni ihminen oikeasti seuraisi jääkiekkoa aktiivisesti, kun että miten moni sitä oikeasti tekee. Nimenomaan MM-kisojen aikaa, niin nimenomaan silloin, kun Suomella menee hyvin. Ja kieltämättä ehkä itsekin saatan olla jääkiekosta kiinnostunut tasan silloin, kun on MM-kisat ja ne on myös vaan ne Suomi-pelit. Ja siitä tulee siis just semmoinen joukkohysteria vaan valtaa Suomen. Mutta toi oli vaan niin rehellinen. Ja sitten myös, kun häneltä esimerkiksi kysyttiin, niin kuin että mikä on lempipelaaja tai sellainen, mitä olet nyt seurannut näiden kisojen ajan. Ja nyt tätä sit ei sanottu Ylen uutisessa, mutta jotenkin mielestäni hänen ilme oli semmoinen, että nyt mennään sitten semmoiseen aihealueeseen, mistä en tiedä. Että mä en ole ihan varma, että tietääkö hän Nella, että kuka teki sen Suomen voittomaalin. Olisiko se ollut vaikka joku Teemu Selänne tai vastaava. Mutta tämä oli mun mielestä siis niin hyvän mielen uutinen, että on saanut niin paljon tämmöistä siis somehuomiota, että musta tuntuu, että Nella Salonen on nyt siis ihan oikeasti siis some-ilmiö ja jopa ihan siis sille sometähti.
3: Yle X. Kesäilta.
4: Kuuluu sulle.

0: Average Kid Luke, Alcoholic soi Yle X:n kesäillassa, kun seurataan tai katsotaan uutista liittyen henkilöön, joka on löytänyt itsensä torille, vaikka kertoo, että ei ole mikään erityinen jääkiekko-fani edes. Nimittäin Nella Salonen. Mä toivon, että kaikki on nähnyt tämän uutisen, mutta jos ei, niin sen takia mä puhun siitä täällä. Ja mä en siis kestä sitä, miten Nella Salosta tuli ton myötä oikeasti tommonen some-ilmiö tai some-tähti. Hän tosiaan kertoi, että Suomen voitolla on sellainen merkitys, että pääsee dokaamaan. Ja toi on mun mielestä siis aito. Ja tähän keräs myös somessa ihan kauheasti kommentteja. Siis sillä videolla on mun mielestä Instagramissa, en osaa sanoa kuinka monta tykkäystä, mutta todella paljon. Ja myös tämmöisiä ihania kommentteja. Ja sitten Yle on siis pyytänyt häneltä jatkohaastattelun. Ja niin kuin otti hänen uudestaan yhteyttä. Ja sitten hän kertoo, että no ei tämä ole julkisuus nyt silleen niin kuin ihan vielä päähän on noussut. Että kestää ehkä viikonlopun yli, mutta sitten ei tule enää yhtäkään viestiä puhelimeen. Ja sitten hän vaan kertoo, että hän on tällainen perustallaaja, joka sanoi hassun jutun. Ja että mun mielestä myös se, että hän kertoo saapuneensa kauppatorille noin 15 minuuttia ennen haastattelua ja vain päättäneensä mennä juttelemaan, kun näki kameran. Siis hän vaikuttaa ihan kerrassaan huikealta tyypiltä ja hän kertoo myös, että hän ei ole saikuttanut muuten maanantaina, vaikka sanoikin tuommoisen hassun dokausjutun. Ja sitten myös tässä siis artikkelissa kerrotaan Nella Salosen omasta taustasta. Että muun muassa hän, että hän opiskelee sisustusarkkitehdiksi ja sitten hänen mielipiteensä Kouvolan areenasta. Ja se on hänen mielestään siis hieno. Mutta oikeasti Nella Salonen, mikäli oot kuulolla, niin mä haluaisin olla sun ystävä. Sä vaikutat ihan todella huikealta tyypiltä. Ja joo, oikeasti wish you all the best. Mä ei haittaa, jos sä et poistu julkisuudesta viikonlopun jälkeen. Mun mielestä saat myös jäädä sinne.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Ja sitten Beyond Awareness ja Cyan Kicks. Take me back to health. Kivaa tiistaita.

0: Charlie XCX, 360, soi Yle X:n kesäillassa.
1: Yle. Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: biisit, joista saa sellaisen itsetuntoboostin, tai ainakin toivoo vähintään saavansa, koska tosiaan, mähän olen täällä tänään toista päivää. Eilen jännitti ihan sikana, tänään jännittää tosi paljon, mutta vähän vähemmän. Ja nyt mä tarvisinkin semmosia biisejä, mistä, niinku, mitä kuuntelee esimerkiksi, aina kun yrittää tsemppaa itteensä, on semmoinen vähän semmoinen fiilis, että onkohan mä nyt tarpeeksi hyvä tai muuten vaan huono fiilis itsestä. On lähes treffeille, on lähes työhaastatteluun teemäs. Ja kuten aina, niin voi olla mikä vaan artisti, mikä vaan genre. Ja ei tarvi edes olla välttämättä semmoinen biisi, missä lauletaan, että mä nyt oon niin paljon parempi kuin noin muut. Mutta mikä vaan on fiilikseltään semmoinen, että se nostattaa aina ja saa niinku semmoisen täydellisen, niin siitä saa semmoisen itsetuntoboostin. Se on meidän tämän illan teema.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä Yle X:n WhatsApp-numeroon 044 421 6888.
0: Ennen kuin mennään toivebiiseihin, niin kuunnellaan Isaac Elliotin ja Turistin Mannerheim.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Kesäkumi-biisi 2026, Olgan Teenage Dream soi, kun kello näyttää 6:50. Ja 6 jälkeenhän meillä alkaa vartin valtaus, eli toivebiisejä. Tänne on myös toivottu muun muassa Olgaa, mutta koska Olga soi meille just, niin jos on joku muu toivebiisi kuin Olgan esimerkiksi Number One Bama, niin otan sen mielelläni vastaan. Mutta Olga on kyllä hyvä, sillä on aika tommosia itsetuntoboost-biisejä, pakko sanoa. Mutta laittakaa vielä biisejä, mistä itsetunto nousee taivaisiin. WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, niin katsotaan noita tuossa 6 jälkeen.

Aksel, Kala ja Ares. Tyhjää soi edellä Yle X:n kesäillassa. Kello on 7 minuuttia vaille ilta 6. Täällä on Linne sun seurana toista iltaa. Ja koska tää on jännittävää mulle, niin mä kaipailisin teiltä itsetuntoa nostattavia biisejä. Semmoisia biisejä, että kun on valmistautumassa johonkin jännittävään tilanteeseen, niitä saattaa kuunnella. Ja sit tulee semmoinen olo, että mä pystyn tähän, mä oon hyvä ja mä kestän mitä vaan. Niin semmoisia oikein kunnon itsetuntobiisejä, niin niistä toiveita voi laittaa WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Niin mä soitan niitä sitten tuossa 6 uutisten jälkeen. Nyt Post Malonea ja Morgan Wallenia.

0: Siinä oli Vilma Jää, kiputyttö. Kello on ihan just 6 ja sehän tarkoittaa, että viimeiset hetket laittaa vartinvaltaukseen biisitoiveita. Ja heti 6 uutisten jälkeen me käydään niitä sitten yhdessä läpi.
1: Tässä Yle Uutiset ja Heidi Himmelä. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti, selviää tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. Raportin mukaan työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo, ettei valiokunta saanut kaikkea tietoa viime kuun droonihasta. Uudellemaalle annettiin toukokuun lopulla droonivaroitus. Lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä, koska ilmassa voi liikkua räjähdelastissa olevia drooneja. Droonit eivät kuitenkaan lopulta tulleet Suomeen. Koskinen kummastelee sitä, miksi ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrottu, että tieto drooneista tuli Ukrainalta. Koskisen mukaan tieto olisi ollut olennainen uhkan suuruuden arvioimiseksi.
2: Olemme itse drooneista saaneet hyvin tietoa ja ei siinä ole ongelmaa, mutta tämä yksi kysymys siitä, että mistä tuo tieto vaarasta tuli, niin sitä emme saaneet ja sitä on hyvä keskustella jatkossa, mitkä ne eduskunnan tiedonsaannin rajat ovat. Perustuslaissahan se on turvattu hyvin vahvasti, että eduskunta saa kaikki tarvitsemansa tiedot.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että tiedonsaantioikeudesta tullaan vielä käymään keskustelua eduskunnan turvatiloissa.
3: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Oho, mikki ei mennyt päälle. En siis painanut sitä päälle. Mutta Vartin valtauksessa tänään tiistaina on tosiaan itse tuntua boostaavat biisit, koska kuten äsken sitä ehkä huomasi, on mun toinen päivä täällä ja mä tarviin nyt semmoista itsetunnon nostatusta. Ja tosiaan näitä biisitoiveita voi laittaa yleensä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 pienten perusteluiden kerran. Ja tänne esimerkiksi Herman on nyt laittanut, että mun biisi on Jami Falttiin kertoimia vastaan. Tää tuo hyvän mielen heti, kun tän laittaa soimaan. Ja mun mielestä tää on jo ihan riittävä peruste. Sellainen, mikä vaan heti kun sen kuulee, niin tulee parempi mieli ja alkaa vaan kantaa itteensä sille ryhdikkäämmin. Ja tulee semmoinen fiilis, että mä pystyn tähän.

tässä tosiaan Jami Falttiinin kertoimia vastaan, koska Herman tätä multa toivoi. Laita säkin sun oma itsetuntobuusti-biisi mulle WhatsAppiin 0444 421 6888.

Siinä oli biisitoive, jonka lähetti Herman Jami Falttiinin kertoimia vastaan. Tosiaan, nyt on käynnissä vartin valtaus ja edelleen mä vielä tsekkailen noita biisejä, mitä on, tai biisitoiveita, mitä on tullut. Tänään on tosiaan mun toinen päivä täällä. Eilen mua jännitti ihan sikana ja tänään mua jännittää myös aika paljon, mutta joo, nyt mä koitan keräillä itteeni ja mä otan näitä biisitoiveita nimenomaan sen takia vastaan, että mä saisin myös, mä kuuntelen näitä, niin sit mulla tulee semmonen itsetuntobuusti. Mutta täällä nyt mä en edes osaa sanoa, että exactly kenen biisitoive tulee seuraavaksi, koska Seniaa toivottiin ihan sikana. Toivottiin Range Roverisoida, toivottiin Sissy Baby ja sit toivottiin myös Ikonia. Ja mun mielestä se on semmonen oikeasti ihan kunnon itsetuntokohotusbiisi. Se voisi olla munkin soittolistalla.

Kiitos. Itsetunto boosti biisi toiveesta Alex. Ja täällä tosiaan Calvin Harris ja Florence Welch, Sweet Nothing. Toivoin tosiaan vähän tällaisia itsetuntoa nostattavia biisejä, mitkä on semmoisia, että kun sä oot lähes jonnekin paikkaan tai on tullut joku tilanne, mikä sä tiedät, että sua jännittää, sit sä oot just kotona ja sit sä katot peiliä ja sit sä kuuntelet sitä biisiä ja katot itse siellä peilissä. Sä oot silleen, I can do this, mä pystyn tähän, kaikki menee hyvin. Niin tämmöisiä toivebiisejä mä toivoin. Ja vielä olisi yksi jäljellä ja tää toivebiisi tulee Ellalta ja Ella sanoo, että Eminemin The Real Slim Shady nostaa aina itsetuntoa, kun sille on tarve. Ja mun mielestä tää on aika valid.

0: latautukseen. Teemana huomenna.
1: Huomenna mä ajattelin, että voitais käydä läpi sellaisia ajelubiisejä, koska mun mielestä, tai ainakin mun kesiin yleensä kuuluu autolla ajaminen ja semmoset roadtripit, ja niillähän paras asia on hyvä musiikki. Ja mulla on esimerkiksi olemassa ihan erikseen semmonen ajelusoittolista, mitä mä kuuntelen vaan autossa, koska ne biisit ei vaan, ne ei kolahda samalla tavalla, jos mä kuuntelen niitä jossain muussa tilassa. Niin huomenna näitä. Mutta kiitos kaikille, ketkä laittoi tänään biisitoiveita. Sieltä tuli tosi paljon, kaikki tosi hyviä, mutta koska on tulossa jo niin kuin seuraavan esimerkiksi tunnin aikana on tulossa jotain toivebiisejä, niin tästä syystä en niitä valinnut, mutta kaikki oli tosi hyviä. Kiitos näistä ja huomenna uudestaan.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa muun muassa Doechii ja Lady Gagan Runway. Lisäksi seuraavan vartin sisään tulossa The Kid Laroi ja Justin Bieber. Ei, anteeksi. Siis Lone Online Motion. Mä luin, kato, mä spoilasin nyt. Mä oon niin pahoillani. Siis mä vaan luin tuota listaa. Mut sekä Lone Online että The Kid Laroita. Sori tästä. Motion is safe. Nyt kuitenkin yksi äskenkin tullut toivebiisi, nimittäin Mintun.

Lauri Haavin superkoskettava biisi Perhonen. Kuultiin myös livenä Yle X Popissa viime lauantaina, ja noi kaikki keikathan löytyy Yle Areenasta vielä näin jälkikäteen. Ja missä meet, mitä kuuluu, miten menee tälleen niin kuin tiistaina, onko viikko lähtenyt käyntiin, onko kultajuhlista päästy jo niin kuin yli, onhan siitä jo 2 vuorokautta, kun me se maailmanmestaruus voitettiin. Laita viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Ja mä haluaisin siis puhua julkisesta liikenteestä. Tää ei ollut nyt yhtään hyvä tämmönen siis niinku pohjustus. Mutta siis musta tuntuu, että mua yleisesti ärsyttää jotenkin julkiset liikenteet, niin miten ihmiset käyttäytyy julkisissa liikennevälineissä. Koska mä tänään liikuin Sporalla, raitiovaunulla täällä Helsingissä. Ja sit kun mulla on vähän semmoinen huono tapa, kun mulla on esimerkiksi tommonen kausilippu, niin vaikka olisi lyhyt matka, niin jos mä niinku kävelen pysäkin ohi ja siitä sattuu just menemään, just vaikka ratikka, niin mä hyppään siihen kyytiin ja menen vaikka vaan pari pysäkkiä ja sit mä oon perillä. Ja usein kun on tämmönen tilanne, oikeastaan kuulostaa sille, että mä käyn niinku mä menen 5 kertaa päivässä jonkun yhden pysäkin väliin, mutta esimerkiksi vaan silleen niin kuin 3 pysäkkiä, kuten tänään oli. Ja sit mä en välttämättä niin kuin jaksa mennä istumaan. Mä menen niistä keskiovista sisään ja mä näen kyllä, että siellä on niitä vapaita paikkoja, mutta koska mä menen niin lyhyen matkan, niin mä oon silleen, että whatever. Mä voin kyllä ihan hyvin vaan seistä tämän matkan, niin sitten mun ei tarvii, tiedättekö, mä menen siihen ikkunan puolelle istuun ja sit joku tulee mun viereen ja sit mä oon seuraavalla pysäkillä, että anteeksi, mun pitäisi jäädä tässä pois. Ja sit se on vaan kiusallista, Herra Jumala, puhua tuntemattomille ihmisille. Niin sit mä mieluummin vaan jään seisomaan siihen keskiovien eteen, mihin vähän niinku tullaan myös esimerkiksi rattaiden kanssa huom. En tietenkään, jos joku tulee rattaiden kanssa, niin sano, että tää on minun paikkani. Mut sit mä huomasin, että kun mä seisoin siinä, ihan rauhassa tälleen nojailin seinää vasten, niin mä huomaan, että kun mun perässä tulee ihmisiä, seuraavalta pysäkiltä tulee ihmisiä ja yhtäkkiä kaikki jää siihen mun ympärille niin kuin seisomaan. Ja sit kun mä oon silleen, että siis tuolla on vapaita paikkoja, miksi nämä kaikki tekee niin kuin mä teen? Ja mulla on vähän semmoinen, niin kuin, että miksi ihmiset käyttäytyy näin silleen niin kuin lampaina? Tai silleen, että älkää mua seuratko. Mä en millään tavalla nyt johda tätä meidän ratikkaryhmää, että mä oon oikeasti vaan menossa nämä 2 pysäkkiä. Ja sitten kun mä oon silleen, että mitä mun pitäisi tehdä tuossa tilanteessa? Pitäisikö mun vaan mennä istumaan? Onks mä niinku, johdanko mä ihmisiä harhaan? Onko mä tässä niinku, onks mä tässä tilanteessa ongelma? Vai pitäisikö muiden vaan niinku käyttää omia aivoja ja silmiä ja katsoa silleen, okei, toi seisoo tossa, mutta täällä selkeästi on noin 20 muutakin vapaata paikkaa, niin meenpäs sitten istumaan johonkin niistä. Kumpi? Onks mä se ongelma vai en? Kertokaa mulle WhatsAppissa 044-421-6888.

kello näyttää 6:30 illalla. Kuuntelet Yle X:n kesäiltaa ja täällä on Linne sun seurana tonne ilta 8:00 asti. Ja mä kysyin, että onko mä ongelma, kun jos mä menen semmoisen tosi lyhyen matkan vaikka ratikalla, niin mä saatan jäädä niin kuin seisomaan siihen, en suoraan ovien eteen, mutta siihen, mihin ihmiset tulee vaikka rattaiden kanssa. Ja painotin myös, että en siis tietenkään ikinä, niin kuin, totta kai mä siis väistän Herran Jumala aina, kun siihen tulee joku rattaiden kanssa. Mutta Jere laittoi mulle tämmöisen kommentin, tai siis tämmöisen vastauksen. Mä pyysin laittamaan mielipiteitä, niin tästä tulee tämmöinen ytimekäs, olet ongelma. Kiitos Jere tästä. Mutta koska mä hämmennyin tästä, koska silleen periaatteessa eihän se pitäisi olla mun vastuulla, että miten se koko raitiovaunu järjestäytyy. Että mä katon, mä tuun sisään ovista, tuolla jossain semipitkällä on vapaita paikkoja, mutta silleen, että ei mun tarvii mennä tonne istuun. Mä seison tässä nyt on pari pysäkkiä ja sitten mä lähden pois. Helppoa, koska mä tulin just noista ovista sisään ja mun pitää mennä niistä uloskin. Ja sitten mä en jaksa raahautua sinne vaikka jonnekin ikkunan vieruspaikalle. Että sit kun joku tulee mun viereen, niin sit mun pitää vaan kiusallisesti olla heti, että anteeksi, pääsinkö mä tästä välistä. Ja sitten myös Emmi laittoi tänne viestin, että et oo ongelma. Siitähän siis jossain Amerikassa testattiin, että jos tehdään jono ilman mitään syytä, niin ihmiset vaan alkoi jonottamaan. Kai se on tää ihmisen laumaluonne. Mun lähde tähän on nyt sitten Emmi. Mulla ei tähän mitään fact-checkia. Mutta joka tapauksessa, ja mä uskon tähän kyllä ihan täysin, mutta mä mietinkin, että miksi tää niinku tapahtuu. Nolottaako ihmisiä silleen, että ne on silleen, ne vaan tekee oletuksen, näkee mutsiin seisomassa ja on silleen, että no kyllähän toi nyt istuisi, jos olisi istumapaikka, niin mä jään tähän, ettei se olisi noloa, että mä meen sinne ja mun pitää pyörtää vaan niinku takas. Haluuks ne ehkä olla vaan niinku esimerkiksi lähellä mua, niin sen takia ne jää siihen mun lähelle seisoo. Tähän mä en ihan täysin usko, mutta myös pitäisikö mun niinku sanoa, kun mä näen, että sinne sisälle tulee se ihminen, se katsoo mua silmiin ja tulee seisoo siihen mun viereen ilman, että se edes vilkaisee sinne ratikan perään. Että olisiko siellä vapaita paikkoja, niin pitäisikö mun sanoa, että hei, sori, että mä jään tuossa seuraavalla pysäkillä, kun mulla on vähän asioita tuossa ostarilla hoidettavana, niin sen takia mä seison tässä, niin kyllä sä voit mennä istumaan tonne, että siellä on kyllä paljon vapaita paikkoja. Että onko se mun vastuulla, että ihmiset löytää oman istumapaikkansa julkisesta ajoneuvosta vai miksi mä niin kuin on se, joka niitä johtaa harhaan? Ja hei, muuten, ihan vaan tämmönen vinkki vitonen kaikille hesalaisille, että aina kun tuutte raitiovaunuun, niin se peräosa on yleensä lähes aina huomattavasti tyhjempi, mitä se etuosa.

0: Louna Online ja Motion soi edellä Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 20 vaille ilta 7. Linne täällä nyt toista kesäiltaa. Anteeksi. Haluaisin nyt mennä osioon, joka oli myös eilen. Mä oon nyt tuonut tämän osion tänne. Ja tää on tämmönen osio, että onko normaalia. Siis normaalihan on yleisesti semmonen, että jokainen määrittää ihan itse, että mikä on ja mikä ei ole normaalia. Ja mä esitän tässä tämmöisiä enemmän tai vähemmän hypoteettisia tilanteita tai tapoja, asioita. Nämä voi olla mun omasta elämästä, tai sitten esimerkiksi mä voin varastaa jonkun mun ystävän tämmöisen jutun. Tai sitten, jos mua tosi paljon hävettää, niin mä voin sanoa, että tämä on mun ystävän juttu, vaikka se olisi oikeasti mun oma. Ja tämän voi sitten dumaa ihan täysin, tai sitten voi sanoa, että hei jes, mä teen tota samaa, niin sitten ehkä täältä ihmiset saa vertaistukea. Minä tai ystäväni tai muut kuulijat, jotka tekee tätä. Koska lopussa olisi kiva sitten saada jonkinlainen semmoinen yhteenveto ja vastaus siihen kysymykseen, että no onko tämä nyt sitten normaalia. Et lähinnä, että tekeekö moni ihminen näin. Ja eilen me mietittiin, että onko normaalia koittaa ihan väkisin nukkua siihen herätyskellon soimiseen asti. Ja mä olin ihan varma, että ihmiset on sitä mieltä, että se ei ole normaalia. Mutta yllätyksekseni Yläksän illan kuuntelijat olivat minun puolellani ja sanoivat, että siihen herätykseen pitää oikeasti nukkua väkisin. Pitää nukkua niin kauan kuin vaan pystyy. Ja mä en sitten tiedä, olisiko ollut vaikka eri, jos Sikke ja Vomma olisi kysynyt tämän aamulla, kun kaikki aamuihmiset oli kuulolla. Niin en tiedä. Mutta tämän päivän kysymys on sellainen, että onko normaalia selata kautta kattoa puhelinta suihkussa. Ja nyt kun laitat viestiä Yläksän WhatsAppiin 044-421-6888, tähän ei tarvii nyt sitten mitään isoja perusteluja, vaan onko tämä sun mielestä normaalia vai ei ole. Ja ihan vaan esimerkiksi, että teetkö sä tätä vai et, niin sit mä saan siitä tehtyä tämmöisen pienen gallupin ja tämmöisen lopputuleman, että mitä mieltä kuulijat on, onko normaalia selata kautta kattoa puhelinta suihkussa.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Ja sitten The Kid Laroi ja Justin Bieber, Stay. Hei, ihanaa tiistaita.

0: Röge ja Hukas, hämmästyttävää soi Yle X:n kesäillassa, kun pohditaan vastausta kysymykseen, että onko normaalia nimittäin selata tai katsoa puhelinta suihkussa, koska mä nyt tosiaan on pohtinut, että mitkä asiat on normaaleja tai mitä asioita ihmiset tekee, mitkä ei. Musta tuntuu, että mulla on vähän semmoinen hämärtynyt mielikuva jopa siitä, että mikä olisi normaalia ja mikä ei. Koska mä esimerkiksi mietin, että kyllähän tuolla somessa esimerkiksi näkee, tää voi kuulostaa tosi väärältä, mutta kuvia, mitkä on otettu suihkussa, ei mitään semmosia, missä näkyy liikaa, mutta ihan vaan semmosia, että on otettu vaikka selfie. Ja sen näkee selkeästi, että se on otettu suihkussa. Siellä on se vettä valuva suihkun pää siellä oman pään yläpuolella. Ja sit mä vaan niinku mietin, että kuinka paljon ihmiset oikeasti selaa puhelinta suihkussa. Ja sit mulla on esimerkiksi jatkokysymys. Että entä sit vaikka jonkun musiikin tai podcastin tai vaikka radion kuunteleminen suihkussa? Mutta tänne on tullut jo hyvin vastauksia, mutta laittakaa niitä vielä yleensä WhatsAppiin 0444216888. Ja tää on myös safe space. Mikäli sä teet näin, niin kerro se mulle. Mutta tuli myös muun muassa tällainen ääniviesti.
1: Pulu täällä, terve.
0: Terve.
1: Niin, se on melkein vähän sama asia toi kännykakaan puhuu sen suihkus tai se on vähän sama kuin ajas autolla järven pohjassa.
0: Että semmoset terveiset. Mutta kyllä mä kerron, että tänne on tullut myös esimerkiksi, että ei ole, mutta teen silti. Mut nyt saa vielä kertoa omia mielipiteitään. Onko tässä kyse vaan siis ihan täydestä puhelinaddiktiosta vai onko ok katsoa puhelinta suihkussa? Ja myös jos on, niin missä tilanteissa? Ja onko esimerkiksi musiikin kuuntelu suihkussa ok? Koska rehellisesti sitä mä ainakin teen. Mut vielä seuraavan biisin aikaa lähettää omia mielipiteitä tästä, kyllä vai ei. WhatsAppiin 0444216888.
2: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Ja seuraavaksi Bella Kane, I love it, I love it, I love it.

Kello näyttää 7:08. Yleäksen kesäilossa pohditaan, että onko normaalia käyttää puhelinta suihkussa vai onko se vaan silkkaa puhelinaddiktio. Ja mä siis

0: kysyin tämän, koska eilinen kysymys oli niin yksiselitteinen, on normaalia, kaikki tekee näin. Että mä halusin nyt ihan tarkoituksella, mulla on semmoinen lista, missä on näitä mahdollisia kysymyksiä tähän, niin mä halusin nyt ihan tarkoituksella jonkun semmoisen, mistä mulla oli etukäteen semmoinen vahva fiilis, että nyt voi olla, että ihmiset on sitä mieltä, että se ei ole normaalia. Ja näin on oikeasti. Tänne muun muassa laittaa sellainen henkilö kuin Reko, että ensinnäkin joku käyttää ihan liian aikaa suihkussa, jos tarvitsee puhelintaan siellä. Toisekseen puhelimet ei kauheasti tykkää kastua. Ja toihan on ihan täysin totta. Muutkin point auttaa sen, että ei kannata. Mutta sitten tänne myös muun muassa esimerkiksi Emmi laittaa, että hän kuuntelee äänikirjaa suihkussa. Ja sitten myös Sara laittaa, että itse käytän Android-tablettia suihkussa. Laitan yleensä videon pyörimään taustalle, auttaa motivoimaan suihkussa käyntiä. Mutta toikin on aika hyvä. Ja sitten myös esimerkiksi Krisse laittaa tänne, että pikkulapsi arjessa iltaisin on 2 tuntia aikaa hoitaa kaikki kotityöt YMS, joten suihkussa on ok katsoa esimerkiksi ohjelmaa, muuten yöunet lyhenee liikaa. Niin kyllä näitä ihmisiä on. Ja sitten myös esimerkiksi tänne laitettiin tällainen, Jukka on laittanut, että oh hell nah. Kylvyssä joo, mutta suihkussa ei. Mutta mihin toi sit taas perustuu? Ja sitten mulla tuli mieleen just esimerkiksi tästä Krissen kommentista, että suihkussa on ok kattoja tai ohjelmia. Niin eikö ole siis olemassa, mä oon nähnyt sellaisia saunoja, missä on sisäänrakennetut telkkarit. Ja sitä mä aina mietin, että miten toi kestää. Mutta vastaus kysymykseen, onko normaalia? Niin periaatteessa ei. Jokainen saa ihan itse päättää, että mikä on normaalia ja mikä ei. Mutta tässä on ainakin nyt YleX:n kuulijat ovat sitä mieltä, että tämä ei ole normaalia.
1: YleX, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Ja sit Vestan uunituore biisi nimeltä Helmi.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa, Yle Areenassa. Astro, no.

0: Yläksän kesäillas seuraavaksi. Kello 7 uutiset. She say that I'm cool. I'm like...
1: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Norja vaatii FIFAa selvittämään, miksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sai jalkapallojärjestön ensimmäisen rauhanpalkinnon. Kyseessä on jo toinen valitus asiasta. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino myönsi Trumpille järjestön ensimmäisen rauhanpalkinnon 6. joulukuuta vuoden 2026 MM-kisojen arvonnassa. FIFA ei ole kertonut, millä perusteilla rauhanpalkinto myönnettiin Trumpille. Trumpin hallinto pyrki samaan aikaan saamaan Nobelin rauhanpalkintoa. Iran on suostunut neuvottelemaan sellaisista ydinaseohjelmansa osa-alueista, joista se aiemmin on kieltäytynyt keskustelemasta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kuitenkin lisää, että uusi keskustelun avaus ei takaa, että neuvottelut johtaisivat sopimukseen Yhdysvaltain ja Israelin Irania vastaan käymän sodan lopettamiseksi. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia. Asiasta kerrottiin muun muassa Brysselin lentokentän sivuilla. Lentokentän tiedotuksen mukaan paikallista aikaa ennen ilta 7 lähdössä olleet lennot oli peruttu kokonaan. Ja lopuksi säätietoja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Aluksi maan keskiosassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sadekuuroja tulee enää paikoin. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-24 astetta, Lapissa 13-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan lisäksi Etelä- ja Länsi-Suomessa. Maan keskivaiheilla voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa.

0: kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Seuraavaksi vähän uutta musiikkia Olivia Rodrigolta. Drop Dead-niminen biisi. Kivaa tiistaita!

Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 6 minuuttia yli ilta 7. Ja seuraavaksi olisi vuorossa esitellä tälle iltaa Yle X:n päivän biisi. Ja tämä päivän biisihän on semmoinen, mitä me Yle X:llä halutaan, että sä kuulet ja otat haltuun. Ja että sä tiedät, että mistä ihmiset puhuu just nyt, mikä on semmoinen biisi. Ja tänään Yle X:n päivän biisi on Elastisen ja Sara B:n Uskomaton. Tämä on tosiaan viime perjantaina julkaistu ja sen lisäksi tätä on ollut tekemässä totta kai Elastinen ja Sara B, niin mukana on myös ollut esimerkiksi Salahpalo. Ja mun mielestä on ihan sikasiistiä, että vaikka esimerkiksi Elastisella on ihan tosi pitkä ura takana. Ja edelleen vuosien ja vuosikymmenien jälkeen se on oikeasti pysynyt pinnalla. Mä en tiedä, onko niin montaa artistia, jotka on ollut vuosikymmeniä niin pinnalla, mitä Elastinen on ollut, ja että on sitä edelleen. Ja se, mikä on myös siistiä, on se, että miten paljon esimerkiksi Elastinen supporttaa näitä nuorempia tekijöitä. On tehnyt muun muassa paljon juttuja viime aikana Turistinkaan ja nyt myös esimerkiksi tämä Sara B. Ja tämä biisihän kertoo tosiaan kahden ihmisen kohtaamisesta yllättävässä paikassa ja alkukipinästä, jota ei voi väistää paikasta huolimatta.

0: Yle X:n tämän päivän biisi, Elastinen ja Sara B, Uskomaton. Ja mun mielestä myös suhteellisen uskomaton on Elastinen ja sen koko ura ja Sara B noin niin kuin ihan kokonaisuudessa. Ja kun puhutaan Sara B:stä, niin pakko sanoa myös, että oikeasti shoutout Seinäjoki.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Bibi Rexhan New Religion. Ja tämän lisäksi tulossa Karri Koiraa suoraan sydämeen. Karri Koira on kyllä semmoinen kesäartisti. Ja näiden lisäksi vartin sisään on tulossa vähän BTS:ää Swim-biisin merkeissä. Nyt kuitenkin biisi nimeltä Murder on the Dance Floor.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Yle-iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa. Onko jossain?

0: Ghetto Mace, eli gettomasa, onko jossain? Soi, kun kello näyttää 18 yli ilta 7. Ja mä, nyt kun on kovasti puhuttu Suomesta ja suomalaisuudesta, varsinkin nyt ton myötä, kun Suomi tosiaan voitti sen MM-kullan sieltä jääkiekosta toissa päivänä. Mua siis naurattaa puhua tästä tai niin kuin sanoa toi edes ääneen, koska mä en aidosti usko, että tässä maassa on ainoatakaan ihmistä, joka olisi nyt kuullut mun suusta ensimmäisen kerran sen, että Suomesta on tullut muuten maailmanmestari noin 48 tuntia sitten. No mut joka tapauksessa, Suomihan on ja suomalaiset ylipäätään niin kuin mun mielestä tosi semmoinen hassu kansa. Ja mä ymmärrän sen, että varmasti muut niin kuin ulkopuolelta, just tämmöiset ulkomaalaiset, ne ei välttämättä ihan ymmärrä meitä ja meidän juttuja, koska jos mä yritän miettiä silleen ulkopuolisen silmin, niin onhan meillä vähän outoja tapoja ja juttuja. Ja nyt esimerkiksi siis Hesari on tehnyt tämmöisen jutun Ruotsista Helsinkiin muuttaneesta Larry Griffiths. Nyt voi olla, että lausuminen ei ollut lähelläkään, mutta Larry Griffiths nimisestä henkilöstä. Ja hänelle oli kulttuurishokki, kun hän jo vuosia sitten muutti Ruotsista Helsinkiin, Suomeen. Ja hän siis muutti omien sanojensa mukaan hetken mielijohtaisesti, ja mä siis rakastan tätä oikeasti, that could be me. Siis, että muuttaa vaan toiseen maahan, sille vähän niin kuin puoliksi läpällä. Mutta hän sanoi, että Suomi tuntui Ruotsiin verrattuna takapajulalta. Jotenkin ajattelisi, että ei edes Suomen ja Ruotsin välillä ole loppujen lopuksi mitään suuria ihmeellisyyksiä. Ja just silleen kulttuurishokki on mun mielestä aika raju sana, koska naapurimaitahan tässä ollaan. Ja musta tuntuu, että meillä on tosi samanlaisia juttuja niin kuin Suomella ja Ruotsilla. Mutta hän kuitenkin listasi syitä, että miksi hän sanoi ainakin alkuun, ainakin niin kuin jopa siis vihaavansa Suomea. Täällä on siis pimeä ja kylmä. Jotenkin ajattelisi, että aika samanlainen sää täällä on kuin Ruotsissa, mutta ilmeisesti ei. Sitten on vähän outoja ruokia. Toisaalta ymmärrän, mutta suomalaiset on tottunut. Ja sitten, kun me ollaan niin hiljaisia, niin hän miettii, että siis vihaako suomalaiset toisiaan. Ja musta tuntuu, että tosi monet oli vähän loukkaantunut jopa tästä jutusta. Mutta mun mielestä tämä juttu sai kyllä loppujen lopuksi ihan jopa hyvän käänteen. Mutta niistä lisää BTS:n Swim-biisin jälkeen, mutta anteeksi, ei, mä oon liian edellä. Kattokaa, toinen päivä vasta. Mutta New Religion, Bibi Rexha. BTS on tulossa vähän myöhemmin.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Joo, tää on Bibi Rexhan ja Faithlessin New Religion.

Mä yritin silleen smoothisti spiikkaa 2 biisiä kerralla ja spiikkasin sen väärin. Toi oli Bibi Rexhan ja Faithlessin New Religion. Mut mä puhuin nyt tämmöisestä Ruotsista Suomeen muuttaneesta Larry Griffiths-nimisestä henkilöstä, kenestä Hesari on tehnyt jutun, koska hän oli kertonut vihaavansa Suomea. Mutta, ja hän oli listannut tähän useita syitä. Me ollaan tosi hiljainen kansa, täällä on pimeätä ja kylmää, me syödään outoa ruokaa, mitkä mä silleen periaatteessa ymmärrän, mutta totta kai nämä ehkä vähän särähtää suomalaisen korvaan. Mutta sitten kun häneltä oltiin kysytty, että no miksi sä sit oot jäänyt tänne, jos et sä tykkää, niin tiedätkö, lähde pois. Ja musta tuntuu, että tosi moni oli reagoinut tähän videoon ainakin somessa tällä tavalla, mutta mä en tiedä, katsoinko ne sitä loppuun, koska jutun lopputulemahan oli se, että hän viihtyy täällä, hän on sopeutunut tänne, vai onko Suomi ehkä jopa muuttunut? Mä uskon, että tässä on varmasti kyse molemmista, koska hän kertoi, että tämä on tapahtunut hiljalleen ja yhtäkkiä esimerkiksi nuoret on alkoi pukeutua tosi tyylikkäästi ja vähän semmoisella samalla tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa on muuten todella tyylikkäitä ihmisiä. Ja esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut semmoinen kulttuurimuutos esimerkiksi ruuassa ja asenteissa. Ja hän sanoi, että Helsingistä on tullut hänen paikkansa ja että täällä on avoin ja kansainvälinen ja turvallinen fiilis. Ja esimerkiksi toi hiljaisuus on semmoinen juttu, että hän on alkanut niinku kaipaamaan sitä. Ja välillä hän vaan haluaa pelkästään hiljaisuutta ja rauhaa. Ja siksi hän rakastaa asua Suomessa. Ja hän myös sanoo, että hän suosittelisi Suomea asuinpaikaksi ruotsalaisille anytime.

BTSn Swim soi Yläksän kesäillassa. Linne on täällä sun seurana vielä vajaan puolen tunnin ajan ja sitten Ella Ossi ottaa kopin. Mutta hei, seuraavaksi olisi tulossa vähän uutta Helmi Marleenan biisiä. Ja mä haluaisin puhua tästä, koska mun mielestä Helmi Marleena on ylipäätään jotenkin, hän on tullut tosi rytinällä sisään tähän Suomen musiikkiskeneen. Ja hänen ensimmäisen biisin julkaisustaan, hei, hän, niin siitä ei ole edes vuotta aikaa. Ja nyt hän kuitenkin oli tänä vuonna jo Emma-gaalassa esimerkiksi ehdokkaana vuoden tulokkaaksi. Mutta hän tuossa reilu pari viikkoa sitten julkaisi sellaisen biisin kuin Juhannusvalssi. Ja siihen on tehty yli 7000 TikTok-videoa. Ja musta tuntuu, että tää varsinkin toi laini otsapusuista on puhututtanut varsinkin niinku mimmejä ja sitä on oikeasti ihan raivolla lipsynkattu tuolla TikTokissa. Mikä siinä onkin, että ne otsapusut tuntuu maailman suurimmalta rakkauden osoitukselta, vaikka niistä todellisuudessa edes olisi?

0: Somber soi Yle X:n kesäillassa, kun kello on 8:20. Linnan täällä vielä hetken sun seurana. Ja tosiaan, mehän eilen aloitettiin sitten tämmönen, koska mä olen täällä ihan vaan tällaisena kesähessuna. Ja te saatte toivoa multa joka päivä toivebiisejä, niin mä haluan esittää tämmösiä mun lemppari kesäbiisejä tai biisejä, mistä mulle tulee niinku kesämieleen. Ja sitten te saatte kertoa mulle WhatsAppissa 0444216888, että toimiiko tää vielä kesähittinä vai ei. Ja tää biisi liittyy mulle vahvasti, tää on julkaistu jo 2013, mutta mulla tää menee pari vuotta eteenpäin, kun mä olin lukiossa Tampereella, niin siellä me kuunneltiin, musta tuntuu, että tää liittyy kaikkiin illanistujaisiin ja puistoiluun ja semmoiseen. Mutta nyt seuraavaksi me kuunnellaan Surf Curse Freaks-niminen biisi. Ja kerro mulle WhatsAppiin 0444216888, että toimiiko tää yli 10 vuotta vanha biisi vielä kesällä 2026?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

2013 vuonna julkaistu Freaks soi Yläksän kesäillassa. Kello on varttia vielä 8 illalla. Ja mä tosiaan kerron, että tää on semmonen yksi mun elämän kesäbiiseistä. Ja WhatsAppiin 0444216888 saa sanoa, että toimiiko tää kesäbiisinä. Ja kyllä tänne on tullut, että kyllähän tää toimii. Ja tää on tosiaan 2013 julkaistu, mutta mä oon sitten siitä muutaman vuoden päästä luukuttanut tätä lukioikäisenä. Mulle tulee tästä vaan mieleen kaikki mun lukiokaverit ja sellaiset kesäillat Tampereella jossain tyyliin Näsin puistossa tai muussa vastaavassa. Esimerkiksi just kun on kesäloma alkanut ja kaikki on siellä samassa puistossa ja ilmaisutaidon lukiolaiset on siellä juhlimassa tämän kyseisen biisin tahtiin. Mutta kertokaa mulle WhatsAppiin, toimiiko vai ei? Tähän mennessä on tullut pelkkiä positiivisia kommentteja. Nyt kuitenkin Ray ja Click Clack Symphony.

0: This Music May Contain Hope -albumilta Click Clack Symphony soi, kun kello näyttää 7:50. Toi Rain-albumi on kyllä siis yksi mun mielestä hienoimmista tänä vuonna julkaistuista albumeista. Ihan silleen niin kuin heittämällä. Mutta kiitos kaikille, ketkä on ollut WhatsAppissa tänään mukana. Mä kysyin aiemmin muun muassa mielipiteitä mun tämmöiseen kesähittibiisiin, mikä on lähinnä mun omassa päässäni kesähitti, että onko se myös muille kesähitti. Ja siihen tuli kyllä positiivista palautetta. Mutta seuraavaksi kuunnellaan ihana Mirellan. Ihanan Mirellan. Kaikki vielä edessä -biisi. Ja pian studiossa myös Ella Ossi.
1: Tänään kun aamu sisään hengit.

0: Kello näyttää 7:07. Ja ihan pian on aika Ella Ossin ottaa studio haltuun. Hei Ella.
1: No hei vaan.
0: Anteeksi, ei sun mikki ole päällä.
1: Ei se haittaa.
0: Nyt sun mikki
1: ei
0: on päällä.
1: Ei se haittaa. Kato, minä voin täällä huutaa. Ei kun nyt, hei vaan hei. Hauska nähdä ensinnäkin. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun meillä on tämmöinen kapulanvaihto
0: sitä
1: yhdessä.
0: Sitä samaa. Ja pakko sanoa, että mun mielestä ihanaa, että sä teet radioa taas.
1: Niin, eikö se ole? Mustakin on tosi ihanaa olla pitkästä aikaa. Tuossa Uuden musiikin X sai tehdä useamman vuoden ja nyt sitten täällä tiistai-illoissa. Tämä on mun ja kuulijoiden salainen räppikerho.
0: Ihan.
1: Eli jos niin kuin Suomi-räppi on lähellä sydäntä, tai vaikka ei olisi, mutta olisi valmis rakastua siihen genreen, niin nyt sitten seuraavat 2 tuntia kande olla kuulolla. Ja tulla mieluiten vaikka Areenaan katsomaan ihan kuvan kanssa, koska siellä on chatti. Salaisen räppikerhon chatti.
0: Oi, saako sinne tulla ihan kuka vaan, vai onko sinne vaan harvat ja valitut? Ne keillä on kutsu?
1: No siis kaikilla teillä on kutsu sinne. Eli saa tulla ihan kuka vaan ja chattaamiseen tarvit vaan Areena-tunnukset. Ja ne kun kerran tekee, niin sitten ne on sulla aina ja sinne voi tulla chattailemaan vaikka ihan joka tiistai.
0: Nimenomaan. Mutta mitä sulla on tänään sessareissa tiedossa?
1: No tänään on paljon niinku mullekin tosi uusia räppinimiä. Mä oon tosi innoissani, että mä pääsen soittamaan heitä tässä seuraavan parin tunnin sisään. Ja sitten mä saan vieraakseni mun ja tosi monen muun tämän hetken lempi suomiräppärin, eli Keijun.
0: Oi, oot sen haastellut Keiju?
1: On. Keiju on ollut mulla Uuden musiikin X:ssä. Se taisi olla hänellekin eka radiohaasti silloin ja nyt sitten tavataan toista kertaa. Ja mä oon tosi fiiliksissä, koska toisin kuin tuolla Primeissa jo aamupäivässä, niin täällä sessareissa meillä ei ole kiire mihinkään. Eli me voidaan jäppäillä ja niin kuin oikeasti syventyä uuteen EP:hen ja niin kuin siihen, että miten Keijun biisit syntyy. Mutta musta olisi tosi ihana jutella Keijunkaan myös sellaisesta aiheesta kuin, että kuka voi samaistua musiikkiin ja pitääkö kuulijalla niin kuin olla sama näkökulma kuin artistilla itsellään, jotta se musiikin kuuntelu on hedelmällistä.
0: Niin, totta. Mutta sitten kyllä musta tuntuu, että sitten kun siinä on vähän tilaa semmoiselle omalle mielikuvitukselle, niin siitä bistään syntyy tosi monta tarinaa.
1: No ei.
0: Koska tarinoita on just niin monta kuin niitä ihmisiä, ketkä sen biisin kuulee.
1: Just näin, just näin.
0: Mutta tämä on tosi mielenkiintoista ja Keijun tämä uusi EP:hän oli tosi hyvä ja se on lähtenyt TikTokiskin. Aika hyvin.
1: Siis Keiju on ottanut oikeasti homman haltuun ja skenen haltuun jotenkin myrskyn lailla. Musta tuntuu, että hän ei itsekään ollut valmis tähän ja että tuli hänellekin yllätyksenä, niin jutellaan siitäkin.
0: Kyllä. Hei, pidä hauskaa Keijun kanssa, pitäkää kuulijat hauskaa Ellan kanssa. Ja me kuullaan taas huomenna 5:stä eteenpäin. Moikka!
2: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

0: Yle-X.
1: Oikein hyvää tiistai-iltaa ja tervetuloa salaiseen räppikerhoon. Ella Bossi on mestoilla seuraavat 2 tuntia. Here we go.

Yläksessarit tänä tiistai-iltana aloitti Koira. Tää ei vaan oo sulle. Koira on jotenkin viime aikoina, tai ehkä ei edes viime aikoina, vaan tasaisesti pitkin musajulkaisumatkaansa, niin nostanut tasoaan tosi paljon, varsinkin näissä tuotannoissa. Ja tää aika herkkä Tää ei vaan oo sulle -biisikin on jälleen hieno osoitus siitä, miten Koira jotenkin osoittaa ja näyttää meille jatkuvasti uusia puolia itsestään. Hei, tervetuloa mestoille. Mun nimi on Ella Ossi ja sä kuuntelet Yleaksessareita. Suomi-räppiin ja kaikkeen muuhun hyvään musaan sen laitamilta keskittyy tämä ohjelma. Ja mä oon livenä, kyllä, sun seurana 10:00 asti. Voit tulla katsoa tätä lähetystä myös striimin, eli kuvan kerran Yle Areenasta. Moi vaan kaikille striimiläisille. Ja toivotaan, että saadaan chattikin taas pyörimään silleen. Mä en oo just tällä hetkellä taas ihan varma, että pyöriikö se, mutta hei, sehän alkaa olla jo niin kuin tapa tässä ohjelmassa. Tänään me saadaan myös vieras studioon, kun just Piika EP:n julkaissut Keiju tulee mestoille. Ja onpa ihana päästä puhumaan Keijun kanssa uudesta EP:stä, sen tekemisestä, mutta hänen urasta ylipäätään sekä musiikista. Ennen Good Boysia mä soitan sulle uutta musaa Elastiselta, joka haluaa jälleen kerran nostaa uutta sukupolvea esiin. Tällä kertaa Sara B:tä.

0: Lastinen ja Sara B soi Yle-Accessoreissa. Myös WhatsApp toimii 044-421-6888 on Yle-Xn studion WhatsApp-numero. Musta on siistiä, miten Elastinen jotenkin tälleen suomiräpin pioneerina, siis aidosti tyyppinä, joka on tuonut hip-hop-kulttuuriin ja nimenomaan suomenkielistä räppiä Suomessa ison yleisön tietoisuuteen jo silloin niinku 2000-luvun taitteessa, niin edelleen jatkaa tosi vahvasti uraansa. Ja joo, vaikka hän on käynyt siellä niinku pop-iskelmän ja ihan popin puolella, hän on monelle tuttu TV:stä ja mitä lie, niin hänelle on silti edelleen tosi tärkeää nostaa uusia kykyjä ylös ja jotenkin olla heidän messissä. Hänhän on tehnyt yhteistyötä tosi monien artistien kanssa, IBstä, Turistista, nyt Sara B:hen, ja Elastinen vaikuttaa tyypiltä, joka ei ainakaan ole silleen, että mitä tämä nuoriso oikein duunaa, vaan on aidosti jotenkin utelias ja messissä ja haluaa jeesaa. Ja hänhän on muun muassa just Arekselle esimerkiksi tosi tärkeä esikuva ja yhteistyökumppani. Ja nyt Elastinen on siis julkaissut uuden biisin, se kuultiin äsken, Uskomaton, mukana Sara B. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Näissä kekkereissä kuunnellaan kohtapuoliin muun muassa näitä.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Lauri Haav veti erittäin vakuuttavan keikan viime viikonloppuna Yle X Popista, josta monien festarikesä alkoi. Kuunnellaan kohta uutta Lauri Haavia Iben kanssa. Lisäksi kaikille, jotka tykkää sellaisesta pimeällä ajelu musasta. Tulossa leftiä, ainakaan sä. En oo grand old lady, kumpa oisin. Mä aion soittaa sulle myös rehtoria. Ja mun pitää ehkä googlata, että mikä on Newtonin laki 1. Mut se on ainakin tämän biisin nimi. Se on fakta. En oo writeri, unohan writeri. Kiva, kun oot kuulolla. Yle-Accessorit käynnissä. Ella Ossi täällä. Tänään vieraana myös Keiju. Tää on Good Boys.

Yle Accessorit on käynnissä. Kello 11 minuuttia yli 8. Hyvää tiistai-iltaa tai milloin ikinä tätä kuuntelet, koska tätä ohjelmaa voit kuunnella Areenasta myös silleen ei suorana. Koska tahansa sä haluat sitä uutta, ajankohtaista, sulle ehkä jopa ennestään tuntematonta suomiräppiä. Koska sitä minä täällä soitan. Mä oon suomiräppipää ja jo on aikakin, että mulla on oma suomiräppishow. Tää on neljäs jakso, neljäs lähetys tätä ohjelmaa. Ja musta on ollut ihanaa soittaa räppiä radiossa, ylipäätään olla radiossa pitkästä aikaa. Ja on myös ollut tosi siistiä päästä juttelemaan ihmisten kanssa biiseistä. Toki tänään jostain syystä Areenassa oleva chatti ei toimi, mutta ei se haittaa. WhatsApp toimii tuttuun tapaan, joten jos sulla on mitä vaan ajatuksia biiseistä, kysymyksiä Keijulle, analyysiä, ajatuksia, kommentteja, laita ne WhatsAppiin 044-421-6888. Hesari oli just hetki sitten julkaissut todella mielenkiintoisen jutun otsikolla Cheek loi suomiräppiin arkkityypin, josta miesräppärit eivät pääse irti. Ja tämä oli mun mielestä niin täydellisen hyvä kirjoitus siitä, miten miesräppärit ja nimenomaan miesräppärit luo sellaisen jotenkin sankarihahmon itsestään, jossa he antavat kaikkensa musiikin alttarilla, luovat itsestään sellaisen tarpeellisen hahmon, jota yleisö tarvitsee ja heidän on pyyteettömästi tehtävä tätä työtä. Tässä jutussa mainittiin muun muassa Lauri Haav. Ja kyllä mä näen, että Ibessä on tosi paljon sitä samaa tematiikkaa myös.

Musiikki Lauri Haavin uusimmalta levyltä No Have No Love. Täällä biisillä on mukana Ibe. Ja tämä kertoo mistäs muustakaan kuin ulkopuolisuudesta. Se on aika hauskaa, kun pari Suomen isoimpiin kuuluvaa räppäriä tekee biisin siitä, miten ne on ulkopuolisia, menee ne mihin vaan. Ja mä en halua vähätellä tässä mitenkään yksilön kokemusta. Totta kai näin voi olla ja artistius on varmaan jossain määrin aika yksinäinen ammatti. Mutta tämäkin liittyy löyhästi Hesarissa hetki sitten julkaistuun Arttu Seppäsen kirjoitukseen siitä, miten Cheek on luonut suomiräppiin tällaisen arkkityypin, josta nimenomaan miesräppärit ei tunnu pääsevän irti. Mä oon miettinyt tätä samaa viime aikoina esimerkiksi Sexmanin kohdalla, mutta totta kai samaa on havaittavissa myös Areksen ja Lauri Haavinkin lyriikoissa. Ja se on just sitä, että mut on luotu tänne tuomaan yleisölle jotain, että menestyksen taakka on niin painava, mutta mun on kannettava se, että räppäri ikään kuin ensin tekee kauhean työn, jotta se pääsee huipulle, ja sen jälkeen, kun se on saavuttanut sellaisen tosi ison suosion, niin kuin Cheek konsanaan ottaa sen kuin ristiksi kannettavakseen ja vähän niin kuin on murtumaisillaan tämän kaiken menestyksen alla, mutta ei tee sitä, koska on niin sairaan lojaali kuulijoilleen ja ylipäätään rohkea ja viisas ja tärkeä. Ja tämä on tosi kiinnostava rooli ja mä en tiedä, onko tämä semmoinen, jota räppärit ja isot artistit, jota kohti he pyrkii menemään, vai onko se enemmän vaan sellainen, että oikeasti sä meet kovan menestyksen kohdatessasi niin sellaiseen yksinäiseen ja synkkään paikkaan, että sä rupeat kuvittelemaan, että sä oot jotenkin sellainen niin kuin Jeesuksen omainen niin kuin jotenkin myyttinen hahmo, jota ilman ihmiset eivät voi elää. Et musta olisi tosi kiinnostavaa niin kuin tietää, että mitä ihmisen päässä tapahtuu, kun siitä tulee tosi, tosi suosittu. Koska ainakin niin kuin näiden miesräppäreiden biisejä kuunnellessa vaikuttaa siltä, että se ei ole helppo paikka, mutta sitä tehdään niin kuin yleisöä varten. Ja Arttu Seppänen on siis kirjoittanut tästä tosi kiinnostavan ja aika osuvan kirjoituksen siis Hesariin. Ja se on julkaistu tuossa 31. päivä 5. Mutta Arttu Seppänen siellä myös, onneksi hän sanoi tämän, mitä itsekin mietin, että sattumoisin muilla kuin miehillä ei ole tähän itsemytologisointiin niin suurta tarvetta. Että hän kirjoittaa, että on vaikea

kuvitella hyvässä nosteessa olevan Louna onlinen räppäävän joskus oman menestymisensä taakasta ja areenakeikkojen myymiseen liittyvästä paineesta. Ei sitä tietty tiedä, nähäks me ikinä se päivä, mutta mä yhdyn siihen, että on tossa jonkinlaista sukupuolittuneisuutta ja mehän voidaan jäädä miettimään, että mistä se johtuu.

Louna Online Motion. Se on uuden, ei, oh my god, mä tein sen taas. Uuden musiikin X tää ei oo. Tää on Yle X Sessarit ja ennen rehtoria uutta leftiä. Tää biisi on ainakaan sä. Kohta saadaan myös Keiju studioon.

0: se fiilis, kun näet rehtorilta tulleen 2 minuutin ääniviestiä ja mietit, että uskallanko avata, koska
1: ei vittu.
0: Ihan tietoisesti vaan tökkäsin ampiaispesää siis.
2: Rehtori hotspot, hoppareita kiinnostaa, sirkuskoulu.

Rehtori Newtonin laki 1 Yle-Accessoreissa. Kuinkahan monta kertaa mä tuun vielä kutsua tätä ohjelmaa Uuden musiikin X:ksi. En mä tiedä, siitä voi tehdä jonkun juomapelin. Mutta tää on Yle-Accessorit. Mä oon Ella Ossi ja kello on 8:30 about. Keiju on saapunut mestoille ja mä päästän hänet ääneen ihan just. Puhutaan uudesta Piika EP:stä. Matkasta tähän asti ja siitä, että kuka voi samaistua musaan ja tarviiko siihen samaistua. Mutta ennen tätä kaikkea, Jambo, täällä mä oon.

0: Jambo, täällä mä oon. Se on Yle Accessoreissa. Jambo oli ihan ekoissa Yle Accessoreissa vieraana ja toi jakso löytyy yhä edelleen Yle Areenasta. Siellä voi käydä tsekkaa ton haastiksen, mutta älä mene nyt, koska nyt meillä on tämän päivän vieras studiossa. Tervetuloa Keiju.
1: Kiitos paljon. Mukava nähdä, Ella. Hyvää piikakesää.
0: Hei, hyvää piikakesää. Piika EP on nyt ulkona ja sitä on odotettu. Ja me päästään puhumaan siitä ja kaikesta niin kuin sen tekemiseen liittyvästä lisää ihan kohta. Mutta mehän ollaan Keiju silloin, kun Wingstape julkaistiin.
1: Joo.
0: Eli viime syksynä.
1: Joo, lokakuussa taisi olla. Joo.
0: Just näin. Sä olit silloin Uuden musiikin X:ssä, kun mä tein sitä ohjelmaa. Ja jotenkin silloin hommat oli vasta aika aluillaan.
1: Niin oli joo.
0: Ja nyt jotain on tapahtunut. Mä ainakin aistin tosi paljon somessa ja muualla sellaista, että Keiju on kaikkien huulilla. Ja kuten sä sanot sun uudella EP:llä, niin kuka saa ekan shoutouttinsa Elastiselta? Ja se ei ole eka räppäri, joka on shoutoutannut sut tähän mennessä.
1: Jep, siis tää on kyllä hienoa, että nyt jotenkin näin lyhyessä ajassa, tai on tehnyt tosi paljon kovaa duunia ja painanut vaan menemään, niin sitten on tosi kiva nähdä, että sitä aletaan jotenkin pikkuhiljaa huomaamaan laajemmin. Ja just me muistan, kun me silloin viimeksi puhuin sulle jotain silleen, että me toivon, että olisin joskus semmoinen koko kansa artisti, niin silleen tuntuu, että jotenkin ehkä olisi ottanut muutama askeleen siihen suuntaan. Tuntuu tosi kivalta.
0: Nimenomaan, ja sulla on jotain festarikeikkoja jo ensi kesälle tiedossa. Ja
1: joo, siis me on niin innoissani noista festareista, meillä tulee niin sairas show sinne ja nyt jotenkin on päässyt silleen yhdistämään kunnolla sitä tanssia kans siihen ja kaikkea tollaista, niin on kyllä siitä tosi innoissani.
0: Eli nähdäänkö me keikoilla myös sut tanssimassa?
1: Joo, siis mulla on ihan oma dance break ja kaikkea silleen.
0: Älä jaksa!
1: You don't wanna miss it oikeesti.
0: Ihan sairaan kovaa.
1: Jep.
0: No mut miltä on nyt niinku tuntunut vastaanottaa kaikkea tätä, koska mulla on sellainen fiilis susta ihmisenä. Enhän mä nyt sua silleen tunne, mutta se mitä ollaan kerran tavattu ja mitä mä oon sun musaa kuunnellut, niin sä kuitenkin saatat olla vähän semmonen niin kuin uijo tai et ainakaan tuu silleen henkseleet paukutellen paikalle, että tässä mä nyt oon. Niin miltä on tuntunut ottaa vastaan tätä kaikki?
1: No se on tosi hämmentävää ja kyllä mulle on tärkeää jotenkin vastapainoksi aina semmoinen oma aika. Tai me on ehkä vähän semmoinen eraakkomainenkin tyyppi välillä, että saattaa eristää itsensä niin kuin kaikista läheisimmistäkin ihmisistä. Mutta nykyään me vaan silleen, on jotenkin tiedostanut, että toi on se tapa, miten me toimin tässä maailmassa. Ja sitten vaan pitää aina muistaa ottaa sitä semmoista ihan vaan niin kuin täysin lepoaikaa ja tehdä omia juttuja, niin sitten kyllä jaksaa painaa.
0: Oliko sä just jossain reissussakin? Oliko sä niinku lomalla?
1: Siis mä olin lomalla, joo. Mun paras ystävä osti mulle synttärilahjaksi reissun Kreetalle, niin me oltiin siellä.
0: Oh my god, ihanaa.
1: Joo, se oli ihan sika ihanaa. Me käytiin vaeltamassa siellä Samarialla ja kaikkea tollaista kivaa.
0: Ja toi tapahtui siis silloin, kun EP tuli pihalle?
1: Joo, siis se droppasi siellä Kreetalle ja se oli toisaalta ihan hyvä, että mulla oli jotain tekemistä, niin sitten mä en jotenkin ollut niin siinä invested siinä, että mitä vaikka somessa tapahtuu tai muuta.
0: Todella hyvä.
1: Jep.
0: Hei, kohta sitten puhutaan lisää siitä EP:stä, mutta mä pyysin, että sä toisit tänne mukana sulle tärkeän suomiräppibiisin. Mä pyysin sitä viime viikolla samaa Rögeltä. Hän toi Silmälappus TV. Ja sä hetken epäröit, että löytyykö sulta niinku suomiräppiä, mutta lopulta löytyi. Haluatko kertoa seuraavasta biisistä ja miksi sä valitsit sen?
1: Joo, siis niin kuin sanoinkin siinä aiemmin sulle, niin me on jotenkin vähän semmoinen myöhäisheräännäinen tähän koko suomirappihommaan, että me on teininä vaikka silleen suurimmaksi osaksi kuunnellut just jenkki, varsinkin naisia, ketkä räppäs esim. Ysärillä, niin ne on ollut itselle ne isoimmat esikuvat, mutta sitten tämä Stepan biisi, niin tämä oli mulle jo yläasteella semmoinen tosi tärkeä biisi ja jotenkin silloin opettelin tämän ulkoa ja varmaan edelleen meni silleen bar for bar ulkomuistista tämä biisi. Ja Stepa on tosi aito ja tosi herttaisen oloinen tyyppi, niin sen takia, ja pohjoisesta myös, pakko respect, niin sen takia valitsin hänet tähän.
0: Stepa ja viimeiset dollarit.

0: Että maailma ei yritä edes meistä välittää.
1: Stepa, viimeiset dollarit. Keijun toiveesta me kuunnellaan Stepaa Yle-aksessoreissa. Ja onhan Stepa nyt niinku Suomi-rapin hyvä jätkä ja hyvä räppää.
2: Täysin, 100%.
1: Täältä tulee mun Kaimalta viestiä WhatsAppiin 0444216888. Ella kirjoittaa, että myöhäiset synttärionnittelut Keijulle.
2: Hei, kiitos.
1: Milloin sulla oli synttärit?
2: Ne oli 29. päivä.
1: Hei, myöhäiset synttärionnittelut.
2: Kiitos paljon.
1: Ja sitten viesti jatkuu, että ja kiitokset vuoden EP:stä, Keiju never disappoints.
2: Ihanasti sanottu, oh my god, thank you so much.
1: Mieti, että vuosi on hädin tuskin puolessa välissä pian ja se vuoden EP on julkaistu.
2: Damn, that's crazy. Kiitos Ella.
1: Jep, kiitos Ella. Ja hei, viestiä saa laittaa, täällä ollaan livenä Keijun kanssa Yle Accessoreissa. Mutta sä sanoit, Keiju, ennen äskeistä Stepan biisiä, että sä oot vähän sellainen myöhäisherännäinen suomirapin suhteen, niin nyt sä kuitenkin oot silleen full on räppäri ollut tässä hetken aikaa. Onko tämä myöhäisherännäisyys jotenkin auttanut sua rakentaa sun omaa artisti-identiteettiä?
2: No en mä tiedä, onko se välttis auttanut. Musta tuntuu, että me vaan on silleen vähän jäljessä näistä asioista, mutta mulla on kyllä koko ajan semmoinen koulutus meneillään. Ja sit siinä auttaa esim. Se, että mun paras ystävä Sara, niin se on kuunnellut aikanaan paljon just noita vanhan liiton suomiräppäreitä, niin sit se aina välillä vähän opettaa mua noista asioista. Mut joo.
1: Mut ei ole niinku, tai jotenkin mä ajattelen, että jos on se, että tietää niin kuin liikaa ja on tosi paljon vaikka idoleita, niin helposti voisi alkaa ikään kuin kopioimaan jotain, mitä muut tekee.
2: Niin, ehkä alitajuisesti tolleen toi voi olla kyllä se hyvä puoli. Mutta kyllä mua naurattaa niin kuin välillä se, että tai varsinkin silloin, kun tuli noita mixtape-biisejä ja ne oli enemmän osa semmosia jotenkin aitoräppibiisejä ja sitten se keräsi myös enemmän semmoista jotenkin aitopääyleisöä, jotka sitten vertasi mua just joihinkin silleen tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sitten mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään. Mut niinku, joo, I'm learning.
1: Yeah. Ja toi on tosi ok.
2: Jep, jep.
1: Koska tää on myös niinku suomiräppi tosi semmonen jotenkin sisäsiittonen ja aika sellainen miesvaltainen ala ollut. Niin sit on vaan ihanaa, että tänne tulee uusia ääniä, jotka tuo sitä omaa soundia ja omaa tekotapaansa, eikä välitä siitä, mitä ennen on tehty.
2: Jep, todellakin. Ja sit musta tuntuu, että mulla oli ehkä ennen semmoinen, että jotenkin hävetti tuo enemmän tuo asia. Mutta nykyään me en vaan jotenkin jaksa välittää ja ei jaksa varsinkaan nykyään enää esittää, että vaikka tietää jotakin, mitä ei oikeasti tiedä. Tai eikö se ylipäätään esittää yhtään mitään. Tämä on vaan semmoinen aito season nyt.
1: Aito season,
2: yep.
1: Piika season.
2: Yep.
1: No kohta päästään kuulee sitä, että mitä tapahtuu, kun kaksi tällaista uutta ja kiinnostavaa ääntä lyö hynttyyt yhteen ja julkaisee biisin, kun kuunnellaan Piika EP:ltä toi Momon kanssa tehty Ten. Mutta Piika EP esittelee sellaista entistä itsevarmempaa, just räppikeijuu. Niin millaista kokonaisuutta sä lähit tekemään ja tuliko tästä EP:stä sellainen kuin sä kuvittelit?
2: No siis me lähdettiin Eeron kanssa ehkä silleen miettimään, että olisi kiva tehdä enemmän semmosia hard hitting songs vaan. Ja ehkä siltä kantilta, että kun nyt on tää eka festarikesä ja muuta, että mitä biisejä olisi kiva vaan vetää liveenä. Ja mihin biisejä olisi kiva riehua liveenä ja tolleen noin. Ja ehkä vaan ylipäätään haluttiin tehdä vähän semmoista eheämpää kokonaisuutta, kun se mixtape oli niin semmoinen sillisalaatti. Mutta me ei nyt tiedä, että toikin on toki edelleen aika sillisalaatti, mutta se on vähän edes enemmän semmoinen poliis, jotenkin ei ole ehkä ihan niin sekalainen, mitä se edellinen. Mutta joo, me on itse kyllä tyytyväinen tuohon projektiin, vaikka se onkin edelleen aika monikasvonen. Mutta joo, esimerkiksi Tiiga on mun oma lempibiisi tuolta projektilta ja niin, en mä tiedä, se on varmaan mun lempibiisi koko mun diskografiasta tällä hetkellä. Ja oikeasti I Will Die on This Hill, siis tää on jakanut ihan sikana mielipiteitä, mutta minä olen siitä biisistä ylpeä.
1: Syytäkin olla, mutta miksi se on sun lempibiisi?
2: Siis sitä on vaan niin kivaa varsinkin liveenä vetää ja oikeasti vaan mennä ihan jotenkin siihen sen maailmaan. Ja siinä on semmoista piikojen tarmoenergiaa ja se tiivistyy jotenkin siinä biisillä tosi hyvin. Se on niin semmoinen Humma-biisi.
1: Humma-biisi. Mutta siis piika-energiasta tuli siis mieleen, että mistä tämä koko piika-läppä ylipäätään on tullut, koska piika-sana, ennen kuin sä toit sen nyt esiin, niin mä olin silleen, että mä en edes muista, milloin mä oon kuullut tollaista sanaa ennen.
2: No siis mulle se meinaa sitä, kun Peräpohjola-murteissa se, tai mun vanhemmat on kummakin Sallasta, niin sitten mun isoäiti aina sanoo mua silleen piiaksi tai niinku mummin piiaksi, että se on siellä päin semmoinen hellittelynimi tai se vaan niinku meinaa silleen tyttöä tai semmoista likkaa. Mutta sitten tokihan siinä on myös tämä yleispalvelusväkimerkitys, miten varmasti suurin osa sen tulkitsee, niin sitten se on jotenkin hyvä kontrasti. Tai vaikka miten me ollaan promottu tätä EP:tä, niin haluttu semmoista kontrastia sille perinteiselle piikakuvastolle jotenkin silleen, ehkä rebrandata sitä termiä.
1: Tuosta huomaa jälleen kerran sen sun niinku jotenkin rakkauden sanoihin ja se, että sä mietit sitä niiden alkuperää ja mitä ne merkitsee. Ja mehän tiedetään, että sä oot tosi lyriikkalähtöinen tekijä ja esimerkiksi runous on sulle tärkeetä.
2: Jep.
1: Ja ehkä se on vähän päinvastoin, kun monet räppärit usein sanoo, että niillä biisit on silleen, että mä kuulin hyvän biitin ja sitten mä aloin vaan kirjoittaa jotain. Mm. Niin miten Keijun biisit syntyy? Mikä se resepti niihin on?
2: No siis en mieti, onko mulla mitään yhtä reseptiä, mutta silleen, no tää piika syntyi, tai monesti on silleen, että Eero tekee jonkun biitin tai jonkun aihion edes ja sitten me vaan niinku kirjoitan itsekseni, niihin me on aika itsenäinen kirjoittaja toistaiseksi ollut. Ja tämä piika syntyi just tammikuussa silleen about jossain 2 viikossa. Kun mulla ei ollut oikein mitään tekemistä elämässä, niin sitten me vaan lukittauduin mun asuntoon. Ja sitten vaan aamusta ilta tai yöhön niin kuin asti joka päivä yritin vaan kirjoittaa biisin mahdollisimman hyvään. Ja siis mä olin jotenkin tosi inspiroitunut siitä Hunter S. Thompson -kirjailijan siitä päivärutiinista, kun silloin semmoinen, minkä se aikanaan teki, semmoinen tosi spesifi päivärutiini, missä on silleen listattuna vaan, se vaan niinku käytännössä lorvi sen koko päivä aina ja vaan tyli ryyppäsi ja söi jotakin ruokia ja sitten poltti sigaareita, sitten joskus yöllä se alkoi kirjoittamaan. Niin sitten mä itse asiassa tein siihen aikaan itsestänikin tommosen. Mulla on itse asiassa varmaan se täällä jossain, jos... Onko meillä aikaa?
1: Joo, on, meillä on kaikki aikaa. Joo. Niin kuin mä oon sanonut, tää on tämmönen tiistai-iltojen salainen räppikerho ja me saadaan tehdä ihan mitä me halutaan täällä. Nice. Niin todellakin nyt kaivat. Eli sulla on siis joku lista?
2: Vai? Joo, tää on tosi pitkä, niin minä nyt en lue tätä kokonaan, mutta tää oli siis tammikuussa just 2 viikon ajan se mun päivärutiini.
1: Joo.
2: 12 p.m. rise, 12:05 p.m. Dutch morning papers by doom scrolling and texting with friends. 12:45 p.m. Debate within yourself if the day is still worth saving. Possibly manage to get up and start doing random household chores to get the feeling of being a functioning human. 13:10 p.m. Tomato lentil soup with half a bag of salt and vinegar chips. Texting with friends. 13:45 p.m. First attempt of writing a song. Immediate fail and restless doom. 13:55 p.m. Go for a walk to clear your mind. Grab a arra kahvi and go to the sea ice. Experience a few fleeting moments of togetherness with the world. 14:55 p.m. Second attempt of writing a song. Failing. Texting with friends about EP concept. Sitten täällä on kaikkea. Third attempt of writing a song. Failing. Jotain. Manage to write a verse, reward yourself with ordering shrimp noodles from a Chinese restaurant. Eat and watch Toivon tuolla puolen by Aki Kaurismäki. Fourth attempt of writing a song. Sit illalla lopulta on manage to finish a song. Listen to it for an extended period of time searching for faults. Decide to stop listening, start making a random slideshow about the EP. Listen to new song every now and then. Sit lopulta on silleen come out of flow state feeling absolutely drained.
1: Oh my god. Siis mä kuuntelen tota silleen, että toi samaan aikaan niinku se, että listaa mitä tekee, on niinku it makes sense ja se on tosi tollaista kliinistä. Mutta sitten samaan aikaan toi maalasi mulle kuvan niinku, vitsi, taiteilijan päivästä paremmin kuin mikään aiemmin.
2: Jep.
1: Siis eli tollaista oli Piika Eepen teko.
2: Tommonen oli Piika Eepen teko, joo.
1: Mun mielestä sun pitää ehdottomasti tehdä tosta biisi. Siinä olisi vaan sellainen tasainen biitti taustalla ja sä luet tota.
2: Siis toi olisi vituu hyvä. Eikö
1: se olisikin?
2: Jep. Joo, pitää laittaa korvan taakse.
1: Hei, kiitos kun jaoit ton. Ei, toi oikeasti, totta kai. Toi oli tosi siistiä. Kuunnellaan seuraavaksi nyt, että mitä syntyi tollaisesta ajasta ja noista päivistä. Pääset heti tämän biisin jälkeen kertomaan, että miten Momo päätyi tälle biisille ja millaista teidän kahden yhteistyö oli. Mutta nyt se kappale, joka on ainakin mun TikTokin ottanut jotenkin täysin valtaansa. Ja tässä on niinku kaksi kiinnostavinta suomiräppäriä tällä hetkellä. Tämä on Keiju ja Momo 10.

0: bängeri. Keijo ja Momo Zen soi Yle-aksessoreissa. Siis Momo on kyllä toinen nimi, joka on tullut tosi myrskyn lailla suomiräppikentälle ja hän kyllä niin kuin jakaa mielipiteitä ja toisaalta hän rakastaa sitä. Miten sä päädyit tekemään yhteistyötä Keijo Momon kanssa?
1: No siis alun perin oikeasti tähän biisiin piti tulla yksi toinen fiitti, mutta sitten ihan viime metreillä se meni silleen, aikataulut meni niin kuin ristiin, niin sitten se ei tapahtunutkaan. Ja sitten me jotenkin ihan silleen tuli perseen alla, että mulla on nyt tulee pari viikon päästä tämä projekti ja mulla ei ole silleen mitään fokusbiisiä. Ja sitten me itse asiassa silloin niin kuin tekasin vaan jostain vetäisin hatusta se herttua biisin niin kuin yhtäkkiä, koska me oli jotenkin tosi hädässä, että me tarvin nyt jonkun biisin, mikä on, voi olla se fokusbiisi. Mutta sitten sekään ei kuitenkaan tuntunut itselle semmoiselta sopivalta siihen tarkoitukseen. Ja sitten mulla yhtäkkiä vaan välähti se, että miksi mä en ole kysynyt Momoa tähän, että se sopisi tähän sika hyvin. Mutta toisaalta mulla oli sellainen olo kyllä, että mä en ollut varma, että onko tämä niinku Momon tyylinen. Ja mä sanoinkin sen sille itselle. Mutta sitten se oli heti silleen, että totta helvetissä se tulee. Ja se tuli vielä tosi lyhyellä varoitusajalla, että siinä oli just se joku pari viikkoa vaan aikaa, niin oikeasti shout out Momo.
0: Oh my god.
1: Että se tuli tähän munkaan. Ja joo, se slaidasi tähän jotenkin tosi eri tavalla, mitä me ootin, mutta siis tää on ihan sikaa kovaa tää sen verse.
0: Siis todellakin. Siis täydellinen niin kuin, mä näen, että sä ja Momo tuutte jollain tapaa eri maailmoista, mutta sitten täällä biisillä ne kohtaa ihan 100%.
1: Jep, samaa mieltä.
0: Voiko sä paljastaa, kuka fiitti piti alun perin olla? Tai et tullaanko hän kuulee kuitenkin jatkossa vielä sun
1: biisillä? No en paljasta kukaan, mutta kyllä me ollaan puhuttu tulevaisuuden yhteistyöstä.
0: Niin okay.
1: Aika näyttää.
0: Aika näyttää. Me jäämme ihmettelemään sitä.
1: Jep.
0: Mä halusin, Keijo, puhua sun kanssa räpistä ja jotenkin siitä, että ketä me ollaan totuttu kuulemaan ja kenen tarinoita. Ja tämä inspiroitu siitä, että sä joskus ränttäsit sun omassa storissa tästä aiheesta Instagramissa. Ja ensinnäkin mä haluan aloittaa siitä, että koska sä teet jotenkin naisena ja seksuaaliväestöä,

0: vähemmistön näkökulmasta sun biisejä, niin jo senkin takia sun musa on monelle varmasti niin kuin Suomen kontekstissa etenkin ihan hirveän tärkeää. Ja millaista palautetta, hyvää tai huonoa, ennen kaikkea hyvää sä oot ihmisiltä saanut sun musasta?
1: No kyllä ne silleen parhaat ja itselle tärkeimmät palautteet on jotenkin niitä, kun ihmiset kertoo tosi henkilökohtaisia juttuja ja että noi biisit on auttanut vaikka niiden tosi vaikeissa ajoissa tai just on tullut vaikka sellaista, että ne on oman silleen valitun perheen kanssa kuunnellut noita biisejä ja jotenkin auttanut hyväksymään omaa identiteettiä ja sit kuullut semmoista paljon, että olisi toivonut, että olisi paljon aiemmin ollut myös kotimaassa jotenkin tommosia sanotuksia ja sit jotenkin mun kaltaisia artistihahmoja myös. Niin tommosia aika paljon, ne on tosi ihania.
0: Ootko sä itse kaivannut aiemmin sellaisia esimerkkejä, mitä sä nyt itse joillekin oot?
1: No oisin kyllä varmasti kaivannut ja nyt me on niinku tosi iloinen siitä, että Suomessakin kuitenkin queer-artistit myös on alkanut nousee enemmän. Just vaikka Aslajoota ja muita tämmöisiä, niin on siitä tosi iloinen. Parempi myöhään kuin milloinkaan.
0: No näin se on. Mutta sitten räppihän on tosi semmoinen miesvaltainen ala ja me ollaan totuttu kuulemaan miesten ja varsinkin niinku heteromiesten tarinoita tässä skenessä. Ja sen ainakin itse on ottanut joskus ihan itsestäänselvyytenä. Eikä ole sen enempää miettinyt asiaa, koska se on niinku ollut se, mitä on tarjolla. Mutta ootko sä havainnut sellaista, että sun musa olisi sitten jollekin kohderyhmälle, esimerkiksi vaikka näille jäbille, räppijäbille, jotenkin vaikeasti lähestyttävää, koska sä kerrot sun omasta näkökulmasta?
1: No olen kyllä huomannut, ja tämä on jotenkin semmoinen aihe, mistä itse voisi puhua vaikka kuinka pitkään, kun tämä jotenkin, tai mua vituuttaa se, että ihmiset, tuntuu, että niille pitää nykyään monille pureskella kaikki silleen valmiiksi, ja ei jotenkin suostuta näkemään vaikka biiseissä semmoista kerroksellisuutta tai jotenkin oikeasti perehtymään vaikka niihin lyriikoihin tai antamaan niille ylipäätään edes aikaa. Että musta tuntuu, että jotenkin, tai siis se on, mä en tiedä, ehkä tämä on jotain mun omaa itsekeskisyyttä, mutta musta tuntuu, että mä itse niin kuin vaikka kyllä pystyn löytämään samalla tavalla jotain samaistumispintoja tai yhtymäkohtia jostain, tiedätkö, Olavi Virran biiseistä kuin jostain vaikka niin kuin Anna Abreun biiseistä tai ihan mistä vaan. Että jotenkin kyllä niitä löytyy, jos vaan haluaa etsiä ja jaksaa etsiä. Ja sitten muutenkin lähtökohtaisesti mä en ole sitä mieltä, että kaikkeen taiteeseen edes pitäisi pystyä samaistumaan niin kuin täysin. Vaan että joskus voi vaan oikeasti kunnioittaa hyvin tehtyä taidetta.
0: Mm-hmm. Ja siis toi ei ole mitään sun omaa kuvitelmaa, koska esimerkiksi kirjallisuuden paristahan tämä on niinku tutkittu fakta, että miehet lukee enemmän miesten kirjoittamia kirjoja siinä, missä naiset 50-50 miesten ja naisten kirjoittamia. Ja sitten niinku tähän on tosi binääristä silleen, muun sukupuolisuudesta puhumattakaan, niin jotenkin sellainen naisten ja vähemmistöjen ääni on, sen kuuleminen on hirveästi sellainen naisten juttu. Ja mä just tänään, kun mä tätä tutkin, niin löysin Spotifyn jonkun 2019 vuoden tilaston, joka myös vahvisti tätä niin, että sielläkin suurin osa mieskuuntelijoista kuunteli vain miesten tekemää musaa siinä, missä naiskuuntelijat kuunteli miesten ja naisten musaa.
1: Jep, ja toi on jotenkin niin masentavaa. Tai silleen, mä en tiedä, nyt varsinkin kun meillä Suomessakin nousee koko ajan uusia naisartisteja, niin se ei kyllä ole enää ainakaan siitä kiinni, etteikö olisi valinnanvaraa. Mistä kuunnella, jos ei vaikka jonkun tyyli just satuu miellyttämään, niin sit, en mä tiedä, miesten pitäisi jotenkin, tai kaikkien pitäisi päästä itsensä yli ja vaan jotenkin perehtyä asioihin, naisten tekemään taiteeseen ja muuhun.
0: Niin, ja siis me voidaan vaikka tämän seuraavan biisin jälkeen vielä puhua, koska sä sanoit, kuten säkin sanoit, että tästä voisi puhua ikuisuuden. Mä haluan vielä puhua tästä ja pohtia, että mitä syyt tälle ilmiölle voisi olla ja ehkä just sitä, että mikä tähän voisi auttaa. Mutta seuraavaksi mä haluan kuunnella lisää musaa Piika EP:ltä. Mun oma henkkohta lempibiisi. Tämä on Avoidant. Haluatko sä kertoa jotain tästä biisistä?
1: No tää kertoo tämmöisestä välttämästä kiintymyssuhteesta ja semmoisesta risteyksessä olevasta parisuhteesta. Näin.
0: Näin. Samaistujat samaistuu. Jep, tää on Avoidant.

0: Yle Accessoreissa kuunnellaan kohta uutta musiikkia Sanelta, joka on just julkaissut Hitman-albumin. Tämä on Keijun Piika EP:ltä Avoidant ja Keiju on täällä itse. Me päästiin jo vähän ränttäämisen makuun tuossa äsken ennen biisiä. Meitä molempia ärsyttää se, että jotenkin tuntuu, että ihmisillä on miehillä on vaikeuksia niin kuin samaistua ja ottaa vastaan muiden kuin heidän näkökulmastaan tehtyä musiikkia. Mm. Jos tämän nyt jotenkin tälleen lauseeksi laittaisi. Jep. Mistä sä, Keiju, luulet, että tämmöinen ilmiö johtuu?
1: No siis, mie veikkaan, että se on aika paljon sitä, että jotenkin miehethän on ollut keskiössä tässä yhteiskunnassa aika kauan ja keskiössä vaikka just kulttuurissa ja ne on niin kuin ehkä tottunutkin siihen, että jotenkin vaikka kaikki monet klassikkoteokset on usein miesten tekemiä, mitkä saavuttaa niin kuin klassikkoaseman, niin sitten kuitenkin tottunut siihen, niin ehkä se on tosi alussa vasta se siitä jotenkin pois opettelu. Myös semmoisilla tosi tietoisillakin miehillä, että tuntuu, että, tai kyllä miehet niin kuin saattaa kuunnella naisartisteja myös, mutta sitten tuntuu, että se voi olla monesti aika semmoinen kapea muotti, minkä jotenkin tyylisiä naisartisteja ne niin kuin suostuu kuuntelemaan. Ja se on yleensä semmoiset naiset, ketä ne pystyy jotenkin silleen desire.
0: Kyllä.
1: Jep.
0: Jep. Musta tuntuu, että kaikki jotenkin johtaa juurensa sellaiseen patriarkaattiin ja misogyniaa ja ehkä niin kuin huomaamattomaankin sellaiseen sisäänrakennettuihin asenteisiin.
1: Just niin.
0: Mikä tähän ilmiöön voisi auttaa? Miten me saataisiin jotenkin ihmiset avoimemmiksi sille, että kenen taidetta ne kuluttaa?
1: No siis veikkaa, että isosti tähän auttaa nyt vaikka se, että täällä kotimaassakin nousee naisartistit ja itsenäiset naisartistit. Se on tosi hienoa nähdä. Ja se tietysti aina auttaa, että naiset pitää keskenään yhtä. Tälläkin hetkellä täällä on niin kentällä tosi hyvä semmoinen yhteishenki meillä ja yhteisöllisyys. Niin sitten ehkä jotenkin se, että naiset silleen co-signaa naisia auttaa miehiä co-signaamaan naisia. Ja se, että jotkut miehet co-signaa naisia, niin auttaa sitten loppujakin miehiä jotenkin tulemaan mukaan siihen waveen.
0: Eli pitää vaan niinku kuunnella ja tukea niitä artisteja, joista dikkaa ja välillä siis myös vähän nähdä vaivaa, että löytää sen oman kuplan ulkopuolella.
1: Joo, siis nähdä vaivaa, toi oli hyvin sanottu. Todellakin sille etsiä uutta musiikkia ja jotenkin perehtyä siihen oikeasti, eikä vaan jotenkin vaikka jonkun yhden TikTok-biisipätkän perusteella leimata koko artistia tietynlaiseksi.
0: Just näin. Hei, kiitos, Keiju. Mä päästän sut ihan kohta jatkaa iltaa, mutta mä haluan vielä tietää, että nyt on takana 2 EP:tä ja 1 mixteippi. Joo. Niin onko sulla jo debyyttialbumi ajatuksissa?
1: No on se nyt kyllä ajatuksissa ja nyt jotenkin, siis mun keikkamyyjät oli vasta mulle silleen, että niin sitten jos siellä keväällä haluat tehdä se albumi, sitten mä olin vaan ekaa silleen, että kenen niin kuin albumista te puhutte täällä, tai silleen mä en puhunut mistä albumista. Ja se tuli mulle jotenkin silleen shokkina ensin, mutta nyt me on kyllä itsekin silleen lämmennyt todellakin sille ajatukselle. Ja onhan se semmoinen looginen seuraava steppi. Ja sitten mulla on kans jotenkin tosi noussut semmoinen kunnianhimo, nyt kun on päässyt vähän kokeilemaan, että tekee semmoista enemmän jäsenneltyä projektia. Tai siihen suuntaan ees, niin sitten me haluamme, että toi debyyttialbumi olisi kunnolla joku konseptihomma ja tosi silleen alusta loppuun hiottu asia. Ja ajattelin tässä, kunhan vaan taas pääsen jaloille, niin tämän julkaisun jälkeen, niin alkaa sitä heti tekemään sitten, että kyllä se on tulossa.
0: Ai että, emme malta odottaa, mutta sitä ennen piikakesä.
1: Jep, piikakesä, let's fucking go.
0: Let's fucking go.
1: I'm so ready.
0: Hei, niin mäkin, niin mekin. Kiitos paljon, Keiju, vierailusta.
1: Kiitos, Ella.
0: Jatketaan Sanella. Hän on julkaistu uutta musaa. Tämän jälkeen haluan esitellä sulle täysin uuden nimen. Tai ainakin tämä oli mulle täysin uusi artisti, jota Sanen jälkeen kuunnellaan. Mutta tämä biisi on Uber.

0: Tää on Sane ja Uber. Sane on just julkaissut Hitman-debyyttialbuminsa. Ja mä en kestä, miten toi kuulostaa jotenkin ihan sairaan tutulta. Toi kertsi, mä oon nyt parilta ihmisiltä Keiju mukaan lukien kysynyt, että miksi tää kuulostaa tutulta, mutta ei kukaan osaa vielä mulle sanoa, mutta jos joku muu siellä oli silleen, että nyt on kyllä hitsin tutun kuulonen kertsi, niin kerro mulle WhatsAppiin, please, 044-421-6888. Yle-aksessorit on käynnissä aina 10:00 saakka. Mä oon Ella Ossi ja soitan sulle kiinnostavinta uutta suomiräppiä ja no kaikkea muuta hyvää siitä suomiräpin laitamilta. Ja tää seuraava artisti on sellainen, joka on julkaissut yhden biisin Spotifyhin. SoundCloudista taisi löytyä enemmänkin, mutta Roty, Rookie of the Year, on nyt sellainen niin kuin Spotify-debyytti. Ja tästä artistista mä en osaa kertoa sulle oikeastaan muuta, kuin että hänen oikea nimensä on oletettavasti Onni, ja artistinimi on niin kuin Onni, mutta Q-kirjaimella, eli Kunni. Oikeasti mä ymmärrän, että meillä tää on sellaista niin kuin internet-aikaa, että mennään silleen nimimerkit edellä. Mutta mulla on yksi toive räppäreille ja se on se, että ennen kuin valkkaatte teidän artistinimiä, niin miettikää miltä radiojuontajista tuntuu lausua niitä. Tää on ehkä Kunni tai sitten on Onni, mutta biisi on Roty ja tää on tosi hyvä.
1: Yeah.

0: Prod Onni, ottakaa nimi seurantaa.
1: Prod Onni, ottakaa nimi seurantaan. Tämä on Onni tai Kunni. Kirjoitetaan QNNI, Roty, Rookie of the Year. Yksi biisi löytyy vasta spotterista, mutta mä oon jotenkin aika vakuuttunut tästä tyypistä. Yle-accessorit on käynnissä ja aika monen festarikesä alkoi viime lauantaina Vantaalta, kuten myös minun. Vantaa on tämän seuraava artistin kotipaikka ja hänet myös nähtiin tuolla lavalla. Kyseessä on tietenkin Ares, jos sä missasit Areksen tai kenen tahansa muun, eli Emman ja Matildan, Mintun, Erika Viikmanin, Lauri Haavin tai komioiden Yle X-Pop-keikat, niin ne kaikki löytyy Areenasta.

2013 droppasin Lukankaan mikseriin biisin, et sinne meni. Menin kouluun kaikki nauroin ja mietin, et tein täällä vaan paskasti itelleni. Tää ei oo kiva peli, mut jos jaksat, niin säkin loistat vielä niin kuin ledi. 2026 palkinto kädessä mun aitios kysyn, et

Yle Accessorit on käynnissä. 40 minsaa vielä. Meillä on hyvin aikaa fiilistellä Suomi-räppiä ja myös vierailla siellä Suomi-räpin alkupäässä. Mitä tapahtui Ysärillä Suomi-räpissä? Mä voin kertoa, että ei vielä kauheasti mitään, mutta sellaiset pienet siemenet istutettiin ja ne siemenet oli pitkälti sellaista huumoriräppiä. Ja kohta Yle Accessoreiden kotiläksy-osiossa mä soitan sulle ehkäpä sitä tunnetuinta kotimaista huumoriräppiä Ysäriltä ja osa siellä saattaa hyvinkin jo tietää, mistä erittäin törkeästä biisistä mä puhun. Tämä biisi syntyi niin, että bändi halusi tehdä kappaleen, joka saa soittokiellon, eikä ainakaan soi radiossa, mutta kävi täysin päinvastoin. Tutustutaan tohon bändiin ja biisiin heti MO:n jälkeen, että on Heni.

0: M.O. Heni soi Yle-Accessoreissa, kun seuraavaksi on aika antaa vähän läksyjä.
1: Yle-Accessorit. Kotiläksy.
0: Mähän oon sen lisäksi, että mä oon Suomi Rap-tieteen ja musiikkitoimittaja, niin myös kasvatustieteen maisteri. Ihan vaan, jos et tiennyt sitä. Eli mulla on kaikki oikeudet antaa kotiläksyjä, mutta näitä kotiläksyjä ei tarvitse tehdä himassa, vaan ne käydään nyt läpi yhdessä. Sessareiden yleissivistävä tehtävä on tietenkin uuden esittelyn lisäksi tarkastella mennyttä ja muistaa sitä, että mistä on tultu. Ja nyt, koska me operoidaan ennen kaikkea suomalaisen rapin kentällä, niin me puhutaan suomirapin historiasta. Käynnissä on yhä suomirapin eka aalto, joka lähti sieltä jostain kasarin ysärin taitteesta. Me lähdettiin liikkeelle General Njassasta, ollaan sen jälkeen kuunneltu Pääkkösiä ja MC Nikketeetä, a.k.a. Niko Toiskallio, joka on monesti jälkikäteen sanonut katuvansa koko MC Nikketeen aikakautta. Ja samalla linjalla jatketaan seuraavaksi, kun pian me kuunnellaan bändiä, joka omien sanojensa mukaan tuhosi suomirapin vuosiksi ja on ylpeä siitä. Me puhutaan tietenkin Raptorista. Raptori oli yhtä kuin ja on yhtä kuin Ismo, Jufo 3 ja Kaivo. Ja heidän aktiiviset vuodet oli 89-92, jonka jälkeen he on lopettanut, mutta tehnyt tasaisesti comebackkejä. Ja hyvinkääläinen Raptori hankas hoppipäitä vastakarvaan, provosoi ja kettuili kaikille ja kaikelle. Ja he sekoitteli räppiin tanssimusan elementtejä, kuten monet aikalaisensa tuolloin ysärillä. Ja vaikka jälkikäteen heitä pidetään huumoriräppäreinä, niin noihin aikoihin sellaista alalajia ei tunnettu, vaan isolle yleisölle Raptorin edustama tyylisuuntaus oli vaan yhtä kuin suomalainen hip-hop. Raptorin suurin biisi on kaikki kertoimia vastaan Oi Baby, joka me seuraavaksi kuunnellaan. Bändi on kertonut haastatteluissa, että heidän tarkoitus oli tehdä niin härski kappale kuin mahdollista, kuitenkaan sanomatta suoraan mitään. No en mä tiedä, mun mielestä tässä biisissä sanotaan tosi suoraan aika monia asioita. Ja siis Raptori odotti päätyvänsä soittokieltoon, mutta hommahan meni sitten ihan päinvastoin. Ja tästä biisistä tuli massiivinen hitti, joka soi radioissa, yökerhoissa ja limudiskoissa. Ja siis kuten sanottu, onhan tämä nyt ihan törkeä biisi. Eli just sellainen, jota murrosikäiset lapset ja jurriset aikuiset rakastaa.
1: Yle-Accessorit. Kotiläksy.
0: Kotiläksynä tällä viikolla Raptori ja Oi Baby. Tämä on suoraan vuodelta 1990.

Yläaccessoreissa soi, voi kyllä, Raptorin Oi Baby. Olli laittaa viestiä WhatsAppiin 0444216888, että siitä onkin aikaa, kun on kuullut oman karaoke bravuurin valtakunnan radiossa. Okei, red or green flag? Se vetää karaoke bravuurinaan Raptorin Oi Babyn. Musta se on vähän red flag, mutta Olli, mä hyväksyn sen silti. Tää biisi, kyllähän tää oli niinku ihan sairaan iso silloin Ysärillä, kun tää biisi julkaistiin. Ja tää soi kaikkialla. Mutta maailma, näissä tilanteissa huomaa sen, miten maailma on muuttunut, että musta tuntuu, että biisi, jossa lauletaan noin suoraan just vaikka tällaisesta niinku raiskaamisesta ja seinään paiskaamisesta, niin ei kyllä todellakaan menisi kaikkien radiokanavien radiosoittoon tänä päivänä. Ja tiiäks, se on ehkä ihan hyvä asia. Mä voin paljastaa sen verran, että tää on viimeisiä huumoriräppibiisejä, joita hetkeen tullaan kotiläksyissä kuulemaan, koska tää bändi, hyvinkääläinen Raptori, onnistui omien sanojensa mukaan jotenkin tuhoamaan koko suomiräpin kehityksen melkein 10 vuodeksi. Ja nyt me puhutaan nimenomaan sellaisesta niin kuin ison yleisön tuntemasta suomirapista. Totta kai meillä on aina ollut tekijöitä siellä undergroundissa ja jotenkin niin kuin ihmisten tai sellaisten isojen ihmismassojen tietämättömissä. Mutta Raptori on kertonut haastiksessa, että he päätti heti alussa, että kyseessä on vain parin vuoden projekti, jonka jälkeen lopetetaan ja sitten hän comeback joka 10. vuosi. Ja kuulemma tämä päätös tehtiin jo aikaisin siksi, että on niin typerän näköistä, kuin vanhat äijät yrittää leikkiä nuorta. Mutta kuten sanottu, niin moni noihin aikoihin räppiä läheltä seurannut ja nähnyt ajattelee, että Raptori ja muut huumoriräpin esittäjät teki lähinnä vaan hallaa suomiräpille ja aiheutti takapakkia sen kehitykseen, mutta toisaalta moni on myös haastanut tätä näkemystä ja haastanut myös sitä ajatusta, että Raptori olisi ollut pelkästään huumori-räppibändi. Raptorin kuoppaamisen jälkeen suomalainen hip-hop kuitenkin palasi vuosikausiksi takaisin undergroundiin ja sinne alakulttuuriin. Kesti vuosituhannen taitteeseen ennen kuin Fintelligence onnistui tuomaan genren takaisin suureen suosioon. Mutta tulevina viikkoina sessareissa me tullaan käsittelemään vielä muutamia tärkeitä nimiä Fintelligenssiä edeltävältä ajalta ja sitä tulossa siis heti ensi viikon tiistaina. Palataan Ysäriltä takaisin tähän päivään ja ennen kuin kuunnellaan uutta musaa Mercedekseltä, jossa hän puhuu oman kuoleman feikkaamisesta somessa. Niin vähän iloisempaa musaa. Tämä on Make ja Enkeli. Mä oon Ella Ossi.

uutta musaa Mercedekseltä. Tää on aprillipilaa. Mercedes on kans niitä tyyppejä, jotka on vahvasti läsnä suomirapin historiassa ja jotenkin ollut sellaisia uraurtavia naisräppäreitä. Tänäänkin Yle Accessoreissa ollaan haastateltu Keijuu ja edelleen kipuillaan sen kanssa, että niinku, sen kanssa, että nainen voi olla räppäri. Uskokaa tämän jälkeen vuonna 2026. Nyt me ollaan totutumpia siihen, mutta silloin kun Mercedeskin teki musaa vaikka Mercedes-Benz nimellä, niin hän eli hyvin erilaisessa ympäristössä kuin me nyt eletään ja varmasti ei ole ollut helppoa hänellä niin kuin niistä lähtökohdista tehdä musiikkia. Mercedeksen elämä ei muutenkaan ole ollut helppoa. Hän on kirjoittanut siitä myös kirjoja ja ollut aika avoin ja siihenkin tarinaan kyllä suosittelen tutustumaan, jos kiinnostaa tai on avoin kuulee sellaisia niin kuin, erilaisia, vähän rankempia tarinoita, että millaista voi olla elämä meillä täällä. Mutta tämä hieno biisi äsken oli Mercedes ja aprillipila. Mä oon aika varma, että Raine Laaksonen on saattanut soittaa tämän biisin Yle X-vaihtoehto-ohjelmassa. Jos ei ole, niin varmasti tulee soittamaan. Mutta mä ajattelin, että vaikka tää on tällaista aika vaihtoehtoista hyperpoppia, mitä me seuraavaksi kuunnellaan, niin kyllä tämä tänne sessareihinkin menee. Nimittäin seuraavaksi me kuunnellaan hyperpop-artisti Sattalitea, joka on julkaissut just uuden EP:nsä nimeltään Loser. Ja sieltä löytyy tämmönen biisi kuin Bullet, jossa on sitten mukana sitä räppiä. Nimittäin tällä biisillä fiittaa atlantalainen räppäri Rukia. Loser EP on lyhyt kertomus Sattaliten elämästä, kuvaten matkaa syvästä masennuksesta ja sydänsuruista kohti uudelleen rakastumisen onnea.

Satta Lite ja atlantalainen räppäri Rukia Bullet. Helsinkiläinen Satta Lite on just julkaissut uuden EP:nsä, josta tää biisi löytyy. Kuuntelet Yle Accessoreita, Ella Ossi on puikoissa aina kybään asti suorana. Ja tätä lähetystä voit tietenkin kuunnella myös jälkikäteen, jos vaikka missasit tämän päivän Keijun haastiksen, jossa oli upeita hetkiä. Keiju muun muassa luki hänen kellon aikoja, muistiinpanoja siitä ajasta, kun hän teki Piiko EP:tä, jossa hän tosi tarkasti kuvaili omaa sellaista luovan taiteilijan työpäiväänsä. Lisäksi päästiin ränttäämisen makuun ja ylipäätään fiilisteltiin musaa ja siitä, että millaista on ollut, kun Keiju on yhtäkkiä kaikkien huulilla. Mutta hei, seuraavaksi ennen kuin mä soitan sulle uutta musaa Rögeltä, niin mä haluan esitellä artistin, tai siis anteeksi duon, jonka musaa on toivottu soittoon. Tänään chatti ei toimi jostain tuntemattomasta syystä, mutta aiemmilla viikoilla, kun chatti on toiminut, niin siellä ollaan huudeltu userin perään. Eli kaksi uutta dollarimerkkiä ER jälleen kerran oikeasti sarjassamme. Aika vaikeasti lausuttava tai jotenkin kirjoitettava räppinimi UUR. Dollarimerkki ER, mutta eiköhän se sanota user. Ja itse asiassa tällä tamperelaisella räppiduol on ollut vähän ongelmia tähän nimeensä liittyen, koska ilmeisesti heidän kaksi ekaa sinkkuu poistui kokonaan Spotifysta artistinimeen kohdistuneen trademark claimin takia, koska user dollarimerkillä käytti aiemmin vaan nimeä user. User, joka olikin sitten heidän tietämättään kanadalaisen artistin patentoima. Dark Knight-biisi saatiin sitten takaisin Spotifyhin, mutta Won't Stop-biisiä ei vielä. Sen sijaan Spotifysta löytyy tämä tuorein sinkku DNA, jossa mä kuulen jotain yhtäläisyyksiä esimerkiksi Kostiin, mutta sitten samaan aikaan kyllä tässä kuuluu semmoinen tämän kaksikon yhteen hioutunut energia. Tämä on User ja DNA.

0: energistä ja nopea temposta motivaatioräppiä. Näin kuvailee tää tamperelais duo omaa musiikkiaan. Tää on User ja DNA. Se soi Yle Accessoreissa, kun meillä on vielä hetki aikaa fiilistellä yhdessä hyvää suomi-räppiä. Ja sellaista julkaisi albumillisen verran viime perjantaina Röge. Ja tää oli hänen debyyttialbuminsa, vaikka siis paljon erilaisia kokonaisuuksia jäbä onkin viime aikoina ja tässä viimeisten vuosien sisään julkaissu. Ja itse asiassa, kun Röge oli mulla täällä viime viikolla vieraana, niin mä kysyinkin häneltä, että kun kuitenkin nyt on EP:itä ja mixtapeja ja kaikkea mahdollista julkaistu ennen tätä albumia, niin eroako albumin tekeminen jotenkin muista kokonaisuuksista, mitä hän on aiemmin tehnyt?
1: Ei mitenkään, siis mä menen 8 tunnin studiolle ja teen jotain biisejä, mitä ollaan tuotettu aikaisempi päivä Discordissa ja sitten mä lähden himaan ja sitten mä teen sen joku 500 kertaa.
0: Okei. Okay. Että on vaan niinku liukuhihnatyötä.
1: Joo, ei toi niinku varmaan monelle ees oo semmonen albumi. Tai sitten kun siinä on ne radiohostit, niin se on vähän semmonen mixtape-tyylinen.
0: Okei.
1: Okay. Mä tykkään semmosista mixtapeista paljon enemmän kuin semmosista tarkkaan hioituista kokonaisuuksista.
0: Minkä takia?
1: En mä tiedä, kun mä oon tällainen ADHD. Mä haluan kuunnella sitä Monspi bussikalle-räppiä aina himas, niin ehkä se tulee sieltä.
0: Mm. Sä kerrot tässä, niin kuin tuossa promomailissa ainakin, mikä tuli albumiin liittyen, että tämä albumi syntyi, kun sä pääsit eroon jostain mailan puristamisesta ja rakastuit musantekoon uudelleen. Että selkeästi jotain kriiseilyä tässä kuitenkin on ollut. Voiko sä kertoa siitä?
1: No, kun mut laitettiin semmoiseen, tai mä itse laitoin mä sitten semmoiseen aito räppi takaisin boksiin, niin sitten mä olin silleen, että se, tiedätkö, kun sä teet sitä niinku 2 vuotta silleen siellä autotallissa, niin se alkaa käymään tosi tylsäksi. Niin sit me nostettiin vaan PPM ja alettiin tekemään karakea, kun siitäkin mä oon aina tykännyt. Niin sit se avasi silleen taas sen koko jutun ja rakasti musaa ihan uusiksi.
2: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Siinä kuultiin Röge koko haastis ja viime viikon sessarit jakso löytyy Yle Areenasta. Tää on Rögen debyyttialbumilta Idari. 69.9 FM.

Idari. Röge ja Idari soi Yle X-sessareissa. Ja jos vuoden lopuksi annettaisiin joku palkinto silleen vuoden ahkerin julkaisija, niin musta tuntuu, että Röge olisi aika vahvoilla tässä, koska Röge, niin kuin hän itsekin sanoi viime viikolla, kun oli vieraana, että häneltä tulee joku, joka perjantai joku biisi, että on niin kuin liukuhihne duunia. Ja viime viikolla tuli debyyttialbumi, joka on aika tollaista tanssittavaa, just sellaisesta niin kuin UK Karage Soundista inspiroitunutta soundia. Ja tällä hetkellä, jos mä nyt oikein näin, niin hän taas tiisailee, että jotain uutta musaa olisi tulossa taas tämän viikon perjantaina. Jos mä oikein ymmärsin. Ja siis en mä jaksa enää yllättyä tästä, mutta toi hänen tahtinsa on vaan ihan älytön. Että onko se sitten se Rögen ADHD, johon hän itsekin viime viikon haastattelussa viittasi, vai vaan se, että hän on ihan sairaan kova kirjoittaja ja aikaansaava tekijä. Kyllä mä veikkaan tätä jälkimmäistä. Ja Röge on itse asiassa tehnyt myös yhteistyötä jyväskyläläisen Webesin kanssa, tai VBZ kirjoitetaan tämän artistin nimi. Ja taas jälleen mä haluaisin kysyä, että miksi näin vaikea? Webes on jälleen esimerkki siitä artistista, josta mä oon joutunut pohtimaan, että miten tämä nimi sanotaan. Mutta käsittääkseni VBZ lausutaan Webes. Ja nyt hän on mukana Diokin, a.k.a. entisen Robinin, eli Robin Senen biisillä. Okei, ollaanko me kaikki kartalla? Diogi on julkaissut uuden biisin Tytöt, ja sille on hypännyt mukaan tämä jyväskyläläinen räppäri Webes ja... Toi biisi kuulostaa tältä. Yle Accessorit on käynnissä. Ella Ossi on täällä. Valitkaa please helpompi räppinimi.

Senen ihme perheestä Robin Sene uudelta artisti nimeltään Diogi soi tässä. Mukana tytöt biisillä on myös Webes. Ja kiitti Simo. Simo kirjoittaa WhatsAppiin, että kiitti sessareista. Tänään on Shazam laulanut, vaikka räppimusaa en paljon yleensä kuuntele. Hei, ihana kuulla, että täältä on löytynyt uusia hyviä tuttavuuksia. Ja Keijun haastiksen ja muutenkin tämän jakson pariin pääset Yle Areenasta myös sitten jälkikäteen koska tahansa. Ja sieltä löydät myös biisiä. Listan aina lähetyksen kuvauksesta. Mä lisään sen sinne pikimmiten. Ja kaikki soitetut biisit löydät myös Spotifyn Suomirapin uutuudet soittolistalta. Siellä on kannessa Minä ja Sessarit logo. Tunnistat siitä. Mutta siis Spotify ja Suomirapin uutuudet. Sieltä löytyy muun muassa tää seuraavakin biisi, jonka tahdissa minä poistun studiosta. Ja kiitän tästä tiistai-illasta ja näistä sessareista. Tää on Korelon ja Sli.

0: Ja tiedätkö mitä? No. Tuossa kun tultiin tämän päivän TET-harjoittelijan, eli Kääpiösnautserin Hilman, joka muuten näkyy striimistä, että käykää katsoa, jos haluat nähdä söpön koiruliinin, niin tultiin tuosta tuommoisen puiston läpi niin kuin töihin, ja se on semilähellä sitä kultajuhlapaikkaa. Sanotaan, no okei, 6 kilometrin säteellä, mutta kuitenkin silleen niin kuin
1: huudeilla.
0: Tavallaan huudeilla, että joillain saattoi kotimatka olla vielä käynnissä.
1: Oltaisiin jollain Utsjoella, niin toi olisi ihan semmoinen, niin kuin tiedätkö,
0: niin, jep, joo, lähikapakka. Mm. Mutta siis tuli yllättävän monta, varmaan 4 suomipaitasta niin kuin tyyppiä, ja näytti siltä, että joko on jo krapula hitannut, tai että vielä ei olla missään nimessä päästy edes niin kuin tämän laskuhumalan puolelle.
1: Näitkö yhtään keskustelua tai katoitko itse kultajuhlaa?
0: Mä en itse asiassa kattonut, mutta eilen illalla, kun kävin pihalla käpyttelemässä, niin kuului siis kultajuhlat. Ja sitten oli hauska, kun naapurin mummo oli vaan, minä katsoin televisiosta, niin siellä se Eleonora lauloi Leijona kuninkaasta. Mä et, Elinora, joo.
1: Mä näin siis tästä silleen, seurasin enemmän niin kuin somen kautta keskustelua. Ja oli mun mielestä muutamia jänniä pointteja, koska ihmiset oli selkeästi mennyt vähän taas sekaisin. Tai sekaisin on väärä sana. Ihmiset oli paljon puhetta siitä, että onko tämä koko perheen tapahtuma. Koska siellä on totta kai ollut myös paljon varmasti lapsiperheitä juhlimassa, että jes, kultaa. Mutta eikö kultajuhlat, eikö se ole silleen, että esimerkiksi Leijonat saa itse niin kuin toivoa, että ketä artisteja sille esiintyy?
0: Eikö se ole? Joo.
1: Niin, siellähän on ollut, niin kuin mainitsit, siellä on ollut Elinoraa, siellä on Eli Matulaa, mutta siellä on muun muassa ollut myös Olga, Raptori ja sitten Samuel. Joo. Super Mariosta. Ja nämä 3 on ehkä herättänyt keskustelua. Olga, hänen esiintymisasun takia, hän oli jossain bikineissä siellä, mikä mun mielestä ihan normaalia. Mutta
0: no ihan normaali. Tässä on taas oikeasti, että niin kuin, joo, no mennään tuohon kohtaan.
1: Sitten Raptori nyt on niin kuin Raptori. Raptorilla on tunnetusti on niin kuin silleen normaalimpaa biisiä ja sitten on silleen ehkä enää sen 2026 kyseenalaista biisiä. Mm. Ja sitten taas Samuel, joka myös, se oli hauska, koska oli paljon myös sitä, että mikä juttu tässä on, mutta hänhän nyt on niin kuin ollut suuri niin kuin TikTok-hitti, meemibiisi tässä keväällä.
0: Ei Super Mario-kappaleella.
1: Ja siinä on vielä se hauska juttu, että sehän on esimerkiksi ollut niin kuin lasten keskuudessa iso biisi, vaikka kyllä siinä nyt lauletaan siitä, että pieni on muna ja ties mitä. Mm. Niin mä vaan näin niin kuin tästä sellaista, tietää, että jengi on silleen, että mitä täällä tapahtuu, ja sitten toiseen kulmaan jengi on silleen, että tämä ei ole lastenjuhla.
0: Niin, no, kun mä niin kuin ymmärrän se, että lapsiperheet varmasti haluaa lapsilleen tekemistä, etenkin nyt on kesäloma ja näin, mutta sitten ehkä pitää ymmärtää myös se, että kaikki tapahtumat ei ole niin kuin, että sitten se on sun vastuulla, että viekseen sun lapsen sinne. Sitten myös tämä esiintymisasu. Eikö me voitaisiin vuonna 2026 päästä siitä, että jos mä nyt ymmärsin oikein, niin se ajatus siellä taustalla on ollut se, että koska Olga oli niin vähissä pukeissa, niin se ei ollut sopiva tämmöiseen lasten tapahtumaan. Niin se, että joku on biksuissa, mä näin vielä, Olga oli ihan superhienot semmoiset Suomen lippubikinit ja muistaakseni farkkusortsit tai jotkut, saa korjata, jos olen väärässä. Niin se ei tarkoita niin kuin sitä. Että hän ei tarvitse seksuaalisoida tällä tavalla. Tähän tämmöinen feministiräntti heti aamuun.

0: Puhuttiin niistä kultajuhlista, niistä on ollut paljon Suomessa keskustelua, on ollut hyvät bileet, mutta se, että lapsiperheet, koska on vaikea tapahtuma, koska sinne on toki tullut paljon lapsia, perheitä, toisaalta artistit on valittu niin kuin leijonien määräysten mukaan, sitten se on ollut vaikka Raptori, ja sitten kun puhuttiin esimerkiksi tästä, että jonkun verran keskustelua, että Olga on esiintynyt bikineissä, niin esimerkiksi Kippi tänne laittaa WhatsAppiin, että kummasti ei haitannut puolialaston kääriä, auta armia sentään, jos se Olga olisi ollut ilman paitaa, mutta pitkissä housuissa.
1: Niin, siis kun nimenomaan, eikä niin kuin kyllä lapset kestää nähdä ihmiset bikineissä, stuntti seis. Mutta tiedätkö, mikä stuntti tuli mulla eilen vastaan liittyen näihin leijonien kultajuhliin tai leijoniin? Sellaisin Instagramia tuli MTV-uutisten IG-päivitys, missä siis kerrottiin, että presidentti, tasavallan presidentti Alexander Stubb oli näiden niin kuin finaalipelien aikana chattäillyt. Niillä oli ollut tämmöinen ryhmäkeskustelu.
0: Joo.
1: Mä en nyt löytänyt sitä päivitystä, niin mä en osaa name dropata, mutta kahden siis leijonan pelaajan kanssa.
0: Okay.
1: Ja sitten he oli siellä jo niinku ymmärtääkseni puhunut, että no, että kävi miten kävi, kun ne ei ollut vielä voittanut, niin tuutte sitten käymään Mäntyniemessä. Ja sitten oli ollut se, joo, oikeasti tietenkin tullaan. Ja sitten eilen siinä videossa, mikä se Maikkari Instagramissa oli, niin oli sellainen, että Stubb pitää leijonille siinä puhetta. Mutta mun mielestä oli jotenkin tosi hauska, että kelaa mikä flex niille pelaajille. No mulla on tuollainen WhatsApp-keskustelu tasavallan presidentin kanssa.
0: Niin, onko toi niinku ajatus Stubbilta, tiedätkö, että jos sinä on pelaajilla muutenkin hirveät paineet ja muut, niin silleen, että hei, tätä ei tarvitse ainakaan ressata, että presidentti on ylpeä.
1: Niin,
0: musta on tosi kiva, että kävi miten kävi.
1: Teemme Suomen kasvot ylpeäksi. Naurattaa, Maikkari kertoo myös siitä, että kun toi leijonat meni tapaamaan Mäntyniemen Stubbia, niin sitten Stubb oli kysynyt siis tämmöisiä vinkkejä, niin kuin tämmöisen höntsälätkään näiltä pelaajilta. Tässä lukee, että intohimoisena urheilumiehenä tunnettu Stubb kysyi voittomaalin tehneeltä Konsta Heleniukselta neuvoa jääkiekkoon. Voitko kertoa mulle, miten mä voin höntsälätkässä viedä kiekon sisään yhdellä kädellä, ampua ja kelata kaksi kumoon? Stubb kysyi Heleniukselta.
0: Mutta on toikin nyt kiva. Mä en tiedä muutenkin, niin kuin, miltä tuntuu pelata höntsälätkää jossain samassa niin kuin sarjassa, samassa matsissa tasavallan presidentin kanssa. Et mä en tiedä, onko heillä silleen, että kaikki muutkin on tämmöisiä jotain, tiedätkö?
1: Ja Sauli Niinistö.
0: Niin, politiikkoja ja muita hahmoja, vai pelaako sen silleen vaan niin kuin ruston fajojen kanssa, niin kiva sitten se, että saatte valmiiksi silleen, että okei, että meillä on tällainen niin kuin presidentti Stubb, että kehtaako sitä taklata, ja sitten hän on silleen, että joo, kysyin tuossa muuten MM-kulta voittajilta, että miten täällä kantsii pelata, että vähän kysyin vinkkiä tuossa mun niin ilmaveiviin.
1: Joo, älä, ja sitten mieti, kun siellä jossain niin kuin Mäntyniemen sinne pihalle on tehty semmoinen jääkenttä, ja koko Suomi hurraa, kun Stubb tekee höntsälätkässä ilmaveivi. Ai, ai, ai, ai.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Hei, milloin sä oot viimeksi vuonna saanut postikortin tai kirjeen? Ja nyt en tarkoita, että kun sulla tulee ulosottovirasto kirjeet.
1: Niin, että jonkun tämmöisen niin ystävältä kirjeen.
0: Joo, tai joltain tutut.
1: No siitä on kyllä aikaa. Mulla on se yksi singaporelainen kaveri, joka aina välillä lähettää mulle joulukortteja, mutta ei henkaa kyllä niin kuin nyt pari vuoteen mun mielestä. Niin muutamasta vuodesta puhutaan, että se on varmaan siis edellinen.
0: Joo, ja siis kun mä en tiedä, onko... No jotkuhan lähettää jollain ystäviltä ja perheillä on semmoinen niin kuin just perinne, että usein lähetetään postikortteja tai jotain kirjeitä. Esimerkiksi mun isä lähettää tosi usein. Mutta musta tuntuu, että postikortit on semmoinen...

0: niin kuin kuollut kansan perinne, vaikka ne ilahduttaa ihan super paljon.
1: Joo, ei ne ehkä niin kuin kokonaan kuollut, koska sitten se, että kyllä jengi niin kuin havahtuu niihin aina joulun alla, ehkä just jossain synttäreissä ja muissa, mutta ei niitä niin kuin niin usein. Se on niin paljon helpompi lähettää se tekstiviesti tai muu, vaikka eihän se ole sama asia.
0: No, mutta niin, nimenomaan. Mä luulen, että tästä päivästä alkaen postikorttien lähettäminen vähenee lisää, koska Yle kertoo, että postimerkkien hinnat nousevat tänään. Kortin lähettäminen maksaa 3 euroa.
1: Mä ymmärrän, että tässä nyt tarkoitus olla silleen niin kuin aivan uskomattoman pöyristynyt, että mitä 3 euroa? Ja kyllä 3 euroa, niin kuin, nyt kun mä mietin silleen niin kuin loogisesti, niin kuulostaa silleen isolta summalta. Mutta mä itse lähetän niin vähän niitä postikortteja, että jos mulla olisi nyt tarve lähettää se joulukortti, niin en mä tiedä, olisiko mä siinä kohtaa silleen, että tää jää nyt kiinni siitä niin kuin eurosta.
0: No, make sense, mutta mietipä tätä näin. Mä niin kuin ymmärrän tuon sun henkilökohtaisen näkökulman. Mutta mietipä sitä niin, että jos tulee vaikka joulu ja sitten yksi ihminen lähettää 10-30 ihmiselle postikortit.
1: Kuka tämä? Okei, joo.
0: No, moni lähettää.
1: Että moni lähettää 30 ihmiselle.
0: Anteeksi nyt vaan, voitteko puolustaa mua WhatsAppissa 0444216888, koska totta kai, mietin vaikka jotain perheitä, ne lähettää kaikille kaveriperheille, kaikille kavereille, molempien niin kuin, vanhempien vanhemmille, ehkä jollekin lasten kavereille, kummeille, mummeille.
1: Mä en niin kuin yhtään kiellä, etteikö tämä olisi mahdollista. Etteikö joo, jos sä oot suuri joulukorttien lähettäjä, niin varmasti just lähtee silleen, joka hemmetin puolitu tulee ja niitä nopeasti tulee paljon. Sama kuin häihin kutsuessa, että yhtäkkiä niitä viedään tosi paljon. Mä luulen, että se on aika vähemmistö, joka nykyään enää lähettää silleen puolelle suulle joulukorttia. Ihanaa, jos ei ole. Mä oon mielelläni väärässä tässä.
0: Olisiko though, jos se ei olisi näin kallista?
1: No niin, no taas, onko, niin kuin, että onko tulla monta perhettä silleen, että tänä jouluna emme enää lähetä joulukortteja, kun on niin kuin budjetti ei niihin enää riitä? Koska siis jengillä on erilaisia joulubudjetteja, jouluna menee muutenkin aikaa, mutta ollaan, onko ne kortti niin kuin...
0: Hei.
1: No, en tiedä.
0: Tero kirjoittaa WhatsAppiin, että kyllä toi 10-30 on ihan realistinen etenkin vanhemmille ihmisille. Sitten tulee viesti, että 16 korttia lähetin viime jouluna, toivoo Olli.
1: Okei.
0: Sitten meillä aikoinaan lähetettiin joulukortteja just joku 20-30 kappaletta, mutta viime kerrasta on varmaan yli 10 vuotta, kirjoittaa Ville. Sitten kiitoskortit, hyvä heitto Ullalta. Kyllä, yli 30 just myös kiitoskorttien lähetys edessä. Kyllä niitä vaan voima lähetetään.
1: Okei, siis mä oon... Mielelläni väärässä tässä. Et mä ajattelin, että tämä on pakko olla semmoista niin, niin katoavaa kansanperinnettä, että ihmiset lähettää sen 1-2 jonnekin isovanhemmille, että eihän nyt kukaan lähetä silleen 30, mutta selkeästi elää niin ainakin yleensä aamun kuulijoissa.
0: Mutta tämä tulee menee niin täysin siihen, että mikä mua niin triggeröi tämmöisenä juhlapyhinä.
1: No.
0: Että jos mulle lähetetään joku niin AI-la tehty semmoinen hassuttelu, niin tämä tulee niin täysin menee siihen, että koska noi nyt jos maksaa postikortin lähettäminen 3 euroa, vuoden, 2-3-4 vuoden päästä se maksaa 5 euroa, niin sitten jengi alkaa tekemään vaan tekoäly semmoisia hauskoja hassuttelukortteja.
1: Ja kyllä mä myönnän tähän väliin, että mä en tullut miettiä edes tätä, että okei, vaikka häät on semmoista, mihin lähetetään niin monta korttia. Että kyllä siis siinäkin se 3 euroa rupeaa sitten näkymään.
0: Niin.
1: Joo. Hyväksytään, olin väärässä. Tämä on aivan kansallinen hätätila.
0: Nimenomaan. Julistan kansallisen postikorttihätätilan.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: sulle.
1: Nostan käteni pystyyn virheen merkiksi. Sikellä oli uutinen siitä, että postimerkkien hinta on noussut. Ja mä olin vähän silleen, että no, eikö nyt nykyajan ihminen lähetä sen verran postikortteja, että onko sillä niin kuin siinä yksittäisessä kortissa niin väliä. Kyllä WhatsAppin puolella moni laittaa, että tämä tulee oikeasti vaikuttamaan, että on ennen lähettänyt jopa 25 joulukorttia, mutta nyt pitää harkita budjettia ja pohditaan täällä esimerkiksi sellaista, että rupeeko jengi sitten lähtee vähän viinaralli hengessä lähettää postikortteja ulkomaille.
2: Niin, toi on muuten totta. Näitkö sä, mitä Andy laittoi?
1: Mitä?
2: No kato, toi myöhäiset synttärionnittelut viesti. Mä tuossa äsken sanoin ennen Olivia Rodrigoa, että mä vihaan siis tällaisia AI:lla tehtyjä onnittelukortteja. Niin hän on nyt sitten tehnyt, tässä on niin kuin mukamas minä, sanon, että, no se on varmaan sanonut, että vaalea tyyppi radiostudiossa. Tässä on tämmöinen AI:lla tehty kortti. Onnea Sikelle, hyvää syntymäpäivää Sike. Kattakaa, mä luulen, että vomma virittää sitä tonne striimiin. Joo, kohta
1: mä katson, että saanko mä sen näkymään tonne meidän striimin puolelle saan.
2: 30 vuotta kokemusta mikki hallussa, 30 vuotta tarinoita, nauraa ja hyvää seuraa, 30 vuotta omaa ääntä ja vielä monta huippulähetystä edessä. Tänään juhlit, sinä huomenna jatkat taajuudella voittoa.
1: Ja mutta tää oli kyllä hyvä esimerkki tämmöisestä AI-kortista, koska kun sä tuossa sanoit, että näetkö mikä tuli, niin mä aluksi vaan silleen, että okei, okay, ihana synttärikortti. Sitten mä olin että aijaa, että kirjoitti sun nimenkin väärin, että Sike. Ja sitten mä rupesin tunnistaa, että eihän toi sinä ollenkaan.
2: Eihän toi ole minä
1: toi ollenkaan. Toi näyttää etäisesti niin kuin Nelli Matulalta ehkä, joka tuossa on.
2: Mä olin just silleen, että toi näyttää vähän Nelli Matulalta. Upealta toi näyttää, mutta naurattaa myös sitten. Siiri Linnakin on kirjoitettu väärin.
1: Tuli myös mieleen, moni tuolla jako näitä, että millä niitä kortteja lähetetään, että nythän saattaa olla monella työn alla nämä siis ylppäreiden tai muiden valmistujaisten kiitoskortit. Ja heti tuli melkein traumat, tiedätkö?
2: Onko sulla vieläkin lähettämättä?
1: On.
2: Älä jaksa.
1: Ja se on myös se syy, miksi mä sain siis mun YÖ-kuvat mun 30-vuotiaisiin.
2: Vasta.
1: Joo, koska siis mun YÖ-kuvat, mun kummisetä on siis ammattivalokuvaaja, niin mä käytin sitten ottamassa mun YÖ-kuvat hänen kanssa. Ja sitten ne jäi niinku roikkumaan, niin siinä oli kaksi syytä. Yksi oli se, että kun mun porukat on eronnut, niin he ei jotenkin saanut silleen, että se yhteisymmärrystä siitä, että mitkä kuvat valitaan. Ei ollut mikään suuri riita, mutta se jäi vähän silleen roikkumaan.
2: Suuri sukuriita, mikä näistä poikamme kuvista on paras?
1: Ja toinen oli se, että se jotenkin niinku puhuttiin tyyliin silleen, että ne sitten tiedätkö, että ne tarvitaan ne kuvat, että sitten voi lähettää ne kiitoskortit. Ja tämän takia mä en ikinä lähettänyt niitä kiitoskortteja kenellekään. Mulla on mun mielestä edelleen tallessa kyllä jossain kaapin pohjalla.
2: Mutta se johtuu siis siitä, että sä et vaan saanut niitä kuvia. Eli periaatteessa ei sinusta.
1: Voi olla, että Seppälävoima ei ihan hirveästi nähnyt vaivaa sen eteen. Että hirveästi en kysely niiden kuvien perään kyllä.
2: Tämä on klassikko siis. Tämähän on kaikista sarjoista ja tämmöisistä sitkomeista tuttu, että kun on ihmisiä, tai siis barmitsvat, ja sitten sieltä saa ne barmitsvarahat. Ja sitten kaikkien niiden tyyppien äidit on silleen, että no sä saat nämä barmitsvarahat sitten, kun sä oot lähettänyt nuo kiitoskortit. Sitten, että se viisikymppisenä se on silleen, että mä oon nyt ihan hirveässä veloissa, mä tarvin ne 30 tonnia, mitkä mä sitten barmitsvastain. Ja sitten alkaa lähettää puolet niistä sukulaisista on tyyliin kuollut tai jotain, niin näen sinut tossa.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikki, silloin jos käyt ravintolassa syömässä,
2: jep,
1: niin katsotko kuinka, kiinnostaako sua, että jos on voittanut jotain palkintoja?
2: No, tää kertoo varmaan niinku eniten musta, mutta ei kauheasti. Tai siis totta kai se on niinku vaikka joku Michelin tähden ravintola, niin sehän on niinku elämys ja kokemus, mutta sanotaanko näin, että kyllä sä ihan käyn ravintoloissa myös, millä ei ole palkintoja.
1: Mä näin siis vain tämmöisen uutiseen, että juurikin Michelin tähtiä on taas jaettu ja Michelin oppaassa on nyt 34 ravintolaa Suomesta. Niillähän ei tietenkään kaikilla
2: aika
1: niin tähtiä
2: ole.
1: No kun siellä on myös niitä kai, mitkä on vaan niin mainittu. Aha. Ja erityisesti on tämmöinen niin Nordic, Michelin Guide Nordic Countries.
2: Joo.
1: Niin siellä on peräti 34 ravintolaa, mutta Michelin tähtiähän on siis kahden tähän on 2 ja yhden tähän on peräti 6. Mutta sekin kuulostaa paljolta, koska musta tuntuu, mä en tiedä, onko mä ikinä elämässäni edes käynyt Michelin tähden ravintolassa syömässä. Ja mä oon niinku, ennen kuin joku laittaa viestiä, että tämä on vähän sama kuin Oscar-palkinnot. Eihän se nyt automaattisesti tarkoita, että se on niinku laadun tae, mutta ainakin tietyillä kriteereillä. Mutta mä muistan, että tällaisen junnumpana, kun oli ehkä enemmän kiinnostunut tämmöisistä, että kuka on maailman nopein ja missä on maailman vaarallisimmat taifuunit, niin vähän samalla tavalla muistan, että mä niinku harmitti se, että mikä tämä on. Että Michelin ravintola, selkeästi maailman parhaat ravintolat, eikö meillä Suomessa ole. Niin jotenkin tämä, että meillä nytkin on jo niinku 8, on aika, kuulostaa isolta määrältä.
2: Se on tosi paljon. Voit sä name droppaa pari?
1: No mitäs täältä nyt löytyy? Grönia, Palasea, Demoa, Finjävel, Kaskis, mitä näitä nyt kaikkea on?
2: Totta, joo. No mut hei, onko näin, kun sä oot siellä Japanissa paljon käynyt? Niin siis muistanko mä oikein, että Japanissa on paljon Michelin tähden ravintoloita niin, että niitä saa hyvin, hyvin, hyvin edullisesti?
1: Näin mäkin on kuullut legendaa, että koska sehän ei niinku automaattisesti tarvita sitä, että pitää olla mitään suurta fine diningia, vai jos ne jotenkin jaetaan niinku sen perusteella, että missä ne on hyvää ruokaa, niin sit musta tuntuu, että Japanissa varsinkin jengi niinku tykkää niin olla silleen, että joo, tämä on joku perinteinen niin raamenmesta, että halpaa raamenia ja tämä on saanut tämän tähden. Mutta sanotaan, että niissä nykyään muutenkin siellä koko maassa, koska turismi on sielläkin räjähtänyt käsiin, paljon jengi tykkää niin influencerit käydä, niin siellä on, niin kuin, niissä on yleensä aika hirveät jonot ja pitää jaksaa hoitaa. Että kyllä mä siellä on yleensä mennyt vaan, niin kuin, että mikä ravintola nyt osuu silmään.
2: Haluatko kuulla Michelin tähden niin kriteerit, että miten se
1: voittaa?
2: No, raaka-aineiden laatu, valmistustapa ja maut. Persoonallisuus, eli pitää näkyä kokin oma kädenjälki ja ainutlaatuisuus, hinta-laatusuhde, tasalaatuisuus. Jos saa yhden tähden, niin on erittäin hyvä ravintola omassa kategoriassaan, ja sitten jos saa 3, eli sen maksimin, niin poikkeuksellisen hienoa ruokaa itsessään matkan arvoinen.
1: Niin, koska nehän on lähtenyt koko hemmetin Michelin systeemi alun perin, että kun he myy renkaita. Se on se sama firma, joka myy Michelin renkaita. Niin sehän lähti semmoisena, että he keksi niin kuin matkaoppaisiin semmoisia, että täällä kannattaa erikseen ajaa tänne syömään.
2: Oikeesti?
1: Eikö tiennyt tätä?
2: En tiennyt.
1: Joo. Sen takia ne niin kuin on tavallaan, että ne on niin kuin semmoiset niin kuin luokitukset, että täällä kannattaa pysähtyä, jos sä oot vaan niin kuin menossa ohi, ja tänne kannattaa niin kuin erikseen mennä tämän takia.
2: Mulla on tähän vaan yksi sana. Kapitalismi. Ihan todella. Kapitalismi.
1: Okei. Mä ajattelin, että sä tiesit tämän, mutta.

0: YleX aamu. Parhaat.
1: Kuuntelet YleX kesäaamua, missä Sikkikaivo YleX viikonlopuista rakastetun ohjelmaosion. Ken on heistä kaikkein peloin?
2: Ken on heistä kaikkein peloin? Ken on heistä peloisin?
3: Tossa on kyllä harvinaisen kaunista laulua meikäläisiltä, mutta ken on heistä kaikkein peloin menee siis niin, että käsittelemme joko ihmisiä tai fiktiivisiä hahmoja tai sitten jotain skenaarioita ja sitten laitetaan ne yksiselitteisesti peelosjärjestykseen. Ja peelo tässä kontekstissa tarkoittaa vähän niin kuin semmoista hyvän tahtoista hölmöä, koska tästä on käyty paljon keskustelua just vaikka YleX viikonlopussa, että onko se semmoinen tieten tahtojen idiootti, kuspää.
1: Joo, ja mä oon sitä mieltä just, että sit se menee niin kuin aktiivisesti semmoisen niin kuin kusipäisyyden tai jonkun niin kuin muun niin kuin assholishness-linjalle, jos sä oot silleen aktiivisen ikävä, mutta kyllä peelo, Habbo-hotellista tuttu ovipeelo on semmoinen, joka seisoo oven edessä eikä päästä ketään sisään, niin kyllä siinä tietty negatiivinen klangi on. Monesti näitä on ollut niin kuin 3, mutta nyt tuli WhatsAppiin sen verran monta hyvää tämmöistä aamusta peeloiluskenaariota, että kyllä me mun mielestä voidaan ottaa useampikin niin kuin ränkätä, että mikä on kaikista pahin.
3: Joo, ja näitä voi laittaa lisää WhatsAppiin 0444216888, ja nyt me aloitetaan Eeron peelon okay esimerkillä, koska tämä on aika hyvä. Ja tämä saattaa tulla meille vähän silleen niin kuin hyvinkin lähelle vomma.
1: No.
3: Eero nimittäin kirjoittaa, että eniten peelo on se, että joku yrittää soittaa radiossa Valvomon Mikä kesä -kappaletta ja näin pilata kaikkien aamun. Siis tosi eniten peeloa.
1: No hei, mä sanon tähän väliin, että Eero ei ole ollenkaan peeloa, koska ensinnäkin siinä annettiin vaihtoehto. Se osio on Valvomoa vai ei. Tänään oli ei. Niin eihän se tavallaan niin kuin siinä saa ihmiset itse valita.
3: Oliko Eero jopa se, joka meille katso soitti?
1: Mä luulen, että se oli sama Eero. Emmalta tulee esimerkiksi mun mielestä hyvä, että hampaiden pesu vasta aamupalan jälkeen. Yllättävän moni ei tiedä oikeaa järjestystä.
3: Kun mulla on vähän hämärää just tää järjestysasia, kun tästä liikkuu kahta erilaista tietoa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että hampaat pitäisi pestä ihan ensimmäisenä tavallaan, että silloin saisi kaiken niin kuin pois sieltä. Ja sitten jos sä peset ne niin kuin aamupalan jälkeen, jos sä oot juonut vaikka jotain niin kuin appelsiinimehua, muuta tämmöistä niin kuin hapokasta, niin sitten se voi vaikuttaa siihen kiilteeseen.
3: Mutta onko oikeasti ihmisiä, jotka ei ihan ekana niin kuin aamulla pese hampaita? Kun eikö se ole vähän silleen?
1: No on, varmasti. Mutta sanotaanko näin, että tässä sitten kuinka peiloa, niin nämä on vähän näitä omia valintoja. Et mun mielestä se, että tämä ei vaikuta muihin ihmisiin, ei välttämättä tee tästä superpeiloa. Laittaisin aika alas.
3: Mäkin laittaisin aika alas, koska sitten siinä vaiheessa, kun se alkaa vaikuttaa muihin ihmisiin, niin sitten puhutaan siitä, että se menee peeloksi. Elina kirjoittaa esimerkiksi, että torkuttajat silloin, kun toisilla on mahdollisuus nukkua. Niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin ennen Jamein palaa, että just semmoiset tyypit, ketä torkuttaa ihan täysiä, kun vaikka kumppani haluaisi nukkua. Ja mä oon ihan täysin tää, mutta kun se johtuu siitä, mä en ole niinku tieten tahtoja.
1: Ai sä kuitenkin teet tätä?
3: No mä teen vahingossa eilenkin aamulla, niin heräsin sieltä, että mun kumppani tökki mua. Tälleen.
1: Tää on musta aika peeloa.
3: Mä en voi sille mitään.
1: Koska me ollaan puhuttu siitä, että lähtökohtaisesti se torkuttaminen ei ole niinku fiksuinta. Varmasti kaikki tietää, että tavallaan se olisi fiksumpaa herätä vaan niinku oikeana aikana. Ja sit vielä se, että sä kiusaat sitä sun niinku kaveria. Että mäkin vaikka mulla on aina niitä mun niinku super mega just in case -herätyskelloja, niin jos mä oon vaikka reissussa samassa hotellihuoneessa jonkunkaan, niin kyllä mä niinku otan silloin ne pois.
3: Kato, kun ongelma on se, että mä en herää.
1: Se on se teille aika peeloa sille sun kumppanille, että on. Hän joutuu sitten heräämään sua herättelemään.
3: No se on ihan todella peeloa. Mun pitäisi asentaa jotenkin mun aivoihin semmoinen, että se soi vaan mun pään sisällä.
1: Niin tai edelleen se joku älykello tai muu. Kyllä mä laitan tän niin kuin aika korkealle, ehkä jopa ykköseksi, jos ei täältä tule pahempaa. WhatsAppiin myös tullut peelo ja kämäräiseltä tämmöinen, mihin mä olen, että sä saatat samaistua. Mä en ole niin kahvinjuoja. Se on peeloa, jos on kaksi tai useampi ihminen. Kaikki herää samaan aikaan, kaikki juo kahvia. Yksi näistä menee keittämään kahvia, mutta tyyliin keittääkin vaan itselleen.
3: Oh my gosh! Mutta tämä, mä en tiedä, pääseekö tämä edes niinku peeloteen.
1: Tämä menee sun mielestä jo silleen niinku.
3: Joo, tämä ei saa peelon viittaa. Siis tämä on ilkeyttä, törkeyttä, niinku epäkunnioittavaa käytöstä, koska jos taloudessa useampi ihminen juo kahvia, niin sitä keitetään aina kaikille. Aina! Tässä ei ole mitään epäselvää. Ei mitään!
1: Mä en niitä juo kahvia, niin mulla ei ole tästä näin vahvoja tunteita. Mitä jos se on, niin kuin, miten sä olet tajunnut, että muut juo kahvia?
3: No onko siellä tuntemattomista kadunmiehiäkö?
1: No vaikka työpaikalla. Meillä on vaikka kaiken maailman kesäharjoittelijoita ja tuuraajia. Niin miten jos vaikka YleX Linne, joka meitä tuuraa, niin hän tulee tänne ja keittää kahvia ja hän ei tiedä, että Sikki haluaa kahvia.
3: No Linne voisi käydä kysymässä, että haluaako muut kahvia. Ehkä mä niinku ajattelen tätä eniten siis kotona, silloin kun sulla on tavallaan ne sun omat ihmiset siellä. Mutta on se kyllä töissäkin aika törkeää, jos keittää vaan 2 kuppia.
1: Eli sä pistät aika korkealle tän, että kahvia ei niinku, että jos ei keitä koko porukalle kahvia.
3: Mä pistän jopa siis ykköseksi, koska eilen kun lähdin töihin ennen kumppania, niin mä latasin hänelle siis kahvinkeittimen valmiiksi. Mun mielestä on niinku bare minimum.
1: Oliko sulla itsellä vielä joku mielessä tähän alun perin? Sun piti myös joku oma skenaario kertoa.
3: No mä mietin siis sellaista, että kuinka peeloa on se, että nukkuu pommiin ja sit soittaa työpaikalle, keksii jonkun, tiedäksä, valkoisen valheen. On suurin piirtein silleen, että no mun koiralla on ihan hirveä ripuli, niin mä myöhästyn nyt tosta palaverista siis sen takia, koska mun housut on ihan ripulissa. Ei se ole mun omaa ripulia, se on sen koiran ripulia. Tyylisesti näin. Asia, mitä voisin paniikissa tehdä.
1: Ja onko kysymys enemmän, että onko peiloa se niin kuin pommiin nukkuminen vai se siitä niin kuin valehtelu?
3: Valehtelu, koska pommiin nukkuminenhan on lähtökohtaisesti tahatonta.
1: Niin.
3: Valehtelu on aina valehtelu.
1: Ja kun tässä nyt tullaan myös taas siihen, että kuuluuko se sun työpaikalle. Että kyllähän työpaikalta vähän sama kuin joku niin kuin saikut, että kuuluuko se heille se syy, miksi sä oot myöhässä.
3: No kyllä, varmaan riippuu työpaikasta.
1: Ja sitten musta vähän niin kuin riippuu myös siitä, että mikä se sun valhe on. Että jos se on se, että bussi oli myöhässä tai että koira ei kakannut lenkillä, niin mun mielestä se on niin kuin enemmän ok kuin se, tiedätkö, että mummo kuoli.
3: No mummo kuoli menee taas niin kuin kusipäisyyteen, että se ei ole edes peeloa.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: tuli paljon hyviä tämmöisiä peiloja tilanteita, mitä tuossa arvotettiin. Määrittiin siihen, että semmoiset, mikä ei vaikuta muihin ihmisiin, ei ole niin pahoja. Eli se, että jos peset hampaat väärässä järjestyksessä, joku tältä tarkensi meille, että siinä on, niin kuin virallisesti se taitaa mennä niin, että se pitää pestä se happohyökkäys eka pois, ennen kuin rupeaa vaikka syömään. Sitten päädyttiin siihen, että on aika tosi peiloa torkuttaa sille, että vieressä nukkuu joku ja se joutuu sua sitten herättelee sieltä.
1: Etenkin jos puhutaan silleen, että sä joudut herää tosi aikaisin ja toisella olisi vaikka vapaa aamu, niin ei se ole kiva katsoa.
0: Kyllä, kyllä. Sikki oli laittamassa ihan ykköseksi sitä, että herää ja keittää kahvit, mutta vain itselleen eikä muille.
1: Joo, ja kun totakin mä mietin, että meneekö toi edes peelouteen vai onko toi vaan niinku ilkeyttä.
0: Ja sitten tänne tuli tämmöinen, mitä mäkin pohdin. Ei ole kyllä skenaario, mihin on itse hirveästi päätynyt, koska mä olin yksin asuja, mutta Jussi laittaa, että isoin peelo on se, että aamulla ekana tuppautuu vessaan 30 min laittautumaan ennen kuin muut kerkee käydä aamulla WC:ssä.
1: Toi on kyllä.
0: Onko näin?
1: No on toi kyllä, etenkin jos niinku muilla on vessahätä. Laittautumisen voi mun mielestä lähtökohtaisesti hoitaa myös muualla kuin vessassa, mutta sä et voi kakalla käydä olohuoneessa.
0: Mikä lasketaan laittautumiseksi? Koska joo, tästäkin mä oon samaa mieltä, että jos sulla on joku uskomaton skincare makeup rutiini, niin ehkä siinä olisi kiva miettiä muita, että sä et varaa sitä vessaa. Mutta miten tää, että jos joku siellä vaikka hampaita pesee ja samaan aikaan joku tulee koputtelemaan, että ei pakko päästä kakalle?
1: No, sitten mä nyt olettaisin, että samassa taloudessa asuvat voi kakkia ja pestä hampaita samaan aikaan. Että voihan se myös hoitaa yhtä aikaa.
0: Mitäs jos joku on suihkussa siellä?
1: No ihan tervetuloa mun puolesta, niin kuin kakalle.
0: Että kakki samalla kuin on suihkussa?
1: Joo.
0: Se niin kuin, mä en ole nyt tästä sen takia jotenkin ihmeessäni, että taas musta jotenkin silleen niin kuin, että kamalaa, mutta sehän niin kuin, ootko ikinä esimerkiksi käynyt itse kakalla silleen, että sä oot just käynyt suihkussa? Sehän vähän sama kuin sadessa, silleen pahentaa sitä hajua ja kaikkea ja muuta. Siinä on jotenkin todella niheä tunnelma mun mielestä.
1: No se on niheä se tunnelma, joo, mutta kun eihän hätä katso lakia. Mutta toki voisi tehdä niin, että jos niinku aamurutiineihin kuuluu suihku, niin kuin vaikka mä teet, että vamma käy suihkussa aamuisin, niin sitten on silleen, että hei, onko kellään vessahätä, olen menossa suihkuun. Että tässähän voi harjoittaa semmoista kommunikaatiota. Tavallaan. Mä niin kuin tykkään, me tehtiin esimerkiksi mun siskon kanssa, kun asuttiin kotona, niin sitä, että toinen saattoi olla suihkussa ja toinen pestä siinä hampaita. Tai toinen toinen saattoi olla oikeasti kakalla ja toinen niin kuin vaikka suihkussa, että me tehtiin siitä semmoinen niin kuin kollektiivinen hetki. Mutta sitten siinä, mitä?
0: Jotenkin vaan nauran tätä, että totta kai kantoloilla oli kollektiivinen aamuvessa hetki, mutta ei
1: meillähän on siis edelleenkin usein silleen, että jos me hengaillaan samassa paikassa, niin kysytään, että tuutko kakkaseuraksi. Että toinen tulee istua sinne vessaan. No, se on tylsää yksin. Siinä, siis mä oon kerran, vai oliko siskoni vai kumminpäin, niin toiminut toisen kakkajakkarana julkisessa vessassa.
0: Hei, mitä?

0: Tämä ei ole mulle nyt sille, mä nyt haluan kaikille alleviivata, että tämä ei ole nyt mikään jotenkin sellainen niin kuin siveysasia. Että mä olisin jotenkin silleen, että mä niin kuin itse mielellään kakin yksin. Ja mä tiedän, että tämä on niin kuin, että jos sulla on pieniä lapsia, että sille ei välttämättä voi mitään, että ne haluaa sitten sinne niin kuin seuraksi näin. Niin mä en ole nyt silleen, että tämä on musta jotenkin tavatonta. Mutta samaan aikaan mä oon silleen, että miksi te tekisitte tätä, jos tämä niin kuin ei ole pakko. Et niin kuin,
1: koska, no minkä takia siinä...
0: Miksi vielä jakkarana sitten toiselle?
1: No siinä oli hätätilanne. Siinä oli hätätilanne, joo. Ja WhatsAppiin tulee viestiä, hyi hele, niin joo. No hyi hele itsellesi. Siis kakkaaminen on ihan normaalia, ja siinä, jos on vaikka juttu kesken vessassa, saattaa kestää, niin sitä juttua tullaan jatkamaan sinne vessaan. No kuinka peloa on toimia kaverin kakkajakkarana?
0: Niin kuin tavallaan sä autat sitä kaveria siinä. Tää lähti nyt ihan tämmöiselle ihme, niin kuin Sike Lahden, niin kuin two girls, one toilet, niin kuin linjalle.
1: Hei.
0: Niin ei siitä nyt sen enempää. Minkä sä nyt valitset näistä meidän, niin kuin, ohitetaan tämä. Minkä sä nyt valitset meille niin kuin peeloimmaksi? Onko se kahviasia edelleen?
1: No mä sanoin, että kahviasia peeloin sitten. Toisiksi peelointa on se, että varaa sen vessan, koska okay. Sen ihan oikeasti voisi välttää sillä kommunikaatiolla.
0: Mä myönnän Yle. Tässä nyt värittää se, että itse juo kahvia. Mä laitan sen kolmoseksi. Mä sanon kyllä, että se on aika ajattelematonta, jos kaikki juo kahvia. Mä laitan kakkoseksi tämän vessa-asian, koska ei ole tapahtunut, uskon, että pystyy hoitaa. Ykkösenä mä sanoin, että se on torkuttaminen. Se on vähän semmoinen, että uni on tärkeä asia, että voi toinen ei saa sitä torkuttaa. Niin mä sanoisinkin, että se on se, että torkut sinne.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja työllisyystilanne on aika perse, jos nyt suoraan sanotaan, mutta kyllä se vaan näin on, että kesätyöpaikkoja, niitä moni on hakenut. Moni on varmaan myös jäänyt myös vaille kyseistä, eli niin kuin kesätyöpaikkoja ensimmäistäkin sellaista. Ja nyt siis luin Maikkarin uutisista eilisen tämmöisen tutkimuksen. Siellä on siis jaettuna tämmöinen internetpaneelissa toteutettu kysely, johon on vastannut toukokuun alkupuoliskolla 16-26-vuotiasta nuorta. Ja no ensinnäkin tämä juttu alkaa sillä, että suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Ja se on selkeä. Mutta se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että minkä takia nuoret on hakematta tiettyä. Eli se tilanne, kun sä avaat vaikka jonkun työnhakupalvelun sivut ja sä alat katsoa, että mikäs näistä työpaikoista on semmoinen, että mihin mä voisin hakea ja mihin mun kannattaisi, mihin mä voisin päästä, mikä mua kiinnostaa. Niin monet jättää siis ihan alkuvaiheessa hakematta montaa työtä, esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia.
2: Toi on hyvä, että näitä nyt nostetaan esiin, koska sen lisäksi, että tosiaan paljon on ihmisiä, jotka ei ole saanut kesätöitä, vaikka on hakenut, niin silti mä tiedän myös itsekin, mä oon kuullut näitä kommentteja siitä, miten ei meille kyllä kukaan ole hakenut kesätöihin, että miten voi olla, että kaikkialla muualla on tunkua, mutta ei meillä. Niin voiko olla, että nyt nämä asiat on just pielessä, että ei ole tarpeeksi tietoa?
1: No joo, ja ehkä mä haluaisin tietyllä tavalla niin kuin tarttua nyt tässä tohon, että epäselvät työtehtävät. Jos mä mietin itteeni esimerkiksi joskus, kun oon vaikka töitä hakenut ja muuta ja katsonut jotain työpaikkailmoituksia, niin onhan se tosi luontaa työtävään, että jos sä katot sellaista, että täällä haetaan. Niissähän aina käytetään ihan super mega hienoja sanoja ja ne pestit on just semmosia, mitä se nyt ikinä voisi olla?
2: Joku director of the art department.
1: Sales specialist agent from the Finnish academic fucking shit, en mä tiedä. Niin sitten kun sä katot tollasta, niin katot ittees peilistä seuraavan kerran aamulla, niin onko se silleen, että am I niin, the Finnish specialist of the academy of fucking sales? En ole.
2: Niin, ja sit tossa niinku se, että kun niitä hienoja sanoja, mitä siellä käytetään ja muuta, on se, että niinku työssä sinun tulee olla itseohjautuva, motivoitunut, asennoitua oikealla tavalla, tehdä tätä, tehdä tota. Mutta sitten niin kuin
1: ei konkreettisesti. Kerro, mitä mä tulen sinne tekemään.
2: Niin, just näin, niin, että kun mä haluan sen, että tule ovesta sisään ja niin kuin keitä kahvi. Se on sun työtehtävä.
1: Siis joo, ehkä niin kuin tämä, että ne työtehtävät pitäisi olla tosi selkeät. Ja mun mielestä niin kuin mä ymmärrän, että on semmoisia virallisia virkoja oikeasti. Et, ja niin kuin jotkut esimerkiksi haluaa ylentyä johonkin siistiin linkkarissa todella niin kuin coolin näyttävään pestiin. Todellakin. Jos on sun juttu, niin tee se. Mutta mä oon silleen, että ihan perustavan tallaajalle. Ja mietin itseäni, kun myös on näitä selannut joskus. Niin ihan siis, no otetaan vaikka tämä. Vikikin on kertonut joskus, että se on ollut vaikka niin kuin tyyliä tämmöisessä, mikä se on? Leipää, mikä se on?
2: Niin kuin patonkin ravintolassa töissä.
1: Niin, ja siellä on niin kuin ollut se työtehtävä sandwich artist. Niin onko sillä niin kuin joku muu, että esimerkiksi tuossa, jos sä katot pelkän otsikon perusteella, että olenko minä sandwich artist, voinko mä hakea tähän, niin ei välttämättä tule semmoinen, niin kuin, että vitsi, haenpa tonne töihin. Että ne vois olla ihan semmoisia, niin kuin, että liittymämyyjä. Puhelinmyyjä. Siis tämmöistä niinku ihan peruskauraa. Hyllyttäjä. Niin. Tiedätkö tällaisia?
2: Mutta sitten toisaalta voihan se olla vähän motivoivampaakin olla sille, että okei, että mä en ainoastaan tee sämpylöitä, vaan mä voin olla niinku tämän sämpyläbisneksen Mirella. Että
1: niin, mä voin olla sandwich se. Artist. Onhan se hienoa siis kertoa kavereille.
2: Oh. Sille, että mä oon artisti.
1: Ja päivittää sen linkkariin, että I'm artist.
2: Niin, mä sain kesätyä artistina. No. Mieti!

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Terveisiä kaikille meille, jotka on tänään töissä ja etenkin jos saat tällä hetkellä vaikka ensimmäistä tai toista päivää tai vaikka ekaa viikkoa tai mitä ikinä kesätöissä, niin hei tsemppylöör.
2: Joo, ja myöskin se tsemppylöörät siihen, kun selaat niitä avoimia työpaikkoja. Joo, toki tällä hetkellä niitä ei niin paljon välttämättä edes ole, mutta kuitenkin ne, mitä siellä on, niin on kyllä mielenkiintoisia siis nämä, että miten niistä ihan perustyötehtävistä ja pesteistä saadaan niinku kierreltua ja kaarreltua jotenkin niinku aivan megamaalisen hienon nimisiä. Ja myöskin itse asiassa, kun mä nyt lähdin ihan katsomaan itse tälle, että katsoin, että avoimet työpaikat ja mitäs kaikkea täällä on, niin lähdin katsoa näitä niinku pestejä muuta, että mitä se niinku vaatii. Mm. Ne on niinku ihan omituisilla niinku tavallaan fraaseilla laitettu myöskin nämä niinku työtehtävät.
1: No mitä siellä nyt on?
2: No tiedätkö sä, että jos on esimerkiksi vaikka ihan perus ravintolatyöntekijä, että sun niinku työhön kuuluu vaikka niinku pöytien pyyhkimistä ja muuta, niin sitten se on tehty silleen salin kunnossapitoa ja huolehtimista ja tämä vaatii sinulta äärimmäistä tarkkaavaisuutta ja dadadadada. Ei, hitto, soiko, sä oot menossa sinne pyyhkiin pöytää.
1: Joo, ja tiskaamaan. Eetu kirjoittaa, että meillä on yksi työnimike nimeltään Food Tender. Mitä tästä tulee ensimmäisenä mieleen? Mitä sulla tulee?
2: No, kokki tai joku tämmönen.
1: Joo, no ei, koska hänen tehtävä on siis olla pöytiin ohjaaja ja tarjoilija, jota tämä työ oikeasti on. Eli on siis food tender.
2: No niin, juurikin tämä kyseinen.
1: Eikö se olla vain joku ravintolasalityöskentelijä tai joku tämmönen?
2: Niin.
1: Tai just silleen, pöytiinohjaaja.
2: Joo, eikö olisi ihan tarjoilija. Todella selkeä. Tiedän, mitä hoen, tiedän, joo, mitä tulen tekemään. Ei tarvitse mitenkään seittää. Myös tulee esimerkiksi viestiä tämmönen, että Environmental Services, EVS Specialist, eli siis siivoja.
1: Anteeksi, mitä?
2: Niin. Environmental Services Specialist. Niin, tuleeko sulta, kun sä näet sen otsikon, sä että mä voisin tänä kesänä tehdä muuten siivousammeja pitkästä aikaa?
1: Joo. En kyllä lähtisi tota hakemaan, koska musta tuntuu, että jos on tommoinen Environmental Services Specialist, niin musta tuntuu, että mä pääsisin suunnittelemaan jotain niin kuin yhteisöllisiä tiloja.
2: Joo, yleensä WhatsAppiin tulee myös kysymys, että mikä olisi radiojuontajan LinkedIn työnimike tai kuvaus? En tiedä, varmaan Radio Halters, National Company of the Yleis Radio.
1: Mutta siis niin kuin toisaalta meidän duunissa mahtavaa on se, että kun sitä ei voi oikein selittää toisaalta muuten. Että niin kuin ehkä sille
2: Radio Specialist.
1: Niin, koska kaikki ymmärtää sitten, mitä se niin kuin ehkä kuitenkin on. Mutta jos se olisi niin kuin silleen tyyli, että joku The Voice Manager of the Environment Specialist.
2: Yes, use your voice.
1: Niin, sitten voisi olla silleen, että mitä. Ja toinen myös, kun puhuttiin tästä, että mikä niinku ongelma monissa työilmoituksissa on, että ei ymmärrä sitä työn sisältöä, mutta ei myöskään palkkaa, niin viestiä tulee tähän liittyen Lauralta yleensä WhatsAppiin, että inhoan sitä, että työpaikkailmoituksissa palkkaa ei kerrota muuten kuin kertomalla, että se on TESin mukainen. Tarvin tarkan euromäärän.
2: Mietin, mä selasin 2 sivua näitä avoimia. Mm. Kuuntelen näitä. Onko mitään hajua, että mitä tekee tämä? Head of Intelligence Automation.
1: Ei mitään hajua.
2: Senior of Architect.
1: No, joo. Se on varmaan arkkitehti jollain tavalla.
2: Mites tämä? Treasure Manager pilkku Accounting and Operations.
1: Joo, ei.
2: Onko hajua tästä? Growth Marketer. Paid Ass Specialist.
1: Paid
2: vai
1: ass?
2: Head of Intelligence Automation.
1: Paid Ass Specialist. Musta tuntuu, että sua voisit hakea tota paikkaa. Olisi mikä tahansa, jossa niinku maksettu perseen specialisti.
2: Open Mic Specialist with Good Humor. Meidän työnimikin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Studiossa Aikku ja Mello ja nyt ollaan saatu tänne myös vieras.
2: Kyllä saadaan Yle X iltapäivää artisti, joka nähtiin yllätyksenä myöskin Yle X Pupissa, jonka tavaramerkki on kurkkuääni ja tämmönen niin kuin mörinä. Eli Antti Paalonen, tervetuloa.
3: No kiitos.
1: Ihanaa, kun sä oot täällä ja hauska tavata nyt ihan näin livenä. Sä oot tullut koko kansan tietoisuuteen tänä keväänä uuden musiikin kilpailun kautta ja monille esimerkiksi rakas siskoni rakastaa kansanmusiikkia ja viihtyy paljon tämmöisissä piireissä, niin siellä sä oot ollut tuttuja entuudestaan.
3: Kyllä, mahtavaa olla täällä.

0: Täällä, täällä.
1: Ja sulla on myöskin uusi albumi tullut, kuunnellaan sieltä vähän musaa, puhutaan myöskin albumista, mutta jos ihan hetki otetaan myös tälle ihan niin kuin siis kurkkulaululle, koska tuossa nyt kun tein tämmöistä pientä selvitystä, niin sehän on siis keski-aasialainen laulutekniikka, jonka alkuperä paikannettiin, tai on useimmiten paikannettu paimentolaiskansojen keskuuteen Mongoliaan, ja uskotaan sen olevan siis niin kuin laulutyylinä jopa siis tuhansia vuosia vanha. Niin miten sä päädyit siis tämän pariin?
0: No se on pitkä tarina, mutta tuolla missä mä opiskelin musiikkia Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolla, niin siellä oli sieltä tehtiin semmoinen kenttätyömatka tänne. Mä en ollut itse sillä reissulla, mutta mun opiskelukaveri oli ja sitten sieltä siellä käytiin oppimassa sitä laulutapaa ja sitten siellä pidettiin kursseja ja mäkin siellä ensimmäisen kerran törmäsin sitten tähän laulutekniikkaan.
1: Oliko se semmoinen niin kuin rakkautta ensikuulemalla, että Tomma haluan oppia?
0: No se oli joo, mä säestin mun kaveri huuliharpuunsoittaja Eero Turkkaa, joka sitten osasi tosi hienosti osata laulutyyliä. Mä haitarilla säestin, mä en silloin vielä niin kuin itse laulanut, mutta se kuulosti niin siistiltä ja sitten kun mä aloin omaa musaa tehdä ja opettelin kanssa laulamaan siinä samalla, niin sitten mä jotenkin aloin testaa tätä kurkkulaulua, että mulla on semmoinen fiilis, että miltä se kuulostaisi, jos toi haitari alkaisi puhua ja laulaa, ja sitten mä testasin tätä kurkkulaulutekniikkaa, että jos se niinku, ja se alkoi niinku resonoimaan aika hienosti tuon haitarin kanssa, että siitä se mulla sitten lähti.
2: Mut miten kauan tuommoisen opetteleminen niinku vaatii aikaa?
0: No mä oon nyt tässä semmoisen 12 vuotta ehkä
2: Joo,
0: ja koko ajan opettelee edelleen, että koko ajan oppii jotain uutta. Että se on tosi semmoinen kehollinen ja fyysinen laulutapa. Ja sitten tietysti kun keikat on rankkoja, 1,5 tunnin keikat, niin se vaatii tosi paljon niinku happea ja niinku lihasvoimaa se laulutekniikka, niin kyllä siinä koko ajan niinku pitää treenaa, että se pysyy niinku kunnossa.
1: Niin, kurkkulaulaa mä en osaa, mutta sen mä sanon, että Lahteenmaan, tai siis olen lähdössä nyt viikonlopuksi Lahenyöhön 2 päivää, että katsotaan, että onko yhtään samaa mun äänessä sit, kun mä palaan sieltä.
0: No voi se vähän olla.
1: Niin, että saadaan sitten arvua, täällä voidaan laittaa toi striimi kiinni, että onko täällä Antti Mellun tilalla, vai kummin. Mutta miten sä sitten, ihan tälleen vinkkinä itsellekin vaan tuosta viikonlopun jäljiltä sitten voidaan miettiä, niin miten sä huollat sun äänihuulia?
0: No tosi huonosti, mutta siis nesteyttäminen tietysti, ja lepohan olisi parasta, mutta ei tässä ole OMK-jälkeen oikein kerinyt lepäämään. Mutta mä oon nyt aika paljon niinku treenannut sitä ja sitten alkaa tunnistaa ne merkit sitten, kun se alkaa väsyä se ääni. Mutta se on samalla lailla kuin muillakin laulajilla, että sitten kun se ääni väsyy, niin se myös vaikuttaa. Ottamalla iisisti, jos osaa.
1: Niin, se on tässä vähän vielä harjoitellaan just sitäkin.
2: Paras vinkki kaikille. Mutta siis sun ääntä siis ihan tutkittiin niin kuin laboratorio-olosuhteessa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja tämä on niin kuin ihmisille hirveän kiinnostavaa. Ja itse asiassa, oliko se nyt tämän yhteydessä vai jossain muussa sä sanoit, että sun ääni ei aina ihan palaudu. Että jos sä vedät niin kuin pidemmän keikan, niin sen jälkeen se on niin kuin vaikea saada niin kuin normaaliksi johtuen siitä, että se menee niin kuin syvälle. Niin onko se ollut koskaan jotenkin tullut semmoinen ajatus, tai tiedätkö, voisiko se olla mahdollista, että kun lapsia vaikka pelotellaan siitä, että ei saa katsoa kierroon, kun silmät jää silleen, että joku päivä se vaan niinku jää niin, se sun ääni.
0: Ei sitä tiedä, joo, voihan siinä käydäkin, mutta joo, mulle käy niin kuin, kun on pitkä, jos on vaikka 1,5 tunnin keikka, niin sitten se, kun laulaa ja puhuu sillä samalla äänellä, niin sitten se on, niin kuin, sitten jää tällainen puheääni ja on tosi vaikea palata täältä niin kuin siihen omaan ääneen. Ja toisaalta tämä on aika vakuuttavaa, kun tällä lailla puhuu. Niin,
2: niin pysyy hahmo.
0: Kyllä joo, mutta se, siinä on jotain, mutta just tässä tutkimuksessa oli ja siinä todettiin, että ei siinä mitään niin kuin vaarallista ole, mutta että se on niin kuin erilaisia äänenkäyttö- ja äänenmuodostustekniikoita, niin sitten siinä niin kuin mennään siinä rajapinnalla jonkun aikaa.
2: Toi on niin crazy.
1: Niin, vitsiä saisi vielä. Se on kyllä ihan muuten selkeä, että jos sä vastaat puhelimeen, jos sulle joku soittaa, niin tietää heti, että soitti oikeaan numeroon. Että se on ihan selkeä.
2: Just näin.
0: Joo, ei kannata vakuutusmyyjien soitella.
1: Ei ole mitään ostamassa.
0: Täällä nyt ei osteta.
2: Ei ollenkaan. Ai kauhean. No mutta sun 5. albumi on nyt ulkona. Haitarin marinaadi. Se julkaistiin viime perjantaina ja tuoltahan löytyy myös UMK:ssa kuultu Tukka ja yhteensä albumi. Meillä on 10 biisiä. Miten tämä kokonaisuus on syntynyt?
0: No sit on nyt tehty useampi vuosi, mä tässä puhun monikossa, että meillä on biisintekijöitä. Vaimo Heidi-Maria Paalosen kanssa on tehty aika usea biisi kimpassa ja sitten siinä on takatukasta tuttu tiimi, Saara Törmä ja Lauri Halavaara sitten ollut meidän kanssa tekemässä. Ja sitten paria biisiä on tehty Jarkko Meretniemen kanssa. Ja useamman vuoden rykäsy, että vanhin biisi taitaa olla tuolta 21 vuodelta. Ja siinä on tämmöinen kehystarina, että siinä tämmöinen ikiaikainen sielu töpsähtää tähän päivään. Ja sitten käydään parturissa ja vähän aerobikataan ja mietitään elämän herkkiä kohtia ja käydään vähän tanssiis maantiellä ja ihmetään. Ollaan sitten vähän niin kuin luonnon äärellä karhun hahmossa ja sitten hilloksella vähän, mihinkä se levy päättyykin, sitten lähdetäänkin talviunille ja näin. Et siinä on luonto on tosi tärkeä arvo siinä, niin kuin mun musassa yleensäkin, että se luonto kuuluu ja sitten se kurkkulaulu myös johdattaa vähän tämmöiseen ikiaikaisuuteen. Ja siellä on kuultavissa kaikuja niin kuin vanhoista runolauluista, vaikka vanha Väinämöisen laululla tietysti aloitetaan. Että siellä niin kuin mennään monessa eri kerroksessa. Ja tosi upeaa ollut saada tehdä tätä työtä sitten yhdessä musantekijöiden kanssa, että tuli oikein hieno marinaadi.
1: Kerroksia tästä ihan varmasti löytyy. Hei, kuunnellaan uusimmalta Antti Paalasen Haitarimarinaadi-albumilta Ai. Kerro vielä, että mistä tämä biisi itselle sulle kertoo?
0: No tämä kertoo oikeastaan just tästä kesän niin kuin hetkestä, semmoisesta pienestä hetkestä, kun sä haluaisit, kesällä tulee varsinkin sellaisia hetkiä, että sä haluaisit ottaa semmoisen valokuvan, että sä saat tallennettua niin kuin kaiken siitä, mutta sitä ei niin kuin saa, niin sitten se, niin kuin tämä on semmoinen mentaalinen valokuva siitä hetkestä, kun sä oot tanssit tuolla maantiellä ja haluaisit ottaa sen hetken niin kuin take awayna mukaan.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Täällä Aikku, Mellu ja meidän kanssa itse viime perjantaina uuden albumin julkaissut Antti Paalanen. Ja tää on kyllä semmonen, joka saa siis respektiä aina kun sun ääni soi ja varsinkin näillä uusilla biiseillä, koska täällä tulee esimerkiksi Askalta viestiä, että ai tuntuu, että Antti laulaisi ihan korvan juuressa.
2: Joku itkee täällä, että nyt on niin kova. Tässä kyllä on jotain mystiikkaa, tämmösiä viestejä tulee esimerkiksi.
1: Joo, kyllä. Jonikin kirjoittaa, että kylläpä kutisoo kurkku, mad respect. Niin kyllä tosta mullekin tulee semmonen, että niinku en mä vaan, vaikka sä kuin selität, niin mä en niinku ymmärrä, miten sä pystyt tuohon.
3: Mutta ihana kuulla näin tuota hyvää palautetta.
2: Ja uuden musiikin kilpailusta ehkä niinku suomalaisten suurempaan tietoisuuteen myöskin kurkkulaulu sekä Teikäläinen myöskin nousi. Mutta sähän oot siis jo vuosia keikkailu myöskin niinku ahkerasti eri puolilla Eurooppaa, niin minkälainen vastaanotto sun musiikille ja myöskin Teikäläiselle on siellä ollut?
3: No se on ollut tosi niinku hyvä aina se vastaanotto ja niinku selkeästi tämmöinen pohjoismainen niin kuin tämmöinen hulluus ja se mystiikka ja luonto niin kuin aina puree tuossa Keski-Euroopassa ja Ranskassakin ne niin kuin jotenkin luonnehtii mua tämmöiseksi niin kuin viikingiksi. Ja mä yritän aina selittää, että me ei varsinaisesti Suomessa ei olla viikinkejä ihan niin kuin tuota. Mutta siis niiden mukaan tavallaan kaikki tuosta Saksasta ylöspäin on niin kuin viikinkejä.
1: Joo, ja jääkarhuja.
3: Joo, melkein tätä joo. Mutta siis, että se niin kuin suomalainen musiikki ja kulttuuri on kyllä niin kuin arvossaan ja arvostettua tuossa Keski-Euroopassa. Että sen on kyllä huomannut, että tuota, kiitos näille, jotka on tätä polkua raivanneet, niin kuin Aki Kaurismäki ja muut niin kuin vuosien saatossa.
1: Ja onko se pelkästään suomen kieli, millä sä esiinnyt?
3: Joo, mä oon suomen kielellä ja Ranskassa varsinkin niin on tykätty siitä. Ja mä tykkään aina opettaa suomen kieltä myös, että näissä mun biiseissä on semmosia hokemia, niin kuin Takatukkakin on hyvä hokema. Ja sitten se on aina hauskaa opettaa suomen kieltä ja saada niin kuin sitä kautta sitten sitä kehollistettua myös sitä suomen kieltä myös niin kuin kuulijoille. Se on ollut mulle aina tärkeää vetää aina suomeksi omat biisit ja suomen kielellä.
2: On, ja nyt kun Pete ja Lindakin tuolla maailmalla ja Euroviisut muut, niin siitähän tuli nyt joku semmoinen iso niinku positiivinen hullunmylly, että tällä hetkellä niin suomen kielihän on maailman yksi seksikkäimmistä kielistä myöskin.
3: Oho, wow.
2: Että seuraavan kerran kun painelet tuonne Eurooppaan, niin varo vaan, siellä mä oon todella valmiina.
1: Hei, onko sinua muuten kysytty koskaan vielä tuolla äänellä minnekään niinku duppaushommiin tai muuta?
3: Ei ole vielä.
1: Vielä?
3: Ei ole vielä, mutta saa puhelin jo auki, ettei muuttako tilaamaan vaan.
2: Saapi soitella, paitsi ne vakuutusmyyjä.
1: Niin, joo, kaikki muut. Mutta toi on niin maagista ja sitä on ihana todistaa. Kiitos Antti, kun teet sitä, mitä teet, koska toi on jotenkin niin hienoa. Mutta miltä se nyt sitten tulevaisuus näyttää? Sä sanoit, että UMK:sta et ole kerkenyt vielä hirveästi toipumaan tai mitenkään tässä lepäilemään, niin onko lepoa edessä nyt kesälle 26 vai miltä näyttää?
3: No ei juurikaan, että tuossa torstaina lähdetään sitten ääniteknikko Samulin Molannon kanssa sitten Ranskaa viikoksi keikoille ja sitten on kotimaassa on keikkaa, Kesärauha Turku taitaa olla seuraava kotimaa ja keikka ja sitten on niin keikkaa Suomessa ja tuossa Euroopassa, että sitten on tuolla Saksassa ja Sveitsissä ja Belgiassa ja mihin kaikkialla sitä käydään. Syksyllä sitten on Ruotsia ja muuta, että aika ahkeraa kaikki viikonloput reissataan, että levätään sitten syksymällä.
1: Niin, haudassa sitten lepoa.
3: Joo, kyllä sitä kerkiä.
1: Kiitos Antti Paalanen, kun kävit meidän vieraana. Onneksi olkoon uudesta albumista ja hei tsemppiä nyt.
3: Kiitos.
1: Tsemppiä.
3: Hyvää kesää kaikille.
2: Samoin.

0: CX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tästä seuraavasta hetkestä, mitä tulee tapahtumaan, niin Melluhan ei siis yritä nyt todistella omaan suuntaansa mitään. Ei. Vaan tämä on ilmeisimmin nyt siis Chloen tarina.
2: Joo, ja se kun siis kirjaimellisesti, kun sä yrität selittää jollekin jotain ja se ei usko, niin joo, siinä on aina mahdollisuus, että toinen puhuu paskaa. Mutta siinä on myös mahdollisuus, että tarina on täys tosi. Ja kuunteles tätä, kun Britanniassa nyt on erikoinen tilanne, Chloe joutunut. Kukaan ei ole nimittäin uskonut häntä, kun hän yritti kuukausin ajan kertoa lähipiirilleen, että hän kuulee omasta asunnostaan outoja ääniä. Oh-oh. Ja hän on niinku kertonut, että nuo äänet on niinku sellaisia, että hän alkaa pikkuhiljaa epäillä, että siellä ullakolla niinku asuu joku, että tälleen. No ei mitään.
1: Ei, kun toi on aina vähän vaarallinen, kun joku kuulee ääniä. Siinä pitäisi ottaa vakavasti, mutta sitten monesti alkaa vähän niinku jonkinlaiset hälytyskellot sitten.
2: Joo, ja tuossa niinku useamman kuukauden kertoo, että joo, että kuuluu tämmöisiä ääniä, että tuntuu ihan kuin siellä olisi joku ja näin. Ei mitään, hän on siis parikymppinen nainen ja ylimmän kerroksen asunnossa Kentissä Englannissa asustaa. Ja eräänä päivänä hän sitten huomasi, että tämä ullakon luukku oli auki. Ja myöhemmin samana iltana niin hän alkoi kuulla askelia ja oli täysin vakuuttunut sitten loppuviimein siitä, että nyt joku liikkuu tuolla mun pään yläpuolella tuolla ullakolle. Tuolla on siis joku. No hän on sitten tietysti kertonut ystävilleen tästä niin kuin havainnoista jälleen kerran ja naapureilleen myöskin. Ja no siinä vaiheessa kaikki kaverit, naapurit, kaikki on ollut silleen, että okei, Chloella on nyt ongelma. Että meidän pitää saada hänelle vähän apua. Ja Chloe on sitten mennyt ja suostunut niin kuin ystäviensä toimesta menemään lääkärille ja hänelle on määrätty sitten niin kuin psykoosilääkitystä ja myöskin tulkittu mielenterveysongelmaksi tämä, koska tämä tilanne jatkuu ja myös hänen niin kuin läheiset uskoi, että hän tavallaan niin kuin on harhainen. Mm. Mutta sitten siitä 2 kuukautta eteenpäin, niin Chloe kertoi jälleen, että hän on omin silmin nähnyt, kuinka tämä ullakon luukku on avautunut hänen edessään ja sieltä on ilmestynyt mies. Ja henkilö, tämä mies, on katsonut suoraan Chloea silmiin. No ei mitään, siinä vaiheessa Chloe otti vähän niin kuin heittomerkeissä koemat aseet käyttöön ja ei soittanutkaan ystävälleen tai naapurilleen mennyt niin kuin hälyttämään apua, vaan soitti siis poliisille ja no, sinne on virkavalta saapunut, viranomaiset tarkastanut se ullakon. Juman kautta sieltä löytyi mies.
1: No niin! Kato!
2: Selvis, että tämä kyseinen henkilö on siis asustanut siellä Chloen yläpuolella ullakolla jonkun aikaa. Hänellä on ollut siellä useita laukkuja, on ollut reppuja ja se on ollut siis hänen niinku väliaikainen piilopaikkansa. Ja mitä ilmeisimminkin vielä siis niinku jotenkin hauska tässä, että jos ne naapuritkin on tulkinut, että okei, Chloe on nyt jotenkin harhainen, että ei uskota mitä se niinku sanoo, että tämä ei pidä paikkaansa. Niin siis tämä on yhden niistä naapureista ystävä.
1: Nyt!
2: Joo.
1: Onks tää niinku, että sä lähet oikeesti peitetarinaan mukaan siitä, että joo, se meidän yläkerran Chloe, niin se on aivan pöpipää, että ei siinä ole mitään järkeä siinä tyypissä. Ja todellisuudessa sä vaan rakennat siis niinku mahdollisuutta sun ystävälle asua ilmaiseksi siellä ullakolla vai?
2: Niin, mutta jatkossa
1: ihan
2: voin kertoa.
1: Ihan hirveetä!
2: Siis ihan hirveä. Ja mieti toi, että sä oot, niinku, sä oot tavallaan niinku itekin uskonut siihen, että okei, että tää on niinku vaan mun päässä. Että niin. Niinku, et sä oot niinku ollut silleen, että okei, hei vitsi, että nyt on joku ongelma, että mä menen lääkäriin
1: niin,
2: ja vähän niin kuin hain apua. Ja kun
1: niin.
2: Semmoista voi tapahtua,
1: niin,
2: totta
1: voi.
2: Kai. Sitä
1: niin.
2: On myös, of course. Mutta se,
1: eikä
2: että
1: siinäkään
2: niinku
1: ole siis mitään pahaa, mutta se jotenkin niinku tuntuu vaan niinku silleen, että ajattele sun niinku identiteettihän niinku menee tossa ihan mullin malli.
2: Ja miten ton jälkeen enää palaa?
1: Niin. Muutan hyvänä aika Chloe yksikerroksissa asuntoja vähän äkkiä.
2: Minä muuttaisin Chloe kokonaan sieltä pois, mutta voit olla varma siitä, että jatkossa kun joku ei usko mua, mä aion aina kertoa Chloen tarinan.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa, Yle Areenassa.
5: Hi, Kärjä.
6: Hi, Bess.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja kertoako siinä vielä? Annettiin siis meidän harjoittelijalle Impulle, joka on tänään koulutuspäivässä, eilen tällainen tehtävä, kotiläksy, että hänen pitää käydä tutkimusmatkalla saunassa, joka on hänelle liian kuuma. Että löytyisikö sieltä sen aikanapin lisäksi myös semmoinen lämpötilanappi, jota voisi vähän ehkä hiljentää, jos se tuntuu liian kuumalta. Hän oli sitä mieltä, että sellaista ei ole, että ainoastaan sitä yhtä nuiskaa on aina käännetty. Ja no, nyt sitten nähdään ja kuullaan, että kuinka todellisuudessa on? Siis mitä Impullon päässä?
2: No ensinnäkin se. Mä haluan nyt vielä varoittaa yhden asian. Me ollaan kuultu Impusta ja nähty montakin puolta. Mutta tätä Impua mä en ole koskaan vielä tavannutkaan.
1: Aika liuus.
2: Tähän liittyy myös silmälasit ja saunahattu. Ja hänen kotiläksynsä toteutui seuraavalla tavalla.
3: Tervetuloa tutkimusmatkalle saunaa.
1: Kiitos.
3: Niin mä tiesin, että mä harjoittelun aikana niin joudun tekemään kaiken näköistä, mutta nyt mä ajattelin mennä tutkimaan niitä namiskoita. Tuossa lukee sauna. Se on vähän huijaus, koska tää ei ole vielä periaatteessa sauna. Mutta tänne,
1: suikutila,
3: kun mennään, niin tästä mä yleensä käännän.
1: Eli tästä aika namiska?
3: Niin.
1: Joo.
3: Se menee sit niinku päälle. Mutta sit mä huomasin, että tässä on oikeesti tämmönen. Ja tossa
1: otit silmäkäteen.
3: Tossa on tommonen niinku lämpömerkki.
1: Niin.
3: Ja tuolla lukee vitsi. No siellä lukee Max.
1: Niin.
3: Ja musta tuntuu, että se ei ole niin kuin Max Verstappen, vaan se on niin kuin, se on niin kuin Maximi. Mutta joo.
1: Ja sitten tuossa tuli ihan pieni pieni nipukka
3: ihan lähellä tuota Maxia. Tulee niin. Semmoinen sormi.
1: Eli se on Maximilla se kiuas.
3: Joo. Niin joka päivä oppii jotain uutta. Ja kiva kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi.
2: Moi.
1: Ei, mutta siis mun mielestä parasta tässä videossa on se, että hän ei siis kääntänyt sitä pienemmälle.
2: Ei
1: hän näki se, että se kiuas on maksimissa. Hän vaan tykkää istua kylmässä huoneessa alasti.
2: Mulla on niin paljon sanottavaa ja niin paljon sanaton ollut. Mä en tiedä, palaako mä enää ikinä siihen hetkeen, että Impu on niinku ilman tuota kukkahattu
1: lunkia.
2: Niin.
1: Niin.
2: Että jotenkin toi hattu niinku sopii hänelle. Ja olisitko uskonut edellä tuosta videosta, jos nyt ekaa kertaa kuulit ehkä Impun äänen tai katsoit hänen lärviinsä tuota studiosta riimistä, että hän siis kuitenkin pelaa jääkiekkoa.
1: Niin, ihan ammatikseen.
2: Joo, on pelannut.
1: Hei, mut
2: moi.
1: Moi.
0: Parhaat. 1, 2, 3, 4.

Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Poliisi pani kuolettavasti puukotetun opiskelijan käsirautoihin Britanniassa. Asiasta on kertonut muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Tapaus on herättänyt maassa valtavaa keskustelua sekä epäluottamusta poliisiin. Sitä on verrattu muun muassa Yhdysvalloissa tapahtuneeseen poliisiväkivaltaan. Joulukuussa Englannin etelärannikon Southamptonissa 18-vuotias opiskelija Henry Nowak, 18, oli viettänyt iltaa jalkapallojoukkuetovereidensa kanssa. Illan aikana Nowak oli kohdannut 23-vuotiaan Sikhin Vikram Digwan, joka puukotti Nowakia. Tuomari tuomitsi eilen Digwan vähintään 89 vuodeksi vankilaan Nowakin puukottamisesta kuoliaaksi. Pääministeri Keir Starmerin mukaan on oikein, että poliisin toimintaa tilanteessa tutkitaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut tekoälymääräyksen, jossa tekoälykehittäjät voivat jakaa edistyneet mallinsa Yhdysvaltain hallinnon kanssa ennen julkista julkaisua. Yritykset kuten OpenAI, Google tai Anthropic voivat vapaaehtoisesti antaa hallinnolle pääsyn tehokkaimpiin malleihinsa jopa 30 päiväksi ennen suunniteltua julkaisua. Aikaikkuna on kompromissi, sillä alun perin Trump vaati 90 päivän ennenaikaista pääsyä ja teknologiayritykset ehdottivat 14 päivän pääsyä. Belgian lentoliikenne jatkuu noin 7 tunnin keskeytyksen jälkeen. Lentojen seurantapalvelu Flightradarin mukaan lentoja on noussut ilmaan Brysselin kentältä. Lentoja on myös jo matkalla kentälle. Iltapäivällä alkaneen keskeytyksen syynä oli Belgian lennonjohdon ennalta ilmoittamaton lakko.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No sehän vaikuttaa siltä, että tässä ruvettiin kaikki yhdessä viettämään keskiviikkoa kello 2:30 yli puolen yön. Mitä kuuluu? Miten sujuu juuri tämän yön vietto? Eli se tunne, joka on päällä tai se tunne, jota kaipaat, niin sitähän voi halutessaan vahvistaa tai siis sen voi hankkia, nyt kun toivoo sellaista kappaletta, joka sitä tunnetta tukee. Tullessaan tuo. Täältä toiveiden yöstä nyt, kun alkoi tämän sen niminen ohjelmaosuus. Lasse Olkinuora tervehtii täältä Länsi-Pasilasta käsin. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Voi myös laittaa vaikkapa sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Vähän kun näitä jo muutamia saapuneita toiveita katsoo, niin saattaa olla, että joillain se tunne alkaa olla tässä pikkuhiljaa myös sellainen ehkä kärsimättömyys, kun tuossa reilun viikon päästä alkaa jalkapallon MM-kisat, niin siihen liittyen on tullut muutamia toiveita, kuten esimerkiksi tämä Pasin toive. Pasi kirjoittaa, että muistutellaan kaikille kuninkaan nimi tässä MM-kisojen alla. Tästä kappaleestahan se kuninkaan nimi selviää. Martti Servo ja Napander, Hittilitti Litmanen on Pasin toive.

Nyt kaikki muistamme kuninkaan nimen Hittilitilitmanen Martti Servo ja Napander, sillä toiveiden yö käyntiin. Toinen jalkapallomainen toive, kun jalkapallon MM-kisat alkaa, niiden kunniaksi voisi soittaa Peter Schillingin Major Tom-kappaleen. Nimimerkki Deutschland laittanut tämän, eli siis varmaankin ihminen. No tuosta voi päätellä, että mitä maajoukkuetta kannattaa silloin, kun ei ole Suomi pelaamassa. Tästä kappaleesta siis tuli hiljattain Saksan ainakin miesten maajoukkueen sellainen virallinen, epävirallinen kannatuslaulu. Eikö siinä näin käynyt?

Yhdysvalloista käsin meitä tervehditään. Maikki kertoo, että löysin teidät sattumalta kotiin ajaessa täkäläistä aikaa noin kello 17-18 välillä. Hyvä löytö. Toiveita olisi vaikka kuinka paljon, mutta ihan ensimmäisenä Handsome Family ja Far From Any Road. Tämä tuo jotenkin kuvan siitä, kuinka lännen cowboyt istumassa kaljabaarissa. Kaikki on hyvin ja hevoset ulkona odottamassa. Maikki lähettää siis Yhdysvalloista käsin terveisiä ja toivottaa hyvää kesän alkua. Komea perhe.

0: Tuo lopun naksunta toi mieleen sen yhden zombisarjan, joka hiljattain, The Last of Us, joo, sehän on oikein mainio, olen pitänyt siitä. Pidin siitä zombipelistä ja pidin myös siitä zombisarjasta. Zombijutut ovat minun mieleeni. Joo, jatketaan ehkä toiveiden yöllä Minnan toiveella. Minna lähettää meille terveiset mökiltä. Mä olisin toivonut ihanan taikakuun Hiljainen on laulu rakkauden. Ihan hetken kuluttua.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
0: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.

Tämä biisi sattui kuulumaan tänään ohikulkiessani jostain jumppatreenikuntopaikasta. Tiesin suomenkielisen version, mutta etsimällä löytyi tämä alkuperäinenkin, joka oli minulle ennen tätä päivää tuntematon. Jäi mieleeni soimaan ja nyt toivon tänne toiveiden yöhön. Ja hyvää kesäistä mieltä kaikille ja kiitokset kanssa. Brian Hylandin Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini on tämä kappale, mikä jumppatreenikuntopaikasta soi. Onko tämä hyvä jumppabiisi? Pitää ihan kuunnella.

Oon viikon myöhässä mun kesäsiivouksesta, mutta ei haittaa, kun pikkuhiljaa tekee ja suurin osahan on jo tehty. Biisi toiveena olisi Kylie Minogue ja The One tämän kappaleen tahtiin. Ei nyt tarvitse, nyt vaan nauttii musiikista ja sitten myöhemmin. Ja johan sinä tässä viestissä sanoit, suurin osa on tehty. Suurin osa on tehty, eikö se ole melkein yhtä sama kuin se on tehty.

0: Radio Suomi.
1: Verraton laulujen tulkitsija ja sanoitusten mestari Edu Kettunen autioilla rannoilla on toiveeni. Kiitos paljon, jos sopii mukaan. Minna toivottaa meille myös lempeää kesäyötä.

Tie 7 Porvoo ja tarkempi paikka on Sköldvikin läntinen liittymä. Tullut liikennetiedote, että siellä hirviä tiellä. Siis tie 7 Porvoo, Sköldvikin läntinen liittymä, siellä on hirviä tiellä. Terveisiä pohjoisesta yötyöläiseltä. Minä toivoisin kuulevani ruotsalaiselta Amanda Jensseniltä esimerkiksi kappaleen Greeting from Space. Mikä vain kappale samalta albumilta ansaitsee tulla kuulluksi, mutta tämä biisi saa ainakin ihon kanan lihalle joka kerta kun sen kuulee. Amandan ääni. Oi veljet, leppoisaa yötä kaikille ja kiitokset laittaa viestinsä loppuun. Tätä toivonut Juha.

0: Summertime, kesän lapsi, Barbada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Yhdysvaltalainen Yeah, Anna-Mari kehuu sitä, että on yksi kaikkien aikojen bändeistä ja heidän levynsä Show Your Bones on yksi kaikkien aikojen levyistä. Siltä levyltä Cheated Hearts on Anna-Marin toiveena. Yksi kaikkien aikojen bändeistä, yksi kaikkien aikojen levyistä siitä. Kai tämä sitten on yksi kaikkien aikojen biiseistä. Cheated Hearts.

Yes, cheated hearts. Pia on laittanut meille viestin, toivoo Laura Närheltä mä annan sut pois nimistä laulua, kun saatan rakkaan yli 17-vuotiaan villikseni sateenkaarisillalle. Sinä Milli olet sinnitellyt pitkään. Töpötellyt, syönyt, juonut, haukkunut keittiössä herkkua, katsonut minua niillä silmillä, jotka kertovat enemmän kuin sanat.

0: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Meillä täällä Suomessa asuu aika leppoisia muurahaisia. Joskus yrittävät käydä sisältä vähän jotain murusia pöllimässä, mutta muuten aika lungeja. Eikö se ole se luotimuurahainen tuolta Etelä-Amerikassa asuu luotimuurahainen ja eikö väitetä, että sen pistopurema on yksi kivuliaimmista, mitä löytyy, ja se kestää sellaisen se kipu noin vuorokauden. Niin joo, minä valitsen meidän muurahaiset, jos nyt näiden kahden väliltä pitää ruveta valitsemaan. Seuraavaksi soittolistalle valitaan Neil Young ja Heart of Gold. Hieno artisti, ei pelkästään musiikkinsa, myös mielipiteidensä ansiosta näin kirjoittaa Marja. Tämä kappale kertoo elinikäisestä sydämen hyvyyden etsimisestä. Niin soittaisitko tämän? Minä soitan mielelläni.

Neil Young, Heart of Gold. Herra Yökirkkoherra lähettänyt toiveen. Ystävällisin terveisin, totta kai Yökirkkoherra, koska nyt ollaan yössä ja yöradiossa. Herra Yökirkkoherra toivottaa yön rauhaa kaikille. Elvistä toivoisin There Will Be Peace in the Valley for Me on Herra Yökirkkoherran toivoma kappale. Tämä kaunis kappale tuokoon valoa, rakkautta ja rauhaa meihin ihmisiin tässä maailmassa, jossa elämme. Uskoa huomiseen kohti siis parempaa. Ystävällisin terveisin Herra Yökirkkoherra ja Elvis soimaan, eli laulamaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tasan 4 minuuttia sen jälkeen vuoro on kello 1 Yle Uutiset, eli taas olemme siinä tilanteessa, että yksi vielä ennen kuin. Yksi kappale tähän Toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Tämä on Merjan toive, tämä yksi kappale. Merjan toivoo Tommi Soidinmäki ja Saunaralli. Vauhtia kesäyöhön tämän Saunarallin tahtiin. Mikäpä jottei. Vauhtia juuri ennen uutisia. Kappale, jossa sanotaan, että pullo otetaan saunaan mukaan, mutta hyvin kohtuudella siitä sitten nautiskellaan. Näin tässä muistaakseni lauletaan. No joo.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo sosiaalisessa mediassaan, että keskustelut Iranin kanssa jatkuvat. Iran ilmoittaa keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltain kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa. Trump kiistää yhteydenpidon katkenneen ja toistaa Iranille vaatimuksensa, että maan tulee solmia diili Yhdysvaltain kanssa. Kotimaassa kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen katsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kotkassa koettiin maanjäristys illalla. Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järistysalue on ollut Kotkansaaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Alustavien tietojen mukaan järjestys olisi ollut 2.1 magnitudia. Havainnot tarkistetaan lähipäivinä. Sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset tunsivat järjestyksen. Laajalti on poutaa, lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Maanjäristys Kotkassa, se on tässä maassa ehkä sitten kumminkin vähän poikkeuksellinen tapa viettää tiistai-iltaa. Kaikkea sitä kuuleekin. Takaisin toiveiden yöhön hypätään. Kello kohta nyt 3:01. Ja no, täällä kysytään, että löytyisikö Loirilta kohtalokas samba. Tätä me toivotaan yhdessä koirieni Loirin ja Sorsakosken kanssa, koska elämä on kohtalokasta. Ei muuta kuin teille kolmikolle. Toivoja ja hänen koirat, joista toisen nimi on Loiri ja toisen nimi on Sorsakoski. Siinä on aika täydelliset nimet koiralle. Tässä on aika täydellinen kappale toiveiden yökäyntiin kohtalokkaalla samballa. Lasse Olkinuora sanoo, että tervetuloa mukaan.

Anni menittän naara, se oisko suuri vaara, jos lähtisin sä okko kulta kanssain tanssiin. Aika rampaa, nyt se ois rampaa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikko, vanha Veikko, tahdon näyttää sulle oivan sampan ensiaskele.

Kalle Tappinen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Oi, karamba. Kallis samba. Noituu Tappinen ja itse.

0: itseksensä tuumii. Kyllä varmaan saadaan armaan. Hansa Säkkijärven polka olis tullut halvemmaksi.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: No tässäpä viestissä ei lue mitään muuta kuin, että sen on allekirjoittanut L, kirjain L, Irvin Goodman, Riemu ja Ratto, toiveena.

0: Tie 4 eli Lahden väylä Järvenpää. Tarkempi paikka on Järvenpään pohjoisen liittymän ja Järvenpään eteläisen liittymän välillä. Ajokaista Helsinkiin päin suljettu liikenteeltä.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: Tuula maalaa meille maiseman. Katselen tyyntä järven pintaa pohjoisen mökillä ja usva hiipii vastarannalla. Ei raskisi nukkua eikä nukkua pitkään. Olisi mukava kuulla Kate Bush, Wuthering Heights.

Kate Wuthering Heights. Täällä kertoo yksi ihminen, että just kerkesin viime vuorokauden puolella vaihtaa synttärilahjaksi saamani auton omiin nimiin. Tiukille meni, varmisten numero oli eilen viimeistä päivää voimassa ja minuuttia vaille meni omistajan vaihdos läpi. Ja sitten perää haba emoji. Nyt on 4 romua pihassa, kaikki piikkinä lihassa. Gary Numan ja Cars sopisit erittäin hyvin tähän tilanteeseen.

Gary Numan on muuten tehnyt tästä kappaleesta mainiota. Tästä kappaleesta löytyy mainio live-versio tuon Nine Inch Nails-nimisen bändin kanssa. Minä en tosin tiedä, että eivät ole tainneet levyttää ja miksipä olisivat. Mutta sieltä YouTubesta, mistä löytyy kaikki, niin sieltä löytyy sekin live-veto. Kannattaa käydä katsomassa jossain vaiheessa, jos kun kerkeää. Toni Tampereen takahuhdista tervehtii, että moro. Tämä kesäkuu ja kisat, eli siis vuosi 86, mentiin NS samoilla silmillä, kun oltiin nuoria, niin jaksettiin valvoa yöt pelejä katsellen. Hienoja muistoja tulee tämän kipaleen myötä mieleen. Teflon Brothers ja Maradona kesä 86.

Kesä 86. Ensimmäiset futiksen MM-kisat, jotka itse muistaa, niin 94. 94, eikö ne pelattu silloin Yhdysvalloissa? Naapurissa asunut kaverini suuttui minulle, kun finaalissa Brasilia voitti Italian. Minulle ei koskaan selvinnyt, että miten se oli minun vika, että se Italia hävisi ja miksi Italia oli hänelle juuri silloin niin tärkeä, mutta no, elämässä on kai hyvä olla jonkunnäköistä mysteeriä joskus. Kohti seuraavaa toivetta. Sieltä on tullut tuo liikennetiedote ensiksi. Tie 4, Lahden väylä, Järvenpää, tarkempi paikka Järvenpään pohjoisen liittymän ja Järvenpään eteläisen liittymän välillä. Siellä tilanne nyt ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Netan toive tulee nyt, ihan juuri, kunhan ensiksi kerron mikä se on. Soita Zeppelinia ja Immigrant Song, Jouko, koska se on vaan parasta.

missä päin on menossa kiva ukon ilma kaatosateineen? Ehkä voisin kysyä tätä myös suoraan Lissulta, joka viestissään näin mainitsee. Mites olis Markku Suominen ja sadekappale? Kiva ukon ilma menossa kaatosateineen. Lissun toive.

0: kyttäilen jossain pesäpaikan lähelle, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Mä ajattelen, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Ei ole helppoa olla käki. Yksittäisenä lauseena hauska. Toiveiden yöhön seuraava kappale, jotta saadaan sateiseen yöhön muitakin kosteutta mieleen kuin vesisade. Rami Renko ja pelkkää erotiikkaa.

Hei Lasse, nyt se on kesä, grillit on kaivettu esiin ja tirisevät herkut pistetty tulille. Mietin, että mikä kesäbiisi olisi herkutteluun liittyvä, kesäinen pilke silmäkulmassa tehty ja aurinkoisen hymyn huulille nostattava. Löytyihän se. Makkara ukulele bandit biisi Oodi Makkaralle, jonka on sanoittanut suuri legenda Pate Mustajärvi. Jaana toivoo tätä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hienoa kesän aloitusta kaikille. Minä kuulin juuri Elämäni biisissä Suvin ja Teron tulkintana kappaleen Pölynä ilmassa. Ihan ihmeissään sitä on, että miten kaunista musiikki voi ollakaan. Alun perinhän tämä on tietysti Arpan. Hieno biisi ja toivoisin, että soisi Ylelläkin useasti. Mutta nyt olisi upeaa, jos radion yökuulijat pääsisivät nauttimaan siitä. Siis Arppa, Pölynä ilmassa.
2: Kai sä tulit tänne tutkimaan, mitä tää maailma pitää varjoissaan. Ja voiko sitä kättä heiluttamalla muuttaa parempaan, siksi tuntuu aika hullulta.

Petrin toiveena on orkesteri nimeltä Heart, heiltä kappale I Want You So Bad. Laulaja Ann Wilson, hän on vaan niin hemmetin hyvä laulaja, näin tuumii Petri. Joten Heart, I Want You So Bad. Sormet ristiin, että tässä virveli kohahtaa oikein monta sekuntia.

Se on yhtä kuin Heart ja I Want You So Bad. Toiveiden yössä on loppusuoralla hyvin vahvasti. Ollaan käännytty jo loppusuoralle, kyllä se näin vaan on. Eurythmics There Must Be An Angel-kappale on tärkeä minulle ja hyvälle ystävälleni yhteiseltä opiskeluvuodelta. Ja erityisesti viime syksyn vaihtomatkaltamme Saksassa. Tämä kappale on omistettu Iidalle. There Must Be An Angel.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pahan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: No niin, MM-jalkapalloa ja täällä yhdessä viestissä vähän huokaillaan, että vasta päästiin jääkiekkokuulasta ja nyt jo jalista. No, meillä on täällä kohta 4-vuotispäivät Viiville. Tämä sitten niin kuin Viivin lempinimi. Lempinimenä No Mountain High Enough. Se hänen nimensä ja pitää paikkansa. Joo, sellainen siis ilmeisesti lempinimi tälle dalmatialaiselle, joka kuvassa nukkuu omistajan elkeen. Minä en ole koskaan nähnyt minkään olennon nukkuvan rehvakkaasti, mutta tämä on rehvakasta nukkumista. Kerta kaikkiaan. Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.

0: Radio Suomi.
1: Jukka Raitanen, yhden kesän rakastin. Löytyisiköhän tällainen kappale? Ystävällisin terveisin Juhan ystävällisin terveisin toivoma kappale vielä tähän toiveiden yön päätteeksi. Kun nyt kello 1.56, niin tämän jälkeen sitten vuoron kello 2 Yle Uutiset. Minna Pyykön maailma, se tulee kello 2.15. Yhden kesän rakastin.

0: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yhdysvallat kertoo ampuneensa ohjuksella alusta, joka pyrki rikkomaan maan asettamaa Iranin satamasaartoa. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä, että sen joukot pysäyttivät Persianlahdella tyhjän öljytankkerin, joka pyrki kohti iranilaista satamaa. CENTCOMin mukaan Botswanan lipun alla kulkevan aluksen miehistö ei huomioinut toistuvia varoituksia. Lopulta Yhdysvallat pysäytti tankkerin ampumalla ohjuksen sen konehuoneeseen. Sitten hienostuneempaan aiheeseen. 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on parhaillaan käynnissä Suomen kansallisoopperassa ja baletissa. Välierien jälkeen kansainvälinen tuomaristo valitsi 24 tanssijaa kilpailun finaaleihin. Ne tanssitaan tänään ja huomenna. Mukana finaalissa on myös yksi suomalainen seniorisarjassa kisaava Anni Martinsen. Finaaleja voi seurata Yle Areenassa. Brasilialaisen jalkapallolegenda Pelen pelipaita vuoden 1958 MM-finaalista on myynnissä kesän MM-turnauksen huutokaupassa, kertoo huutokauppakamari Sotheby's. Pele teki läpimurtossa kesän 1958 MM-turnauksessa Ruotsissa. Vasta 17-vuotias Pele teki turnauksessa 6 maalia, niistä 2 MM-finaalissa Brasilian voittaessa isäntämaan Ruotsin 5-2. Arvioksi paidan lopullisesta hinnasta on asetettu yli 5 miljoonaa euroa.
3: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02. Minna Pyykön maailma, kuten sanoin, se odottaa meitä kello 2:15. Muun muassa JVG:n Älä jätä roikkuu. Se me keretään kuuntelemaan.

Erika Wigman, Father, I will never confess. Koskaan en aio tunnustaa, eli siis jyrkkä ei vasikoinnille tuossa kappaleessa. Kello on 10 minuuttia yli yö 2. Onneksi pian alkaa Minna Pyykön maailma, niin päästään näistä huonoista vitseistä. Minna Pyykön maailma odottaa yhden kappaleen tuolla puolen. Siellä Minna Pyykön maailmassa esitetään kysymys, että miten käki onnistuu munimaan leppälinnun kolopesään ja millaisia ovat sitten sellaisen loispesinnän haasteet? No, Minna Pyykkö, Ruokolahdella käkitutkija Jarkko Rutilan ja lintuharrastaja, käkikuvaaja Juha Haikolan kanssa juttelemassa käen ihmeellisestä elämästä. Tämä ohjelma on uusinta viime kesäkuulta ja sitä ennen Samuli Edelman Ihana ilta.

0: Radio Suomi.
1: Voisi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Kyttäilen jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Tuttu ääni kesäillassa, ääni, jonka lähes kaikki varmaan tuntevat ja joka tuo helposti mieleen muistoja ja liittyy alkukesän tunnelmaan. Niin tuttu, ettei sitä tule helposti ajatelleeksikaan, miten melkein uskomaton elämäntapa kätkeytyy äänen taakse. Olen Juha Haikola ja Jarkko Rutilan kanssa Ruokolahdella. Alue on tuttu molemmille vuosikymmenten ajalta käkitutkimusten, kuvausten ja lintuharrastuksen kautta. Alueella on paljon linnunpönttöjä, joissa on vuosien mittaan pesinyt leppälintuja ja osassa niistä on loispesinyt myös käkiä. Matkalla pääsen kurkistamaan eräisen näistä pöntöistä, josta tiedämme pesinän keskeytyneen ja siksi sinne voidaan siis kurkistaa. Ja kyllä se onkin erikoinen näky. Siis se, miten todella paljon käkinaaraan muna muistuttaa leppälinnun kuutta omaa sinistä munaa siellä pöntön pohjalla. Aivan saman sävyinen, yhtä vaalean sininen, vain aavistuksen suurempi. Todella taidokas väärennys, jos niin voi tässä yhteydessä sanoa. Juha ja Jarkon 2008 ilmestyneessä hienossa käkikirjassa sen sivuilla on kuvia Luonnontieteellisen keskusmuseon munamuseon kokoelmista. Loispesinnän kauneutta, harmaasiepon västäräkin järripeipon keltasirkun rytikerttusen mustapääkertun pensastaskun pesiin munittuja käenmunia, jotka ovat lähes täysin identtisiä isäntälajien munien kanssa. Osa vaalean vihreitä tai vihertäviä, sinertäviä, täplikkäitä tai sirojen tummien raitojen koristamia. Ihan aavistuksen vaan joitain isäntälajin munia suurempia.
1: Ei vastausta.
4: Mutta jos se vähän aikaa oot, kuuntelee vielä.
1: Niin, me ollaan nyt kuultu kyllä yhtään käkeä vielä tässä, vaikka ollaan vähän aikaa oltu, että ehkä ne ei ole aktiivisesti äänestä tällä hetkellä. Että.
2: Niin, se olisi pitänyt tulla vähän aikaisemmin aamu, niin sit niitä olisi ehkä kuullut paremmin. Että tässä keskipäivällä ne on aika hiljaisia kuitenkin.
3: On lämmin päivä, muutamia hyttysiäkin on liikkeellä. Vuosien kokemuksella Jarkko matkii komeasti käkeä. Mutta kukaan ei nyt heti vastaa. Me olemme pysähtyneet Löykkiön kankaan suuren Särkijärven rantaa mahtavien siirtolohkareiden juurelle. Näillä mäntykankailla Juha Haikola on kuvannut myöskin monet käkikirjan komeista kuvista. Se vaati aikanaan usean kesän tiivistä panostusta, hän kertoo. Ja silloin kuviin tuli taltioitua toisinaan myöskin ainutlaatuisia hetkiä käen elämästä. Lukemattomien maastotuntien lisäksi tarvittiin välillä kyllä myöskin vähän tuuria.
2: Tietenkin se parittelua oli sellainen. Se oli tosi nopea tilanne ja satun olemaan ja oikeassa paikassa ja oikeassa aikaa. Me olin tuolla Ruokolahdella tai Kummakiven lähellä. Siellä on sellainen yksi mäki ja siinä on lampi. Ja me meni niin kuin sinne, se oli toukokuun 17. päivä. Ja

0: jos pulisi siellä kauempana. Ja me etenkin niin kuin, siinä kun kahvittelin ja seurasin sitä tilannetta rauhallisesti, siinä on sellainen kivi, että me olin niin kuin se kive takana, se kive ylinäkyy se kelo, se, että kun kaivulle heilu silleen niin välistä. Ja sitten se naaras tulikin yllättäen, sitten lenti niin kuin lähemmäksi. Se tuli se kelon latua. Totta kai minulla on onneksi kamera oli valmiina, 600 millinen optiikka tai 300 ja kaksikertainen jatke. Ja me vaan kerkesin tarkentaa siihen, niin se koira lenti siihen selkään. Ja se oli nopea, 4,5 sekuntia kesti se. Et siitä muutama, ei ollut sarjan tulella kameraa, yksittäisiä ruutuja, 4-5 kappaletta. Että tälleen se tapahtui.
1: Niin mieti, jos olisit katsonut toiseen suuntaan.
0: No,
1: tai...
0: Niin, että ei tuollaista voi niinku etukäteen mitenkään ajatella, että se tapahtuisi. Että se sattuu vaan tapahtumaan.
1: Miten kun miettii tätä käen tutkimusta, niin mä lueskelin teidän käkikirjaa junassa matkalla tänne, niin se oli musta aika hämmästyttävää, että sieltä löytyy ihan tuttuja nimiä, löytyy Aristoteles ja Darwin, jotka on ollut aikanaan kiinnostuneita käestä jo.
2: Se on totta, että käki on kiehtonut ihmistä varmaan koko ajan. Tietysti se johtuu osittain siitä, että ensinnäkin se, että käen ääni on niin helposti tunnistettava ja sen saapuminen on merkinnyt ihmisille paljon. Ja sitten ehkä Darwinia on kiinnostanut sitten tämä loispesintäaspekti tässä ja se käen munintahan on sitten ollut niinku semmoinen, mistä on paljon käyty debattia, mutta olisiko ensimmäisiä tämmöisiä tieteellisiä käkitutkimuksia ollut Edward Jenner tehnyt, joka välttään keksineen rokottamiseen, siis isorokkorokotteen kehittänyt henkilö, niin hän tutki käkeä ja sitä, että käen poikainen nimenomaan se, joka poistaa nämä isäntälinnun munat sieltä pesästä, eikä suinkaan naaras käki, niin kuin ehkä aikaisemmin ajateltiin. Kyllä, se on omalla käen käyttäytymisen erikoisuudet ehkä on tehnyt siitä sitten jo ammuisista ajoista lähtien tämmöinen, joka kiinnostaa tutkijoita.
1: No kertokaa, miten te kiinnostuitte nimenomaan käestä?
0: No ainahan me ollut linnusta kiinnostunut ihan nuoresta iästä lähtien, mutta sitten 70-luvun lopulla tutustui Pertti Koskimieheen ja hänen kautta sitten innostui hankkimaan rengastusluvan ja sitten 84 muistaakseni aloitin rengastamisen ja rakentelin näitä pönttöjä tänne. Se pönttömäärä kasvoi sitten ja kaikenlaiset aineistot kasvoi aika rajusti. Ja käki oli tosi mielenkiintoinen laji, kun siitä tiedettiin tosi vähän minun mielestä.
2: No itse kiinnostuin sitä sillä tavalla, että opiskelin biologiaa tuolla Joensuussa aikanaan ja sitten piti tehdä opinnäytetyö, eli gradu jostakin aiheesta. Ja sitten siellä sattui olemaan semmoinen nuorten herrasmiesten kollektiivi, kun Suomen pikkupoikabiologit, jolla oli leppälintuprojekti. Heillä oli tarkoitus tutkia käkiä ja sitten mä tunkeuduin siihen mukaan ja aloin sitten siitä sain innostuksen, aloin sitten perehtyä aiheeseen ja sain vielä apuja sitten norjalaisilta käkitutkijoilta ja sitten niin kuin päädyin heidän tavallaan oppipojakseen ja sitten se vei mukanaan viimeiset 25 vuotta vähän ylikin.
1: Mitä te sitten lähditte tekemään?
2: No alun alkaen se, niin kuin se mysteeri oli se, että hylkääkö se leppälintu niitä käenmunia, joita käkimunia sen leppälinnun pesää, niin kun leppälintu on kolopesiä, toisin kuin muut käänisännät yleisesti, niin hyvin paljon näitä käenmunia löytyy sieltä leppälinnun pesäpöntöstä, mutta ei sieltä pesämaljasta, vaan siitä pesän reunalta. Ja sitten me lähdettiin tutkimaan sitä, että tunnistaako se leppälintu näitä loismunia ja hylkääkö se ne pesästään. Ja tätä tapahtui sitten, ollaan tehty hyvin erilaisia kokeita, mutta käytännössä keinotekoisella käenmunilla, eli me ollaan tehty, meillä on ollut kipsisiä käenmunia ja viimeisimmät oli 3D-tulostettuja muovimunia, mutta sitten me ollaan myöskin tunnettu kaiken näköisiä toisten eri lintulajien munia ja sitten leppäinnunpesiä, jopa värjätty niitä tai tussilla väritetty leppäinnunmunia eri värisiksi, että kaikkea on tehty ja lopulta sitten se tulos on se, että leppälintu ei kylläkään tunnista sinistä käenmunaa omien sinisten muniensa joukosta, ja oikeastaan ikinä ja hylkää sitä, vaan se tilanne on se, että itse asiassa käillä on vaikeuksia munia sen leppälinnun kolopesään tai pönttöön ja siitä syystä ne munat on siellä reunoilla. Eli se on haasteellinen loisittava tämä leppälintu sen takia, että se pesii koloissa.
1: Joo, keritään vähän tarinaa taaksepäin. Eli moni tietääkin käen elämästä, että se on aika hämmästyttävää tämä käen pesimäkuvio, mutta miten se niin kuin kaiken kaikkiaan tämä homma menee?
2: No käki... Naaraat ja koiraat saapuu pesimäseudulle toukokuun puolen välin paikkeilla, ehkä on se päämuutto. Välittömästi koiraat alkaa kukkua ja niin kuin tavallaan alkaa nämä kosiomenot. Sitten naaraat alkaa saman tien etsiä sopivia.

0: olevia isäntälinnun pesiä loisittavaksi.
1: Onko niillä koiralla siis kuitenkin jonkinlaiset reviirit?
0: No kyllä, enemmän tai vähemmän. Joo, kyllä se jonkinlainen reviirilintu on, koska ne koiraat kukkuu vuodesta toiseen samoilla paikoilla. Sitten jos sinne tulee toinen koiras kukkumaan, niin sitten siitä alkaa semmoinen hurja takaa ja kähinä ja villit menot, että kyllä ne niin kuin on reviirilintuja siinä mielessä. Ja naaraillakin on omat munintareviirit ilmeisesti.
1: Jos kuulee käen kukkuvan vaikka mökillänsä, niin se on luultavasti voi olla sama käki kuin edelliskesänä.
2: Kyllä varmaan, koska minulla on rengastuskokemuksia, että kyllä ne samalle paikalle tulee vuodesta toiseen.
1: No niin, ja sitten tarina jatkuu.
0: Niin, sitten nämä naaraat, jotka siis on, pitää omaa munintareviiriä, se on sitä, jos Suomessa tutkittu, mutta muualla kyllä, niin sitten nämä naaraat pyrkii etsimään isäntälinnun pesiä, jotka on sopivassa vaiheessa, eli munintavaiheessa, ja sitten tämä naaras kyttäilee jossakin jemmassa hyvin huomaamattomasti, ja sitten kun sopiva hetki hoittaa, eli isäntälintu ei ole lähimaillakaan, se sujahtaa sinne pesälle, poistaa yhden isännän munan sieltä pesästä, muni omansa tilalle. Tämä tapahtuu muutamassa sekunnissa, paitsi ehkä leppäilun tapauksessa, ja sitten häviää takan vasemmalle, jolloin yleensä sitten isäntälintu ei huomaa petosta, vaan alkaa sitten hautua tätä käen munaa siellä pesässä.
1: Minkälaista se kyttäily on siis? Onko se jossain niin kuin lehvästön suojassa?
2: No, minä yritin silloin kuvattaa, siis onnistuu kuvaamaan parikin kertaa sen tilanteen, miten se muni. Niin kyllä se naaraskeki oli ihan siinä melko lähellä. Huomasin sen sitten jostain lammenrannassa oli se, missä yksi pesä, niin se istui siinä ihan lammenrantapuussa paikallaan ja tuntitolkulla. Ja tämä munita tapahtui iltapäivällä. Silloin kun tuo leppälintuhan munii yleensä aamulla, niin silloin se ei ole iltapäivällä, ei ole siinä pesän lähellä. Se pyörii jossain muualla, varmaan ravintoettiin. Sitten se kyttää, se käki siinä ja sitten se käy siinä ensi katsomassa sitä, ainakin mitä minulla havaintoi, niin käy katsoa sitä pönttöä, tutkii sitä ympäri, käy maassa välillä ja taas menee katolle ja katteli kurkkii sinne pönttöön. Saattaa lentää pois ja sitten taas tulee se pöntölle ja kaksi kertaa on päässyt kuvaamaan sen tilanteen. Ja toisella kerralla se meni sinne pönttöön sisään, vaikka oli pien pönttö, niin se survui itsensä sinne. Ja se kesti yllättävän kauan se muninta. Että siinä varmaan 10-15 minuuttia se oli siellä pöntö sisällä ja pää näkyy vaan siitä. Tai ensin näkyy pyrstö ja sitten se käänti itsensä siellä pöntössä ja pää näkyy sitten jonkun aikaa.
1: Siis se on aika helppo ymmärtää, että tämä systeemi toimii aika paljon helpommin avopesissä kuin pöntöissä, vai mitä?
0: Nimenomaan, eli nyt niin kuin Juha tuossa kertoi, niin se muninta kestää pidempään. Siinä on tietysti se kiinni jäämisen riski kasvaa. Ja sitten meillä on tapauksia, jossa käkinaaras on jäänyt jumiin sinne koloon. Tässäkin itse asiassa aika lähellä oli yksi pesä, josta ajettiin tsekkiläisen käkitutkijan kanssa autolla tuossa pitkin noita metsäautoteitä. Yhtäkkiä hän pysäyttää auton. Pöntöstä sojottaa käkinaaraan pyrstösulat. Se naaras oli jäänyt jumiin sinne pönttöön, kun se oli yrittänyt munia sinne leppäinnun pesään. Sitten mentiin, onneksi oli elossa vielä ja saatiin se kiinni ja rengastettiin ja niin edelleen päin, vapautettiin se, mutta tämmöisiä anekdootteja löytyy, että on löytynyt kuollut käkinaaras jostain ahtaasta kolosta, kun se on yrittänyt mennä sinne munimaan. Eli siihen liittyy riskejä sitten monella tavalla, mutta käkinaaras on kuitenkin aika akrobaatti, että se pystyy sillä ahtaassa pöntössä siis kääntymään ja sitten niin kuin vängertämään itsensä takaisin sieltä. Mutta niin kuin sanottu, niin tosiaan on ainakin kaksi tapaa munia, eli joko tunkeutua sinne pönttöön ja munia suoraan sinne pesään, tai sitten pullauttaa se muna siitä lentoaukolta. Me ei tarkkaan tietää, että onko naaralla niin kuin ainoastaan yksi tapa, että onko eri naaraat erilaisia munintastrategioita, vai voiko ne vaihdella sitä sen pesätyypin mukaan. Sitä me ei tarkkaan tiedetä, mutta nämä tsekkiläiset tutkijat täällä on aika paljonkin niin kuin videokuvanneet näitä munintoja, niitä on useita kymmeniä.
1: Mutta siis kaiken kaikkiaan maailmalla niin käet enimmäkseen munii tämmöisiin avopesiin vai?
0: Nyt muuten käki kukkuu tässä taustalla, niin joo, kyllä, siis lähestulkoon kaikki käänisänät on tämmöisiä avoimissa pesissä pesiviä lintuja, eli se muniminen on nopeata ja helppoa tämmöisiä pesiä. Tämä kolopesintä on tämmöinen erikoistapaus. Sitten on kyllä maailmalla käkiä, muita käkilajeja, jotka saattaa tuommoisissa kolopesissä pesiviä lintuja loisia, että käenkin levinneisyys on aika laaja, että kyllä, mutta niin kuin etupäässä pyrkii käyttämään isäntänään tämmöisiä avopesijöitä. Leppälinnun kolopesissä on se toinenkin erikoisuus, sitten kun toinen erikoisuus on siis se, että se on käkinaaran on vaikea muninita munia sinne pesään. Mutta sitten toinen ongelma on siinä, kun tämä käenpoikainen kuoriutuu, siis käenpoikasellahan yleensä on, siis se käen muna on silloin lyhyt haudonta-aika sen kokoon suhteutettuna, eli käkimuni joka toinen päivä. Ja itse asiassa se muna niin kuin tavallaan esihautuu siellä naaraan sisällä ennen kuin se munii sen. Ja sitten saa niin kuin tämmöisen vähän niin kuin varaslähdön. Ja sitten niin kuin tavallaan se idea on se, että käenmuna kuoriutuisi ennen kuin nämä isäntelinnun munat kuoriutuu. Ja sitten tämä käenpoikainen siis pyörittää ne, vyöryttää selässään ne isäntelinnun munat tai pienet poikaset pois sieltä pesästä, jolloin se jää sinne sitten niin kuin yksinvaltiaksi ja saa kaiken huollon, mitä nämä emolinut sitten kasvattivanhemmat niin kuin antaa. Mutta näissä pöntöissä se ei olekaan niin helppoa, vaan usein munat ja poikaset vierii takaisin sinne pesämaljaan ja se käki jää kasvamaan sinne yhdessä näiden leppäinnun poikasten kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun se käki joutuu jakamaan sen pesän, käenpoikainen joutuu jakamaan sen pesän isäntelinnun poikasten kanssa, niin se ei saakaan niin paljon ravintoa kuin se tarvisi, jolloin vaikka se ehkä selviytyy lentokykyiseksi, lähtee pois pesästä, mutta sitten se on niin heikossa kunnossa, että se ei siitä sitten todennäköisesti enää niin kuin pysty kunnon muuttomatkaa tekemään. Eli se tuhoutuu. Ja tämä on sitten toinen mielenkiintoinen pointti tässä niin kuin leppäintykäki kysymyksessä, eli tästä kolopesista johtuen. Toki me tutkitaan tätä asiaa pöntöissä, ja pöntöt ei ole luonnonkoloja, mutta luonnonkoloissakin on vähän samantyyppisiä havaintoja tehty. Vaikea niin kuin käen kannalta tämä kolopesintä, mutta sitten taas toisaalta nämä leppäintypesät on aika suojaisia, koloissa on turvallisempaa olla, jolloin ja sitten näitä leppäintykäkiä tuntuu olevan. Niin lopulta sitten menestystä täytyy kuitenkin olla, ja lisääntyminen täytyy onnistua jossain määrin.
1: Mutta siis eikö kään kannattaisi valita semmoisia lintuja, jotka pesii näissä avopesissä? Siis kaikki isäntälinnut ei kelpaa, vai onko ne niin fiksuja, että niille ne hoksaa, että tässä on käenmuna helpommin, vai miten tämä homma menee?
0: No sekä että. Eli monille linnuille on kehittynyt tämmöisiä sopeumia, eli ne tunnistaa vieraat munat pesästä ja poistaa ne tehokkaasti, vaikka pajulintu esimerkiksi, niin se tunnistaa erittäin hyvin vieraat munat pesässään. Peippo tunnistaa aika hyvin vieraat munat pesässä, eli käki ei oikeastaan pysty loisimaan näitä lajeja. Ja sitten osa linnusta pesii taas semmoisissa paikoissa, mihin käki ei pysty munimaan. Monet kolopesijät on sellaisia. Ja sitten joillakin lintulajilla taas poikasravinto on semmoista, että käki ei pysty sitä käyttämään hyväksi, vaikkapa että on siemenravintoa osana, vaikka tietysti useimmat linnut ruokkii poikasia hyönteisravinnolla. Sitten isäntä tietysti pitää olla suhteellisen runsas lukunen, eli tätä pesiä löytyy riittävästi loisittaviksi. Ja nämä kaikki tekijät sitten vaikuttaa siihen, että mitä isäntälaji ei se käyttää. Mutta tämä leppäintykuvio siis on vähän, että miksi se käki kaivaa tavallaan verta nenästä, että se on tämmöinen isäntä, millä on vaikea loisia. Mutta me luonnossa kuitenkin leppäinty voi pesiä hyvin monenlaisissa paikoissa. Ja ehkä niistä osa niistä pesistä on kuitenkin sitten riittävän helposti käen saavutettavissa. Ja kun käkinarras kuitenkin munii semmoinen ehkä 10 munaa, ehkä vähän enemmänkin, niin niistä joku todennäköisesti tuottaa sitten sen lentopoikasen, joka sitten myöskin, tai jopa poikasen, joka sitten niin kuin aikuistuu ja alkaa sitten elää sitä käen loisivaa elämää.
1: Mä pääsin äsken näkemään, kun täällä oli pesintä, joka oli keskeytynyt ja siellä oli tosiaan leppälinnun sinisiä munia ja sitten se vähän isompi, hyvin samannäköinen käenmuna. Se on kyllä hämmästyttävää, kun sen pääsi näkee. Olisi melkein itsekin mennyt halpaa.
2: Näin on. Kyllä se, jos se ei ole tarkkana, niin varmaan menee halpaaksi. Mutta on se koko kuitenkin isompi kuin leppälinnun muna. Kyllä sen siitä niin havaitsee.
1: Mutta siinä voi niin ajatella, että täältä tulee erityisen mahtava poikani.
0: Niin, voi ajatella, että se koko ei ole ehkä niin merkittävä tekijä kuin väritys, että tosiaan se voisi niin kuin leikkisesti ajatella, että se lintu ajattelee, että nytpäs tuli iso muna, että nyt on varmasti superpoikainen kasvamassa, niin kuin sieltä sitten tuleekin todellakin valtava ahmattikäänpoikainen, joka sitten kerjää sinne kyltymättömään kitaansa sitten niin kuin valtavan määrän ruokaa. Et useimmat käänisänät tosiaan on semmoisen verran pieniä, että tämä käänmuna on isompi, mutta sitten on semmoisenkin lajeja, kuten rastas kertoneet, että se käänmuna on aika samankokoinen kuin isäntlinnunmunat, eli vaikea erottaa sieltä joukosta muuta kuin värityksen perusteella.
1: Kun mä lueskelin tätä teidän kirjaa tosiaan, niin on se kyllä niin hämmästyttävää, että ne erikoistuu eri isäntälajeihin, että ne munat muistuttaa niin paljon sitä ja koko tämä systeemi, että se muna on kuitenkin sen verran pieni suhteessa isoon käkilintuun ja että se poikainen on aluksi pieni ja sitten yhtäkkiä se kasvaa sellaiseksi valtavaksi, niin että se on melkein koomisen näköistä, että kun tämmöinen leppälintu sitten ruokkii semmoista jättiläiskäen lasta. Siis onko tämä teidän mielestä edelleen ihmeellistä?
2: No jollain tavalla on. Ei sitä voi muuta kuin ihmetellä, että miten se selviää. Leppälintu on kyllä aika tehokas ruokkimaan näitä. Perkkä yksi naaras leppälintu tuossa Ruokolahden Utulan kankaalla esimerkiksi, kun seurasin, kun kuvasin sitä, kun se oli maastopoikainen, niin ei tarvinnut se käki äänellä oikeastaan ollenkaan. Heti kun se vähänkin avasi nokkaansa ja äänteli, niin se naaras nappasi heti jonkun ison toukan siitä maasta. Eli se oli ihan sieltä pieneltä alueelta ja se oli tosi painava se poikainen, kun se mitattiin, että se oli joku 130 grammanen Että näähän on just mitkä leppälinnun poikasten kanssa sitten on samassa pesässä, niin nehän painaa kuin jotain 6-70 grammaa. Ne on niin, niin paljon pienempiä. Että niitähän on ollut, Jarkollahan oli 2 käenpoikasta ja sitten oliko niitä 4 vai 5 leppälinnun poikasta yhdessä pesässä. Ja nekin lähti kuitenkin maailmalla, mutta en tiedä miten niille kävi.
0: Joo, se on uskomaton se kyky, mikä leppälinnulla on, siis niinku 2 käenpoikasta ja 5 leppälinnunpoikasta lentokykyiseksi ruokkiminen, niin se on niinku tavallaan niinku 3 pesyettä samassa, että se on niinku uskomaton. Sitten on hämmästelty, että miten niinku tehokkaita nämä on ruokkimaan. Ehkä se on yksi syy tässä taustalla, että miksi leppälintu on kuitenkin hyvä käänisäntä sitten monessa suhteessa, mutta tämä, että mikä luonto on, niin kuin, ei jaksa lakata niin kuin hämmästyttämästä, se on täynnä ihmeitä, täynnä niin kuin tämmöisiä aivan käsittämättömiä, uskomattoman hienoja asioita, vaikka monelle ehkä on se niin kuin vaikea ymmärtää, koska helposti ihminen alkaa moralisoimaan tätä kään käytöstä, että se on tuommoinen niin kuin ilkeä mielinen laji, joka sälyttää jälkeläisten huollon muille, ja sitten vielä niin kuin se murhaa nämä pienet munat tai poikaset, että se on niin kuin vastenmielistä touhua, mutta kyllä niin kun voi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään, miten evoluutio on tuottanut kaikkia ihan uskomattomia juttuja. Tämä on yksi niistä.
1: Ja loisiminen ei ole täysin huoletonta hommaa sekään todellakaan.
0: Ei. Siis siihen liittyy paljon, niin kuin just on ollut puhetta, eli pitää olla hyvä muisti ja sitten niin pitää löytää niitä pesiä, pitää pystyä ajoittamaan se loisintaisku oikeaan aikaan. Siinä on vaikea ajoittaa, se pitää olla muninta-aikana, jos munit liian aikaisin. Linnut helposti hylkää sen vieraan munan, koska siellä ei ole vielä omia munia tullut yhtään. Jos munit liian myöhään, se ei kerkeä kuoriutumaan se muna. Sitten tulee nämä vaikeudet munia sinne pönttöihin. Sitten tulee nämä poikasen pitää olla sopeutunut siihen, että se pystyy huijaamaan näitä kasvattivanhempia tavallaan sille, että täällä on kokonainen poikue, eikä suinkaan yksi lintu. No, eli sillä on erittäin voimakas tämä kerjuääni. Siis leppäinupoikasta kerjää hyvin harvoin, tai niiden ääntä ei oikeastaan sitä koskaan kuule, mutta kun käki on siellä pesässä, niin se kuuluu kauas, kun se käenpoikainen sirkuttaa ja kerjää siellä. Eli valtavasti on niinku haasteita. Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niinku siinä, että ei ole helppoa olla käki.
1: Voiko ikinä muuten käydä niin, että se poikainen syö niin paljon, että se ei mahu sieltä kolosta, ne poikainen ulos?
2: Joo, no on näitä ollut, kato sitten näitä tällaisia pesiä, niin kuin puukiipien pöntössä ollut minulla käenpoikainen, mutta se kuoli sinne, kato, kun ei se mahtunut, kun se on sen mallinen se pönttö, että se ei mahtunut sieltä pois.
1: Niin se on sitä kolmiopuuta purunkoa vasten ja niin, aika pieni kolo vielä.
2: Se oli se käki sen munansa sinne saanut, se on ihan mysteeri, että onko se sitten niin kuin kerrotaan, että joskus vie nokassa, niin olisiko se silleen vienyt vai ei ole mitään hajua, miten se on sinne saanut sen munansa.
1: Mutta on ihan kauhea kohtalo.
2: No niin, se on.
1: Olisi ihan valmiina ja niin, ei mahu.
2: On sitten ollut tällaisia, sanotaan, että on joku niin kuin tintipönttö, missä on vähän iso preika, mutta ei ole kuitenkaan niin iso. Mutta sinnekin on käki muninut jotenkin, mutta ei se ole sieltä poikainen mahtunut ulos.
1: Niin ja sä oot nähnyt yllättävissä paikoissa käen munia muutenkin.
2: Joo, on nähnyt tosiaan tällainen joskus vuosia sitten silloin Puumalassa, niin siellä oli maitokannu laitettu puuhun. Oksaa riippumaan, sinne oli leppälintu tehnyt pesää ja siellä oli käenpoikainen. Ja sitten oli tuolla Luukkolan suursuola, oli sellainen lato, missä oli tällainen savutorvi, mikä tuli päätyseinästä ulos sille 30 asteen kulmassa ja sisämitta oli joku 95 milliä. Ja sinnekin oli leppälintu tehnyt pesän. Ja 2 käkeä oli muninut sinne ja yksi poikainen selvisi sieltäkin.
1: Eväyttä syödessä juttelemme paljon myös muustakin, alueen käkien syysmuutosta, jota päästiin muutamien lähettimien avulla seuraamaan Afrikkaan asti, ja jonka muuttomatkan nuoret käet tekevät sitten tietenkin aivan omin päin. Juttelemme myöskin alueen metsien hakkuista, jotka vaikuttavat myös lintuihin ja leppälintujen ja käkien elämään. Suuri Särkijärvi kimaltelee kuikkaui vastarannan lähellä, ja muutama tervapääsky kaartelee taivaalla. Ylitsemme lentää tässä vaiheessa käkikin pari kertaa, ja innostuu kukkumaan. Reissun jälkeen pääsen kuulemaan Juha Haikolan äänitteen siitä, miten vaativalta se oikein kuulostaakaan, kun käenpoikainen kerjää leppälinnun pesässä. Ja se kuulostaa tältä. Ja toisessa Juha Haikolan komeassa äänitteessä pääsen kuulemaan myös, miltä sama alue kuulostaa toukokuisena yönä. Että miten täynnä alue onkaan ääniä.

Ja tämän komean äänityksen kuuluessa tähän loppuun muutamia käkiaiheisia runoja. Nyt vielä viikon verran käynnissä olevasta Sanoita linnunlaulu -linturunokilpailusta. Kun lueskelen runoja, niin huomaa, että käki on selvästi tärkeä monelle meistä. Runoja on paljon ja siellä on paljon hienoja. Niissä lasketaan tulevia elinvuosia, mietitään mennyttä ja tulevaa. Monissa runoissa on mukana rakkaita edesmenneitä, muistamisen ja unohtamisen teemoja. Häitä, hautajaisia, elämän alkuja, kesän alkuja ja tietenkin kesäyön taikaa. Yllättäen käkirunoista löytyy myöskin aika paljon huumoria. Tässä loppuun ihan muutama esimerkki näistä valtavan komeista runoista. Käki kukkuu ja löytää pesän ja pilaa sen pesän kesän, kirjoittaa Ari Törmä lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja nimimerkki Minä kirjoittaa: olen kuuluisa, osaan laulaa, kesän kukun täyttä kaulaa, vaimoni on muusani, lisäammattina virka tärkeä. Ei lasten kasvatuksessa itse ole mielestäni järkeä. Piti pienokaiselle päiväkoti löytää, kas ruoka pitää hänellekin jonkun kantaa pöytään. Lehtokertun päiväkodista pian paikan saimme, hoidostapa kuitenkin me unohtaa hänet haimme. Siellä kasvoi, kasvoi, kasvoi. Lehtokerttu huokaili pitkin päivää voi. On palkka liian matala ja työaika katala, ylitöiksi venyy. Tällä lapsella kattava on ruokahalu ja monipuolinen vaativa meny. Mutta minä olen kuuluisa ja rakastettu tähti, ja poikanikin piakkoin laulajan uralle lähti. Kilpaamme nyt kukumme, vuorotellen nukumme. Ja sitten vielä loppuun aikaan sopivasti Anna Kemppaisen juhannusruno. Käki kukkuu suviyössä. Savusaunan terassilla vehnäolut. Aurinko laskee horisonttiin. Se on kulunut kuva vanhenemisesta. Mutta kaikki mikä on, tulee uudestaan. Metsän takana toinen metsä. Kiitokset näistä ja kaikista muista käkirunoista ja kaikista tähän mennessä tulleista runoista. Vielä juhannusiltaan eli vajaan viikon on aikaa osallistua tähän Ylen linturunokilpailuun ja ohjeet löytyvät Yle Luonnon nettisivuilta. Tämä ohjelma taas löytyy Yle Areenasta ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa Areenassa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 8:30. Ja nyt vain kohti ihanaa kesää, joka on juuri nyt. Ja niitä pakahduttavan komeita kuulaita kesäiltoja, joissa käet kukkuvat.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Miley Cyrus used to be young, ei häpeä sitä, kuka hän oli ennen. Ja hyvä niin, ei ole sellaista taakkaa, jos ihmisen pitäisi hävetä sitä nuoruuden intoa, niin koko loppuikänsä, niin siinähän se menisi sitten koko loppuelämä tosiaan hävetessä ihan jokaisella ihmisellä. Kaartamo Kettunen, Kuustonen ja Kuningatar on tämän kappaleen nimi. Se soi nyt yöradiossa, kello on 2.45.

Samuli Putro ja viimeiseen kaukaloon hiippaillaan takaisin vuoteen 1998. Silloin julkaistiin tämä seuraavaksi kuultava So Unique ja It Feels So Good. Vuonna 98 julkaistiin myös hieno peli nimeltään FIFA 98 jalkapallopeli. Sitä pelasin kovasti.

Sonic, It Feels So Good. Kello on nyt 2:57. Ultra Braan yhdelle kappaleelle täydellisesti aikaa. Tyttöjen välisestä ystävyydestä sen jälkeen kello 3 Yle Uutiset.

0: Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina muodostaneensa maan uuden hallituksen. Parlamenttivaalit pidettiin jo maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Sekä vasemmisto että oikeistoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Avajaistilaisuuden pääpuhuja on pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiöraportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää vähentämistä jo lähivuosina. Kotkassa koettiin maanjäristys illalla. Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järistysalue on ollut Kotkan saaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Alustavien tietojen mukaan järjestys olisi ollut 2,1 magnitudia voimakkuudeltaan. Sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset tunsivat järjestyksen.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Kello on nyt 3:02.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.